0: 要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。
1: ジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミリッツインスタントラジオと題

4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢揃い。
1: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。

おはようございます。2026年令和8年5月25日月曜日、時刻ですね、9時6分もありました。私ね、本当に金曜日って言いそうになっちゃいます。先ほどね、ジャングルデイリーフラッシュって言ってしまったりしておりますけれどもね、ゆっくり落ち着いていきましょう。今は朝ね、月曜日です。はい、失礼しました。もう何度か失礼しておりますよね。ここでお詫びしておきます。さあ、今日もね、いい天気になりそうなんですが、でもね、気温が31度まで上がるということですからね、ぜひ皆さん、まだ体が暑さに慣れておりませんからね、水分補給ね、こまめにしていきましょう。そしてね、疲れたなと思ったらね、ゆっくりしましょうね。私はね、本当先週1週間のうち3日はね、外国の方といろいろ街歩きをしたりしておりましたけれどもね、もうインバウンドがもうね、すぐそこじゃなくてね、ここにあるな、もうここ、すぐここにあると実感しましたね。まあ、それもね、オーストラリアの方、オーストリアの方、シンガポールの方、トルコの方、ギリシャの方ね、いろんな国の方とお会いしましたけれどもね、やっぱりね、それぞれの視点でね、トヨタまたはね、日本を見てらっしゃいますから面白いですよ。いろんな質問を受けますからね、これは何、あれは何ね。いや、本当でもね、日本に興味がある方は多いなと思いましたね。本当に日本好きよって言っていただいてね、まあ、昨日の方なんかな、なんかね、特に日本茶が好きでね、もう日本茶のお店にずっとねいらっしゃったね。まだこうだ質問されてましたけれどもね、いや、日本茶、特に抹茶がブームということでしたけれどもね、昨日の方はですね、なんかブドウのフレーバーにする日本茶買われてましたね。もうなんか棚にあるやつ全部買ってらっしゃいました。もうこれ全部みたいな感じで、そりゃそうですよね、なかなか買えないですもんね、自分の国に帰っちゃいますとね、これ全部ってね。まあ、お茶軽いですからね、そんなに重くもならないし、スペースも取らないしということで、はい、買ってらっしゃいましたけれども、

さ、9時台ですけれどもね、この後曲を挟んで IT からのお知らせ、そしてモーニングブレイクタイムニュースお天気と続いていきます。さあ、それではね、9時台のオープニングチューン、この曲からいきましょう。

3分回りました。それでは IT4 階にありますね、未来応援ルームからのお知らせです。毎月第4金曜日午前9時30分から12時まで、子育てママのためのハローワーク出張相談実施されておりますよ。短時間でも働けるかな、今すぐじゃないけどゆくゆく働きたい、子育てと仕事の両立が心配など、どんなね仕事に関する相談でも OK ですよ。お気軽に仕事に関する相談お越しくださいということです。個別相談となっておりますよ。お子様もご一緒にお越しいただけますよ。 IT4 階の未来応援ルームで毎週第4金曜日となっております。さあ続いてはその4階にありますね、ワックというか子供広場からのお知らせです。4つのエリアがありますよ。2歳以下のお子様専用の床は柔らかいマットで安全なベビーエリア、作るつなげる組み立てる発想力を鍛えることができますね。コンストラクションエリア、お店屋さんごっこでお買い物やお料理の体験ができますロールプレイエリア、約2万個のボールプール、10メートル級のエアトラックなど大型遊具がたくさんありますね。アクティブエリアがあります。さあこちら平日は2部制となっておりますよ。午前の部はこの後9時30分から12時50分まで、午後の部は午後1時40分から5時までの2部制となりましたね。いつでも入場退場が可能です。一時退出再入場も可能ですよ。料金ですが、小学校6年生までが1人200円、大人は18歳以上1人300円、中学生から18歳未満の方は子供プラス大人が入場する際の付き添いとして入場が可能となっております。ぜひ皆さんね、ご利用ください。今日もね暑くなりますからね。さあ IT3 階のねニトリからのお知らせお送りしましょう。さあシステムキッチンもお値段以上の、ニトリとなっておりますよね。リフォームのご案内はね、詳しくはねニトリのリフォームで検索してくださいということですが、お家にいながらね気軽に相談したいリフォーム、オンライン相談できますよね。オンライン相談は簡単3つのステップ、ご相談をご予約ください。そしてね必要事項を記入してください。オペレーターへの相談となります。ぜひねシステムキッチンもお値段以上のニトリまで。それでは IT1 階の鑑定買取家宝豊家電からのお知らせです。さあ古い切手、テレホンカード、おもちゃ、楽器、使いかけの香水、オーディオ機器、ウォークマン、CD、MD プレイヤーなど眠っていませんか？どんな品物でも無料で鑑定、査定していただけますよ。詳しくは買取、鑑定買取家宝豊家店までお問い合わせください。電話番号は 0796-24-3230、24-3230 番です。富士屋キーセンターからのお知らせです。鍵で困ったら鍵のプロショップ富士屋キーセンターまでお電話ください。合鍵はね2分でできるということです。富士屋キーセンターお問い合わせ電話番号は 0796-24-0037、 24-0037 番となっております。さあそして IT1 階の佐藤からのお知らせですね。日清食品のね天下一品ぶっ込み飯こってり濃厚パイタンね、148円、天下一品、これ食べました、美味しかった、食べました、美味しかったです、本当ね。で今日の特売品ね、長谷園朝毛10食夕毛10食各178円、税込み192円、デルモンテトマトケチャップ4デイリー本体価格178円、美味しい牛乳本体価格248円となっておりますけれどもね、よくね私佐藤行くんですけれども、白黒のポテトチップスね、いつ出現するのかななんて思ってねうろうろしておりますが、いつなんでしょうね白黒ね。以上 IT からのお知らせ、この時間はニューショッピングセンター IT の提供でお送りしました。

0: 懐かしいですよね。1992年のサザンオールスターズの生ですがね、ドラマずっとあなたが好きだったの主題歌でしたね。大ヒットしましたね。ナビダのキッスお送りしました。この後は芸術文化観光専門職大学ミニットのね、皆さんにインタビューしておりますからお聞きください。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。

0: 皆さんこんにちは、 FM ジャングル佐伯和恵です。今日は芸術文化観光専門職大学にお邪魔しております。それではお二人の方にお話をお伺いいたします。それぞれお名前お願いします。
1: 皆さんこんにちは、芸術文化観光専門職大学の、芸術文化専攻の4回生張智恵と申します。
2: はい、こんにちは、同じく4回生観光専攻の長谷琴恵と申します。よろしく

0: お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。もうお二人は4回生ということで卒業、
2: はい、
1: ね、られるというか、まあ、最後の1年なんですよね。
2: はい、
1: はい、ちなみに張さんはどちらご出身ですか？
2: 私は福岡県出身で。
1: 福岡、
2: はい、
1: 行ってきましたよこの間。私、
2: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃあの街がにぎわってて楽
2: しい。そうですね、
1: 美味しいものいっぱいですよね。
2: もう本当にあの、はい、ピンキリとかなく入ったお店すべて当たりっていう街です。
1: そうなんだ、
2: はい、
1: ちょっと今度美味しいお店教えてください、ね、
2: もうぜひぜひ、
1: はい、そして長谷さんはどちらご出身ですか？
0: 私は大阪府の出身で和泉市から来ました。
1: 和泉市、
0: はい、
1: 私も大阪はもう本当にあの毎週ぐらい行ってます。
0: ありがとうございます。
1: 大阪も本当に美味しいものいっぱいですよね。
0: いっぱいです。
1: はい、でもなかなか泉州方面の美味しいものがちょっとわからないんで、
0: うん、
1: また教えてください。
0: はい、泉州美味しいものいっぱいあります。
1: シャコや、シャコ、
0: シャコ、
1: シャコ美味しかった。
0: シャコ
1: っていうね、なんか私知らなかったんだけど、大阪行ってその泉州の方で初めてシャコの握りっていうのを食べてめちゃくちゃ美味しかった。ぜひあの張さんも食べてみてください。
2: はい、案内してね、はい、シャコね、シャコ案内してね。
1: はい、さあ今日はそんなお二人にですね、5月の27日から上演されますフェスティバル・デ・ミヌイ、はい、についてお話をお伺いいたしますが、このフェスティバルでミニュイ、ちょっと難しい言葉ですが、これはどういった意味があるんですか？
2: このフェスティバルでミニュイといいますか、そのミニュイというのが私たちコメディ集団ミニュイという団体で、演劇とかをやったりしているんですけれども、はい、そのミニュイ直訳するとフランス語で、真夜中のお祭りという意味になっております。ミニュイ、ミニュイが真夜中という意味で、うん、フェスティバルでミニュイが真夜中のお祭りというフランス語をこう取って企画名を名付けました。
1: へえ、じゃあもうこれ真夜中に上演される？
2: そういうわけでもないんです
1: けどね、
2: はい、終わるのは確かに夜かもしれないけど、うんうん、真夜中ではないっていう罠が。
1: なるほど。さあこのフェスティバルでミニュイなんですが、5月の27日水曜日から5月31日日曜日まで開催されるんですが、これあれですよね、なんか作品がいくつかあるんですよね。
2: はい、そうですね、はい、作品、3つございまして、
1: はい、
2: 全て活気空客という劇団さんの中屋敷典人さんが、書かれた脚本をお借りしまして、
1: うん、
2: それに演出を、ミニュイの演出をつけて、上演します。
1: はい、
2: 1つ目が美少年という作品になっておりまして、その美少年というのが、あらすじをざっくり言いますと、
1: ざっくり言っちゃっていいよ。
2: ざっくり言っちゃって、はい、
1: ざっくり、はい、
2: ざっくり言えば、うん、美しさをめぐってその周りの人たちがそれに溺れていったり、その争ったりする様を描いた演劇になっています。
1: この美少年ね、
2: はい、
1: じゃあもう美少年が出てくるかもしれない。
2: うん、
0: 美少年は出てくる、
2: 細かくは劇場で、
1: はい、あんまり細かく言ったかが当日のお楽しみでございます。
2: はい、はい、
1: そして
2: はい、で2つ目が露出鏡という作品。
1: 露出鏡、あの、いいの？上映していいの？
0: 大丈夫です、本当に露出
2: するわけではない。
1: そりゃそうだよね、
2: はい、昨今のコンプライアンスが、はい、ありまして、
1: はい、
2: まあ、露出をするわけではないんですけど、このあらすじとしてはサッカー部、高校のサッカー部のお話になっておりまして、
1: はい、
2: このサッカー部の中で、巻き起こるこう奇怪な出来事だったりとか、その人が人を巻き込んで、大変なことになるという、そのコンセプトとした青春×スポコンという、
1: はい、露出狂だけど、
2: はい、
1: 青春×スポコン、
2: キャッチコピーはこんな青春に誰がしたという、はい、
0: 大事件、
2: はい、大事件、大事故がもう
1: あるんですね、
2: 巻き起こります、
1: はい、はい、 ぜひ楽しみに見ていただきたいと思います、はい、もうどんなんやろうちょっとワクワクするんですけどそして3つ目が、
2: はい、傷浅いぞという作品になっております。この傷浅いぞというものは、アイドルのお話でして、そのアイドル の、その芸能界で生きていく生き様を描いた物語になっております。
1: はい、
2: でこの傷浅いぞっていう作品が私たちが旗揚げ公演をした時の作品

0: になっていまして、うん、私たちがちょうど1年生の冬だから3年前ぐらいかな、うん、3年前ぐらいに上演した作品をまた、復活して再演でお届けするというそういう、はい、作品もございます。
1: なるほど。これ3つ作品がありまして、上演される日にち毎日、全てが上演されるわけではないんですよね。
0: そうですね、はい、27日、28日、29日の平日の公演に関しましては、27日が露出狂、28日が美少年、29日が、傷はサイゾ、それぞれを1本ずつ上演いたします。
1: いずれも19時30分からですね。
0: はい、
1: はい。そして30日土曜日、31日日曜日、土日は全て上演される。
0: はい、
1: はい、
0: 頑張ります。
1: 時間は3時30分からと5時30分からと19時30分からになっております。はいはい、詳しくは皆さん上演時間とか詳しくは、どれで知ったらいいですか？
2: X かインスタグラムにちょっとアクセスしていただくのが一番早いかなと思います。
1: は
2: い、
1: なるほど。公式の SNS にアクセスしたらいいですね。はい、はい。そしてこのチケットなんですが、料金はおいくらでしょうか？
2: 予約していただくと、一般の方が1000円で、22歳以下だと700円、
1: はい、
2: でちょっと芸術文化観光専門職大学に今年入学してくれた1年生に対しては600円で販売しております。
1: あ、なるほど、
2: はい。
1: で当日券はそれぞれ300円増しですよね。
2: そうですね、一般の方と22歳以下の方は300円増しという形で、はい、
1: でも芸術文化観光専門職大学の新1年生の皆さんは
2: 600円、
1: 強気
2: 強気、6期生は600円でも決めました。
1: 今の1年生は6期生なんです。
2: なんです。
1: なるほど、強気、
2: はい、
1: 優しいですね。
0: は
1: い、
0: でも私たちそしたら3期生は300円。
2: いやいやいやいやいやいやいや、先輩はどんどんどんどん払ってもらいます。3期生3000円とか。
1: 700円です。
2: はい、700円でお願いします。
1: はい、ご予約はこの公式の SNS から、予約でチケットをゲットすることできるんですか？
2: はい、できます。
1: はい、なので、インスタまたは X で見ていただきたいと思います。
2: はい、
1: はい。どうですか、今順調にもう仕上げの段階に入ってらっしゃる？
0: そうですね、3作品とももう仕上げの段階に入ってきておりまして、
1: はい、
0: もうどんどん面白さに磨きがかかっていってるっていう。
1: これ
0: そういう
1: 演出は趙さん？
0: はい、はい、そうです、私一人が
1: もう全部この3作品。
0: そうです。
1: へー、演出ってどういうイメージで、もうその作品のイメージで自分でこう指導していくんですか？
0: そうですね、その演出家にもよるんですけど、うん、私の場合は、作品をこう上演するってなった時は、こう物語の構成だったり、その人物同士の関係性だったりを重視しながら、演出をつけていくっていう手法を取っておりまして、その中でそのキャスト、役者のみんなにもその話を聞きながら、私たちコメディ集団なので、そのより面白く、より笑えるような、でもより考えさせられるような、そういうコメディを作り続けています。
1: 趙さんは高校ぐらいの時からも演劇に興味があったんですか？
0: はい、高校生の時はずっと、演劇部に所属していたのと、
1: はい、
0: あとは地元の劇団に所属していて、そこでの経験があってこの大学に進むっていうのも、その演劇を3年間やってきた経験があったので、はい、この大学にも来ました。
1: じゃあもう4年間このちょっと舞台とか演劇とか結構やられてた？
0: はい、そうですね、1年生の時にこのコメディ集団ミニューっていうのを立ち上げて、
1: うん、
0: そこから、毎年必ず1公演はするようにはしてましたね。
1: お
0: これがもう第6回公演なので、
1: はい、
0: まあ、1回はそのミニューに所属しているメンバーがその作ったのもあるんですけど、
1: うん、
0: 私たちとしてはもう6回目の公演になります。
1: 長谷さんもこういう演劇に興味を持ってらっしゃったんですか？
2: はい、いや、なんかそこまで本気ではなくて、うんうん、演劇はしてたんですけれども、はい、なんか趣味程度にやれたらいいかな、ゆるっとやれたらいいかなと思ってこの大学に来たんですけど、気づけばこんなことに
1: どっぷりと
2: 大事件みたいな

0: にいらっしゃるんですか。
1: はい、制作って言われるポジションを一応になってはいて、はい、まあ、でもなんか制作って何してるんですかって聞かれると、うん、答えづらいんですけれども、なんかいろんなこと、
0: いろんなことですよね。
1: はい、いろんなことやってます
0: よね。はい、はい、さあそんなお二人なんですが、もうね、最後のラスト1年、ラストイヤーを迎えてらっしゃいまして、はい、卒業後はどんなご予定にされてる、何になられるんですかね。張さんはどんなご予定ですか。
2: 私が今あの就活真っ只中なんですけれども、はいはいはい、そのこのコメディ集団ミニュイで演出をやってる傍ら、その音響、うん、としても今ちょっと、将来の道として考えていて、はい、その学区内でもそのライブの音響だったり、うん、演劇の音響だったりを担当する中で、将来は音響家になりたいなと思って、
0: 音響の世界に、
2: はい、
0: はいはい、
2: その例えばライブだったり舞台だったり の, その音響のプランニングだったり、オペレートだったりの、担当するっていう、そういう会社を今、はい、就職活動中です。
0: なるほど、頑張ってください。
2: ありがとうございます。
0: は
2: い、
0: ハセさんは、
1: はい、私はもう就活は終わっていて、
0: はいはい、
1: 一旦は、SNS マーケティング系の会社に就職しようと思っていて、うん、まあ、それはあの、
0: しようと思っていて、
1: 思っていて、
0: 合格してるんだよね。
1: あ、知ってます。一応行くはずなんです。何もなければ
0: 何がおもろいやろ。
1: でも承諾しているので行くはずです。
0: はい、
1: もうファーストキャリアに、はい、会社にはうん、でももうすでにセカンドキャリアは演劇系行きたいんですと伝えてはいる。
0: 伝えてる
1: ん。もう言っちゃったのです
0: ごいな。
1: 面接の時に言ったので、はい、まあ、そのずっとそこにいるわけじゃないと思っています
0: でも演劇系に行くんだ。
1: 多分行きます。
0: 夢は演劇、
1: 夢は演劇か、もしくは、うん、大々的にラジオで言うのは恥ずかしいんですけど、
0: はいはい、
1: アコーディオンがしたいと思ってます。
0: アコーディオンってあの楽器のアコーディオン、
1: そう、あのピアノが傍らについて、うん、
0: 鍵盤がついてるアコーディオン、
1: ヨンヨンってできる、うん、あれをやりたいです。
0: じゃあもう今やってらっしゃる。
1: やってないです。
0: やってないです
1: 触ったこともないです。
0: 触ったこともない。
1: リアルで見たこともないです。
0: マジか
1: けどでももうアコーディオンの教室は東京で探してて、ここ通おうかなとかいうとこまで行ってて、アコーディオンがしたいです。
2: 4年間一緒にいてこれを聞いたのは初めてです。
1: 今言いました、
2: はい、
1: アコーディオンがしたい。私は
2: びっくりびっくり。いや、頑張ってください。
1: はい、
0: はい、なんかあの楽しいですねぜひ皆さんの楽しい、皆さんで作り上げてらっしゃいますあの演劇でございますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。改めまして日にちと場所を教えてください。
2: はい、豊岡ミリオン座という、もともとパチンコ屋だったところを改装したところで、
0: はい、もう市役所のすぐお近くですね。
2: そうですね、はい、はい、豊岡ミリオン座というところで5月27日から5月31日の間で、上演しております。はい、詳しいタイムテーブル、日時などは、うん、はい、公式の SNS をぜひチェックしていただいて、はい、チェックをお願いいたします。
0: はい、さあそれでは最後にお二人からリスナーの皆さんに一言ずつお願いします。では張さんお願いします。
2: はい、改めまして、お聞きくださってありがとうございます。コメディ集団ミニュー代表の張です。今回の作品が、私がずっとやりたいと目論んでいた作品でして、大学もう4年間のもう多分最後になると思うので、最後に、豊岡への感謝の気持ちも込めて暴れ散らかします
0: すごい、
2: はい、暴れ散らかすので、その、騒ぎたい、一緒に騒ぎたいという方はぜひ豊岡ミリオン座へ足をお運びください。よろしくお願いします。お待ちしております。
0: は
2: い、
0: では長谷さんお願いします。
1: はい、お聞きくださりありがとうございました。まずですね、このなんか予約フォームとかチラシに書いてるのが、美少年と露出狂には性的な表現や暴力的な表現が含まれているため小学生以下のお客様はご入場いただけませんって書いていて、結構これで何やこれはみたいな反応をされます、されますが、なんて言ったって私たちコメディ集団なので面白おかしく、でもとっても真面目に見やすいように工夫している作品なので、ぜひ身構えずに、あの、まあ、ぶちかますとかね、大騒ぎとか言いましたけどもう本当にあの笑えるような表現を頑張っているし、皆さんにもね、ぜひ笑って盛り上げていただきたいと思いますので、ぜひご来場いただければと思います。お待ちしております。
2: お待ちしております。
0: それでは上演頑張ってください。

0: さあ、芸館大のね、ミニットのお二人にね、お話をお伺いしますけれどもね、ミリオン座で行われているということですが、いや、露出鏡というのがね、ちょっと頭にグッと入ってきておりますけれどもね、コント集団ということですからね、はい、楽しみです。ぜひ皆さん、いかがでしょうか。さあ、この後はね、昨日、こちらもね、芸館大で行われましたね、演劇教育団体ね、虹の橋の作品、ようこそページの外のパーティーへ、子ども向け参加型演劇行われましたね。2回にわたってね、行われましたけれどもね、いや、もう本当に満席ということでね、大盛況でした。キャストのね、2人にこの後はねインタビューしておりますので、お送りします。お届けしたのはアン・ルイスの1989年のナンバーですね、ウーマン、お届けしました。さあ、私は今芸術文化観光専門職大学学術情報館で行われました演劇教育団体虹の橋主催のようこそページの外のパーティーへ、子ども向け参加型演劇にさせていただきましたね。いや、本当に楽しかったということなんですけどもね、子どもに帰っちゃいましたけれども、キャストのお二人をお迎えしております。自己紹介お願いしていいですか。
1: はい、しおり役のムーミンです。
0: はい、そして
2: 同じくしおり役の藤田亜美です。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、もう大盛況ということでね、ほぼ満席ということで2回となりました。
1: ありがとうございます。
0: いかがでしたか。あの感想をまずムーミンさんにお伺いしたいんですが。
1: そうですね、あのお子さんがみんなこう手を挙げて答えてくれるときにこう、うん、立ち上がって答えてくれて、ちゃんとこう私たちの話聞いていっぱい考えて答えてくれたんだなって思って、すごく嬉しかったです。
0: そうですよね、はい、一生懸命考えてね、はい、いろんな答えが出てきました。その答えに従ってね、はい、いろいろと物語を進めていくことがあったんですが、さあ、そして藤田さん、いかがでしたか。
2: 今までの稽古の中だと、うん、やっぱりその

0: みんなの回答を予想しての練習だったので、うん、いざやっとみんなの声を聞けてすごい楽しかったです。
1: なるほど、楽しかったということなんですが、さあ今後ですね、何かこんなことやってみたいとかそんなありますかね、ムーミンさん。
2: そうですね、うん、アンケートを、午前の最初の部の後に読ませていただいたんですけど、うん、もうちょっとこう体を動かせるものがあると楽しいかもっていう意見があって、うん、確かに今回は座ってばかりだったので、もうちょっと動きがあるものもあったら面白そうだなって思いました、う
1: ん、なるほど、動きがあればもっと楽しくなっただろうみたいな思いがあるということで、はい、そんなものを含めてまた次回に向けて、
2: はい、そうですね、
1: はい、藤田さんどうですか。
0: 今回はやっぱりその座る位置によるなんかそのちょっとした対応の違いとかが多少出てしまうような公演だったので、自分的にはこう次はほとんど違いが出ないような感じの公演がまたできたらなと思います。
1: もうまんべんなく楽しんでいただけるような感じで進めばなということなんですが、手応えはどうだったんですか、ムーミンさん、今回の演劇の。
2: そうですね、でもこの声を出すときにみんな一緒に喋ってくれたりとか、こう質問によってちょっと難易度がバラバラだったんですけど、こうたくさん答えてくれる子とかいっぱい手が上がったのがすごく嬉しかったので、よかったんじゃないかなと思っています。
1: なるほど、それなりの反響があった感じにできたということですよね、はい、藤田さんどうですか。
0: 何よりやっぱその答えをせーのって言う前にみんなもう答えてくれたりしてって、あ、よかった、伝わってるなっていうのがダイレクトに来てちょっと楽しかったです、はい、
1: もう本当にねキャッチボールしながら進んだということですけれどもね、
0: はい、
1: さあそれではね、最後に今日お越しになった皆様のいいですし、豊岡の皆様にもでもいいですけれどもね、何かメッセージありましたらムーミンさんの方からお願いします。
2: はい、そうですね、今日はその初めて演劇を見たよっていうお客さんもたくさんいて、今日通して演劇の楽しさが少しでも伝わっていたらいいなと思うので、これで演劇に興味を持ったら他の演目、大学のでもそうですし、それ以外のでも演劇楽しんでくれたらなと思います。
1: はい、そうですよね、なかなか演劇で近くにありますけれども見に行く機会っていうのがねない方もねいらっしゃるので、最初の一歩踏み出した方もね、はい、多いと思いますが、これで演劇楽しいぞと思ってくれたらいいですよね。
2: そうですね、はい、
1: はい、分かりました。はい、藤田さんお願いします。
0: 今回の演劇を通してまたそのいろんな子に演劇が伝わるだけじゃなくて、こういう公演があって楽しかったよっていう会話の糸口がまた増えてくれるとすごい嬉しいなと思います。ありがとうございました。
1: 多分明日のね子ども園とか学校でね、こんなん見てきたよ、楽しかったよって言ってくれるでしょうね、はい、楽しみですね、これからがね、
0: はい、
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: キャストのムーミンさん、そして藤田さんにお話を伺いしました。失礼いたします。

ジャングルネームかなやんさんからメッセージリクエストをいただいております。ありがとうございます。グレゴリさん、おはようございます。おはようございます。8時30分から放送を聞いてますよ。昨日の子供向け参加型演劇どうでしたか？いや楽しかった。子供たちの目見てるのがね、私楽しかったんですよ。もう生き生きしてましたからね。リスナーの私は今週末は立島空港で行われるキッズコンサート、または木の先アートセンターのファイナルコンサートね、取材に行っていただけたらどうかなと思っていますと。出演された方のインタビュー聞いてみたいです。よろしくお願いします。開局記念の6月1日の放送楽しみにしてますということをいただいておりますけれどもね。リクエストをクリープ5のしおりいただいておりました。またねこの演劇教育団体虹の橋の皆さんのね上演がね楽しみですね。さあこの後はニュースお天気と続いていきます。ジャンル76.4 Jungle News。 それではニュースをお送りします。今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣を名指しして批判していたことが分かりました。複数の日本と中国の外交関係者が明らかにしたもので、習主席は高市総理が進める防衛力強化に関し、新型軍国主義の復活で脅威が増していると指摘しました。これに対しアメリカのトランプ大統領は、高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したと言い、アメリカ側がこのやり取りを日本側に伝えました。習主席が高市総理への不満に触れたことで、日本側には緊張関係の長期化は避けられないという懸念が強まっています。共同通信によりますと、アメリカのルビオ国務長官は24日インドの首都ニューデリーでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。また会談後の共同記者会見で、インドは地球規模で影響力を持つと表明しました。中東情勢やウクライナ侵攻を続けるロシアとの関係を背景に、アメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し、協力の再構築を進めます。共同通信によりますと、ウクライナのゼレンスキー大統領は24日ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクのほか、無人機による攻撃で住宅や学校などが被害を受け、首都キーウや近郊で合わせて4人が死亡しました。共同通信によりますと、中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の主船衛星発射センターから有人宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。優勝した若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。おしまいに、東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、5番人気の今村聖奈騎手が騎乗した重力ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキーとして初の制覇を果たしました。今村騎手は、まだ夢の中にいるよ、小さい頃からジョッキーはかっこいいなと思っていた、勝ったことで夢と希望を与えられたらと語りました。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお送りしました。この後はウェザーインフォメーションお送りします。

0: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。
2: Weather information.
3: それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えしていきます。午前6時発表の天気予報です。近畿地方は広く晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴天になるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は時折雲が出ますが晴れそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は31度と昨日より2度ぐらい高く、季節外れの暑さとなるでしょう。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。各地のスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は晴れ時々曇りとなっています。最高気温久美浜、竹野28度、城崎、神鍋29度、伊豆市、丹東30度、豊岡は31度と予想されています。さあ明日からの豊岡市とその周辺の天気ですが、明日は晴れますが夕方からは雲が広がりそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は18度の予想で、平年より4度ほど高いでしょう。明日日中の予想最高気温は32度と真夏日が続きそうです。体が暑さに慣れていない時期ですので、熱中症に十分注意してください。27日水曜日曇り一時雨、最高気温26度、28日木曜日曇り時々雨、最高気温27度、今週は水木がね雨マークついております。29日金曜日曇り時々晴れ、最高気温28度。土日の天気、30日土曜日、31日日曜日、天気はいずれも晴れ時々曇りとなっています。最高気温土曜日が27度、日曜日が28度と予想されていますね。現在田島北部、南部、京都北部に注意報警報は出ておりません。田島北部、沿岸部、波の高さ今日は 0.5 メートルとなっています。9時の時点の豊岡の気温ね、 24.1 度まで上がってきました。あと7度ほど上がるということですよ。さあ今日のね豊岡の天気、晴れ時々曇り、最高気温31度と予想されております。暑さ対策皆さんしっかりとしてお出かけください。以上ウェザーインフォメーションお送りしました。

長い谷さんからのねリクエストチューン、ラッツアンスター恵みの人、お送りしておりますが、グレグレさん、おはようございます。おはようございます。昨日はお昼からヤブシ YB5 で南端吹奏楽団せつらぎコンサート見に行ってました。アニメソングやディズニーソングなど演奏されてましたよ。画像は第2部でラッツ&スターの恵みの人を披露されているところですね。ちゃんと変装もされてますよね。コスチュームもしっかりと。金曜日はお昼から仕事なので、次回は28年目を迎える来週の月曜日にメッセージを送る予定です。音符の祭典はこの後にのすと公園の街角コンサート行く予定です、ということでね、ありがとうございます。私もねコウノトリ文化館の街角コンサート行く予定にしておりますよ。さあ、この後のジャングルですが、10時からはジャングルアンコール、豊格子元気の、豊格子の声拾ったよをお送りしますね。11時からはジャングル、ランチボックス、パーソナリティはサイキカゼさん。12時5分、駅前花市提供の今日の花言葉。12時10分、レッツ青春クラブの再放送。担当中学校3年生、ふるさと学習からのリポート。12時30分、おしゃべり、ランチボックス。4時からはジャングルデイリーフラッシュ、パーソナリティは宮島ひらぎくん。4時30分、ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーション。6時30分、今日のちょっとだけよとなっております。今日お付き合いいただいた皆さん、本当に本当に本当にありがとうございました。ウェイクアップジャングルマンデー、グレゴリーが生放送でお送りしました。皆さん Have a wonderful day. Adios.

0: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡、
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
0: 大人気です。脱線しないホロ、
4: SP ホロ、
0: Nゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。

0: 豊岡っ子の声
1: 拾ったよ。
0: このコーナーでは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けします。園児や小学生、中学生、高校生や大学生まで幅広い年代の子どもたちの声を豊岡を中心にインタビューしお届けします。

0: 今回まずは5月5日火曜日祝日子供の日に豊岡中央公園で行われました羽ばたけ鯉のぼり2026、こちらでお仕事体験をしていただいた皆さん、 FM ジャングルのブースではインタビュアー体験をしていただきました。そんなインタビューを頑張ってくれた子供たちの声をお聞きください。
1: 僕は田勢の小学校3年の春口里です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO が好きです。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は南小学校5年生の北山瑠衣です。はい、今からお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は小学2年生のデムレミです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
2: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は三階北小学校3年生の山川美久です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
2: 好きなテレビ番組は逃走中が好きです。
5: インタビューに教えていただきありがとうございました。
6: 僕は池田小学校3年生の北垣大志です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 僕は八丈小学校の1年生の海谷壮介です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは

0: えていただきありがとうございました。僕は、山手小学校4年生の前田翼です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。僕は東三国小学校5年生の万谷陸人です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 私は五路小小学校2年生の北村桃田です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はイルカです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。私は五路小小学校2年生の上野ひじりです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
3: 同じ。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は室内小学校5年生の志保美咲です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はペンギンが好きです。
4: おお。インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 僕は八丈小学校2年生の藤原です。これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物は何ですか？
1: はい、好きな食べ物はエビフライが好きです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 私は八丈小学校2年生の松田めいみです。これからお姉さんにインタビューします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンが好きです。
2: インタビューに会えていただきありがとうございました。私は五路小小学校2年生の太田かなえです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は八丈小学校2年生の藤原通りです。これからお姉さんインタビューします。好きな乗り物は、好きな花ですか？
1: はい、好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
6: インタビューに答えいただきありがとうございました。
7: 僕は新田小学校の1年生です。マナーは和田美里です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: はい、好きなゲームはマリオが好きです。
7: インタビューありがとうございました。
8: 僕は笠原小学校3年生の前田海人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバドミントンが好きです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 私は高堂小学校5年生の吉国のぞみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物は唐揚げです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 私は宇津ヶ森小学校の3年生の福田奈々です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 私は宇野小学校

0: 小学校5年生の奥田千春です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはマリオが好きです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 私は伊豆市中学校3年生の吉国あずさです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 私は浜坂小学校4年生の小倉ゆつきです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はキリンが好きです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 浜坂小学校2年生小倉ゆいひとです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: はい、好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は八条小学校2年生です。名前は森垣結衣です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は安賀小学校の1年の三橋春人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな番組は何ですか？
1: はい、好きな番組は歌のテレビが好きです。
6: ありがとうございました。
7: 僕は八条小学校の1年生寺川王介です。これからインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: はい、好きなゲームはポケモン GO が好きです。
7: ありがとうございました。
8: 僕は豊岡小学校の4年生の山本武です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 私は五度小小学校3年生の北本楓です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物は猫が好きです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 僕は新田小学校4年生の尾崎仁です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 私は城北小学校4年生の杉山瑞穂です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はキリンが好きです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 私は日高小学校1年生娘のトリナです。これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物何ですか？
1: はい、好きな食べ物はチョコレートが好きです。
12: ありがとうございました。
13: 私は豊岡小学校3年生の矢部かなかです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
13: インタビューに答えていただきありがとうございました。
14: 僕は、泉ヶ丘小学校5年の大西です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはマリオが好きです。
14: インタビューに答えてくれて

0: ありがとうございました。
1: 泉ヶ丘小学校の4年生の大西あかりです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
2: 好きな食べ物はカレーライスです。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 私は浦井小学校の1年生です。西本優愛です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
2: はい、好きな食べ物はアイスクリームです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 僕は日野口小学校2年生の岩本春です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: はい、好きなゲームはポケモン GO が好きです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は南中学校1年生の尾崎純奈です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
2: はい、好きな食べ物はラーメンが好きです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は滋賀大学附属小学校の3年生の谷垣俊大です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
2: はい、好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 私は滋賀大学附属小学校の1年谷垣瀬とかです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: はい、好きなゲームはポケモン GO が好きです。
7: ありがとうございました。
8: 私は五ノ島小学校4年生の小田真帆です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
2: はい、好きなテレビ番組は逃走中が好きです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 僕は八日小学校生の名前は朝倉かなとです。これからじゃあお姉さんにインタビューをしてもらいます。好きなスポーツは何ですか？
2: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
9: インタビューに答えてありがとうございました。
10: 私は八日小学校3年生の朝倉里乃です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
2: はい、好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 僕は日高小学校の2年生の秋山幸喜です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: はい、好きなゲームはポケモン GO が好きです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 僕は三方小学校2年生の戸田雅人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は食パンとピーマンとバナナとです。
12: 何ですか？好きな食べ物は
10: 何ですか？
2: はい、好きな食べ物はハンバーグが好きです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 私は優勝小学校3年生の奥田奈奈です。これからお姉さんにインタビューをします。
12: はい、
13: 好きなスポーツは何ですか？
2: 好きなスポーツはバドミントンが好きです。
13: インタビューに答えていただきありがとうございました。
14: 続いては伊豆市中学校の男子バスケットボール部の皆さんにインタビューした模様をお送りします。

0: それでは学校名と、学年とお名前教えてください。
1: はい、中学校2年生の北条大地です。
0: はい、さあ、北条くんは今頑張っていることは何かありますか？
1: 今頑張っていることは部活のバスケットボール部です。
0: はい、そんな、北条くんですけども、将来の夢は何かありますか？
1: 将来の夢はプロバスケットボール選手です。
0: お、プロバスケットボール選手、はい、これちなみに憧れてる選手がいるんですか？
1: 憧れてる選手はやっぱり今 NBA とかでも活躍している八村塁選手です。
0: 八村選手かっこいいですもんね。はい、ぜひね頑張ってくださいね。はい、さあ、そんな、北条くんですけども、北条くんが思う豊岡の魅力はどんなところですか？
1: そうですね、やっぱり小鳥も多いて緑豊かなところがいいところだと思います。
0: はい、ありがとうございました。さあ、それでは学校名と学年とお名前教えてください。
2: 伊豆中学校の2年中尾空雅です。
0: はい、中尾くん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ、中尾くんは今頑張っていることは何かありますか？
2: 今頑張っていることは勉強です。
0: お、勉強頑張ってる。
2: はい、
0: はい、特に何か教科はありますか？
2: 国語。
0: 国語頑張ってるんですね。将来の夢は何かありますか？
2: 将来の夢は弁護士
0: です。お、弁護士、はい、これ何かお、きっかけというかあるんですか？
2: あ、すごい何か人と喋るときに、うん、言葉がすごい昔は噛んだり、すごいなんか言葉を知らなかったで、
0: うん、
2: 何もなんかちゃんと話をできないような感じでしたけど、弁護士っていうのはなんか人とすごい話すで、昔から人と接するのはまあ上手な方だったんで、
0: うん、それで弁護士を、
2: はい、
0: わかりました。頑張ってくださいね。
2: はい、
0: さあ、そんな中尾くんはどうですか？今住んでる豊岡に魅力は何かありますか？
2: すごい静かなところで、気持ちがめっちゃスッキリするところです。
0: はい、ありがとうございました。それでは、学校名と学年とお名前を教えてください。
3: 伊豆市中学校の2年生の井上です。
0: はい、よろしくお願いします。井上君が今頑張っていることは何かありますか？
3: 今頑張っていることは高校の鳥取城北に入れるように、スポーツでもそうですけど勉強も両立して頑張っているんです。
0: おー、いいですね。高校受験も目指してるわけですね。
3: は
0: い、そんな井上君、将来の夢は何かありますか？
3: やっぱりバスケが好きなのでバスケット選手になって、うん、親孝行したいなと。
0: おお、素晴らしいですね。ちなみになんか憧れの選手とかはいるんですか？
3: 憧れの選手は河村勇輝選手。
0: はい、ね、そうですか。いや、本当にね、だからたくさんバスケットの映像を見て頑張ってるわけですね。
3: はい、
0: はい、さあ、そんな井上君が思う豊岡の魅力ってどんなところですか？
3: 豊岡の魅力は自然豊かで平和なところです。
0: はい、わかりました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: それでは学校名と学年とお名前教えてください。
4: 伊豆市中学校の2年生、足立道人です。
0: はい、足立くん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: はい、足立くんは今頑張っていることは何かありますか？
4: 今頑張っていることはまあ勉強と部活の両立です。
0: あ、両立なるわけですね。さあ、そんな足立くんは将来の夢は何かありますか？
4: まあ、お金をいっぱい持って幸せに暮らすことです。
0: おお、いいですね。なんかこういう仕事をしたいとかはあるの？
4: まあ、楽に稼げ
0: る。ねえ、まあ、いろんな仕事があるからね。はい、はい、さあ、そんな足立くんですけども、豊岡の魅力はどんなところですか？
4: 豊岡の魅力は、まあ、自然豊かでとても景色がいいことです。
0: はい、ありがとうございました。それでは学校名と学年とお名前教えてください。
5: 伊豆市中学校2年の門田さでゆきです。
0: はい、門田君、よろしくお願いします。
5: お願いします。
0: はい、さあ、門田君はね、今もう練習中ではありましたけども、今頑張っていることは何かありますか？
5: 今頑張っていることはバスケットボールと英語の勉強です。
0: お、英語の勉強も頑張ってるんですね。はい、さあ、そんな門田君、将来はなんかこういう職業に就きたいとかあるんですか？
5: 将来は映画うまいって言われてたんで、うん、アニメーターになりたいかなと。
0: アニメーター、はい、いいですね。なんか普段もアニメとか見たりするの？
5: あ、はい、見ます。
0: あ、そういうの勉強したりもしてるわけですね。
5: はい、
0: さあ、そんな加藤君、豊岡に住んでてここいいなと思うところ何かありますか？
5: 豊岡、自然がいっぱいでコウノトリとかも飛んでて、まあ、鳥がかっこいいなとか思ったりしてます。
0: はい、わかりました。ありがとうございます。はい、 それでは学校名と学年とお名前を教えてください。
6: はい、伊豆市中学校の2年生、大江亮です。
0: はい、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
0: はい、今頑張ってることは何かありますか？
6: バスケを頑張っていて、まあ、次入ってくる入ってる1年生が、まあ、ちょっと上手いので、まあ、抜かされないように頑張りたいと思います。
0: はい、さあ将来の夢は何かありますか？
6: まあ、僕猫好きなんで、まあ、猫を飼いたいなと思ってます。
0: はい、さあそんな、最後の質問なんですけども、はい、豊岡の魅力ってどんなところがありますか？まあ、
6: 豊岡は、まあ、蕎麦が、まあ、めちゃめちゃ美味しいのが、まあ、いいと思います。
0: はい、伊豆市ですからね。はい、はい、これからも頑張ってくださいね。ありがとうございました、はい、
6: ありがとうございました。
0: それでは学校名と学年とお名前を教えてください。
7: 伊豆市中学校の、2年山崎瑞希です。
0: はい、山崎君よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
0: はい、山崎君は今頑張っていること何かありますか？
7: 勉強頑張ってます。
0: お、勉強、科目は特に？
7: 科目は最近は数学を頑張ってます。
0: 数学、はい、これ得意なの？
7: いや、
0: 苦手。
7: 最近はもうちょっと難しい。
0: そうなんだ、頑張ってるんですね。
7: はい、
0: はい、さあ、将来の夢は何かありますか？
7: いや、将来の夢はあんま今んとこはないです。
0: まだ考えてないと、はい、なんか漠然とでもなんかこういうことしてみたいなってありますか？
7: まあ飛行機が好きなのでそれ関連かな。
0: おお、そうなんですね。はい、さあ、最後にね、豊岡の魅力を聞きたいんですけど、どんなところが豊岡でいいところですか？
7: 豊岡はコープとかがあったり、うん、コープ行ってなんか遊んだりしたりできるので、まあ、そこは魅力です。
0: はい、わかりました。ありがとうございます。
7: ありがとうございました。
0: それでは学校名と、学年とお名前教えてください。はい、
8: 伊豆市中学校の1年生、加藤道元です。
0: はい、加藤君よろしくお願いします。
8: はい、お願いします。
0: 加藤君は今頑張ってること何かありますか？
8: 今頑張ってることは、バスケの練習と、勉強です。
0: バスケの練習と勉強、
8: はい、
0: 勉強は特に何を？
8: 数学と英語です。
0: 数学と英語、はい、頑張ってるんですね。
8: はい、
0: はい、将来の夢は何かなりたいものありますか？
8: 将来の夢は、バスケット関係ないですけど、
0: うん、
8: 農家になりたいです。
0: 農家に？
8: はい。
0: お父さんとかがやってるの？
8: いや、お父さん違います。
0: あ、違って、はい、
8: 自分がなりたくて。
0: お、そうなんですね。はい、はい、ぜひ頑張ってくださいね。
8: ありがとうございます。
0: はい、最後にね、豊岡の魅力ってどんなところありますか？
8: 自然が豊かで、あと観光地がたくさんあるところです。
0: はい、ありがとうございました。
8: ありがとうございました。
0: それでは学校名と学年とお名前を教えてください。
9: 伊豆市中学校の1年の吉村圭人です。
0: はい、吉村君は今頑張っていること何かありますか？
9: 今頑張っていることは家でバスケの自主練を頑張っています。
0: お、自主練を頑張ってるんですね。はい、バスケットはいつから始めたの？
9: バスケは5年生の夏休み前ぐらいから始めました。
0: そうなんですね。はい、将来の夢は何かありますか？
9: 将来の夢はまだ決まってません。
0: そうなんですね。
9: はい、
0: なんかこういうことしてみたいなとはありますか？
9: 営業
0: を
9: してみたいです。
0: してみたいと。はい、ありました。最後にね、豊岡の魅力をちょっと教えてください。
9: はい、他にいないコウノトリや自然豊かなところが魅力です。
0: はい、わかりました。ありがとうございます。はい、

豊岡っ子の声拾ったよ。このコーナーは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けしました。

0: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ鯨峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中、6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
1: もうすぐお昼だ、何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: しこしこ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにするって、おじさん誰。和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: 海があって、
5: 山があって、
4: 温泉があって、
5: 美味しいものがたくさんあって、
4: 人が温かい田島豊岡、
5: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
4: チェックしてくださいね。

5月25日月曜日、ジャングルランチボックス、こんにちは、佐伯和恵です。時刻は11時2分を回りました。さあ今日もいいお天気、もう朝からカンカンのお天気でございますが、今日と8日31度になりそうですね。予想最高気温今日は31度、昨日より2度ぐらい高くなりまして、今日真夏日となる見込みです。今日も暑くなりますので、どうぞ皆さん水分補給などね、しっかりとしていただきまして、暑さ対策しっかりとなさってください。後ほど詳しいお天気はウェザーインフォメーションでお届けします。さあ今日5月25日月曜日です。すいません、なんか私一人で暴れてますね、ごめんなさい。はい、今日豊岡ではまず兵庫県立丸山川公園ではコレクション展です。版画家川原秀夫さん所蔵作品です。ちなみに兵庫県立丸山川公園なんですが8月まで無休だということです。

豊岡市立図書館本館の2階では北丹大震災メモリアル写真展が開催されております。こちら明日あさってですね、はい、5月の27日あさってまでの開催です。ただ毎週火曜日が図書館お休みですので、明日はお休み、

回企画展田島農耕の起源を探るです。上村直美冒険館企画展示室では2026上村直美の人心を伝える企画展です。日高では豊岡市立日高文館で現在すくすく絵本が行われております。伊豆市では豊岡市立美術館伊藤清永記念館におきましてミュージアムコレクション展です。各学校の予定です。豊陵保育園では人形劇の公演が、八代保育園では誕生会と避難訓練が行われます。城崎小学校では自然学校です。愛橋小学校音符の祭典訪問コンサートが行われます。竹野学園後期課程では交通立番です。それでは今日5月25日月曜日、ジャングルランチボックス、今日のラインナップご紹介してまいります。この後1曲お送りいたしまして、気になるお天気ウェザーインフォメーションです。11時20分からは城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーション、そしてニュースと続きます。12時台、毎日12時台最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。12時10分レッツ青春クラブ、今日は担当中学校3年生の皆さんのふるさと学習の模様をお送りいたします。気になるお天気ウェザーインフォメーションをお送りして、12時30分おしゃべりランチボックス、さあ今日も皆さんのためになる話題をお伝えしてまいります。さあ今日も豊岡駅前 IT2 階第一スタジオから午後1時まで2時間生放送ライブでお送りしてまいります。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。今日の担当は佐伯和恵です。さあ私先週はですね、何の自慢にもなりませんが、ほんまに怒涛の1週間でございまして、ほぼほぼ家にいないみたいな、奈良に行ったりね、でゴールドフレンズさんでございます、ホテル金パローさんにお泊まりしたり、土日はね大阪で、はい、大阪芸大の放送学科の総会がありましたので、そちらに行ったりと、ほぼほぼ家にいない、はい、そんな1週間でございました。今週はずっと豊岡にいます、はい、ずっといます。なんかほっと一息みたいな、まあ、ちょっとねバタバタしてましたんで、特にまあホテル金パローなんかは私がお世話役で、まあ、和田山ライオンズクラブのねお泊まり例会、これもまた初めて開催するんですよ。いつもは日帰りでバス旅行してたんですが、今回はまあ池上彰さんのチャリティー講演会もあったし、60周年ってことで今回初めてお泊まり例会をしようってなりまして、お泊まり例会させていただきました。とても楽しかったです、まあ、でもちゃんと抜かりなく抽選会の商品も用意できたし、カラオケ大会も商品用意してちゃんとできたんで、まあほんまに良かったと思って、そこがほんまにほっと一息でございました。で一昨日は大阪芸大のその放送学科の総会がねあったんですけども、まあきちっとした言うて、総会の本ちゃんとその後懇親会があるんですが、ちゃんとしたきちんとしたところは真面目な元青森放送のアナウンサーの方がねされたんですけど、懇親会は皆さんお酒も入ってますしね、ちょっとなんていうの、皆さん気の緩んだ懇親会ですので、そこのところの司会は私がさせていただきました。まあ、なんとか、途中で、商品が1個、あれ ?1 個足れへんでってなったりとか、抽選の番号が、実は抽選箱の中に1から5が入ってへんかったとか、ま、いろいろアクシデントはあったんですが、なんとかそこを悟られることもなく、無事に終わってよかったです。もう本当に、ビビりました。なんで1から5がないの?みたいな、そんな感じになりましたけど。なんとか事なきを得て

終わることができまして、ほっと一息でございます。それこそ本物にほっと一息でございますが、まあそんないろいろと、なんて言うんでしょうね、いろいろと、あった一週間でございまして、ほぼほぼ家にいなかったんですが、家に何回おったやろみたいな、そんな感じで過ごしておりますけども、何度かそれも無事に終わりまして、今週はいつも通りの豊岡での生活が続きますんで、よかったと思って、ほっと一息でございます。ジャングルマガジン6月号も、出来上がっておりますので、またスタッフと手分けをしてね、皆さんの元に配らせていただきたいと思います。楽しみにお待ちください。さあ、それでは、今日の一曲目ですね。はい。今日は真夏日になる予報が出ておりますので、やっぱり暑そうな曲から行きましょうか。

さあ今日は真夏日になるという予報が出ておりますが、この後お天気どうなりますでしょうか。気になるお天気ウェザーインフォメーションです。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報を詳しくお伝えしてまいります。近畿地方広く晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴天となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺、時折雲が出ますが晴れそうです。豊岡市日中の予想最高気温は31度、昨日より2度ぐらい高く季節外れの暑さとなる見込みです。明日は晴れますが夕方からは雲が広がりそうです。豊岡市明日朝の最低気温は18度の予想です。平年より4度ほど高いでしょう。明日日中の予想最高気温は32度、真夏日が続きそうです。体が暑さに慣れていない時期です。熱中症に十分ご注意ください。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れ時々曇りとなる見込みです。予想最高気温、豊岡は31度、伊豆市、丹東は30度、城崎と神鍋は29度、竹野、久美浜は28度となるでしょう。週間予報です。あさって27日水曜日、曇り一時雨、最高気温26度、28日木曜日、曇り時々雨、最高気温27度、29日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温28度、30日土曜日、30度。

31日日曜日、いずれもお天気は晴れ時々曇り、最高気温土曜が27度、日曜は28度となる見込みです。海上です。今日の波の高さ北部は 0.5メートル、明日も 0.5 メートルと海上穏やかな状態が続くようです。現在出ている注意報です。現在兵庫県田島北部南部に注意報警報は出ておりません。また京都府の丹後地方にも注意報警報は出ておりません。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど10時豊岡の気温は 27.2 度、夏日となっております。11時になりまして少し上がってますね。現在豊岡 28.7 度です。さあ現在豊岡、霞、和田山、いずれも日照時間は60分、晴れっぱなしのいいお天気ですね。さあ今日の豊岡市とその周辺、時折雲が出ますが晴れそうです。豊岡市現在の気温は 28.7 度、日中の予想最高気温31度ですので、あと2度ほど上がりそうですね。気温は昨日より2度ぐらい高くなりまして、季節外れの暑さとなる見込みです。今日は真夏日となる見込みです。喉が渇く前にね、こまめな水分補給を行っていただきますようにお願いいたします。また外でお仕事とか作業などをされていらっしゃる方はね、こまめな休憩も取っていただきますように、無理のないように過ごしてください。以上お天気お伝えいたしました。その土曜日ね、その大阪芸大のその放送学科の総会がありまして、まあ、いろんなところから皆さん集まってらっしゃるんですが、私の顔を見ると皆さん、あの5月にこの関西で一番高い気温が出たとこの人言うてこの間の 35.3 度でしたか。はい、5月に、この猛暑日となったのはね、初めてというか、まあ、5月の最高気温を豊岡が出したわけなんですけども、もうそこからもう豊岡って雪が降るっていうイメージしかなかったけど、やっぱり暑いんだ、暑いとは聞いてたけど、そこまで暑いとはみたいな感じで、ほらだんだんみんななんかね、豊岡って大変ですね言って、なんかすごい同情されちゃっていやいや、住めば都でええとこなんですよってことは言うてきたんですけども、暑いし雪降るし大変ですね言って、すごい同情されて帰ってまいりましたが、いやいや、そういうね、季節を感じられていいですよね。肌で感じることができますからね。さあ皆さん、今日も暑くなりますが、暑さ対策しっかりとなさってくださいね。さあそれじゃあ真夏の曲をお送りしましょうか。

AKB48 で真夏のサウンドグッドをお送りいたしました。時刻は11時27分。続いては観光インフォメーションです。

観光インフォメーション、城崎温泉観光協会の提供でお送りいたします。このコーナーは観光の宝庫但馬豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報をご紹介するコーナーです。お車で豊岡にお越しの観光客の皆さんには、思わず寄り道をしたくなるようなそんな観光スポット、そしてここ但馬豊岡に お住まいの地元の皆さんにも、改めて豊岡の魅力を感じていただけるようなお得なサービスやイベント情報をご紹介してまいります。それでは城崎温泉観光協会から、さあ昨日の新聞なんですが、皆さんもご覧になったと思うんですが、神戸そして毎日読売、各新聞

田島版に掲載されておりますが、北丹大震災から101年ということで、豊岡で追悼行事が各地で開催されました。その中でですね、城崎温泉街の温泉寺で消防団員の方らが100人が町を守る決意も新たに黙祷を捧げられたということです。この城崎温泉街でも5月23日土曜日、防災や追悼の行事が行われました。地元の4つの寺院の住職や、そして市の城崎消防団員らおよそ100人の皆さんが温泉寺境内にございます供養塔の前に集まりまして、地震が発生したとされる午前11時10分に合わせて黙祷をしたということです。城崎温泉街では当時大火が発生しました。町の大部分が焼失しまして、住民や湯治客らおよそ283人が犠牲になったということです。消防団員の皆さんは消防車両に乗りまして、担当地域で火災予防を呼びかけた後、供養塔前に集まったということです。住職らの読経の声が響く中、発生時刻にサイレンが鳴らされました。城崎温泉街では昨年の5月、旅館など合わせて7棟が被災するという火事がありまして、火元の旅館の従業員1人が救急搬送されました。震災復興で取り入れられた防火帯で延焼が食い止められたということです。2015年の1月にも火災が発生しまして、住民2人が死亡、店舗など12棟までが全半焼し、22世帯49人が被災しています。4月に着任しました今井弘和団長は、昨年5月の火災に触れ、復興で町の要所に延焼を防ぐ工夫がなされ、延焼を食い止められた、町を守るという先人の知恵や思いを受け継ぎ頑張りたいと気を引き締めたということです。支え合う心を次世代へという、この北丹大震災101年を迎え、豊岡で追悼法要が各地で行われました。城崎でも消防団員の皆さんら100人が黙祷を捧げたということです。さあ、そんな城崎なんですが、まず現在、外湯の一つ河野湯が長期のお休みに入っております。10月末までお休みをいただくということでございますので、この期間は5つの外湯でお楽しみください。また5月23日から、5月の29日まで城崎温泉ロープウェイがメンテナンス工事のためお休みをいただいております。5月の29日金曜日までお休みです。営業再開は5月の30日土曜日からを予定しております。さあ、このロープウェイのお休みについてのお問い合わせは、城崎温泉ロープウェイまでお問い合わせください。電話は 0796-32-2530 32-2530 番です。また城崎文芸館は来週、毎週水曜日がお休みなんですが、来週の6月3日水曜日は営業いたします。なので、代わりに6月4日木曜日が臨時休館となります。お休みがちょっと入れ替わりますので、来週はご注意ください。さあ、現在の外湯の混雑

状況を見てみましょうか。まず先ほどもお伝えしました通り、河野湯は10月の末まで長期のお休みをいただいております。今日月曜日ですので地蔵湯はお休みです。柳湯と曼荼羅湯はこの後午後3時からオープンいたします。現在比較的空いてますね。一の湯は 9% の入浴、御所の湯は 16% の入浴です。さあぜひ空いている外湯からね、順にこんな風にグラフを見ていただきまして回っていただけたらと思います。さあ詳しい情報は城崎温泉観光協会のホームページをチェックしていただくか、または城崎温泉観光協会にお電話でお問い合わせください。電話は 0796-32-3663 32-3663 番です。以上、観光インフォメーションをお届けいたしました。さあ城崎ではね、また7月の下旬からもう今年も城崎温泉夏祭り、夏物語が開催されるということでございますので、ぜひそちらも楽しみにしていただきたいですね。花火も平日毎日打ち上がるということでございます。さあそれでは一曲お送りいたしましょう。城崎出身のシンガー田岡武で愛してると言ってもいいかい。

城崎出身のシンガー田岡たけしで愛してると言ってもいいかい、お送りいたしました。さあ、メッセージいただいております。こちらはジャングルネームスピリッツさんから。佐伯さん、こんにちは。こんにちは。ジャングルマガジン6月号拝見しましたよ。編成局長就任おめでとうございます。これからも楽しくて面白い放送をよろしくお願いします。また来月はトライアル生の生放送や開局28周年8時間の特別生放送があるので、どんな番組になるのか楽しみですといただいております。ありがとうございます。あら、気づかれました？気づかれましたって、あの6月号のマガジンなんですが、5月の25日発行の広報豊岡にね、日高地区と、そして城崎地区は全国配布で配らせていただいておりますし、また豊岡市内、あの各区長さんのね、OK が出てるところには配らせていただいておりますので、あのもう見ていただいた方も多いかと思うんですが、そうなんですよ、今回6月号にね、あの5月の1日に皆さんからいただきましたクラウドファンディング、またご寄付で、放送機材が新しくなりました、ありがとうございましたってところをね、掲載させていただいております。本当にありがとうございます。ようやくでございますが、5月1日に工事が行われまして、7階の機材が新しくなりました。また2階もサンプラーというね、こういうあのありがとうっていう拍手とかね、こんな感じ、はい、こういう機械がね、壊れてたんですよ。まあ、拍手だけじゃないんですよ。例えば、とかね。あら、まあ、まあ、爆発しちゃった、爆発しちゃったとかね。何か発言されたら、とか、いろいろ入ってるのが、いきなり使えなくなっちゃって、あら、大変みたいなことになってたんで、これサンプラーはもう2回も7回も同時ぐらいに使えなくなっちゃってね、ダメだったんですが、ようやく、もう皆さんのおかげで、5月の1日、工事が行われまして、新しくなりました。もう嬉しい。本当に嬉しいです。ありがとうございます。まあでも新しくなったんで、ちょっと使い勝手がまだ慣れてなくて、いろいろと、7回もね、音楽を流すときにちょっと失敗しちゃったりとか、なんかいろいろあるんですが、慣れてきたら大丈夫だと思いますんで、慣れるまでちょっと多めに見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、6月号に、この、今年度からね、今年度というかもう、うち28周年迎えるんですが、

が、今まで放送局長宮島博明くんが放送局長なんですけども、そう、もちろん宮島くんは放送局長ですよ。で、プラス私が、まあ、編成局長という、名前をいただきまして、局長二本柱で、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もう私がするのはね、あれですよ。今までと全然何ら変わらないだけのことなんですけど、ただ私は、もちろん、皆さんにね、楽しく、放送を聞いていただく、聞いていただける放送を作っていく、番組を作っていくというのはもちろんなんですが、で、スポンサーさんとかでもね、協賛いただいている企業さんとも、喜んでいただけるような、そんな放送作りができたらな、というのはもちろんです。それはもちろんなんですが、言ってもね、FM ジャングル、まあ、私もそうですけども、まあまあ、お年を召しているので、はい。これから先ね、この FM ジャングルを聞いていただいたりとか、FM ジャングルと一緒に活動していただいて、あ、FM ジャングルというものをちょっと作っていってみたい、そっち側のスタッフに入りたいなとか、FM ジャングルを一緒に盛り上げていきたいなって、若い人たちに思っていただけるような、そんな、チームジャングル作りをしていけたらと思っております。そこをちょっと一番ね、新しく、気持ちを入れて頑張っていきたいと思いますので、私たちが今、まあ、言っても、人も足りないし、経費もね、そんなないので、まあ、正直、目先のことしかできてないのが現状なんですが、それだけでは、この FM ジャングルを、続けていくことができませんので、若い人たちにも、あ、じゃあ FM ジャングルにちょっと関わって頑張っていきたいと思っていただけるような土台作りをしていくのが大事じゃないかなと思っておりますので、そこにも重点を置いて頑張っていきたいと思います。ですから、まあ私たちはスタッフとして FM ジャングルにいるわけなんですが、聞いていただいているリスナーさんであるとか、ご協賛いただいているお店、会社の皆さんもね、チームジャングルとして、はい、一緒に頑張って いけるような、体制作りを作っていきたいと思いますので、ぜひこれからも FM ジャングルを応援してください。そうなんです。来月6月、もう来週になりますけどね、6月はトライアル制の、生放送が6月の5日ですか、ですね、はい、に行われます。今年は、二人のトライアル生をお迎えするということでございますので、6月5日金曜日午後2時からトライアル生の皆さんの生放送でございますので、ぜひ聞いてください。再放送もたくさんご用意させていただきました。そして6月13日土曜日は、開局28周年ジャングルのパーソナリティが大集合する特別生放送をお届けいたします。内容は、まだよく決まってないんですが、とにかく、午後4時からですね、みんなでジャングルということで、パーソナリティがほぼほぼ登場する。この時間来れる人は来てね、みたいな、そんな感じになってますので。どんな内容になるかちょっと怖いけど、はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。で、引き続き5時からね、ジャングルデイリーフラッシュサタデーがあるんですが、これはいつも通り、観光インフォメーションをお伝えしたりとか、心に優しい話があったりとか、いつも通りなんですが、それを、この時間、スタジオに来れるパーソナリティ全員でお送りするという。どんなになるんやろ。それ聞いててなんか皆さん、誰が喋ってるかは多分声で判断いただけると思うんですが、どんな風になるのか私も想像ができません。スタジオが満杯になるのかな？はい。ぜひ聞いていただきたいと思います。で、当日はですね、7階のスタジオの前、豊岡市民プラザ交流サロンにですね、生放送の音源を流していただけるようにこれから交渉しますので、ぜひ皆さんスタジオの前に遊びに来てください。そして応援していただきたいと思います。生放送はスタジオの前で、夜の10時まで聞けると思います。
その後は7階にはちょっと一般の方はね、入れませんので、夜の10時まで、お久しぶりです。セリちゃんのお邪魔しまんにゃわまでは生放送で聞いていただけます。スタジオの前で聞いていただけますので、ぜひスタジオの前にお越しいただきまして、番組をね、応援していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ジャングルネームスピリッツさん、メッセージいただきましてありがとうございます。この後もぜひ FM ジャングル応援してください。いつもありがとうございます。こちらはジャングルネームグッドタイム伊藤さんからいただきました。佐伯さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも明るく楽しい放送ありがとうございます。週末、明石市方面で用事があり、そこで多くの方に、豊岡どうですか？暑いでしょうと声をかけていただきました。まあ、私と一緒ですよね。都会の方で会う人が、豊岡、めちゃくちゃ暑かったやんねとかって言われるんですけど。ありがとうございます。おかげさまで先日気温日本一にもさせていただきました。何にせよ日本一ですからありがとうございますとお返事します。全国第2位でも暑くてしんどいです。当然全国第1位でも暑くてしんどいです。じゃあ全国第1位の方がいいですよねって。人命に関わるようなことは別ですよって。いや、おっしゃる通り。私もいつも言うんですよ。どうせ暑いんだったら1位がいいよねって。だって2位でも3位でも暑いんやもん。それは暑いんですもんね。はい。こうなったら暑さを楽しんでやる。ただし水分補給して体調に気をつけて無理をせず、温度管理もしっかり、その上で楽しんでやると心に決めました。そこで豊岡市の歌、今、ここ豊岡のお話をさせていただきます。豊岡市民、学生、社会人、村おこし協力隊、地域おこし協力隊のことですかね。などなどが協力して、少しずつ歌詞を持って一つの歌として文面と紡ぎ合い曲をつけたのが、今、ここ豊岡という歌です。歌詞を少し紹介すると結構ウケます。寒い冬、クソ暑い夏、クソ暑いってリアルですよね。気持ちこもってますよね。だからこそ身近ですよね。もっともっとこの今ここ豊岡を豊岡以外にも紹介していきます。ではでは、グッドタイム伊藤でしたといただきました。ありがとうございますね。今ここバンドの今ここ豊岡、いや本当に素敵な曲ですよ。カズミよ、こんな素敵な曲を作ってくれたなと思って、感謝でいっぱいですね。ぜひグッドタイム伊藤さん、いろんなところで今ここ豊岡広めてくださいね。カズミも喜びます。グッドタイム伊藤さんからね、今ここ豊岡リクエストいただいておりますので、また12時台でお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。グッドタイム伊藤さん、いつもメッセージありがとうございます。さあ、時刻は11時53分です。それではここでニュースお伝えいたします。ジャングルニュース。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がせないよう伝えたと SNS で投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。

出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に到着します。中東情勢の悪

0: 日後にホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。船員には日本人3人が含まれ、健康状態に問題はないということです。アラブ首長国連邦のアブダビ沖で航行がストップしましたが、先月28日にホルムズ海峡を通過しました。イラン側に通行料は支払っていないということです。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ、北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の 本大会出場となる日本は、森保はじめ監督の下で優勝を目標に掲げ、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。来月2日にメキシコのモンテレイへ出発して事前合宿に入り、その後ベースキャンプ地のアメリカのナッシュビルへ移動します。11日の大会開幕後、日本代表は日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦し、いずれも日本時間で21日にチュニジアと、26日にはスウェーデンと顔を合わせます。日本、アメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国は、インドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。去年1月のアメリカの第2次トランプ政権発足後、途絶えている首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式で、ロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。侵攻終結を訴えたのは、審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ・スヤンビシャフ監督で、監督はロシアのウクライナ侵攻を批判し、現在はフランスで暮らしています。ロシアのプーチン大統領に対し23日の授賞式でウクライナ侵攻の終結を訴えました。以上、ニュース神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。時刻はまもなく12時になります。12時台もジャングルランチボックス、ぜひお付き合いください。メッセージリクエストどしどしとお送りください。ファックスは 079629-0764、 メールは jg@764.fm でお待ちしております。5月25日月曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りしております。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 079622-0764 番です。
2: 釣り大好き、川久保秀和と
3: 筋トレ大好き、牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
3: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
4: 匠の技、自社建築の技術、
5: 徳網建設。
4: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
5: 徳網建設。
4: 環境

0: に配慮した河川工事、道路工事。
1: 徳上建設。
0: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても。
1: 徳上建設。
0: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり。
1: 徳上建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
0: 株式会社徳上建設が10日をお知らせします。
2: 金曜4時からはホッテストイン豊川。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊川、金曜4時から。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
4: 76.4 FM ジャンゴー。
5: FM ジャングルです。 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルはインターネットやスマホでも聞くことができます。豊岡を離れても FM ジャングルをよろしくお願いします。それではここでジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。

0: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ。竹の温泉奥木の崎シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り、外壁塗装、お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原、割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
1: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。ジャングルフレンズに入会していない企業、お店の方はぜひジャングルを応援してください。私たちもジャングルフレンズの皆さんを応援させていただきます。今日もこの後 FM ジャングルの番組にどうぞお付き合いください。
2: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心を込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時、場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。

時刻は12時5分を回りました。5月25日月曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りしております。今日は25日ですからね、給料日の方も多いかもしれませんね。ホクホクの人が多いかも。さあ、毎日12時台最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんなお花をご紹介しております。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方はこんな方というあなたの性格もご紹介いたします。それでは今日は月曜日ですので、ご紹介できなかった土曜日曜のお花からご紹介してまいります。まず5月23日、この日のお花はジャーマンアイリスです。アヤメ科で、原産地はヨーロッパです。花言葉は豊満。このジャーマンアイリス、別名をドイツアヤメと言います。5月から6月、ない色はないと言われるほどカラーバリエーション豊富な花を咲かせてガーデンを彩ります。世界的に人気があり、特に栽培熱が高いアメリカでは毎年何百もの改良品種が発表されるとか。毎年何百ということはもう何千とか万とかあったらびっくりするわ。もうそれぐらいの勢いで改良品種が発表されてるんですね。本来は丈夫な植物ですが、高温多湿に弱く、日本では涼しい高原で栽培するのに向いています。なるほど。ということはちょっとどうだというかみたいな、そんな感じでしょうかね。さあ、それでは5月23日、この日お誕生日を迎えられたあなたはこんな人です。どんな場所でも物おじせずに飛び込んで行き、人の心をパッとつかみます。どちらかというと短期決戦タイプ、持久戦に持ち込まれると不利です。不利なんや。仕事や恋愛はじっくり熟成させるうちに腐ってしまうこともあるので注意してください。どういうこと？熟成させたら腐っちゃうんですって。まあ注意してくださいね。素早く行動し、早く結果を出しましょう。それでダメならさっさと諦めて次の道へゴーって書いてあるんや、ここに。私が言ってるんちゃうからね、書いてあるから。でももう短期決戦なんですって。持久戦は不利だそうですよ。なので、素早く動いて早く結果を出す。ダメやったらもうすぐ次だそうです。頑張ってください。5月23日、この日の花はジャーマンアイリスでした。それでは昨日5月24日、昨日のお花はバーベナです。バーベナはクマツズラ科で、原産地は南アメリカです。花言葉は家族の和合。バーベナ、別名を美女桜と言います。別名は桜草に似ていることに由来しています。日本には大正初期に渡来しました。現在は花付き抜群な花手まりやタピアンなどが人気です。春から秋と開花期が長く、多数の園芸品種が出回り、ガーデニングに盛んに利用されています。それでは5月24日、昨日お誕生日を迎えられたあなたはこんな人です。勉強がよくできる、ハキハキした口調の明るい人です。責任感の強いリーダータイプです。ただちょっと理屈っぽいのが欠点。相手がグズグズしていたり、能力が劣っていると感じるとイライラして、思わず強い口調で論破してしまうことも。年とともに人間が丸くなり、優しさや穏やかさが増して周囲の信頼

を集めます。まあ、気持ちわからんでもないですよね。はい、ちょっと急いでる時にね、ちょっと時間がかかったりとかなっちゃう時は強めに言っちゃうこともあるかもしれませんが、今それはね、なんだか腹とかよくなっちゃうんでね、言ったらダメなんですって。なんかこの間もね、その総会の懇親会だったかな、なんかちょっとお年を召された方が参加してた若い方にね、あ、お嬢さんって言われたそうなんです。それもなんかほんまはあかんよねとかって後で言われて、え、そうなん？だからそこはちょっと知らなかったんで、え、それもあかんのもう本当厳しくなったよね、言葉にね、難しいですよね。はい、でも強い口調で論破するよりもなんかね、優しく諭す方がいいかもしれませんね。まあ年とともに人間が丸くなるんですって。みんなそうですよね。はい、頑張っていきたいと思います。以上、5月24日昨日のお花はバーベナでした。それではお待たせいたしました。今日5月25日、今日のお花は富士です。富士は豆科で、原産地は東アジア、北アメリカです。花言葉は至福の時。富士という名には花が吹き散るという意味があるそうです。4月から5月に咲く花はエレガントで甘い香りも魅力です。日本では富士棚にツタをきれいに絡ませて仕立てる方法が一般的ですが、欧米などでは壁に這わせたり木に絡ませて自然な風情を楽しむこともあるようです。日本や中国と並び、アメリカでも特に愛されている花です。それでは5月25日、今日お誕生日を迎えられたあなたはこんな人です。かっこ悪いと言われるのが最大の屈辱。ファッションや恋人、仕事も人に羨ましがられる一定ラインを想定し、実現のための努力をします。ただあなたが思っているほど他人はあなたに関心があるわけではありません。マイナス部分を見せ、かっこ悪い自分を晒す方がより深い共感を得られることにも気づいてくださいとのことです。でもその、なんて言うんでしょう、かっこ悪いと言われないようにという、そのための努力を惜しまないっていうのは素晴らしいですよね。そこまでできひんからね、普通ね。でもかっこ悪い自分をさらけ出したりする方がより深い共感を得られるということですからね。そこにもまた力を注いでいただきたいです。力を注ぐというか、ちょっと肩の力を抜かれた方がいいかもしれませんね。以上、5月25日今日のお花は富士でした。私も富士見に行かせていただきましたが、白井大町富士公園でしたっけ。はい、めちゃくちゃ綺麗でしたね。本当に綺麗でした。香りもいいですよね。だから私もね、実家のちょっとなんていうの、テラスじゃないけど、そのテラスいたらかっこ悪い、かっこいいけど、洗濯物干し場があるんですよ。その奥がね、ちょっと空いてる、微妙に空いてて、これどうしようかなって今思ってるんですが、そこに富士をね、できたらいいけどね。まあチューリップ咲かせるのが精一杯の私でございますので、そんな高尚なことができるんかと、まあちょっといろいろ考えてみたいと思います。以上、こちらは主婦の灯者、誕生花と幸せの花言葉からご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りいたしました。さあ、駅前花市さん、素敵なお花をたくさん

ご用意されてね、皆様のお越しをお待ちでございます。 IT のすぐお近くです。豊岡市寿町です。営業時間は朝7時30分から夕方6時まで。詳しいお問い合わせ、ご予約は電話 0796-22-7520 22-7520 番です。それでは花にちなんだ曲、今年も聖子ちゃんいけないの、聖子ちゃんで野原のエチュード。

0: やっぱり聖子ちゃんファンクラブ入らなもう取られんのかなと思ってね。あのイケてたの数年イケてたんですが、あれはほんまにラッキーやったんだなと思って、今年もすべて外れました。買えなかった。聖子ちゃんイケる人、またいろいろとお土産話聞かせてくださいね。松田聖子で野原のエチュードお送りいたしました。時刻は12時18分、続いてはレッツ青春クラブ。今日は担当中学校3年生の皆さんのふるさと学習の模様をお送りいたします。
1: せーの、レッツ青春クラブ。このコーナーは市内の中学校高校で部活を頑張っている皆さんの声や
2: 学校行事に取り組む生徒さんの様子をお届けします。

0: レッツ青春クラブ、皆さんこんにちは。 FM ジャングル佐伯和恵です。今日はチューリップ祭りの会場にお邪魔しております。担当中学校3年生の皆さんが今日はふるさと学習として担当 PR 活動をなさっていらっしゃいました。それではそのふるさと学習なさいました3年生の皆さん、代表でお話をお伺いいたします。お名前お願いします。
1: 太田翔です。
2: 高岡陸です。
3: 桐川英健です。
4: 永井健人です。
5: 塚本沙耶です。
6: 新藤歩美です。
0: はい、今日は6人の皆さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずは太田翔さん、生徒会長でいらっしゃる。

0: はい、
1: はい、このふるさと学習担当 PR 活動なんですが、これはこのチューリップ祭りの会場でどんなことをするんですか？
0: アンケートに答えてもらったり、うん、くじ引きをしてもらったり、はい、写真係をしたり、うん、担当のパンフレットを配ったりしています。
1: この、チューリップ祭りの会場に来られたお客さんたちに対していろんな活動をされたということですね。
0: はい、
1: はい、このアンケートに答えるっていうのがあるんですが、どういった内容のアンケートなんでしょうか？
0: 年齢だったり、どこからいらっしゃったかだったり、
1: はい、
0: 今回の PR 活動で良かったと思ったこととか、うん、チューリップ祭りの情報は何から得たなどを聞いています。
1: それをまたいろいろとまとめて資料にされるということですね。
0: はい、
1: はい、さあ、そして、くじ引きがあったそうなんですが、こちらの担当はどなたですか？
0: 大田区デビューと新
1: 新藤さん。はい、新藤さん、このくじ引きはどんな感じ？ご来場の皆さんが、皆さんくじ引きできるんですか？
2: はい、できます。
1: はい、くじを引いたらどうなるん？なんかもらえるん？
2: はい、チューリップとチューリップのしおりをもらえます。
1: あ、それはチューリップがもらえる人とチューリップのしおりをもらえる人に分かれてるんですね。
2: はい、分かれています。
1: はい、どうですか、あの当たった人はどんな感じでした？
2: 皆さん笑顔で、私たちもやりがいがあった気がします。
1: あ、いいですね。はい、そして写真係の人はどなたたちでしょうかね？
3: 鬼怒川井健と永井健人と坂本沙耶です。
1: はい、写真係の人、まあ、たくさんのねお客さんが来られて、お客さんの写真を撮ってあげるってところですか？
4: はい、
1: はい、どんなところを工夫して写真撮られました？
4: まずはチューリップを写して撮ったりとか、あとは広角で撮って空背景、自然の背景とかチューリップを一緒に撮ったりしてました。
1: いいですね。それはお客さんも喜ばれたでしょう。
4: はい、
1: ねえ、はい、鬼怒川さんとかはどんな工夫なさいました？
3: お客様が笑顔で写真に写れるように後ろでサポートなどをしたりしました。
1: なるほどね、いろんな工夫があるんですね。永井さんは
5: お客さんの荷物を預けて身軽に写真を撮らせるようにサポートをすることができました。
1: なるほど、お客さんの荷物を預かって、お客さんがねもう気軽に撮れるようにサポートしてくださったんですね。
5: はい、
1: はい、素晴らしいね、心遣いがいいよね。で、この他担当長のパンフレットを配った方もいらっしゃいますね。
6: はい、
1: はい、坂岡さん。
6: はい、僕です。
1: 坂岡陸さん。
6: 坂岡陸です。
1: はい、そのパンフレットはどんなことが書いてあるの？
6: 担当長の美味しいものとか、まあ、巡れるもの、観光場所とかを載せています。
1: は
6: い、
1: 例えば美味しいものはどんなものを？
6: 高橋方面にあるタンクマの卵かけご飯
1: なんです。はいはいはい、有名ですよね。はい、観光だったらどんなところに行ったらいいですか？
6: シルク温泉とか。
1: あ、やっぱりね、ツルツルになるよね。
6: あ、はい、温泉で、はい、あったかいですね。
1: ねえ、そういうパンフレットをお客さんに配って、
6: はい、
1: はい、今日はたくさんの皆さんが来られたんですかね。
7: はい、
1: はいはい、平日でしたけどね、たくさんの皆さんでしょうね。あのチューリップもほぼ満開なんですが、皆さんはもう小さい頃からこの関東チューリップ祭りには来られてた。
7: はい、はい、
1: ですよね、地元ですもんね。はい、はい、
6: そうですね。
1: 今日はいろんなお客様にそのアンケートに答えていただいたり、くじ引きをしていただいたり、また写真係をしたり、担当長のパンフレットを配ったりと、もうあのフル回転で頑張ってらっしゃいましたが、大体これはどれぐらいの時間の活動ですか？
7: 2時間ぐらい。
1: あ、2時間。はい、活動してみてどうですか？
7: やっぱ疲れますけど、そのお客さんの笑顔とかを見てやっぱ頑張れました。
1: なるほど、どうですか、担当長 PR できましたか、鬼怒川さん。
8: 個人的にはちゃんと担当長の良さをお客様に伝えることができたと思います。
1: はい、坂岡さんどうですか？
6: まあ、僕も

0: まあ、パンフレット渡す時に笑顔で受け取ってくれて嬉しかったし、まあ、PR できたかなと思いました。
1: はい、永井さんは？
2: 僕もあのお客様に写真を撮らせるようにサポートをすることが、うんうん、することができました。
1: はい、さあ坂本さんはどうですか？
3: はい、私もお客様が気軽に話しかけて、どこの学校ですかとか聞いてくださって、うん、その時にあの担当長のことをいろいろ喋れたりしたので、はい、結構知ってもらえたかなと思います。
1: ね、新藤さんはいかがでしょうか？
4: 私もお客さんの笑顔を見て私も嬉しくなりました。
1: いいですね。さあ生徒会長の太田さんどうですか？
5: やっぱ笑顔で受け取ってくれたり、うん、話しかけられたり してくれて、やっぱ担当の良さなどを、存分に伝えることができたと思います。
1: いいですね。今日は本当にたくさんのチューリップも満開なんですけど、皆さんは何色のチューリップが好きなんですか？太田さんは？
5: 僕は黄色が好きです。
1: あ、黄色ね。坂岡さんは？
0: 僕も黄色が好きです。
1: 絹川さん？
6: 僕はオレンジが好きです。オレンジね、
1: はい。永井さんは？
7: 僕はピンクが好きです。
1: あ、いいですね。そして、坂本さんは？
8: 私は赤が好きです、
1: ね、はい。進藤さんは？
9: 私はピンクが好きです。
1: もういろんな色のチューリップがね満開で、あのお客さんというか人間も楽しんでいらっしゃいますが、ワンちゃんとか連れてる方も多いですね、
5: はい、
1: 今日はワンちゃんとか連れてる方の写真とかも撮ったりしたんですか？永井さん。
7: はい。
1: ああ、もうワンちゃんこっちに向かせるの大変だよね。
7: はい、
1: はい、お客さんとワンちゃんを一緒に振り向かしたりとか。
8: はい、はい、やりました。
1: いいですね。もう皆さん来ていただいたら皆さんにこの担当中学校のこの皆さんのサポートがあって、今日は特にあのご来場の皆さん楽しく過ごせたんじゃないでしょうかね。はい、じゃあ最後に皆さんから担当長の魅力を一言ずつ言っていただきたいと思います。まずは進藤さんお願いします。
4: まあ、担当長はみんな笑顔で思いやりがあってとてもいい街だと思います。
1: お、人が温かい。
4: はい、
1: はい、進藤さんね、私なんかちょっと知ってる方の顔に似てるような気がするんだけど、さっきいろいろ聞いて思ったんだけど、多分ねお父さんとお母さんのね結婚式の司会は私がしたと思う。
4: え、そうなんですか？
1: お父さんとお母さんよろしく言っといてね。
4: はい、
1: はい、そして坂本さんお願いします。
8: 私が一番思う魅力はやっぱり2番館ですか？
1: 2番館、
8: はい。
1: 何の？
8: 高橋照明のクリオンにある、うん、
1: タンクマの、
8: そう、タンクマの卵を使ったスイーツがたくさん販売されてて、うん、全部美味しいです。
1: そうですね、シュークリームとかも美味しいもんね。はい、はい、そして永井さん。
10: はい、僕は担当のいいところは自然が豊かで人が温かいところだと思います。
1: はいですね。永井さんも笑顔素敵ですもんね。さあそして絹川さん。
6: はい、僕はやっぱりシルク温泉やまびこがすごいいいと思います、う
1: ん、よく入りに行きますか？
6: はい、
1: あ、いいですね。だからツルツルなんだよねさあそして、坂岡さん。
0: はい、僕は、まあ、僕が担当長のいいと思うところは、まあ、豊かな自然の中でのびのびと遊んだり生活できたりできるところです。
1: はい、さあそれでは生徒会長太田さんお願いします。
5: 僕がいいと思うのはやっぱ豊かな自然の中で育った、食べ物が美味しいところとか、その自然の景色がいいところです。
1: はい、皆さん本当今日はありがとうございました。
11: ありがとうございました。
1: レッツ青春クラブ、今日は担当中学校3年生ふるさと学習担当 PR 活動についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
11: ありがとうございました。

時刻は12時30分です。それではここでお天気詳しくお伝えいたします。豊岡市とその周辺の天気予報です。近畿地方全般に晴れています。今日この後高気圧に覆われるため安定した晴天となるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺晴れそうです。豊岡市日中の予想最高気温は31度、昨日より2度ぐらい高く季節先取りの暑さとなる見込みです。明日も晴れますが夕方からは雲が広がりそうです。豊岡市明日朝の最低気温は18度の予想です。今朝より少し高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は32度、今日よりさらに高く真夏日が続く見込みです。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので熱中症などに十分ご注意ください。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れとなる見込みです。予想最高気温、豊岡は31度、伊豆市、丹東は30度、木の先、神鍋は29度、竹野、久美浜は28度となるでしょう。週間予報です。あさって27日水曜日、28日木曜日、いずれもお天気は曇り時々雨、最高気温それぞれ27度、29日金曜日曇り時々晴れ、最高気温29度、30日土曜日、31日日曜日、いずれもお天気は晴れ時々曇り、最高気温それぞれ29度。さあ6月に入ります。6月1日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温28度となるでしょう。現在出ている注意報です。現在兵庫県但馬北部、南部、そして京都府の丹後地方、いずれも注意報警報は出ておりません。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど11時豊岡の気温は 28.7 度でした。12時になりまして少し上がってますね。現在豊岡 29.2 度です。霞は 24.1 度、和田山30度を超えました。現在和田山 30.1 度、真夏日です。さあ今日午後の豊岡市とその周辺晴れそうです。豊岡市現在の気温は 29.2 度、日中の予想最高気温31度ですのであと2度ほど上がりそうです。気温は昨日より2度ぐらい高くなりまして季節先取りの暑さとなる見込みです。今日は真夏日となる見込みですからね。さあ明日も晴れますが明日は夕方から雲が広がりそうです。ただ日中の予想最高気温明日32度、今日よりさらに高くなる見込みです。真夏日が続きそうですからね、水分補給などしっかりとなさってください。以上お天気お伝えいたしました。さあメッセージいただいております。こちらはジャングルネーム永遠の17歳さんからいただきました。佐伯さんこんにちは。こんにちは。豊岡っ子の声拾ったよ、私の母と聞きました。子供たちのお仕事体験のインタビュー、元気な声や少し緊張して恥ずかしいのか難しかった

かなと思ったりして聞いていました。ジャングルで子供たちの声が聞けてよかったわと母が言っていました。ってありがとうございます。ぜひ子供園や小学生の声も聞いてみたいねとみんなで言ってるのでよろしくお願いしますといただきました。そうなんです、いろんな年代の子供たちのね声をお届けできるように、インタビューしていきたいと思いますので、その週どんな、世代の子供たちの声が流れるか、楽しみにしていただきたいと思います。次回の豊岡っ子の声拾ったよは、もう6月になるのかな、ちょっと待ってくださいよ、ですね、はい、6月になりますね。6月の25日、6月は1回お送りいたします。6月の25日の放送でお送りいたしますので、楽しみにお待ちください。メッセージいただきましてありがとうございます。リクエスト曲もねお時間があればお送りしたいと思います。ありがとうございます。そしてこちらはジャングルネームアラファンさんからいただきました。佐伯さんこんにちは。こんにちは。いつも放送を聞いているもののメッセージは初めて送ります。あ、そうですか、少しお邪魔しますねって言います。全然グイグイ来てください。はい。なぜメッセージしたか理由があります。5月31日でアイドルグループ嵐が活動を終了するので、時間を見つけては地元のラジオ局 FM ジャングルに嵐の曲をリクエスト しています。佐伯さんの周りで嵐のファンの方いらっしゃいますか？嵐のコンサートに行ったことある方はいらっしゃいますか？娘さんと一緒に嵐の番組を見たことないですかね？ちなみに豊岡市内の嵐ファン、通称嵐会の人たちは、以前二宮くんが CM をしていたサラダ油、桜井くんが CM していた冷凍食品の餃子、相葉くんが CM していた焼肉のタレで焼肉をする予定です。すごいな、そんな予定がもうあるんだ。素晴らしいですね。私の周りにもね、とっても嵐を愛してらっしゃる嵐ファンの方がいらっしゃるんですが、今は、嵐のことを話題にするなと言われてますので、全然その人には嵐のことはもう言えません。はい。言えない状態でございまして、まあ、それぐらいね、やっぱりちょっと、心を思うところがたくさんあるんでしょうね。はい。というわけで嵐の曲リクエストいただきました。ありがとうございます。後ほどお送りしますね。そしてこちらはジャングルネーム辻拓さんからいただきました。佐伯さん、怒涛の一週間頑張って乗り切られてよかったですね。ありがとうございます。懇親会で数が合わないハプニングの話がありましたが、佐伯さんは司会進行中だったところどうやって難関を乗り切られたのですか。平然としながら変更するって大変なことだと思うんですって。ありがとうございます。いや、もう本当に気づいたのが終盤でございまして、当たってない方って言ったらね、6人いたんだよその時にね。ほんで、でも商品は5個しかない、残り。私も全員に当たるって言っちゃったから、一人だけ当たらないのもかわいそうやなと思って、どうしましょうって。その時に放送学科のその支部長にね、がくじを引いてたんで、引く人だったんで、どうしましょうって言ったら、へつるか、って言われたんで。まあ、いろんな詰め合わせだったんですよ。大きな声では言われへんかもしれへんけど、某放送局からのノベルティとかね。で、私も、主人にちょっと頼んで、某お菓子メーカーさんからの見本の商品とか T シャツとか、なんかそういうノベルティを持ってきてたんで、その詰め合わせだったんで、詰め合わせのところから一つ二つ、パクって、パクってって、まあちょっと出して、新たに新しい一個を作るという。そんな感じで、なんとか商品の数は6個できたんだけど、引く
9時が

ないでってなって、ほんなら、いろいろと合わせてみたら、引くくじってのは1番から24番まで入ってるはずだったのに、どうやら最初に1番から5番の数字のカードがなかったみたいで、最初から。ないんかいってなって。で、引けないじゃん。そこで慌てて作るのもかっこ悪いんで、じゃあ残りはもうじゃんけん大会にしよう、言って。ほんで、もう皆さん6人前に出てきていただいて、最初はグーでいきませんみたいな感じで、なんとかそれで乗り切ったんですが、まあ焦りはありましたけど、まあ言ってもうちわの集まりですし、で、まあ私、女優でございますから、なんとか乗り切ることができました。本当に良かったです。気づかれなくて、いや、気づいてる人もいたかもしれませんが、そこでなんとか乗り切れたかなって、そんな感じです。はい、支部長と、力合わせてなんとか乗り切りました。ありがとうございます。ジャングルネーム辻拓さん、メッセージいただきまして、ありがとうございました。すごく楽しい、はい、爽快となったと思います。前半の真面目な部分のところの司会の方がね、本当にやっぱりお上手でございましたからね。そこでなんか私、気持ちがシャンとして、懇親会、ええかな、だらけても、みたいな、そんな感じで、ちょっとドキドキしながら懇親会の司会はさせていただきましたが、本当に素敵な爽快になったんじゃない、楽しい爽快になったんじゃないかなと思います。ジャングルネーム辻拓さんメッセージいただきまして、ありがとうございます。それでは、ジャングルネーム、アラファンさんからいただきましたリクエスト、嵐で愛を叫べ。

0: ジャングルネームアラファンさんからいただきましたリクエスト、嵐で愛を叫べ、お送りいたしました。時刻は12時44分。続いてはおしゃべりランチボックスです。お昼のひととき、気軽に気楽に楽しくおしゃべり、気になる話題、地域の情報をあなたにお届けします。おしゃべりランチボックス。さて、あさって5月27日から豊岡ミリオン座で、芸術文化観光専門職大学の、ミニュイというね、サークルがあるんですが、そちらの演劇の皆さん、コメディ集団ミニュイなんですが、第6回の公演を行います。そちらの公演についてですね、お話をお伺いしておりますので、お聞きください。皆さんこんにちは、 FM ジャングル佐伯和江です。今日は芸術文化観光専門職大学にお邪魔しております。それではお二人の方にお話をお伺いいたします。それぞれお名前お願いします。
1: 皆さんこんにちは、芸術文化観光専門職大学の、芸術文化専攻の4回生張智恵と申します。
2: はい、こんにちは、同じく4回生観光専攻の長谷琴井と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。もうお二人は4回生ということで卒業、
1: はい、
0: ね、控えられるというか、まあ、最後の1年なんですよね。
1: はい、
0: はい。ちなみに張さんはどちらご出身ですか？
1: 私は福岡県出身で。
0: 福岡、
1: は
0: い、行ってきましたよこの間。私、
1: ありがとうございます。
0: めちゃくちゃあの街がにぎわってて
1: 楽しい。そうですね、
0: 美味しいものいっぱいですよね。
1: もう本当にあの、はい、ピンキリとかなく入ったお店すべて当たりっていう街です。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: ちょっとまた今度美味しいお店教えてください、ね、
1: もうぜひぜひ、
0: はい。そして長谷さんはどちらご出身ですか？
2: 私は大阪府の出身で泉市から来ました、
0: はい、泉市、
2: はい。
0: 私も大阪はもう本当にあの毎週ぐらい行ってます。
2: ありがとうございます。
0: 大阪も本当に美味しいものいっぱいですよね。
2: いっぱいです、
0: はあ、でもなかなか泉州方面の美味しいものがちょっとわからないんで、また教えてください。
2: はい、泉州美味しいものいっぱいあります。
0: シャコや、シャコ、
2: シャコ、
0: シャコ美味しかった。シャコっていうね、なんか私知らなかったんだけど、大阪行ってその泉州の方で初めてシャコの握りっていうのを食べて、めちゃくちゃ美味しかった。ぜひあの調査も食べてみてください。
1: はい、案内してね、
2: はい、シャコね、
1: シャコ案内してね。
0: はい、さあ今日はそんなお二人にですね、5月の27日から上演されますフェスティバルでミヌイ、はい、についてお話をお伺いいたしますが、このフェスティバルでミニュイ、ちょっと難しい言葉ですが、これはどういった意味があるんですか？
1: このフェスティバルでミニュイといいますか、そのミニュイというのが、私たちコメディ集団ミニュイという団体で、演劇とかをやったりしているんですけれども、はい、そのミニュイ直訳するとフランス語で、真夜中のお祭りという意味になっております。ミニュイが真夜中という意味で、
2: フェスティバルでミニュイが
1: 真夜中のお祭りというフランス語を取って企画名を名付けました。
0: へえ、じゃあもうこれ真夜中に上演される？
1: そういうわけでもないんです
0: けど、ね、
1: はい、は
0: い、
1: 終わるのは確かに夜かもしれないけど、うんうんうん、真夜中ではないっていう罠が。
0: なるほど。さあこのフェスティバルでミニュイなんですが、5月の27日水曜日から5月31日日曜日まで、開催されるんですが、これあれですよね、なんか作品がいくつかあるんですよね？
1: はい、そうですね、はい、作品、3つございまして、
0: はい、
1: 全て活気空客という劇団さんの中敷典人さんが、書かれた脚本をお借りしまして、うん、それに演出を、ミニュイの演出をつけて、上演します。
0: はい、
1: 1つ目が美少年という作品になっておりまして、その美少年というのが、あらすじをざっくり言いますと、
0: ざっくり言っちゃっていいの？
1: ざっくり言っちゃって、はい、
0: ざっくり、
1: ざっくり言えば、うん、美しさをめぐってその周りの人たちがそれに溺れていったり、その争ったりする様を描いた演劇になっています。
0: この美少年ね、
1: はい、
0: じゃあもう美少年が出てくるかもしれない。
1: うん、
2: 美少年は そして
1: はい、で2つ目が露出鏡という作品。
3: 露出鏡あの いいの上映していいの
2: 大丈夫です、あの本当に露出
1: するわけではない。
3: そりゃそうだよね、
1: はい、あの昨今のコンプライアンスが、はい、ありまして、はい、まあ、露出をするわけではないんですけど、この、まあ、あらすじとしてはサッカー部、高校のサッカー部のお話になっておりまして、はい、このサッカー部の中で、巻き起こるこう奇怪な出来事だったりとか、その人が人を巻き込んで、大変なことになるという、そのコンセプトとした青春×スポコンという、
3: はい、露出狂だけど、はい、青春×スポコン、
1: キャッチコピーはこんな青春に誰がしたという、はい、
2: 大事件、
1: はい、大事件大事故がもう
3: あるんですね、
1: 巻き起こります。はい、はい、
3: ぜひ楽しみに見ていただきたいと思います、はい、もうどんなんやろうちょっとワクワクするんですけど。そして3つ目が
1: はい、キズアサイゾという作品になっております。このキズアサイゾというものは、アイドルのお話でして、そのアイドルの、その芸能界で生きていく生き様を描いた物語になっております。
3: はい、
1: でこのキズアサイゾっていう作品が私たちが旗揚げ公演をした時の作品になっていました。うん、私たちがちょうど1年生の冬だから3年前ぐらいかな、うん、3年前ぐらいに上演した作品をまた、復活して再演でお届けするというそういう、はい、作品もございます。
3: なるほど、これ3つ作品がありまして、上演される日にち毎日、全てが上演されるわけではないんですよね。
1: そうですね、はい、27日、28日、29日の平日の公演に関しましては、27日が露出狂、28日が美少年、29日が、キズアサイゾ、それぞれを1本ずつ上演いたします。
3: はい、いずれも19時30分からですね。
1: はい、
3: はい、そして30日土曜日、31日日曜日、土日は全て上演される。
1: はい、
3: はい、
2: 頑張ります。
3: 時間は3時30分からと5時30分からと19時30分からになっております。はい、はい、詳しくは皆さん、上演時間とか詳しくは、どれで知ったらいいですか？
2: X かインスタグラムにちょっとアクセスしていただくのが一番早いかなと思います。
3: なるほど、公式の SNS にアクセスしたらいいですね。
2: はい、
3: はい、そしてこのチケットなんですが、料金はおいくらでしょうか？
2: 予約していただくと、一般の方が1000円で、22歳以下だと700円、
3: はい、
2: でちょっと芸術文化観光専門職大学に今年入学してくれた1年生に対しては600円で販売しております。
3: あ、なるほど、
2: はい、
3: で当日券はそれぞれ300円増しですよね。
2: そうですね、一般の方と22歳以下の方は300円増しという形で、はい、
3: でも芸術文化サバンコ専門職大学の新1年生の皆さんは
2: 600円、
3: 強気
2: 6期生は600円でも決めました。
3: 今の1年生は6期生なんです。
2: なる
3: ほど、強気、
2: はい、
3: 優しいですね。
1: は
3: い、
1: でも私たちそしたら3期生は300円。
2: いやいやいやいやいやいや、先輩はどんどんどんどん払ってもらいます。3期生3000円とか。
3: 700円です。
2: はい、700円でお願いします。
3: はい、ご予約はこの公式の SNS から、予約でチケットをゲットすることできるんですか？
2: はい、できます、
3: はい、なので、インスタまたは X で見ていただきたいと思います。
2: はい、
3: はいはい、どうですか今、順調にもう仕上げの段階に入ってらっしゃる？
1: そうですね、3作品とももう仕上げの段階に入ってきておりまして、
3: はい、
1: もうどんどん面白さに磨きがかかっていってるっていう、
3: そ
1: ういう。
3: これ演出は張さん？
1: はい、はい、そうです、私一人が
3: もう全部この3作品？
1: そうです。
3: へー、演出ってどういうイメージで、もうその作品のイメージで自分でこう指導していくんですか？
1: そうですね、その演出家にもよるんですけど、うん、私の場合は、作品 をこう上演するってなった時は、こう物語の構成だったりその人物同士の関係性だったりを重視しながら、演出をつけていくっていう手法をとっておりまして、その中でそのキャスト、役者のみんなにもその話を聞きながら、私たちコメディ集団なのでそのより面白くより笑えるようなでもより考えさせられるようなそういうコメディを作り続けています。
3: 張さんは高校ぐらいの時からも演劇に興味があったんですか？
1: はい、はい、あの高校生の時はずっと、演劇部に所属していたのと、はい、あとは地元の劇団に所属していて、そこでの経験があってこの大学に進むっていうのもその演劇を3年間やってきた経験があったので、はい、この大学にも来ました。
3: じゃあもう4年間このちょっと舞台とか演劇とか結構やられてた、は
1: い、そうですね。1年生の時にこのコメディ集団ミニューっていうのを立ち上げて、うん、そこから毎年必ず1公演はするようにはしてましたね。これがもうあの第6回公演なので、はい、まあ、1回はそのミニューに

0: 所属しているメンバーがその作ったのもあるんですけど、うん、私たちとしてはもう6回目の公演になります。
1: ハセさんもこういう演劇に興味を持ってらっしゃったんですか？
2: いや、なんかそこまで本気ではなくて、うんうん、演劇はしてたんですけれども、はい、なんか趣味程度にやれたらいいかな、ゆるっとやれたらいいかなと思ってこの大学に来たんですけど、気づけばこんなことに
1: どっぷりと
2: 大事件みたいな感じ
1: です。ハセさんは運営の方にいらっしゃるんですか？
2: はい、制作って言われるポジションを一応担ってはいて、はい、まあ、でもなんか制作って何してるんですかって聞かれると、うん、答えづらいんですけれども、なんかいろんなこと、
1: いろんなことですよね。
2: はい、いろんなことやってます
1: よね。はい、さあ、そんなお二人なんですが、もうね、最後のラスト1年、ラストイヤー迎えてらっしゃいまして、はい、卒業後はどんなご予定にされてる、何になられるんですかね。張さんはどんなご予定ですか？
0: 私が今あの就活真っ只中なんですけれども、はいはいはい、そのこのコメディ集団ミニューで演出をやってる傍ら、その音響としても今ちょっと、将来の道として考えていて、はい、その学区内でもそのライブの音響だったり、うん、演劇の音響だったりを担当する中で、将来は音響家になりたいなと思って。
1: 音響の世界に、
0: はい
1: はいはい、
0: その例えばライブだったり舞台だったり の, その音響のプランニングだったり、オペレートだったりの、担当するそういう会社を今、はい、就職活動中です。
3: さあ、このミニューイの皆さんにね、インタビューをしている模様なんですが、ちょっとあのお時間の都合で最後までお送りできなくて、今日の夕方ジャングルデリーフラッシュマンデーでまたすべてね全部お送りいたしますので、また夕方の放送もチェックしてください。

0: それでは5月25日月曜日 FM ジャングル、この後の放送スケジュールです。4時からは宮島裕明くんがお送りするジャングルデイリーフラッシュ、4時30分はゴールドフレンズインフォメーション、そしてこの今お送りしました芸館大のミニュイのお二人へのインタビュー、このジャングルデイリーフラッシュの中でもう一度一から放送いたしますので、ぜひお聞きください。ジャングルアンコール再放送は豊岡っ子の声拾ったよお届けします。ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りいたしました。明日は田淵心ちゃん、そして私また水曜日に登場いたします。なのでお送りできなかった曲はまた水曜日にねお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。明日は心ちゃんです。皆さんリクエストお待ちしてます。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい、
1: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。
3: IT
4: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ、我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
5: JOZZ 7AQ FM ジャングル 76.4。
0: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
6: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
0: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
6: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
0: 株式会社高明、ただいま2027年度版カタログ受付中、13時です。
7: ダークロの夢を急げ、 The Alchemy。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム白熊さん、いつもありがとうございます。 The Alfie 新聞に載っていたもう一つの推しのお祝いメッセージに胸熱になりました。ダークロさんはもう手に入れましたか、ということで、はい、スポニチさんが出したね、ザ・アルフィーライブ3000本達成記念のザ・アルフィー新聞、僕は通販でね取り寄せたので、この収録の数日前に受け取って読みました、先輩3人組の後を追っていた後輩3人組、てっちゃんの憧れ目標でもあったのかと思うと、とっても胸熱になりました。てっちゃんというのは小室哲哉さん、この3人組というのは TM ネットワークですね。アルチュー目線で読むと、アルチューはアルフィー中毒アルフィーファンです。アルチュー目線で読むと追いかけてこいだし、ファンクス目線で読むと、ファンクスは TM のファンのことですね。ファンクス目線だと、てっちゃんありがとう、高見アルフィーありがとうな感想です、ってことで、あのですですね、はい。特に最後の一文は本当に実現してほしいなと思ったコメントでした、ってことで、はい、まだね読んでない方もいらっしゃると思うんであれですが、まあそうそうたるメンバーからたくさんコメントが来ている中のお一人が小室哲哉さんでした。まだの方読んでみてください。今週も最後まで30分楽しんでいってください。 The Alfie 全曲紹介コーナー。アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は67枚目のシングル、人間だから悲しいんだです。リリースは2017年12月20日、当時坂崎さん高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。前作あなたに贈る愛の歌から7ヶ月ほどのスパンでリリースされた2017年第2弾シングルです、まあ、この7ヶ月というスパンもね、ここ近年では短いですし、そもそも1年に2枚シングルが出るということがねなかなかなかったわけですが、この年は2枚リリースされています。確か当時軽トラで田瀬さんがね、あなたに贈る愛の歌を出した時に2017年第1弾シングルって言っちゃったんで、第2弾が次いつ出るんだって言われないようにみたいなお話をされてたのをなんとなく覚えてますがね、だからもしかしたらもう年末に出るってこと決まっていたから第1弾シングルと銘打ってたのかもしれませんが、まあ、ファンとしては嬉しい限りでございます。今回も4枚同時発売、4形態ね、だんだんファンのよしおが大変になってきた頃ではありますが、1年に2枚、ね、シングルが出て、それが4形態あるとなると、かける、ね、1000何百円でいくらですかって話になりますが、4枚買った方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。まずはですね、リードトラックからご紹介したいと思います。1曲目は人間だから悲しいんだです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんが取っています。坂崎さんのリードボーカルとしてはいつ以来だ、この前は、資料を見ないで当てたいと思います。遡っていくジュリエットですかね、その後ないか、だから十何年ぶりっていう感じですよね。ジュリエット以来の坂崎さんのリードボーカルということで、よくね高見沢さんが当時坂崎を男にしてやってくださいと、そのオリコンのね、まあ、トップ10入り記録もかかってまして、まあ、未だにもちろんその記録は更新し続けてますが、当時もね、その更新のために頼みますみたいなことをおっしゃってたのを覚えていますが、この曲にラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。人間だから悲しんだ、シングルは久しぶりのこうちゃんボーカルでしたね。初回限定版 A のジャケットが特に好きですね、はい、初回限定版 A のジャケットはお三方割とラフな格好、カラフルな、ね、服を着て、床にベタッと座って、ボードゲームをやっているという、のどかな感じの写真ですね。初めて PV を見た時、プロモーションビデオ、まあ、ミュージックビデオですかね、以前高見沢さんが写真撮影時は坂崎はずっと喋ってると聞いたことありましたが、本当に喋ってるわって思ったのは、そうですね、坂崎さんはおしゃべり好き、いろんな方に話しかけてね、ずっと喋ってると

夢を急ぐ。アルフィにまつわるメールをご紹介しているアルフィン広場のコーナーです。まずは気仙沼のカッチンさん、いつもありがとうございます。待ちに待った春ツアーダークロさん初日浜松公演いかがでしたかって、そりゃ言わずもがなですよね。お先にダークロさんの地元同然越谷に参加、はい、地元同然です、越谷に参加してしまい心苦しかったのですが、かっこすみません、私の地元仙台は落選続きのため遠征組になりました。いやもう全然大丈夫ですね、埼玉までこらえたってことですよね。ダークロさん初日迎えたのでやっと心置きなく感想を語れますということでね、感想メールいただいたんで、じゃあこれは春ツアーがまた終わったらね、改めてご紹介しますので、カッチンさんありがとうございます。ラジオネームトンコさん、いつもありがとうございます。ダクロさんこんにちは。春ツアー名古屋は結局全部外れてしまいました。うーんね、名古屋やっぱファイナルだから余計倍率高いですかね。アルバムリリースされてるから余計チケットゲットが難しくなってるんでしょうか。まあそれもあると思います。またね、あのアルバムで君が生きる意味でアルフィーを知ったという方も、あのタイトルチューンのね、君が生きる意味もすごく、あの日々 SNS で、ね、この曲でうちの子供が部屋から出てきましたとかって本当にあるので、まあね、もちろん いろんなあのシチュエーションはあると思いますけど、あの曲を何かで聞いて励まされて、でアルフィーに興味を持ってまたライブ行ってみたいな方もいらっしゃると。で浜松もね、3分の1近く初めての方だったと思います。僕の隣の隣もお初の方でしたし、だからやっぱね、ご新規のファンが増えるとなかなかまた倍率が上がってというのもあるかもしれないです。続きがあります。友人が3000本ライブに参加して、はい、ガーデンシアターですね、グッズの刺繍ワッペン購入をお願いしました。座席がアリーナ10列目で桜井さん側、銀テープも見事ゲットできた。ああ、じゃあ、あの3000本だけのね、あの銀テープ取れたんですね。舘ひろしさん主演映画を一緒に見に行く約束して、その時にグッズを受け取る予定です。映画がとっても楽しみです。公開6月でしたかね。ぜひぜひ、じゃあその時にこのワッペンが受け取れるということですね。楽しみにしましょう。そしてその3000本ライブにね、外から行った方、ラジオネーム白駒さんです。ダークロさんこんばんはということで、あの YouTube ライブの時にね、チケットないのにガーデンシアター行く方いますかねって言ったら、あの行きましたっていう風にメールをいただきましたら、その時のレポートですね。3000回記念公演有明ガーデンの様子ですね。グッズ列が半端ない、グッズ列半端ないってね、その時メールいただきましたが、半端なかったのは YouTube ライブでも言いましたが、到着した時12時頃、これ昼ですよね、当然昼の12時頃にすでに300人から350人ぐらい並んで、もう皆さんの情熱がすごいですよね。折り返しの列が尋常ではなかった笑ということで、その後販売が始まるまで2時間待った後、売り場にたどり着く、過去売り場の中に入るまで2時間近くかかる。うわー大変だな、グッズが完売する恐れがありますので途中で列を打ち切る可能性もありますと途中からアナウンスが入り、買えないかもと焦りましたが、16時頃無事に買い終わり出てきましたが、変わらず長蛇の列でした。まあ、出てきた後もまだ列は続いてたと。私が中に入った時も2つのグッズが完売してましたが、後の行列の方々はどこまで買えたかは分かりませんと。そうか、買った後は休憩と周辺をうろうろし、会場時間には外で皆様が中に入るのを見送りし、開演時刻を迎えると高見吉の妹はポロポロと泣き始めましたね。すぐそばにいるのにってとこですよね。チケットが取れなかった悔しさと、記念すべき日に会場の雰囲気を楽しめたとのことに、あ、なるほど、会場それでも中に入れなくても会場に来れたってね、雰囲気を楽しめたことで感極まったみたいでした。妹はチケットが取れなかった時点で飛行機キャンセルすると言っていたのですが、いろいろと辛かったことも重なったらしく、羽を伸ばしたいからやっぱり行くとのことで何十年かぶりに上京し、思うところがあったみたいです。翌日は私的には40年ぶりぐらいに秩父へ行ってきました。妹さんは初めて、はい、多田寺商店元アルフィー喫茶アルフィーへ行ってきましたが、西武秩父駅が綺麗、商店から喫茶店までの道が綺麗、砂利がない、あ、砂利があったんですか昔が感想です。当時は家は少ないし山道砂利道だった記憶でしたが、とても歩きやすかったです。商店の皆様もお元気そうで何よりでしたが、イベントの時間前にはその場を去ったのでイベントがどうだったかなと気になりましたが、インスタには盛り上がった あれですね、多田寺商店さんのイベントですね、はいはい、インスタには盛り上がった報告が上がってました。また次に行ける時まで元気に

0: 営業しててほしいですね。そうですよね、あの坂崎さんのお兄さんのお店はね、もう閉められてしまう、あの、まあ、閉めるというかネットの方でね、息子さんが継いでやられるということで。そうか、多田寺商店さんね、前も言ったかな、僕あの前は通ったことあるんですよ。でも中に入ったことないんです。でそれを人に言うとですよ、前まで行ってなぜ入らないんだと言われるんですけど、あの入りづらい時期だったんですよ。あったじゃないですか、そんな時期がね、数年前に。ちょっとまあここはあれかなと思って通り過ぎるだけにしたので、まあ今はもうね大丈夫ですから、いつか行きたいなとは思ってますが、そう、西武秩父駅は僕綺麗になってからしか知らないかもしれないですね。ぜひぜひ皆さん縦地上で行きましょう。ということで皆さんメールありがとうございます。アルフィー広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ、
0: The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、今週は67枚目のシングル人間だから悲しいんだをご紹介しています。先ほどはリードトラックの人間だから悲しいんだご紹介しました。続いてはカップリングのご紹介です。カップリングはこの素晴らしき愛のためにです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。この曲にラジオネームコータさんは、この素晴らしき愛のために、この曲もぶらり途中下車の旅のエンディングテーマだったんですね。今日の続きが未来になるしか印象にないな。はい、あの2016年の前半がね、今日の続きが未来になる、で後半がこの素晴らしき愛のためにがエンディングテーマで使われていました。この番組にメールを送るにあたって、この夢磯 D ですね、この番組にメールを送るにあたって忘れていることの多さに気づかされます。はい、あの特にこの最近のことの方が忘れてません。あのもっと80年代とか自分が青春どっぷりだった時のことってすっごい細かく覚えてるのに、割とここ10年ぐらいのことって、ああそういえばみたいなことね、あのご本人たちもおっしゃってますが、ラジオネームみなずきいつきさんは、この素晴らしき愛のために、高見沢さんのボーカルですね、コンサートで聴けるとテンション上がる曲の一つです。いつかの春ツアーだったかな、歌いながら左右に飛び跳ねる高見沢さんに合わせて、私も口パクで歌いながら跳ねて乗って、それだけでも結構息が上がってたけど、舞台上の高見沢さんはギター弾きながらで、あの歌唱の変わらなさに感心するばかりでした、ということで、はい、この曲でね、割とこうぴょんぴょん左右に足をこう跳ねながら歌う、高見沢さんね、印象に残ってますが、どっかのライブで僕ね、この曲がセトリに入ってて、終わった後に帰り際、まあ結構ほら出口に向かって人がわーっと集まるじゃないですか。で隣のね方、こう二人組が会話してるの聞こえてきたのが、高見沢さん、あの跳ねながら歌ってるの超すごくないって言ってて、なんかうちらからするとすごいけどなんか当たり前じゃないですか。ちょっとだけど、おそらく初めて見た方だったんでしょう。相当驚いてたみたいで、あやっぱそれは一般の方から見たらそうだよ、生で見てあんなね、跳ねてる高見沢さんとハンドマイクの坂崎さんは、あと桜井さんの色気は生で見ないと分かんないだろうなって感じしますよね。僕はこの曲のね、印象はすごくあるのが、2016年の夏イベですね、2日目のオーラス一番最後でこの曲をすでにやってるんですよね。だからその、ね、先ほどコータさんの、ね、メールにあったテレビのエンディングテーマで使われてたんで聞いたことはありましたけど、リリースはされてない。リリースは実際2017年の、ね、12月ですから1年以上先になるわけですが、でこの2016年はどんな夏イベだったかというと、あのベイエリアから30年ってことですよね。30年だったと。その時に絶対ラストはロックダムでしょうってきっと予想してませんでした。僕もそう思ってました。でもそれがあっさり本編の最後でやっちゃった。ロックダム、あれラストオーラスじゃあ何やるのって言った時に、当時まだリリースされてないこの新曲を出してきた、そこがやっぱりアルフィーだなっていう感じがしますよね。あの夏を思い出しながら、 The アルフィーでこの素晴らしき愛のために。

ダークロの夢を急げ。ジアルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。白駒さん、メールもう一つ。私の初日&ファイナルは福岡 2days です。あ、じゃあちょうどこの放送の週ですかね。まさかの、まさかの XAI からのネタバレを食らい1曲だけ知ってしまいました。そうか、どのタイミングで歌うのか楽しみですが、あの AI ニュースも開くのは躊躇しないとダメですね。相変わらず高見沢由美って書いてるし、笑うってことで、はい、なぜかね、ユーミンの

由美さん、理由の由に実るのね、高見沢由美さん、あれだから松任谷由美さんと絶対混ざってますよね。だからそういう意味では AI も完璧じゃん。だからもしかしたらその一曲も違うかもしれないですよ。 AI が勘違いしてるかもしれないんで、じゃあそれを福岡で確かめてきていただければと思いますが、僕は5月31日の大阪フェスの2日目に参加して、その流れで、次の日ですね、島根に行きまして、この間ね、お知らせさせていただいたいじめに負けないセミナーの、島根県松江市バージョン、バージョンっていうか、はい、そういうセミナーをやりに行きますので、FM 出雲さんがね、この番組は島根県で流れてますので、もしお聞きになっている方でご興味ありましたら、ぜひぜひ、まあ、いじめをね、加害者をこう退治する仕事を普段、探偵ユニオンとしてですね、やっていますので、須田黒田事務所、須田黒田と、あともう一人上本さんっていうね、大阪の探偵社労士仲間も行きますので、よかったら遊びに来てください。島で楽しみにしております。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダー

0: 笑顔がてるてる、
1: 幸せてるてる、
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: りゅうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
1: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり、
1: 時には真面目に語ったり、
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

0: インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、
1: うん、
0: このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使

0: ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、うん、まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん、公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いということですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね。大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね。
0: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい、
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね。もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん、
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。田島唯一国土交通省航空局認定、ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心に、こだわりの食材をふんだんに使用。落ち着いた和やかな空間で出来たての料理に舌鼓を。割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。

DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。

0: ご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクタウンの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
2: 藤田ひかりです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクタワ
1: ー。どうもどうも
0: どうもどうも。はい、先週に引き続き山宮玲奈、
1: はい、お邪魔してます。
0: ありがとうございます。
1: どうもです。
0: 先週ね7ヶ月ぶりに、はい、登場していただいて、はい、まあ、今週も引き続き、はい、来てくださってるということで、はい、いかがですか。
1: なんかひろみさんとひかりちゃんの顔見るとニヤニヤしちゃいます。
0: こちらこそずっとニヤニヤしちゃいます。癒されてます。ありがとうございます。なんか

0: 光と二人でやってる時とは違う声が出る、
1: はい、どういうことですか。なんでなんで
2: 口角がね上がりっぱなしなんだよね。そうそう
0: そう。あとなんか全体的にスローになる
2: なるね。
0: なりますね。
2: こんなまったりしていいんだっけ。
0: 本当ですよ。こんなまったりしてるのに皆さんお気づきですか。5月ももう終わりです。
1: うわ早い。
0: 早いんですよ。
1: 無理。
0: もう来週から6月ですわ。
1: やった
2: やそれをやった
0: やったなえ暑いのは得意。
1: 無理です。
0: でもやったなんだ、は
2: い、でも7ヶ月ぶりじゃないですか。
1: そうです、ね、
2: だから冬の間冬眠してたの。
1: え冬眠してます。
0: そういうことか。
1: 冬眠。
0: なるほどね。
1: 髪ボサボサできます
2: 起き立て起き立て。
0: なるほど。まあ今そしたらすごいパワーがね、
1: はい
0: はい、蓄えられてるということで、
1: はい、
0: ボンボンと、
1: はいはい、
0: その元気をねどんどん出してっていただければと思います。はい、それではね今週の主なラインナップの紹介、光お願いします。
2: はい、ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオ、こちらでお送りします。
0: はい、ありがとうございます。それではみんな集まれワクワクタワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。倖田來未フューチャリング東方神起、ラストエンジェル。

今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。ここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。今週

を貯めておくっていう行為自体あまり良くないというお話も聞きますが、なんか私もね結構貯めちゃうんですよね。でなんか一気になんか片付けしてとかなるんだけど、その片付けした時に日にちとか何を買ったとか見て、ああなんか人生が出るなって思うんですよ。例えば、コンビニのレシートとかでエナジードリンクと栄養ゼリーとブラックコーヒーだったりすると、あ私この時頑張ってたんだなとか、なんかわかるじゃないですか。締め切りが近いものがあったんだとか、あ今回は寝れないんだとか、そういうのもわかるし、逆にねなんかちょっとだけ高いアイス1個だけ買ってるレシートとか見ると、あなんかこの日なんかあったんだろうなみたいな、嫌なことだったのかご褒美なのか、なんかちょっと高いアイス食べて忘れようとしてるのか、きっとなんかね臨時収入があったかわかんないけど、あとは頑張ったからなのかとかも、そういうのもあるじゃないですか。あとなんか私もよくあるんだけど、例えばオンシップとお酒一緒に買ったりとかして、そしたら本当にお疲れ様ですっていう気持ちにもなるし、はい、なんか私はそういう生活の後みたいなのが結構好きだなって思うんですけれども、なんか人間ってちゃんとしてる部分よりねちょっと崩れてる部分の方が人間味があるというか、そういうのがちょっと出てる人が私は大好きなんですけれども、はい、ちなみにですね私の、現在のというかお財布の中身はまあまあカオスでございまして、私どんなレシート入ってんだろうなと思って見てみたら、まずスーパーの食材がずらーって並んでるレシートとか、あとは猫用品、あとは薬局、あとたまにね謎の深夜のタクシーのレシートが出てきたりとかでね、あこの日飲みすぎて終電逃したんだな、記憶ないなとか、この日ちゃんと自分にご褒美を買ってるなとか、この日はちゃんと自炊したんだなとか、そういうねレシートを見るとその日の出来事とかその時の気持ちがね鮮明に蘇るなっていう、そんな風に思ってました。まあ、楽しかった日とか頑張った日とか、めんどくさくてコンビニで済ませた日とか、そういうのが如実に出るなって思います。だから私はね財布にレシートを貯めて見返すのが少し好きだなっていうお話なんですけれども、まあ、整理はしないとなとは思うんですけどね、ちゃんと毎日私も生きてるんだなと思います。はい、ということでね今週はその財布のレシートを見たらその人の人生ちょっとわかる説みたいなものをお話しさせていただいたんですけれども、皆さんのねお財布にはどんなレシートが入ってますでしょうか、どんな人生が入ってますでしょうか。はい、見てみるとねちょっと楽しいから、ぜひ皆さんも整理して、あこの日こうだったなとか見返してみてください。それでは以上ひろみの独り言でした。ここで1曲お送りしたいと思います。鈴木雅之、ドライドライ。

0: みんな集まれワクワクサマー、チャンネルはそのまま。
1: ここで私と光からお知らせがございます。まず私星ひろみから失礼します。2026年6月25日木曜日から28日日曜日までの期間ですね、中野にあります、スタジオアクトレという劇場にて、劇団一撃必殺さんのヴァンパイア忍者という作品に出させていただきます。ありがたいことにヒロインというポジションをいただきまして、今からすごく楽しみ趣味でございますので、もし皆さんお時間ございましたら、ぜひ6月25日木曜日から28日日曜日までの期間よろしくお願いいたします。詳しくは X やインスタに載せておりますので、ぜひぜひチェックしてください。そしてもう一つ、私が主催をしているビスタープロデュースですね、こちらの、舞台も、9月30日水曜日から10月4日日曜日まで、渋谷にあります渋劇にて上演予定でございます。タイトルが、百花繚乱語り継がれる物語という作品でございます。盾ありの、感動笑いありの作品となっておりますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。はい、それでは光告知お願いします。
2: はい、藤田光です。私からですね、2つ、お知らせがあります。まずはですね、音楽ライブにまた出演させていただきます。
1: はい、
2: こちらがまず、6月20日土曜日、阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷ドラムさんでハッピーホリデーというイベントに出させていただきます。こちらが、スタートが12時10分オープンの12時半スタートとなっておりまして、入場料3500円プラスドリンクです。で、予約制となっております。またですね、こちら、ツイキャスプレミア配信もされますので、現地に来られない方でもぜひツイキャスで私の歌を聴いていただけたら嬉しいです。そしてですね、7月18日に同じこちらのハッピーホリデーというイベントにまた出演させていただきます。7月の方はですね、まだ時間等詳しくは出ていないので、随時ですね、決まり次第私の、X の方で発信していきますので、注目して見ててもらえたら嬉しいです。はい、あとも

0: 一つですね、夏に舞台に出演します、こちらはですねマクベス2026という舞台でございます。シェイクスピアの、名作マクベスですね、会場は三越劇場となっております。去年にもね三越劇場に立たせていただいたんですけれども、今年も立たせていただけるということで今から胸がドキドキワクワクしております。そしてですねこちらの、マクベスという作品ですね、出演者さんが本当に豪華でございます。主演演出横内忠さんをはじめとしまして、松村雄貴さんや大鶴義丹さん、他ですね本当に有名な方々と一緒に舞台に立てるということで、私も頑張りますのでぜひですね、こちらが8月29日の土曜日から9月2日の水曜日までですね日本橋の三越劇場にて開幕します。ぜひぜひ、見に来ていただけたら嬉しいですというところでございます。
1: はい、ありがとうございます。私もね光も舞台だったり音楽ライブだったりと盛りだくさんな夏となっておりますので、ね、
0: はい、夏暑くなりそうです。
1: 本当ですね、マクベス出るんですね。
0: いやマジでドキドキしてますよ今本当に。でも口に出すだけで緊張する
1: すごいね、すごいメンバーだからね。
0: はい、本当に
1: ね、うん、もうその中で光が誰よりも注目されるくらいに頑張ってきてくださいよ、
0: は
1: い、
0: 胸がプレッシャーで落ち潰されそうだ、はい、いやでも本当頑張ります。
1: そうね、うん、ライブ活動もねすごいコンスタントにやっててとてもいいですね。
0: ぜひねもっとたくさんの人に歌聞いてほしい。ツイキャスで聞けます、
1: うんうん、あそうだよね来れない人もね楽しめるということで、はい、うん、私もなんかこの渋劇でやる作品は、うん、2年前にやった作品の再演ということで、はいはい、より2年前にやったものよりもっとよりパワーアップしたものをお届けできるように頑張りたいと思いますので、うん、ぜひぜひ注目していただければと思います。はい、それでは星ひろみ藤田ひかりともどもよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: 以上告知タイムでした。

0: みんな集まれワクワクサワー、ご飯食べた。
1: 続いてはフリートーク。はい、皆さん、
2: はい、
1: 背景湘南の子、走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、つつがなくお過ごしのことと存じます。
2: どうしたんですか、先々週の俳句といい。
1: 背景湘南の子、走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、つつがなくお過ごしのことと存じます。
2: ロボットになっちゃった。
1: はい、5月も終わりです。はい、5月にね、下旬に使う時候の挨拶知ってますか。湘南の子、知ってますか。
3: 初めて聞いた。
1: そうですか。はい、生き物や草木、農作物などが立派に成長していく様を表現する挨拶でございます。はい、二十四節気の一つで、5月21日から6月5日頃までと非常に限られた時期にしか使えない時候です。
2: へ、
1: はい、ちなみにね、この時期はもう一つ高所の高というのがありまして、初夏を感じる蒸し暑さや、これからだんだんと気温が上がっていくことを表現しています。
2: ほうほう、
1: はい、Repeat after me。 お上品に、はい、背景湘南の子、
4: 背景湘南の子、
1: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
4: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
1: つがなくお過ごしのことと存じます。
4: つがなくお過ごしのことと存じます。
1: はい、グッドでございます。
2: どうぞどうぞ。
1: はい、グッドでございますよ。
2: すいません、はい、これ何の授業ですか。
1: 大人の国語です。はい、つまりは社会人としての常識を持つという授業でございます。
3: 無理。
1: 頑張っていきましょう。ちなみにですね、もう過ぎてしまいましたが、はい、5月上旬から中旬に使える看護庁の主な時候の挨拶は立夏の子、はい、こちらは暦の上では初夏であるため、その挨拶に使われます。夏が始まったというような意味です。
2: へー、
1: はい、夏

0: はい、そうでございます。はい、続きまして、新茶の子、
1: 新茶
0: の子、新茶の子、
1: 新茶の子、
0: 新茶の子、
2: 新茶の子、
0: 新茶、新茶の子じゃないです、新茶の子。はい、新茶はね、88夜に積む茶葉を指すため、夏の始まりを意味する挨拶です。はい、夏も近づく80、知らないでしょ、
1: 知らないです
0: 。はい、続きまして霊春の子、ひなげしという春の花が咲く時期になったという意味を用います。ひなげしは漢字で麗しい春と書いて姫けしと読みます。はい、わかりましたか。はい、わかりましたでしょうか。
2: はい、勉強になります。
0: はい、よろしいでございます。私もね、御年38になりまして、さすがにね、もうね、おば、あの、あれなんですけれども、
2: ね、今おばさんって言い方、ね、
0: 何を言ってるんですか、ね、何を言ってるんですか。おばさんじゃありません、おばかさんと言いたかったんでございます。
2: そうですよね、
0: うん、
2: おばさんじゃないし、
0: そうですよ、
2: 分かればよろしい、おばさんじゃない、
0: そうですよ。はい、まあ、茶番はこれくらいにしまして、はい、5月も終わりですということです、うん、
2: 茶番は終わり
0: ましたよ。はい、まあ、先週ね、ゴールデンウィーク何しましたっていう話をしたんですけれども、うん、まあ、5月10日、うん、母の日があったじゃないですか、
2: はいはいは
0: い、いかがでしたか、うん、なんかやってあげました、
2: いかがでしたか。
1: 私はですね、うん、LINE ギフトでスタバカード送りました。
0: おお、いいですね。今はすごく便利ですよね、LINE ギフト。でまた、うちのお母さん多分 LINE ギフト送っても使い方わかんないから、そうそうそう、そうですか、喜んだでしょ。
1: はい、電話もしました。
0: 素敵素敵、
1: ありがとうね、
0: ありがとうねって言った？
1: 言いました。
0: はい、
1: 長生きしてねって。
0: あ、いいですね、嬉しいでしょうね、お母、お母様聞いてますか、レナちゃんがラジオに出てますよ。
1: 聞いてる、
0: 聞いてる。光は？
2: 私はですね、うん、あのゴールデンウィークに一回ね、うん、実家帰ってたので、
1: そうね、
2: うん、どうしようかなと思ったんですよ。私も LINE ギフトこう見まして、
0: はいはい、
2: でもさ、結構なんだろう、なんか、まあ、スタバとかもそうですけど、うん、食べ物系が多く
1: て、いっぱいある。
0: あ、確かに多いよね、
2: なんか、うん、食べ物どうしようかなってこう迷いまして、うん、じゃあもうちょっと遅れてもいいから、うん、一緒にご飯を食べに行こうかな、
1: 素晴らしい、
2: そう思って、うん、今月はちょっとなんかあんまり予定が合わなかったので、うん、来月6月に一緒にご飯を食べに行こうね、うん、みたいな話。
0: 何ですか、回らないお寿司ですか。
1: いいな、連れてって
2: 回らないお寿司。、うん、ちょっと財布を確認して。
0: A5 ランクの牛ですか。
1: いいな、いいな、
0: 一緒に行こう、
2: 母の日。
0: 光の母とご飯を食べる。
2: 全部私持ち、
0: そうそうそう、そうなります。私もお電話はしたんですけどね、特に何かしてあげれたわけではないので、はい、まあ、私も5月末に本当にこれくらいの時期に一回帰ろうかなと思ったんだけど、うんうん、まあ、ちょっとね、あんまタイミング合わず帰れそうにもないので、うん、それこそ私も6月くらいに帰ってなんかしてあげれればなと思うんですけれどもね、うんうん、はい、まあ、5月が終わり、もう暑くもなってきてるじゃないですか。
1: そうですね、
0: 徐々にね、もう6月になっちゃいますからね、来週からね、はい、季節の変わり目ですよ、
1: 変わり目です。体調崩さないように、
0: いや本当です、気をつけてくださいね、はい、皆さん
1: 気をつけます。
0: はい、なんか夏のさ、なんか何、目標というかさ、夏、この夏はこれがしたいとかあるの。
1: ね、何もないですね。
0: ないんだ。
1: でもイベントごとめっちゃ楽しみたいです。夏のイベント大好きなんで。
0: はいはいはい。
1: なんか花火とか、いろいろ、お祭りとか、はいはいはい、プールとか、そういうイベント、
0: なるほど、ね、
1: 夏しかできないやつ、
2: ね、うん、楽しくなってきた。
1: そう、うん、よかったよかった。夏は嫌いだけど、そういうのは好きなので。
0: まあね、もうしかもさ、バーベキューやっちゃってるからね。
1: もうやりました。
0: いいなぁ。夏ね、いいよね。何やりたい？
2: 私は今年目標の一つに、
0: はいはい、
2: あの、夏、あの、マリンスポーツなんかやりたいな。
0: おー、すごい。なんだろう。サーフィンとか。
1: サーフィン、サーフィン。う
2: ん、では、この前、なんか、家族と話してて、うん、マリンスポーツやりたいんだよね、
0: うん、
2: みたいな、
0: うん。
2: 川下りとかやったことないな、みたいな話をしてたんですよ。でも、お母さんに、あんた、酔うからやめなって言われて。
0: 確かに。
1: 下半期間弱めだ。
0: う
1: ん、
2: 川下りって、酔うか。
0: う
2: ん、
0: 酔
2: うんだと思って。
0: 雨はなんか乗り物向いてないんだから。
2: 無理かも。サーフィン

0: も酔うんじゃない。
1: 確かにね、バービーも酔いそう。なので、まあ私にできる範囲のマリンスポットあったら教えてください。
0: なんだろうね、だって船乗ってもダメだから、ね、乗れない、ね、ダイビングも行けないじゃん。あれも
2: かな、船があのバーってあの送ってくれる、
0: あ、バナナボート的 な, ダメよ多分。
2: それもダメ
1: だ、うん、で私バナナボート小さい頃乗って大丈夫だったのかな。
2: いろいろね、5錠ぐらい飲んで
0: 5錠
2: 5錠
0: 何だろうね、何できんだろう、マリンスポーツ。
1: サップって最近流行ってません？
0: サップ流行ってる。サップ酔うって、
1: 酔うんだあれ。
0: あ、結局波のゆらゆらで光は酔うと思う。
1: 湖とかだったらいけるとかある？
0: 湖に足浸しとけばマリンスポーツ湖をひたすら歩く、
1: あり、
0: マリンスポーツ、
1: あり、楽しそう。なんかさ、プールで歩いてる、あの、運動してるみたいな感じ
0: で、ね、水圧で足を鍛えるマリンスポーツ。
1: マリンスポーツ。そうしましょう。
0: これがいいよ、一番。安心安全の。はいはいはい。いいですね。まあ、皆さんね、夏、思いっきり楽しんでいただければと思います。はい、それでは以上、フリートークでした。光曲紹介、お願いします。
1: はい。三民、恋の奇跡。

0: みんな集まれワクワクサワー、星ひろみと
1: 山宮れなと
2: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。ひかり、お願いします。
2: はい、最初のニュースはこちら。
0: はい、
2: うどん店やスーパー銭湯まで進化が止まらない名古屋のモーニング文化の今後は。
0: はい、
2: エキスパートナビの記事によりますと、名古屋名物として知られるモーニング文化が今大きく変化しています。かつてはコーヒー一杯でトーストとゆで卵がつくサービスとして知られてきましたが、最近では無料サービス競争の激化に加え、体験型カフェや長時間滞在型、さらにはうどん店やスーパー銭湯など喫茶店以外の業態にまで広がっています。なぜ名古屋のモーニング文化はここまで進化を続けているのでしょうか。その理由と今後の展開を考察します。名古屋のモーニング文化は昭和30年代愛知県一宮市の喫茶店が常連客へのサービスとしてコーヒーにゆで卵やピーナッツを添えたことが起源とされ、名古屋一帯に広がったおもてなしの精神に支えられた独自の食文化です。ドリンク代のみまたはわずかなプラス料金で充実した朝食が楽しめるこのスタイルは地域住民の日常に深く根付いてきました。しかし食材費や光熱費の高騰、慢性的な人手不足により従来のドリンク代のみで軽食は無料というモーニングのモデルは採算維持が難しくなりつつあります。またドリンク代だけでパン食べ放題や時間無制限サービスを打ち出す店舗も登場し、価格競争だけでは生き残れないという危機感も広がっています。さらにうどん店やスーパー銭湯、漫画喫茶など喫茶店以外の業態にもモーニングが広がっています。また朝だけでなく昼や夜にもコーヒー代だけで軽食を出す喫茶店も登場しており、名古屋ではモーニングという言葉はお得なサービス全般を指す意味へと広がっていると考えられます。ナショナルチェーンが台頭し地方の個性が失われつつある時代に、名古屋のモーニング文化はこの先もより進化し続けていくことでしょう。ということで、
0: はいはい、
2: 名古屋とか別の場所とかでモーニング食べたことありますか、お二人は。
1: てなちゃんは。
3: あります。
1: お、近くの喫茶店でモーニングで行ったことあります。
0: 喫茶店のモーニングっていいですよね。
1: めちゃめちゃ美味しくて、でも最近潰れちゃったんで。
0: あ、そうなの。
1: またできてほしい。
0: そうね。本当喫茶店のモーニングで さ、 そのさ、サンドイッチ的なものとさ、トースト的なものとコーヒーとさ、サラダを食べるっていう優雅な時間がすごい好き。
1: わかりますね。
2: 私も名古屋に旅行に行った時に、
0: はいはいはい、
2: 初めて行ったんですけど、うん、小倉トーストと
1: か、小倉トースト
2: みたいな、
0: はいはいはい、
2: で結構有名な喫茶店だったんで、うん、朝多分8時9時で並んでました。
0: うん、やっぱそうだよね。だってお得にモーニングが食べれるってなるとね。
2: そう、私は旅行だから行けましたけど、うん、普段だったら朝起きれないので行けないです。
0: うん、そうだね。確かに朝が弱いとね、うん、あれかもしれない。
2: じゃいいですよね。うん、優雅な気持ちになる。
0: そうね、うん、
2: はい。
0: はいはい、
2: それでは続いてのニュースはこちら。
0: はい、
2: スターウォーズの聖地閉館へ、
0: うん、
2: 日本初のシネコンイオンシネマ海老名、33年の歴史に幕、
0: うん、
2: 神奈川新聞の記事によりますと、5つのスクリーン以上を持つシネマコンプレックス、通称シネコンの国内第1号として1993年に開業したイオンシネマ海老名が5月17日入居する施設の建て替えに伴い33年の歴史に幕を下ろしました。スターウォーズシリーズで知られる映画監督ジョージ・ルーカス氏提唱の音響システム THX 認定を日本で初めて受けた7番スクリーンでは、同シリーズ全作品を最終日まで連日上映しました。同館はワーナー・マイカル・シネマズ・海老名として93年4月米ハリウッド俳優のスティーブン・セガールさんが国内外の映画関係者を招いてオープン。97年には年間観客動員数100万人を突破。99年には

0: 約120万人が来場しました、うん、ルーカス氏が提唱する環境で映画を楽しもうと全国から来場者が訪れるローシリーズの聖地とも呼ばれていました、うん、しかし2002年には近隣にもシネコンが誕生し観客動員数はピークの半分程度になってしまいました、うん、加藤総支配人は映画界にとって同感ができたのは歴史的な瞬間だった一つの時代が終わってしまうと振り返りました閉館が近づいた5月7日訪れた観客の中にはスターウォーズの登場人物のコスプレ姿も見られ聖地の最後を楽しんでいました、うん、同シリーズ全11作品を同館で鑑賞したというお客さんは宇宙戦艦が登場するシーンの地響きや主人公らが使う武器ライトセーバーがぶつかり合う時の重低音が忘れられないと言います、うん、7番スクリーンはコンサートホールのように音がとても良かった文化遺産として残してもいいぐらいだと惜しんでいました同シリーズは最新作の公開を22日に迎えこれからどこで見たらいいのだろうと嘆く声が聞こえました
1: なるほどね、
0: でも初めて知りましたスターウォーズの聖地、
1: ね、
0: そうですね
1: 私も知らなかったな、でも見たかったなここで
2: 今日見てました
1: 今、
2: ね、
1: あ 今それはスターウォーズに対して
2: どちらも
1: そうかそうか
0: いやでも映画ってやっぱ映画館で見ると音すごい違うじゃないですか、うんすごいそれがね多分もっとすごいスクリーンなんでしょうね、うん、
1: ねコンサートホールのように音がとても良かった、うん、だって文化遺産としてってすごくない、
0: ねうん、残せるならね、うん、残してほしかった
1: すごいな行きたかったな
0: はいさあそれでは最後のニュースはこちら
1: はい
0: フィヨルド大津波訴状高2マグニチュード 5.4 相当の斜面崩壊で481メートル昨年8月米アラスカで発生国際チーム時事通信の記事によりますとアメリカアラスカ州南東部にあるフィヨルド観光の名所トレーシーアームフィヨルドで昨年8月斜面が崩壊して局地的な大津波が起きました、うん、カナダのカルガリー大や米地質調査所などの国際研究チームが調査した結果津波が付近の斜面を遡った訴状高は481メートルと、うん、斜面崩壊が原因の津波では観測史上2番目に高かったことが分かったといい同チームが5月8日までにアメリカ科学誌サイエンスに発表しました訴状高とは津波の高さではなく海岸から侵入してきた津波が陸上を這い上がった最高地点の高さのことを指します、うんフィヨルドは氷河に削られてできた深い谷状の入り江で氷河が温暖化により溶けて大幅に後退し周辺の斜面下部がむき出しになったため崩壊したと考えられています発生した地震波を解析したところ規模はマグニチュード 5.4 に相当したといい、うん、斜面崩壊の発生時刻は現地時間の昨年8月10日午前5時26分、うん夏の観光シーズンは1日に大小約20隻の観光船がフィヨルドを航行しますが早朝だったため津波による人的被害はありませんでした研究チームは北緯50度以上の地域では氷河の後退や永久凍土の融解で大規模な斜面崩壊や津波が起きるリスクが高まっているとして監視を強めるべきだと訴えています津波の訴状高は津波の高さとして通常発表される海岸付近での高さの数倍以上になるといいます研究チームによると1925年以降斜面崩壊による津波の訴状高が50メートル以上になった例は27回ありますこのうち最高はトレーシーアームフィヨルドに近いアラスカ州リツヤ湾で58年に記録された530メートルで斜面崩壊のきっかけは地震でしたトレーシーアームは太平洋沿岸から内陸へくの字型に約50キロ細長く伸びており水深は最大380メートル斜面崩壊と大津波は一番奥で発生し現場の目撃者はいませんでした研究チームは現地調査や地震波の解析発生前後の衛星観測画像の比較などで全体像を明らかにしました とのことで。
1: なるほど。

0: ないですよね、
1: うん、でもよかったね人的被害は、ね、
2: そうですね早朝だったのと、うん、でもやっぱり地球温暖化、
1: う
2: ん、
1: いやそうですよね、
2: うん、こういうことがこれからもねまだまだ増えていくんですよね、
1: はいはいはい、
2: 世界のそういった情報にもちゃんと目を向けていきたいところですね、うん、
1: はい、
2: はい、ということで以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
3: 今日もお疲れ。みんな集まれワクワクタワ
4: ー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市をめぐる約20年ぶりのライブツアー、明菜中森ライブツアー2026が決定した中森明菜特集パート2をお送りしたいと思います。サザンウィンド、セカンドラブ、ミ・アモーレ3曲続けてどうぞ。

お送りした曲はサザンウィンド、セカンドラブ、ミ・アモーレでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

0: まれワクワクタワーエンディングのお時間です。さあ今週も3人でお届けしましたが、いかがでしたか、れなちゃん。
1: ね、楽しかったです。
0: あら、ニコニコしてよかったね。楽しかったの、よかったね。はい、ひかりちゃんはいかがでしたか。
2: 最初も楽しかったね。
0: はい。いや、でも本当に3人でやれるのはすごく嬉しいですね。はいはいはいはい。
1: なんかあれ、なんかフリートークでなんかやってましたね。うん、
0: 何？
1: なんかおもろかったです。あの、なんだっけ、はなんとかのここなんだっけ、
0: はい、はいはいはいはい。いや、私あれ好きなんですよね。
1: 面白かった
0: です。あ、よかったです。ありがとうございます。
3: シリーズとして続きそうですよ。
0: そうですね。読みたい読みたい。いいこと言いたい。
3: はい、
0: ちょっとかっこいいこと言いたい。楽しい。
1: かっこよかった。
0: レナちゃんもぜひ。
1: はい。あ、いや、私はヒロミさん役はできない。
0: いやいやいや、できます。
1: 副賞しかできない。
0: いやいやいや、
3: じゃあレナちゃんにもちもち

0: と言ってもらう時間取りますう
1: う癒されるはいはいはい、ありがとうございます。またね、次週もぜひ3人でやりたいところですが、はいはい、ちょっとリスナーの皆さんも期待してると思うのでよろしくお願いいたします。はい、はい、それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん、気をつけて運転してください。お相手は星ひろみと
2: 山宮玲奈と
0: 藤田ひかりでした。
1: また来週、
0: バイバイ。バイバイ。
1: 背景高所の高、
0: 背景
1: 高所の高、
3: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
0: 走り梅雨、まあまあ、コロコロ、
3: つらなくお過ごしのことと

0: 可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように、クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事、創造しよう、地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね、行くような予報でしたけど、はい、体感的にはどうでしょうね、もっと行ってるのかな。
1: もしかしたらね、日差し結構眩しいですからね。
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、はいはい、晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: あ、そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、ね、
1: 30超えたら暑いわ。
0: 20はね、はい、真夏日でございます、
1: ね、
0: あの週末はちょっとね、はい、お天気、あの土曜日なんかはね、パッとしなかったですけど、
1: 寒かったですね、ちょっとね。
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃない。
1: そうなんですよ、
0: ね、で私ですね、はい、水曜日、うん、フィッシングに行きまして。
1: あ、
0: フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: であの

0: 場の釣りでね、うん、あの結構250メートルぐらいの深さの釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、うん、クロシビカマスとか、
1: はい、
0: 金メダイとか、まあ、そういうのがターゲット、
1: ね、狙えるね、はい、
0: 行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: で、あの前回行った時すごいうねりで、はい、ものすごい船酔いしたってあったでしょ、
1: そこからよくね復活しました ね気持ちね、
0: で、はい、一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: でどうも大丈夫そうだとでも一応今回は酔い止め買いました、
1: うん、前回のことあるから、うん、
0: 飲みました、
1: ちょっと心配ですよね、う
0: ん、で船乗りました、うん、いろんな準備も万全にしていったんですね、うん、あ、この釣りだったらこの魚だったらこの針と糸、
1: はい、
0: これだったらこっちとかさ、うん、全部準備きれ
1: い
0: にして、
1: うん、
0: で、あの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あ、これから狙うよなんて、あ、わかりましたってね、船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ、3ぐらいは揺れてた
1: の
0: だけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、
0: 今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけよ、
1: はい、
0: で、あの割と早々にね、クロムツがピョンと釣れたり、
1: はい、
0: 順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさ、でまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、うん、でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がブチーンって切れたんですよ、うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2,3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、はい、ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、うんうんうん、バンバン切れるわけ、でも釣りにならないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、うん、まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけど、それガイドって言うんですけど、はい、そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうってことなわけ、はいはいはい、でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、
1: うん、
0: 原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、うん、リールってこう糸巻くと、
1: はい、
0: 均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれる
1: ん
0: です、
1: うん、
0: ところがなんか片側だけゴーッと熱くなこう盛り上がっちゃってるわけ、
1: はいはいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね、
0: そうどうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、うん、もうダメじゃんっていう釣りができない、
1: そこからじゃ船の上にいるだけ
0: そうです、ね、
1: ってことですか、
0: ほぼ、ね、
1: いるだけの人
0: たちが、もう皆さんがやってる間に一旦ちょっとリール整えてもう一回だけやってみようって、でも重り持ってた重りも全部切れちゃって全部なくなって、でもう一回だけちょっとやってみようかなと思って、で船長重りありますかって言って、あよっつって一応積んでるわけよ、予備の、まあ買うんですけどね、でつけてでやって、で切れないで下まで落ちてって魚もかかったわけ、よしって上げてきて、わーね、またあの手元まで上がってきて、よし取り込むぞっつったらプチンって、
1: そこで切れるの悲しい、
0: もうね入っちゃった、
1: ね、
0: おでもあの帰ってきて、
1: はい、
0: もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出
1: しました、そうですね、それがいいですね、
0: まあ、というね、そんなこともありました
1: けど、今日のお魚さんでご紹介するのって、
0: まあ、そんな満身創痍の中で釣り上げたクロシビカマスを、
1: はい、じゃあもう心して皆さん聞かないと、
0: そういうことで
1: ございます、今日はちょっとねあの聞く方も気合い入れてね、
0: そういうことでございますんでね、はい、よろしくお願いしますね、はい、そして今日のメッセージテーマは、
1: はい、
0: 主婦休みの日ということにちなみまして、
1: うん、
0: 家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております、アドレス申し上げましょう、はい、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です、
0: X でもお待ちしています、 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください、ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です、番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください、では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿を

0: スタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばくときですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚って言いますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます。
1: お
0: ー、はいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。
0: バチバチ切っちゃったもんね、
1: はいはい、
0: あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が、下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてました、
1: うん、ということ
0: で、ね、
1: そうなんですか、
0: これもいいです ね。そしてナナオパープルおばちゃんです。
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を 見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん
0: ね、いかに短時間で、
1: ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにして
1: ます。いいですね、
0: 洗い物が減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい、フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうんうん、
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日の夜に汚れの落ちにくい鍋やらをつけ置きしてる間に作ります。あ、ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、はい、うまくして ね、
1: うん、
0: ね、さあそして、はい、卵屋さんです、
1: はい、
0: お弁当のおかず、
1: うん、
0: 冷凍食品を使ってます、
1: はい、
0: あ、これも
1: ね、
0: 今よくできてるでしょ、
1: はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんて解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: うん、そういうパターンもあるんだ。
1: それは保冷剤代わりにもなるから結構ね、
0: そうか、じゃあこれからの時期とかね、やっぱり暑くなってくるから、
1: は
0: い、
1: そうそうそう、
0: いいですね、ちょうどいいね、うん、へー、ちなみにその冷凍しといて、はい、冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、
1: はい、
0: どういうのあるの、
1: ちょっと知らないけど、そんなあのいろんなあるんですって、
0: なんかありそうだよね、
1: いろいろあるよ、あの
0: 野菜を茹でたボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの、
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、
1: うん、
0: で溶ける頃には、
1: はい、
0: そういうこう、
1: うん、
0: そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
1: うん、じゃあね、じゃあそうなのかな、
0: ちょっと
1: あるんですって、冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ、
0: だからこのまま、それは何って聞いてそこが欲しい、
1: それは分かんない
0: カモン
1: 分かんないので行くしかないのかな、今言ってみようか悩んでます今
0: ね、はい、不用意な発言は控えた
1: そうなんですよ ね、
0: はい、
1: ね、安全に分からないで、すいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、うん、あったわ、あった、
0: だそれは何
1: だ、それが分かんないんだってだあの冷凍食品コーナー行ってみてください、そのままお弁当入れてねって書いてありますんで、
0: あ、そうなの、はい、あ、それはあるのね、
1: あるある、絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよ ね、
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくない
1: です、私は知りたくない、はい、
0: 無責任、はい、マイマイさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません、
1: あ、
0: まとめちゃうってこと、
1: まとめ洗い、はい、
0: はー、
1: うん、
0: 夕食を作るまでにきれいさっぱりになってたら OK、
1: うん、なるほど、
0: へー、
1: それできればそうしたいですけどね、
0: ずっと積んであるってこと、朝から
1: そんなに、だから量がのワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたらそれでいける時もありそう、
0: そうね、
1: 頑張ればできそう、
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その流しのところにさ、
1: うん、
0: 洗い物がうわーって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね、
1: 嫌、うん、ですねなんか布とかかぶせちゃいますかね、
0: 布
1: 布

0: はい、
1: そこはちょっと ね、全力であの来客は阻止しない、
0: 玄関で止めないとね
1: 止めないといけませんけど、まあ、このようにあの、ね、はい、カジノ工夫手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますんで、よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバムボヤージリリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい、52枚1枚に10曲入ってたとして520曲ですよ、ね、で今あのメンバーがね、いろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にね、あの話題沸騰ですけども、はい、新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0800-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです、うんうん、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のリームシュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度

0: プラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です。
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください。薬用美白クリーム染み込む2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、うん、これ実は、はい、このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
2: はい、
1: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
2: あ、
1: 以来
2: 久しぶりの、
1: お久しぶりの登場でございます、
2: はい、
1: でしかも、うん

0: 前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、はい、私釣ってません、
1: はい、
0: 過去の記憶をもとに、はいはい、そして誰かが釣った写真を資料として添付したっていう、はい、そういうことがございました。
1: あたかも釣った感じに見えるように、
0: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
1: 今回はね
0: 釣りましたよ、
1: はい、
0: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
1: リール
0: 途中からもう全然もうリールが壊れて、うん、はい、あもうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てにいったようなもんですけど、ね、はい、まあ、そんな状況でしたけど、
1: いろいろ犠牲にしながらね、いろいろ犠牲にしていただいたんですね。
0: 今回はねでもね、はいはい、リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあ、たらればですけど
1: ね、たらればですね。こんな日本みたいなたらればがあるんですね、
0: はい、みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、うん、これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんでマキさんは、ね、よくわかると思いますが、はい、あのタチウオのような形、うん、あんな長くないんですけどね、うん、あんな長くない、せいぜい 5,60 センチぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、はい、黒光りしてるっていうかな、
1: ギラギラしてますよね、
0: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、ね、
1: いやすごそうな歯ですよ、
0: 牙みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、うん、あの私はまあ釣りに行くのは湘南ですけどね、はい、まあ、その辺の船長たちは炭焼きっていうんですね、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、うん、今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、はい、コッパタとかね、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
1: ね、でも
0: 鉄が錆びたような色してるもんね、
1: 雰囲気それだわ、
0: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、はいはいはい、割と世界中の海にいるようですね、はい、であの産卵期は春から夏だから今ですね、はい、で昼間は水深、昼間じゃない、ごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところです釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、うん、まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたような、そんな感じの魚ですけどね、は
1: い
0: はい、でとにかくねこの歯がすごくて、うん、ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、でだから、はいはい、糸も簡単に切れちゃうんですよ、はい、釣り糸もスパーンと切れちゃう、
1: うん、
0: だからあのこの糸が切れたのは、はい、魚のせいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないんですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります。
1: あ、なるほど今回修理出してるね、道具のせいなのかな、
0: 今回は間違いなく道具のせいです、
1: はいはい、
0: ね、であの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うん、まあ、そういう釣りでございますけど、
1: はい、
0: とにかくねあの針かかってもうん、あの切られちゃうんで、はい、やはり飲まれちゃうとさ糸切られちゃう、うん、でいかにこうかけるかが難しいの、
1: そこもだから技があるわけなんですね、
0: 技
1: が、
0: はい、そこも習得したわけ、はい、習得して船長の教え通りにやって、はい、習得して
1: 酔い止めも飲んでね、
0: 酔い止め今日は10個は行くぜぐらいの勢いだったのに、たらればですけど、
1: はい、
0: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、であのいろんな食べ方あるんです、前回お刺身で紹介しましたけどいろいろあるんですが、西京漬けとか、うん、塩焼きにしたって美味しいんですけど、船長はとにかく、うん、蒲焼きがめちゃくちゃうまいんだ、
1: うん、
0: うなぎの蒲焼きの蒲焼きですね、
1: はいはい、
0: でとにかく油がいい油がすごい出てめちゃうまだからやってみって、もうそれが楽しみで行ったんです、
1: はい、
0: であのやりましたよ、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: であのこれね骨がすごいんで、ハモみたいな感じに骨切りといって、
1: はいはい、
0: あの身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れていく、でこれが大事です、
1: はい、
0: であの水分きっちり取ってキッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。で蒲焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、
1: はい、
0: でフライパンに油を引きまして中火にして、
1: うん、
0: 魚の皮目から焼いてくださいね、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めてさっき作ったタレを投入します、まあ、余熱でジューってなってきますから、
1: うん、
0: でだんだんあのとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながら、ね、魚あの火通して、
1: うん、
0: であのいい感じでもう大丈夫かなってところで、まあ、これ目安で目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、
1: うん、
0: 私はあのお酒あんま飲まないので、
1: はい、
0: いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました、うん、で山椒を振って、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあ

0: 乗せて食べましたけど、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。であの友達のね、秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、秀夫食えっつったら、はい、もう喜びして、はい、お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって、
1: 1万円
0: よこしなさいっつったけど、いやそういうことじゃないっつって、はい、そんなにうまかった。
1: 今回2匹連れたんですか。
0: いや4匹連れた。
1: あ4匹連れた。
0: そう
1: で、秀夫が食べて、
0: うん、
1: で加古さん食べて、
0: うん、
1: 終わり？
0: あ、いやいや、あとは妻も食べました。
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。
0: あの残り一人でも食べました、
1: ね。あ、じゃあ結構食べられたんですね。
0: 結構食べたんですけど、予定では10はいけたね。
1: たらればではね。
0: たられば
1: では、はいはい。
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、ね、もし見かけたら、ぜひね、かば焼きトライしてみてください。はい、以上、今日のお魚さん、黒シビカマスのかば焼きでした。今日はね、メッセージ家事の工夫手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、
1: はい、
0: 一時代にねあまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアーさんが、うん、あのマルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉パン粉卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。それから、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んでレトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めばロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグフォークでほぐして、
1: はい、
0: 片栗粉を混ぜて、うん、ピーマンに詰めてとろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いやそう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら
0: ね、
1: はい、
0: まあこんな感じでね、
1: 想像も広がるし、餃子とかもできそうですしね、
0: なんかね、
1: いろいろ、なんかね、いろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんかまあこういうのもいただいて、
1: ね、
0: ぜひね、
1: も
0: しあなたの家事工夫、
1: ね、
0: 手抜き術教えてください。アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドットJP、 メールアットマーク AFPARA.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁満載について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん普段の食事で野菜は足りていますか？
1: いや足りてないね絶対に。もう一応ね今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
2: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に取れている野菜の量は平均 256g なんです。つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
0: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
2: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
0: はい、
2: コップ1杯で1日に必要な野菜350g 以上の栄養素のうち普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
1: コップ1杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、う
2: ん、はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれてます
1: 。すご
0: い。いやその量野菜では食べられないですよね。まあ、でも青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの

0: 変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
1: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
0: はい、
1: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
2: 美味しい青汁ってのはいいですよね。まあ、馬場さん、この青汁満載ですがどんな青汁なのか教えていただけますか。
1: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
2: 18種の健康グリーン素材ですか。
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください。
2: はい、
0: ありがとうございます。あ、箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね。うん、
2: ね、
0: はい、
2: 非常に綺麗な濃ゆい緑色でございますけども、うん、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね。はい、じゃあいただきますね。
0: いただきます。うん、あ、
2: なんかまろやかが美味しいね。
0: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
2: うん、
0: うん、
2: ね、苦いっていうのは最初に全然来ない、
0: うん、
2: どっちかって言ったら甘いですよね。
0: ですね、
2: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね。まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
0: いいですね。
2: うん、
1: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの？と思っている方もいると思います。うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです。今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
2: なんと。
0: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
2: お願いします。
0: さあ、それではお伝えしますよ。準備はよろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
2: お問い合わせは 0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドから、ね、うん、小谷さんとサッコさんのお二方、はい、登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されますので、うん、まあ、軽くご挨拶したぐらいですけども、どんなお話を伺えるのか、楽しみですね、
0: はい、
1: あの何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: NG なし、
1: ね、はい、覚悟していただきたい、
0: ね、まだメッセージ間に合うんでね、皆さんも ね、 ね、
1: そうそう、
0: お二方への、ね、
1: そうそう、質問とかもね、はい、ぜひ、お寄せいただきたい、ね、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ね、うん、絵文字使いますか使わないですかということ、
0: はい、
1: 割とメールではね、うん、半々ぐらいなってきてるかな、
0: そうでしたか、
1: うん、はい、ね、どっちでしょうか、ぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台最後の曲なんですけども、先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん、今日61歳のお誕生日なんですけども、あの昨日一昨日と吉祥寺でライブがあって、私一昨日来ましてね、一昨日はソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけど、すっごい良かったの。なんかそのね、歌とかうまいとかそういうのも当然なんですけど、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、いやまあこういうの私にはできないななんて思いながらね、感激しながら聴いてましたけど、その中でも歌った曲、今日は30年のラストをおかけします。陣内泰造、僕は風、君は空。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。
2: JOZZ7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
3: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製造、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています、株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみホテル金波楼で和み皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室

シャンプー。大切なあの人へ心のこもった花をお届けします。駅前花市。地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業。日高町陽気な車やオートショップ日光。竹野町国産丸大豆醤油の花スタ。パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店。伊豆市長安心と信頼の松本接骨院。くつろぎを演出豊岡スカイホテル。え、やってるの？はい、やってます。あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオは JR 豊岡駅前 IT7 階と2階にございます。ぜひ遊びに来てください。待ってますよ。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 079622-0764 番です。

0: DLE
1: Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
2: いつか君が
3: 東北を応援しよう。
4: サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
5: でも今復興に向けて頑張っています。
4: 僕たちサンドウィッチマンは東北出身だから、ふるさと東北のみんなが笑顔になるように応援しています。
5: ラジオをお聞きの皆さんも自分ができることでいいので、一緒に東北を応援してください。
4: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会は東北地方の復興を応援します。
7: 大輝です。
8: アリサです。
7: 大輝のインクルーシブマンデー、
8: 教科書では学べないこと、
7: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
8: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
7: 放送は毎週月曜夜7時から。
9: FM Jungle

5月25日、今日は月曜日、時刻は夕方4時2分を回り3分になろうとしています。さあ、ここからの時間は JR 豊岡駅前 IT7 階の FM ジャングル第2スタジオから生放送で地域の話題や情報をご紹介するジャングルデイリーフラッシュの時間です。皆様どうもこんにちは。月曜日担当の宮島博明です。さあ、ということでね、週が明けての月曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。これから夜7時まで3時間の生放送、ぜひね、お付き合いいただける時間、ね、限られた時間でも OK でございます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、非常にまた暑さがね、戻ってまいりました。日中ですね、今日は私、新しくね、先週、ジャングルマガジンの6月号が出来上がりまして、こちらをね、ジャングルフレンさんのお店にね、お届けに、そしてまたね、いろんな、そのお店のね、情報などのキャッチにね、今日は出ていたんですけども、今日はね、久美浜方面にまず、配布をしまして、その後ね、丹東町に行き、伊豆市を通ってね、帰ってきたわけなんでございますけれども、いやー、本当にね、まあ、ドライブ日和といえば、ドライブ日和でございましたね。もう青空で非常にこう走っていても気持ちいいね、そんな空気だったかと思います。ただね、気温が非常に高くなりまして、3時の気温はですね、豊岡 29.6 度、霞が 24.2 度、和田山が 29.6 度でした。豊岡和田山は同じ気温で、霞がね5度ぐらい気温差があったんですが、まあでもね、肌感、まあ体感ですよ、体感は今日は真夏日行ってたんじゃないかななんて思うんですよ。特に車の中はね、熱がこもるんで、やっぱりこの出ている表示されている気温以上にね、暑く感じていました。で、実際ね、今日の一日の気温の変化見ていきましたら、今日一番気温が高かったのがですね、こちらですね、1時40分の時点で 30.6 度を記録したということで、まあ、今日はね、真夏日になったということでございます。いやー、本当にね、初夏、まだ初夏なんですよねまあそんな風に思ってしまう、今日この頃でございますけれども、皆様大丈夫でしょうか。体調面ね、どうしてもやっぱりこうこの時期の暑さはね、まだ体が慣れていないかと思いますから、熱中症に十分気をつけてください。まあね、豊岡が 30.6 度で真夏日、暑いですねなんて、お話ししてましたら、まあ、全国のね、観測地ランキング、気象庁の、全国の最高気温ランキングでは、今日はベスト10にも豊川はね、入っていないです。はい。一度ね、大分県の日田市とね、同じく 35.3 度でナンバーワンになった日もありましたが、ちなみに今日ね、一番気温が高かったのは、まあさすがにこの後気温が上がるはないので、まあ高かったとお伝えしてもいいかと思うんですが、福岡県の久留米市、こちらがですね、34.9 度を観測したそうです。続く第2位が同じく福岡県の朝倉市で 34.5 度、第3位が大分県の日田市で 34.4 度だったということでね、まあさすがにここから気温ぐんと上がってランクアップみたいなことはないとは思うので、まあ、現時点でのね、ベスト3をお伝えいたしましたが、で、まあ、この時期でこの暑さをね、経験しているということは、本格的にこの暑くなる。もうそれこそね、5月もこの1週間で終わって、来週から6月が始まりますからね。より一層この暑く、そして豊岡ですね、暑さに加えて湿気が、なかなかこれ、大敵でございましてね。ムシムシとした暑さ、これがね、いよいよやってくる。まあこの時期らしいといえばこの時期らしいんですが、それでも来て欲しくないものは来て欲しくないという、正直な気持ちも皆さんあるかと思いますが、ですからね、まあ今からやっぱりこう熱中症対策というのはしっかりとね、心がけていただくとか、あとはやっぱりこうこれだけ天気のいい日は紫外線も強いですからね、肌のケアね、日焼け止めであったりとか、あとは目のケアなどもね、サングラスなどもしっかりと、準備しておくのが、これからは大事なんじゃないかなと思います。後ほどね、また5時6時と気温、4時5時6時とね、気温が変わりましたら随時お伝えいたします。さあ、週末皆様ね、いかがお過ごしだったでしょうか。私は昨日日曜日はね、まあ、妻が仕事で、で、娘もね、元気になって、くれたので、昨日はね、娘と一緒に、まあ、ちょっとね、お散歩したり買い物したり過ごしていました。なんか久しぶりにこういう時間をね、過ごすことができたので、

気持ちとしてはね、すっきりしましたし、うん。で、料理なんかも昨日も作りまして、昨日はね、豚肉の生姜焼きを、はい、ちょっと薄味バージョンで作りました。僕の妻がね、どちらかというと薄味が好きなので、はい、最近ね、ちょっと研究してるんですよ。僕の、実家の味がどうしてもね、そんなにこう、濃いって言う

ったりするんですが、いやその効果もあってみたいなねお話をちょっとこの後、させていただこうかなと思います。はい、さあ今日もねいろんな話題情報をご紹介してまいります。ジャングルデイリーフラッシュマンデー月曜日、この後夜7時までお付き合いください。それでは今日の放送ラインナップをご案内していきましょう。さあこの後4時台はね、一曲まずはお送りしまして、気になる話題やいろんな情報をご紹介いたします。4時30分からはゴールドフレンズインフォメーションのコーナー、 FM ジャングルを応援していただいているゴールドフレンズさんのお店の情報ですね、いくつかピックアップしてご紹介いたします。はい、そしてその後は、時刻からまして5時台に入ります。さあ5時台今日はですね、こちら芸術文化観光専門職大学の、こちらコメディ集団ミヌイの、皆さんにインタビューした模様をお送りします。今週ですね5月27日からですね、はい、このコメディ集団ミヌイの第6回公演が行われる予定で、こちらについて佐伯風さんがインタビュー、していますので、この模様をお送りしたいと思います。そしてその他はね、ようこそ市民プラザへのコーナーでは豊岡市民プラザで行われるイベント情報を、そして豊岡きらめき情報局のコーナーでは豊岡市からの情報をお伝えいたします。時刻かりまして6時台です。さあ6時台はまずはこの時間に入っているニュースをお伝えいたしまして、その他ねリサーさんからのメッセージであったりリクエストをいただいていましたらご紹介いたします。なければね、私ご好みでまたは、現在開催中のイベントや地域の話題をご紹介してまいります。さあ夜7時までね、生放送でお送りするジャングルデイリーフラッシュマンデー。さあ今日もね、いつもと変わらずねお送りしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ番組のメール、メッセージは jg@764.fm jg@764.fm こちらまでお寄せください。さあそれでは今日の1曲目オープニングナンバーでございますけども、まあ今日はね先ほどまで外回りをしていまして、もう本当にねやっぱり気持ちと言いますか、本当にこの僕自身は多感症なものでして、結構ね汗かいたなという感じに今日はなりました。実際日差しも強くてね、もう気持ち的には夏なんですけども、まだまだ5月でございますから、まあこれからという意味を込めて今日はこの曲からスタートしましょう。福耳、夏はこれからだ。

さあ、ちょっとね、曲の途中でございましたが、こちら、少しね、止まってしまいましたね。失礼いたしました。さあ、ちょっとね、曲かけてはいたんですけれど、もう一度ちょっと最初からおかけしましょうかね。はい。

失礼いたしました。ちょっとね、今ね、手元がちょっと、触れてしまいましたので、ちょっと途中で曲がね、ちょっと止まってしまったんですけれども、さあ、ということで、まあ、ちょっと含みもね、夏はこれからだ、ちょっとおかけ、していたんですけれども、ちょっとまた後ほど改めておかけしましょうかね。はい。さあ、本当に今日は暑くて、夏はこれからだっていう風なね、意味を込めてね、ちょっと一曲選んでみたんでございますが、改めてまた後ほど、ゆっくりね、ちょっとおかけできたらなと思います。さあ、4時13分をね、回ったところですね。さあ、気温でございますけども、4時豊岡が 29.1 度に変わってますね。霞が 24.5 度。さあ、和田山はね、先ほど 29.6 度だったんですが、上がってますね。この時期、時間帯で 30.4 度に上がってます。ねえ、夕方なんで、下がるかなと思っていたんですけども、というか若干下がりましたからね。ねえ、まあでもまだまだ暑さが、ちょっと今日はね、この後も続くのではないかと思います。風は北西の風3メートル吹いています。日照は60分と4時でも明るい豊岡となっています。さあ、この後もね、いろんな話題や情報、合わせてご紹介していきながらお送りしていきます。生放送でお送りしていくジャングル、デイリーフラッシュマンデー、時刻4時14分から15分になろうとしています。

少しね、トラブルはありましたけれども、はい、お送りしていこうかなと思います。気を取り直してね、はい。さて、今日この時間なんでございますけれども、本当にねちょっとタイムリーなお話を、しようかなと思いまして、はい。で今日ですね、まあ私日中ね、新しくできましたジャングルマガジンね6月号を、フレンさんのお店にお届けに行ったりね、またそのねフレンさんのお店の情報などをねキャッチに、伺ったりとしていたわけでございますけれども、ちょうどですねこの会社に戻る、直前ぐらいなんですけども、ジャングルフレンズさんのですねマリアイカ工業株式会社さん、はい、こちらの、会社の前にね、マリアイカさん専用のあの駐車場のスペースがあるんですけども、そこでですね無料血管測定というのをねされていまして、でこれがですね今度、来月6月にですねオープンをいたします。カーブスさんね、こちらというか消防陣ですね、メンズカーブスというのがオープンするんです。はい。でこれまでカーブスさんというのは女性専用の、フィットネス、スクールという、部分だったんです。今でしたらねコープデイズ豊岡さんのところにあったりとか、あと日高町にねありますよね。でそこでこうね女性の皆さんが30分ね、こういろんな機械を使ってこう運動することで、体力をつけていくという、まあ、そういう、場所なんですけども、この度ねメンズカーブスといたしまして男性専用のカーブスが、オープンいたします。はい、6月にオープンするんですけども、その、オープン前のね、このいろんなこの何ですかねこう会員募集といいますか、はい、それのことでね、無料血液検査、血管年齢測定が無料の血管年齢測定というのをねやっていたんですよ。で実際ね私今週29日の金曜日なんですけども、フレンズ .com の取材でですねこのメンズカーブさんにちょっと取材に行く予定にしてるんです。で、まあ、事前にねちょっとご挨拶というのも兼ねて、で実際そのなかなかこう血管年齢って測ることってまあどうでしょうかね、月に1回なんか健康診断受けてますって方もねリスナーさんの中にはもしかしたらいるかもしれないんですけども、なかなかねこう年に1回のこの会社の健康診断みたいなので把握するみたいな方が多いかと思うんです。だからこまめなこの血管年齢測定っていうのを受けたりみたいなことはもしかしたらね今聞いてるリスナーさんの中には、そんなしたことないとかっていう方もいるかもしれないんです。で僕も実際ねそういった健康診断、ね、会社で受ける健康診断とかで、まあ、やってたのかなという、具合だったんですよ。はい。で、実際にちょっとやってみようと思って、で、そこに行ったんですね。はい。で、実際に行って、ちょっとまあドキドキはあったんですよ。まあ僕も言ったら今38歳で、もうじき、その

40手前じゃないですか。で、やっぱりこう年齢重ねていくといろいろとこの病気になりやすくなったりとかっていう、まあ一般的なね、お話であるじゃないですか。で、まあそういうのも含めてと、あと、まあやっぱり結婚してからですか、なかなかこう運動っていうのを、結婚する前、独身の頃はね、あの竹の県友会に行って剣道を、まあ、多い時は週に3回とか、ね、週に2回かな、ぐらいやっていて、まだ運動はしていたんですけども、もうここ4、5年ぐらいは本当に、まあコロナが流行してからなんで、もうちょっとかな、なかなかこう運動していなくて、で、ちょっとね、このお腹周りの脂肪なんていうのもね、ちょっと気になりながらだったので、まあ、その、血管年齢、まあ、プラスですよ、プラス、まあ、1、2歳ぐらいだったら、まあ、まあまあ、妥当かなっていう風なぐらいだったんですよ。そんな自信なかったんですよ。で、その血管年齢測るのも、あの、すごく簡単で、ね、なんかリスナーさんの中にもしかしたら、なんか血を抜いて、そう、なんか痛い思いをして、血管年齢測るのかなと思いの方いると思うんですが、まあね、なんかホチキスみたいな、ちょっとした機械がありまして、で、これにこう、人差し指を、なんか挟むだけなんですよ。別に何でも痛くもなんともないですし、で、このまま30秒こう待って、で、その時にこう、いろいろとね、そのスタッフの方とお話ししながら、まあ、リラックスしながらね、こう、ずっと待ってたんです。で、30秒経って、パッてこう、見たら、数字がね、このスマホのタブレットの画面にね、表示されているんですけども、さあ、世界一どうでもいいクイズなんですけども、さあ、リサの皆さん、私の、今回測りました、血管年齢、ね、何歳だったかと思いますか？はい、何歳だったと思いますか？先ほども申し上げましたが、私は今38歳ね、もうじき39歳に、まあ、なる、そんなね、タイミングでございますけども、で、僕個人的にはまあまあ、この年相応ぐらいな、ね、年齢、まあ、年齢相応の血管年齢ぐらいかなと、思って、測ってみたところでございます。はい。で、まあちょっとやっぱりね、以前と比べると運動もしていなくて、で、お腹周りもちょっとね、やっぱりこう脂肪といいますかね、まあ昔よりはちょっと、ぷにぷにしてきたかななんていうようなことを、ヒントとしてお話しておりますけども、さあ、皆さん頭の中に数字出ましたか？はい。さあ、では発表したいと思います。私の、今回、急遽で測りました、血管年齢でございますが、私、血管年齢は、27歳でございました。あ、失礼いたしました。拍手をちょっと上げたんですよね。こちら27歳です。そう、ちょっとね、サンプラーでちょっとね、違う音出してもらいますが、改めて、はい、27歳。そうなんですよ。いやー、びっくりしまして、はい、年齢、実年齢よりも11歳若いという、そんなに意識はしてなかったんですけども、あ、そうなんだと思ってちょっとびっくりしまして。で、その血管年齢と合わせて筋力チェックっていうのも、したんですね。はい。で、これがその、スタッフの方がお話しされたことによりますと、握力で、その人の筋力っていうのが、大体ね、上半身の筋肉のバロメーターっていうのが握力に出るらしいんですね。で、僕の、まあ、この30代の後半の平均値っていうのは、まあ、その片腕、まあ、まあ、利き手の方なんですけど、利き手で、だいたい 46.3 キロ。これが平均なんです。はい。で、僕の、握力、まあ、上半身の筋肉のバロメーターなんですけども、これがですね、測りましたところですね、50キロありまして、はい。だから僕自身は、まあ、平均値よりは高く、ね、筋力があるということが分かりまして、結構ね、これ、そのスタッフの方も、ちょっとびっくりされてまして、はい。本当に何も運動してないですかっていうふうにこう言われたりしましたけども、いや、本当に最近は全然運動してなくて、それこそ大学生の頃に、健康診断があって、測った時が、その時はまだ、剣道をやってたので、
左の方が強かったんですよ。あの右が58で左は60あったかなっていう、まあ、ざっくりした記憶なんですけども、でもその時と比べるとだいぶ衰えてるなっていうのはありますね。で右が50で、でその本当ですかみたいな感じで言われたので、試しにその左でも測ってみます、その利き手じゃない方でやってみますかっていう風なことを言われたので、あ、じゃあ

わかりましたっていうことで、測ってみたんですね。はい。で、測ってみたら、左は 44.5 でした。あ、だからだいぶ、個人的には落ちてるなと思いながらも、その場にいらっしゃったスタッフさんからすると、いや、めちゃくちゃありますよっていうふうにこう、言っていただいてね。うん、悪い気はしなかったです。はい。ということで、私、上半身の筋肉、まあ、一般的にはその30代の、後半の男性よりはちょっとあるということが分かったりと、でもやっぱり一番びっくりしたのは血管年齢ですね。まさか27歳とは、ね、血管年齢だけは若い、私宮島博明がお送りしているジャングルデイリーフラッシュ、なんかこうご、あの挨拶文みたいに使えそうですね。で、まあその他にもね、そのメンズカーブさんのね、会員募集ということもありまして、まあ、実際そのお腹周りが気になるとかね、そういったところで、このメンズカーブさんでは専用の機械とか、プロのコーチによって一人一人にこれ合わせてアドバイスをしていきますと、ね、分析結果に合わせて筋トレやストレッチを行いますと、ね、実際コーチングしていただきますので、皆さんの理想なね、体が手に入りますよと、こういうふうなことでね、今、ちょっと会員募集をされています。まあ、血管年齢をね、ちょっと測りたい。まあ、と言いますか、まあ、なかなか測る機会もないですし、無料ですから、もしね、ちょっとやってみたいなと思う方は、このね、メンズカーブスさんの、こういった活動っていうのは、ここ最近、いろんな場所でされていまして、明日はね、聞いた話では、豊岡市の、業務スーパーさん、ね、100円ショップとか、あとね、焼肉無糖道場さんがあるところの業務スーパーさんの、駐車場あたりと、あとは、三坂町のあの丸和さんですね。はい。あちら、豊岡圭さんの近くのね、丸和さんのところで、明日なんかされるそうでございます。結構定期的にいろんな2カ所ないしは3カ所ぐらいでされてるそうなんで、もしね、男性の皆さんで、はい、ちょっと気になるなという方は、ちょっと無料なんでね、少し参加してみてはいかがでしょうか。で、またね、ちょっとこの機会に運動してみたいなっていう風な方は、メンズカーブスさんにね、今だったらね、なんかオープン前の特別会員受付中ということで、入会金の無料と1ヶ月会費無料のサービスもね、先着順で受けることができるそうでございます。ね、今度6月に、というか消防寺院オープンいたします、そのメンズカーブスさんね、マリアイカさん、マリアイカ工業株式会社さんのね、系列といいますか、が一応ね、管理されるということでございますので、ぜひ、皆さんもちょっとね、特に男性の皆さん、最近運動不足だなーなんて思ってる方はこの機会にいかがでしょうか。ということで、本当タイムリーにね、さっき、はい、測ってき、た結果ということでお伝えいたしました。いやー、でもね、びっくりしました。本当にね、そんなに若いのと、血管年齢。あんまり意識してなかったので、だからこそ、なおかつ、ね、そんな結果が出たのがね、非常にびっくりでございましたけども。まあ、いざ測ってみると、なんかこういう嬉しい結果にもなるかもしれませんので、ね、もしね、血管年齢が、ね、測ってみて、ちょっとね、自分の年齢より上とかになったら、よりね、ちょっと頑張ってみようかなっていうふうな気持ちにもなると思いますので、まずは、しっかりとね、今の自分を知るっていうことが大事かなと思いますので、はい、ぜひぜひ、測ってみてはいかがでしょうか。本当にね、タイムリーなお話をさせていただきました。さあ、時刻、4時26分回りましたね。それではここで一曲お送りしましょう。ジュースジュースで、漏れみ。

0: ジュースジュースで森ミアモーレお送りいたしました。さあこの後はゴールドフレンズインフォメーションのコーナーです。
1: ゴールドフレンズインフォメーション。

さあ、ゴールドフレンズインフォメーションのコーナー。このコーナーは FM ジャングルを応援していただいているゴールドフレンズさんのお店の情報をいくつかピックアップしてご紹介いたします。さあ、今日はですね、まずはこちらのゴールドフレンズさんのお店の情報をご紹介しましょう。こちらは朝霞市三東町にございます株式会社吉永さんでございます。はい、さあ、吉永さんのエビせんべいでございますけど、皆さんね、贈り物にも、そして、手土産にも最適でございます。一品一品ね、丁寧にお作りされてます。ね、このエビせんべいに使うね、このお米であったりなどもね、実際に自社でね、栽培されたお米などをね、使用されています。この商品もね、本当にいろんなカテゴリーがございまして、詰め合わせギフトをはじめですね、花好み、花さんさん、花エビせん、ね、やおほつきなどね、人気の商品もたくさんございます。ね、いくつかいかがでしょうか。さあ、詰め合わせのギフトについてもね、

こちらお値段に合わせて様々な、ギフトをご準備いたします。またね、様々なお祝い事であったり、これからねまた6月に入りますけども、父の日やってきますよね。さあ、いつも頑張ってるお父さんにね、美味しいエビせんべいのプレゼントなどいかがでしょうか。吉永のギフトで伝えてみてはいかがでしょうか。さあ、こちらね、各記念日のカテゴリーごとにね、いろんな、商品がずらっと並んでおります、ね、花好み、30枚入り36枚入りなどなどね、また包装紙やね、手提げ袋などもご注文も一緒にね受けたまわりますので、合わせていかがでしょうか。さあ、こちら朝越し三島町にございます吉永さんね、お店に行きますとね、この、大月のね、このセット一袋ね500円でこれ販売していたりするものが、3袋でね、1500円の商品なんでございますが、これね、3袋で1500円とは思えないぐらいにね、1袋にたっぷり、入っていますので、ぜひぜひいかがでしょうか。さあ、こちらお問い合わせ電話番号は0120、フリーダイヤルです。0120-979-121、 0120-979-121 番までお問い合わせください。住所は朝越し三島町一方、クジラ峠上り口です。231番の2にございますので、こちらお問い合わせください。営業時間は平日が朝9時から夕方5時30分、土日祝日は、朝9時30分から夕方5時までとなっています。はい、一部ね、お休みの、日もございますので、またね営業日のカレンダーなどもご確認ください。さあ、こちら朝越三島町にございますゴールドフレンズ株式会社吉永さんの情報をご紹介しました。もうそろそろね、言ってお中元などもね、準備しないとなんて、頃に入ってまいりますから、夏ギフトぜひね、この機会にご準備ください。さあ、続いてはこちらご紹介しましょう。ゴールドフレンズ全丹バス株式会社さんの情報をご紹介していきます。さあ、全丹バス株式会社さんでございますけれども、こちらね、現在2026年初夏号の楽旅のチラシ、ジャングルのスタジオ横にもね、はい、設置しておりますね。本当魅力満点な旅が盛りだくさんでございます。さあ、宿泊する、バスツアーを含めてね、日帰りツアーも大変充実しています。さあ、この全丹バス株式会社さん一押しの、ツアーもねご紹介しましょう。こちら6月24日出発の白い砂浜、初夏を感じて梅香る南紀白浜、和歌山県へ、向かうツアーですね。紀州の食材王様のビュッフェ、ヨーロッパ調の全室スイートルームでおもてなしといった素敵なホテルに泊まったりする、こちらのツアープランは、旅行代金が3名様一室で、お一人様68,000円、2名様一室で7万円でございます。現在もねこちら申し込み受けたまわり中でございます。なかなかできないね、本当にね素敵な、お写真だけ見てますけども、素敵なホテルにこれ泊まることができますから、この機会にぜひいかがでしょうか。6月24日出発なのでまだ間に合いますよ。はい、さあ、人気のツアーはね、もうすでにキャンセル待ちの、ものもございますね。はい、出発確定以外のねツアーはまだ今でもね受け付けておりますので、ぜひお申し込みください。さあ、こちら旅行に関するお問い合わせは全丹バス株式会社さんの旅行事業課まで、お問い合わせください。電話番号 079-662-2131、 079-662-2131 番までお問い合わせください。さあ、ゴールドフレンズインフォメーション、ここでね、2社、ご紹介いたしますが、本日最後にねご紹介しますのはこちら、ご紹介しましょう。はい、さあ、こちらは竹野町にございます絶景温泉北前館さんの情報です。はい、さあ、竹野の街並みとともにね、素敵な時間をね過ごしていただきたいです。誕生というね、言葉がもうねキャッチフレーズになっている竹野町で、誕生の湯となりますこの北前館の温泉。お昼にね入っていただきましたら、絶景の日本海を眺めながらの露天風呂楽しむことができますよ。夜にはねこの、海にですね、イサリビと言いまして、漁船のね明かりが灯って、これはまた一つね、景観としても最高でございます。またこれからね、初夏からそして夏へと向かっていきますと、竹野のジオカヌーがね始まります。この山陰海岸ジオパークの地形をですね間近で、カヌーを使って、間近で体感できるジオカヌーもね

もう大人気でございまして、この北目館さんではですね、猫崎半島東海岸楽々コースと周遊コースを、受け付けています。北目館さんで予約していただければ、その後ね、カヌーを楽しんだ後の温泉も、ついておりますので、ゆっくりとね、潮風を感じながらの、素敵なひとときをお過ごしください。さあ、またね、竹のサイクリングツアーというのもございまして、結構ね、旅行される皆さんで現地でこのサイクリングを楽しむ方が結構増えてきてると思います。この竹のでもね、竹のサイクリングと題しまして、日本海に面したこの小さな町をね、レンタサイクルで、周遊していただくと、ここで出会う絶景は様々、最高でございますので、親子連れでもね、安心な初心者に優しいコースも設定していますので、それも含めてね、また北前館さんでご予約ください。さあ、お問い合わせ電話番号は0796-47-2020 47-2020 番までお問い合わせください。以上、この時間はゴールドフレンズインフォメーションのコーナーでした。さあ、時刻は4時40分になろうとしています。生放送でお送りしているジャングルデイリーフラッシュ、続いてはこの曲お聴きください。斉藤和義、優しくなりたい。

さあそれではこの時間はですね、今日の新聞の田島版からいくつか気になる話題をねちょっとご紹介していこうと思います。いろんな話題がね載っておりますが、こちらご紹介しましょうか。今日はねちなみに、日曜日の新聞の田島版もございますので、こちらからもねまた気になった話題チェックしていきましょう。さあ、こちらですね、皆様足を運ばれましたでしょうか。朝日新聞の今日の田島版なんですけども、豊岡の永楽館に勝田南光さんたちと、落語会があったということですね。はい、国宝級の大盛況だったという話題です。大ヒット映画国宝のロケ地の一つとして注目されている芝居小屋伊豆市永楽館で、昨日24日朝日永楽館落語桂南光一門会が、ありました。国宝効果もあって事前に販売された350席がすぐに完売になるほどの人気ぶり。伊豆市永楽館は近畿地方で現存する最古の芝居小屋で、2008年から開いている恒例の朝日永楽館落語、今回は2015年に亡くなった桂米朝さんの生前時代から一門の落語家が出演していて、今回は南光さんとその弟子お弟子さんたちが、この永楽館を訪れました。この日の演目は南光さんが青菜、南天さんが生き倒れ大将、天吾さんが長寿回しを披露され、冒頭に3人でのトークコーナーもあって、南光さんは米朝一門会で永楽館に来させてもらった時から念願だった独演会を、古希記念で、させてもらったが、コロナ禍で人が来なかったと、いうことで、会場を笑わせていたというようなことだったわけです。はい、こういったね南光さんのね、一門の皆さんが集まっての、落語会があったそうなんですね。まあ、もともとやっぱり永楽館ってね、芝居小屋としてこういった落語もそうですけども、やっぱりこう昔から伝統的な、ね、演劇も含めて、すごい場所なわけでございます。そういった場所でですね、今回行われたということで、もう事前にねチケットは、完売済みだったということで、購入されたお客さんたちがだけがね、足を運んだわけでございますけども、まあ、これからでもやっぱりこの国宝効果というのもね、こういったところにもねやっぱ反映してくる。まあ、何が言いたいかと言いますと、やっぱり芸能人の方であったりとか、やっぱりこう知名度の高い方々が、この伊豆市を訪れて、これも一つのやっぱ国宝効果ですよね。で、その方が行った、例えばその方がこうやって舞台をやるっていう風になったら、そのファンの方であったり、そういった演劇が好きな方が、この豊岡、伊豆市という街にね、やってきて、ね、いろんな経済効果が出てくるわけでございますから。現にね、今日、まあ平日の伊豆市に、まあ、行ってきたんですけども、そんな極端にこう多いわけではないんですが、それでもね、平日のだいたいね、2時ぐらいに伊豆市をこう回っていたんですけども、その時間帯で考える

と、たくさんの、ね、お客さんが足を運んでいらっしゃって、ね、それぞれこう休暇を取ってということもあるんでしょうか。まあ暑かったんでね、今日はこの進行局前、観光協会のね、近くのお店でちょっとソフトクリームといった冷たいものをね、食べながら過ごしていらっしゃる方が多かった印象ですね。だからまあ休日になりますと、多分このまあ倍ないしは3倍ぐらいのね、人が今はね、特にやっぱり永楽館をメインにね、足を運んでいるのではないかなと思いますが、で実際今回ね、このというか永楽館で桂南光さんの、一門のね落語会があったわけでございますが、地元のね落語をされている皆さんもね、非常にこの永楽館は大事な場所となっていまして、今年もですね、後ほど、情報整理してね、お伝えしていこうと思いますが、子供落語の全国大会ね、こちらが例年この伊豆市永楽館を会場に行われていまして、今年もね開催が決定しているんでしょうか。伊豆市の町に行きますと、その子供落語全国大会の上りが、ね、立っていましたから、またねこういった、落語のお笑いの世界でもね、盛り上げていくような場所になっていくんじゃないかななんていうことを思いました。はい、地元の皆さんもぜひね、こういった機会、また、永楽館で落語をするなんて機会には、足を運んでいただいて、いろんな世界に浸ってはいかがでしょうか。こちら、今日の新聞、こちらは毎日、朝日新聞ですね、朝日新聞の立間版から、桂南光さんの一門の、落語会が行われた話題をご紹介いたしました。さあ、それではここで一曲お送りしましょう。さあ、続いては小袋のナンバーいきましょうか。はい、小袋でスターリースマイルストーリー。

お送りしました曲はこちらは小袋スターリースマイルストーリーでした。さあ、先ほどねちょっとあの今日のオープニングで、ね、おかけする予定だった、福耳の夏はこれからだなんですが、ちょっとねで、まあ、どうなんでしょうかね、こうちょっと音源の、調子が良くなくてですね、ちょっと、おかけできないかなという部分がありますが、またね、はい、おかけしようかなと思いますので、はい、ということでね、まあ夏は本当これからというところなんですけども、だいぶ初夏が、暑くやってきているね、豊岡でございます。まあ、全国的にはね、まあ、この時期にも35度近くまで上がっている地点がね、もう今、ね、ベスト10まで見ていても35度、34度、33度ぐらいかの気温になっていますから、まあ、今年の夏も、まあ、去年もね、まあ、暑かったなんて言ってましたけども、さらにもう上回ってくるような感じかもしれませんので、体調面十分気をつけてください。本当に、ね、私も今日からね、半袖のカッターシャツに変えました。ね、正解だったと思いますし、はい、これからしばらくはこっちになるかなと。また長袖のカッターシャツやねスーツはちょっとクリーニングに出して、また、来たる、冬頃にまたね、出番を、待つようにしたいなと思います。さあ時刻は4時55分から56分になろうとしますね。さあ生放送でお送りしているジャングルデイリーフラッシュマンデー、それでは、この時間4時台のラストナンバー1曲お送りしましょう。こっちの剣と、はい、喜んで。

さあ、この曲も2024年の曲でして、もうこの曲出てからもう2年ぐらい経つと思うと早いなと思いますね。はい、こっちの件とはい喜んでお送りしています。さあ、時刻はまもなく5時になります。5時台は5時2分からの再開でございます。さあ、今日の5時台でございますけども、今日はですね、こちら芸術文化観光専門職大学のコメディ集団ミヌイの、皆さんによります第6回公演、こちらが5月27日から豊岡ミリオン座を会場に行われます。こちらのね、学生さんに、今回佐伯和さんがインタビューをねしていますので、こちらの模様、はい、この後5時10分頃からね放送予定としております。ぜひこれをしっかりチェックしてね、

0: もう25日ですから明後日からね舞台始まるということなんで、興味があればねぜひ、チケットお買い求めの上、豊川ミリオン座で、鑑賞していただきたいと思います。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、お相手は私宮島裕明でございます。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、こんにちは、鹿さんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるはずさ FM です。
3: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
4: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンねえように頑張ってしね。全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20。ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
7: 橋の基礎といえば株式会社オーク、マンションの基礎といえば株式会社オーク、住宅の基礎といえば株式会社オーク、地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
4: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により、豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、 FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

さあ時刻は5時2分を回りました。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています、ジャングルデイリーフラッシュマンデー。改めまして皆様こんにちは、宮島ひろあきです。さあ、今日はね、4時から生放送をお送りしているわけでございますが、やっぱりね一日いいお天気だったということもあってね、天窓から差し込む光、豊岡市民プラザ交流サロンの光がですねまだまだね、明るくそして差し込んできています。今何時だと思うような

まあ、そんなね、まあ、この時期らしい、気候となっていますけれどもね、まだ今夕方5時とね、時計を全く見てなかったら思えないんじゃないかなと思うぐらいに明るいですけどもね。さあ、車運転中の皆さんね、最近ね、ちょっと豊岡市内でもの交通事故がね、ちょっと多く発生しているという、ことをね、耳にしますので、車運転ね、いくら明るいからといって、油断することなくね、ライトも早めに点灯して安全運転を心がけてください。さあ、この後もね、いろんな話題情報をご紹介してまいりますが、そうですね、この後ね、5時10分からは、先ほどもご紹介しましたが、芸術文化観光専門職大学の学生さんにインタビューいたしました模様をお送りするので、こちらをね、またチェックしてください。さあ、ということなんでね、どうしましょうかね。まあ、いろいろとご紹介したい情報はあるんですけども、一旦メッセージをね、いただきましたので、こちらご紹介しましょうか。はい。こちらはジャングルネーム JK 嵐ファンさんからいただきました。ありがとうございます。この間からね、メッセージいただいている方ですね。宮島さん、こんにちは、こんにちは。友人に今日もリクエスト送ってみてというもので送ってみましたと。ありがとうございます。ぜひ友人さんもね、メールください。はい。そうすると、JK 嵐ファンさん加えて、もしかしたらね、嵐の曲2曲流れたりなんてことも、あるかもしれませんけども。まあまあ、嵐の曲ばっかりはちょっとさすがにね、難しいからと思いますけども。はい。ぜひね、また今日はこれをリクエストしようみたいなことを、相談して、どちらかでリクエストをいただいて、どちらかはこうメッセージとかでも OK でございますから、ぜひ、ご友人の方にもね、お伝えください。はい。先週の放送でメッセージが読まれてから、VS 嵐のアトラクションの話で盛り上がっていました。私の周りでは、3対3のハイパー、ホッケー。パイパーホッケー、でしたっけ、キッキングスナイパー、ありましたね、キッキングスナイパー。ね、スナイパーじゃなかったっけ、スライパーって書いてありますけども。あれですよね、大きい、ボールで、こう、缶の的をね、こう倒していくやつですよね。で、円で回り、コインを、積んでいって、倒れたら負けのローリングコインタワー。ありましたね。すごい記録でなんですよね。なんかそうそう、10ポイント、5ポイント、3ポイントっていう、3つのね、分厚さが違う、そのコインをね、順番にこう置いていくっていう。で、ただ置いていくんじゃなくて、ちょっとこう、ずらしたりして、バランスを、ずらして、軸をね、こうずらして、相手が置いた時に、倒れるようにするみたいな。これもね、結構盛り上がりましたよね。で、積んだポイントはそれぞれ入って、で、倒した側、まあだから、倒させた側か。倒させた側が、プラス、なんか50ポイントとか100ポイントだったような、そんなルールだったと思うんですけども。あれも結構ね、熾烈な戦いになった時、すごいやっぱ盛り上がるんですよね。見てて、おーっていう風になったりとか、ありました。懐かしいですね。リサの皆さんで、VS 嵐で好きだったアトラクション聞いてみたいですと。どうでしょうかね。いつもジャングルにメッセージ送っていただくリサさん、ね。もし良ければ、ね、VS 嵐のその話題とか、ちょっと送っていただくと嬉しいなと思いますね。まあこういったところでね、いろんなつながりができるのも、まあ、ラジオのいいところでもありますからね。はい。ねえ、まあ僕前ね、好きだったのがジャイアントクラッシュが好きだったって話をしたんですけども。まあでもね、嵐の皆さんね、もう、この一週間ですよね、もう活動するのが。で、活動が終了するというのはね、やっぱり、この時代とともにではないですけども、不思議なもんでね、なんか、すごいやっぱりこう、だから5月が終わったら、まあ、このね、JK 嵐ファンさんもそうだと思うんですけども、もう、嵐ロス、まあ、なんていうか、よくね、なんか、ね、福山ロスみたいな、なんかそういう言葉ってあったじゃないですか。いろんな作品が終了したと同時に。ね、そういうロスとか出てくるんじゃないかな。嵐ロスだから、なんか、ランロスみたいな。なんか、そういうね、アラロスか、まあ言葉はわかりませんけども、でもそういうワードが出てくるぐらい。で、それがなんか今年の流行語大賞になるんじゃないかなというぐらいに、まあやっぱ知名度もそうですし、影響力もそうですし、話題性っていうのも、やっぱり嵐はすごいですよね。まあこのね、JK 嵐ファンさんは、VS 嵐のね、話題で、以前ね、私にメールいただいたんですけども、僕はね、VS 嵐も好きだったんですけども、嵐に仕上がれ。あれがね、毎週見てましたね。面白かったですし、

0: ですからね、本当にこうやっぱ嵐ファンの皆さんからするとそんな日はねやってきてほしくないっていう風なのが一番強いと思うんですけども、まあでもね時は平等に過ぎていきますから、まあだったらせめてね最後までもうしっかりと応援し続けるということが大事ではないかなと思いますので、はい、JK 嵐ファンさんねメッセージありがとうございます。リクエストナンバーもねちょっといただいていますので、こちらはこの後ね一つコーナーを、取材のねインタビューの模様をお送りしますので、まだその後5時台どこかでちょっとおかけできたらと思いますので、引き続きね放送も聞いていただけたらと思います。はい、ということで、JK 嵐ファンさんメッセージありがとうございました。さあこの後もね、メッセージリクエストお待ちしてますよ。メールアドレスは jg@764.fm jg@764.fm こちらまで、お寄せください。さあ、時刻5時10分になろうとしています。それでは続いては、こちら5月27日から、ね、豊岡ミリオン座で舞台が、始まります。芸術文化観光専門職大学のコメディ集団ミヌイの、第6回公演について、専門職大学の学生さんにインタビューいたしました模様をお送りします。それではこちらお聞きください。
1: 皆さんこんにちは、 FM ジャングル佐伯和恵です。今日は芸術文化観光専門職大学にお邪魔しております。それではお二人の方にお話をお伺いいたします。それぞれお名前お願いします。
2: 皆さんこんにちは、芸術文化観光専門職大学の、芸術文化専攻の4回生張智恵と申します。
3: はい、こんにちは、同じく4回生観光専攻の長谷琴井と申します。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。もうお二人は4回生ということで卒業、
2: はい、
1: ね、られるというか、まあ、最後の1年なんですよね。
2: はい、
1: はい、ちなみに張さんはどちらご出身ですか？
2: 私は福岡県出身で。
1: 福岡、
2: はい、
1: 行ってきましたよこの間。私、
2: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃあの街がにぎわってて
2: 楽しい。そうですね、
1: 美味しいものいっぱいですよね。
2: もう本当にあの、はい、ピンキリとかなく入ったお店すべて当たりっていう街です。
1: そうなんだ、
2: はい、
1: ちょっと今度美味しいお店教えてください、
2: ね、もうぜひぜひ、
1: はい、そして長谷さんはどちらご出身ですか？
3: 私は大阪府の出身で泉市から来ました。
1: 泉市、
3: はい、
1: 私も大阪はもう本当にあの毎週ぐらい行ってます。
3: ありがとうございます。
1: 大阪もう本当に美味しいものいっぱいですよね。
3: いっぱいです、
1: はい、でもなかなか泉州方面の美味しいものがちょっとわからないんで、
3: うん、
1: また教えてください。
3: はい、泉州美味しいものいっぱいあります。
1: シャコや、シャコ、
3: シャコ、
1: シャコ美味しかった。
3: シャコか
1: シャコっていうね、なんか私知らなかったんだけど、大阪行ってその泉州の方で初めてシャコの握りっていうのを食べてめちゃくちゃ美味しかった。ぜひあの調査も食べてみてください。
2: はい、案内してね、はい、シャコね、シャコ案内してね。
1: はい、さあ今日はそんなお二人にですね、5月の27日から上演されますフェスティバルでミヌイ、はい、についてお話をお伺いいたしますが、このフェスティバルでミヌイ、ちょっと難しい言葉ですが、これはどういった意味があるんですか？
2: このフェスティバルでミヌイといいますか、そのミヌイというのが私たちコメディ集団ミヌイという団体で、演劇とかをやったりしているんですけれども、はい、そのミニュイ直訳するとフランス語で、真夜中のお祭りという意味になっております。ミニュイ、ミニュイが真夜中という意味で、うん、フェスティバルでミニュイが真夜中のお祭りというフランス語をこう取って企画名を名付けました。
1: へえ、じゃあもうこれ真夜中に上演される？
2: そういうわけでもないんです。
1: そういうわけでもないね、
2: はいはい、終わるのは確かに夜かもしれないけど、うんうんうん、真夜中ではないっていう、その罠が。
1: なるほど。さあこのフェスティバルでミヌイなんですが、5月の27日水曜日から5月31日日曜日まで、開催されるんですが、これあれですよね、なんか作品がいくつかあるんですよね？
2: はい、そうですね、はい、作品、3つございまして、
1: はい、
2: 全て活気空客という劇団さんの中敷のりひとさんが、書かれた脚本をお借りしまして、うん、それに演出をミニューの演出をつけて、上演します。
1: はい、
2: 1つ目が美少年という作品になっておりまして、その美少年というのが、あらすじをざっくり言いますと、
1: ざっくり言っちゃっていいの？
2: ざっくり

0: 言っちゃって、はい、ざっくり言えば、うん、美しさをめぐってその周りの人たちがそれに溺れていったりその争ったりする様を描いた演劇になっています。
1: この美少年ね、
0: はい、
1: じゃあもう美少年が出てくるかもしれない。
0: うん、
2: 美少年は出てくる、うん、
0: 細かくは劇場で、
1: はい、あんまり細かく言ったら当日のお楽しみでございます。
0: はい、はい、
1: そして
0: はい、で2つ目が露出鏡という作品。
1: 露出鏡
2: いいの
1: 上演していいの
2: 大丈夫です、本当に露出
0: するわけではない。
1: そりゃそうだよね、
0: はい、昨今のコンプライアンスが、はい、ありまして、
1: はい、
0: まあ、露出をするわけではないんですけど、このあらすじとしてはサッカー部、高校のサッカー部のお話になっておりまして、
1: はい、
0: このサッカー部の中で、巻き起こるこう奇怪な出来事だったりとか、その人が人を巻き込んで、大変なことになるという、そのコンセプトとした青春×スポコンという、
1: はい、露出狂だけど、はい、青春×スポコン、
0: キャッチコピーはこんな青春に誰がしたという、はい、
2: 大事件、
0: はい、大事件大事故がもう
1: あるんですね、
0: 巻き起こります。はい、はい、
1: ぜひ楽しみに見ていただきたいと思います、はい、もうどんなんやろうちょっとワクワクするんですけどそして3つ目が
0: はい、傷は浅いぞという作品になっております。この傷は浅いぞというものは、アイドルのお話でして、そのアイドル の、その芸能界で生きていく生き様を描いた物語になっております。
1: はい、
0: でこの傷は浅いぞっていう作品が私たちが旗揚げ公演をした時の作品になっていまして、で私たちがちょうど1年生の冬だから3年前ぐらいかな、うん、3年前ぐらいに上演した作品をまた、復活して再演でお届けするというそういう、はい、作品もございます。
1: なるほど、これ3つ作品がありまして、上演される日にち毎日、全てが上演されるわけではないんですよね。
0: そうですね、はい、27日、28日、29日の平日の公演に関しましては、27日が露出狂、28日が美少年、29日が、傷は浅いぞ、それぞれを1本ずつ上演いたします。
1: いずれも19時30分からですね。
0: はい、
1: はい、そして30日土曜日、31日日曜日、土日は全て上演される。
0: はい、
1: はい、
2: 頑張ります。
1: 時間は3時30分からと5時30分からと19時30分からになっております。はい、はい、詳しくは皆さん上演時間とか詳しくは、どれで知ったらいいですか？
2: X かインスタグラムにちょっとアクセスしていただくのが一番早いかなと思います。
1: なるほど、公式の SNS にアクセスしたらいいですね。
2: はい、
1: はい、そしてこのチケットなんですが料金はおいくらでしょうか？
2: 予約していただくと、一般の方が1000円で、22歳以下だと700円、
1: はい、
2: でちょっと芸術文化観光専門職大学に今年入学してくれた1年生に対しては600円で販売しております。
1: あ、なるほど、
2: はい、
1: で当日券はそれぞれ300円増しですよね。
2: そうですね、一般の方と22歳以下の方は300円増しという形で、はい、
1: でも芸術文化観光専門職大学の新1年生の皆さんは
2: 600円
1: 据え置き、
2: 6期生は600円でも決めました。
1: 今の1年生は6期生なん
2: です。なんです。
1: なるほど、据え置き、
2: はい、
1: 優しいですね、
0: は
1: い、
0: でも私たちそしたら3期生は300円。
2: いやいやいやいやいやいや、先輩はどんどんどん払ってもらえます3期生3000円とか
1: 700円です。
2: はい、700円でお願いします。
1: はい、ご予約はこの公式の SNS から、予約でチケットをゲットすることできるんですか？
2: はい、できます。
1: はい、なので、インスタまたは X で見ていただきたいと思います。
2: はい、
1: はい、どうですか今順調にもう仕上げの段階に入ってらっしゃる？
0: そうですね、3作品とももう仕上げの段階に入ってきておりまして、
1: はい、
0: もうどんどん面白さに磨きがかかっていってるっていう。
1: これ演出は張さん？
0: はい、はい、そうです、私一人が
1: もう全部この3作品。
0: そうです。
1: へえ、演出ってどういうイメージ

0: てもその作品のイメージで自分でこう指導していくんですか？
1: そうですね、その演出家にもよるんですけど、うん、私の場合は、作品をこう上演するってなった時は、こう物語の構成だったりその人物同士の関係性だったりを重視しながら、演出をつけていくっていう手法をとっておりまして、その中でそのキャスト、役者のみんなにもその話を聞きながら、私たちコメディ集団なのでそのより面白くより笑えるようなでもより考えさせられるようなそういうコメディを作り続けています。
0: 張さんは高校ぐらいの時からも演劇に興味があったんですか？
1: はい、高校生の時はずっ と,、演劇部に所属していたのと、あとは地元の劇団に所属していて、そこでの経験があってこの大学に進むっていうのもその演劇を3年間やってきた経験があったので、はい、この大学にも来ました。
0: じゃあもう4年間このちょっと舞台とか演劇とか結構やられてた、
1: はい、そうですね。1年生の時にこのコメディ集団ミニューっていうのを立ち上げて、うん、そこから毎年必ず1公演はするようにはしてましたね。これがもう第6回公演なので、はい、まあ、1回はそのミニューに所属しているメンバーがその作ったのもあるんですけど、うん、私たちとしてはもう6回目の公演になります。
0: 長谷さんもこういう演劇に興味を持ってらっしゃったんですか？
2: いや、なんかそこまで本気ではなくて、うんうん、演劇はしてたんですけれども、はい、なんか趣味程度にやれたらいいかな、ゆるっとやれたらいいかなと思ってこの大学に来たんですけど、気づけばこんなことに
0: どっぷりと
2: 大事件みたいな感じです。
0: 長谷さんは運営の方にいらっしゃるんですか？
2: はい、制作って言われるポジションを一応になってはいて、はい、まあ、でもなんか制作って何してるんですかって聞かれると、うん、答えづらいんですけれども、なんかいろんなこと
0: やってます。いろんなことですよね。
2: はい、いろんなことやってます。
0: ですよね。はい、はい、さあそんなお二人なんですが、もうね、最後のラスト1年ラストイヤーを迎えてらっしゃいまして、はい、卒業後はどんなご予定にされてる、何になられるんですかね？張さんはどんなご予定ですか？
1: 私が今就活真っ只中なんですけれども、はいはいはい、そのこのコメディ集団ミニューで演出をやってる傍ら、その音響、うん、としても今ちょっと、将来の道として考えていて、はい、その学区内でもそのライブの音響だったり、うん、演劇の音響だったりを担当する中で、将来は音響家になりたいなと思って。
0: 音響の世界に、
1: はい
0: はいはい、
1: その例えばライブだったり舞台だったり の, その音響のプランニングだったり、オペレートだったりの、担当するそういう会社を今、はい、就職活動中です。
0: なるほど、頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 長谷さんは？
2: はい、私も就活は終わっていて、
0: はいはい、
2: 一旦は、SNS マーケティング系の会社に就職しようと思っていて、うん、まあ、それは
0: しようと思っていて、合格してるんだよね？
2: 知ってます。一応行くはずなんです。何もなければ
0: 何が起こるんやろ。
2: 内定も承諾しているので行くはずです。
0: はい、
2: もうファーストキャリアに、はい、会社にはうん、でももうすでにセカンドキャリアは演劇系行きたいんですと伝えてはいる。
0: 伝えてる
2: ん？もう言っちゃったのです
0: ごいな。
2: 面接の時に言ったので、はい、まあ、そのずっとそこにいるわけじゃないと思っています
0: でも演劇系に行くんだ。
2: 多分行きます。
0: 夢は演劇？
2: 夢は演劇か、もしくはちょっと大々的にラジオで言うのは恥ずかしいんですけど、
0: はいはい、
2: アコーディオンがしたいと思ってます。
0: アコーディオンって楽器のアコーディオン？
2: そう、ピアノが傍らに
0: 鍵盤がついてるアコーディオン、
2: ビヨンビヨンってできる、あれをやりたいです。
0: じゃあもう今やってらっしゃる？
2: やってないです。
0: やってない
2: 触ったこともないです。
0: 触ったこともない？
2: リアルで見たこともないです。
0: マジか。
2: けどでももうアコーディオンの教室は東京で探してて、ここ通おうかなとかいうとこまで行ってて、アコーディオンがしたいです。
1: 4年間一緒にいてこれを聞いたのは初めてです。
2: はい、今言いました。
1: はい、
2: アコーディオンがしたい私は。
1: びっくりびっくり。いや、頑張ってください。
2: はい
0: はい、なんか楽しいですねぜひ皆さん楽しい皆さんで作り上げてらっしゃいます演劇でございますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。
2: はい、
0: 改めまして日にちと場所を教えてください。
1: はい、豊岡ミリオン座という、もともとパチンコ屋だったところを改装したところで、
0: はいはい、

0: 所のすぐお近くですね。
1: そうですね、はい、豊岡ミリオン座というところで5月27日から5月31日の間で、上演しております。はい、詳しいタイムテーブル日時などは、うん、はい、公式の SNS をぜひチェックしていただいて、はい、チェックをお願いいたします。
0: はい、さあそれでは最後にお二人からリスナーの皆さんに一言ずつお願いします。では張さんお願いします。
1: はい、改めまして、お聞きくださってありがとうございます。コメディ集団ミニュー代表の張です。今回の作品が、私がずっとやりたいと目論んでいた作品でして、大学もう4年間のもう多分最後になると思うので、最後に、豊岡への感謝の気持ちも込めて暴れ散らかします。
2: すごい、
1: はい、暴れ散らかすので、その、騒ぎたい、一緒に騒ぎたいという方はぜひ豊岡ミリオン座へ足をお運びください。よろしくお願いします。お待ちしております。
0: はい、では長谷さんお願いします。
3: はい、お聞きくださりありがとうございました。まずですね、このなんか予約フォームとかチラシに書いてるのが、美少年と露出狂には性的な表現や暴力的な表現が含まれているため小学生以下のお客様はご入場いただけませんって書いていて、結構これで何やこれはみたいな反応をされますが、なんて言ったって私たちコメディ集団なので、面白おかしくでもとっても真面目に見やすいように工夫している作品なので、ぜひ身構えずに、まあ、ぶちかますとかね、大騒ぎとか言いましたけどもう本当に笑えるような表現を頑張っているし、皆さんにもね、ぜひ笑って盛り上げていただきたいと思いますので、ぜひご来場いただければと思います。お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: それでは上演頑張ってください。
1: はい、ありがとうございました。
4: さあ、こちらですね、コメディ集団ミヌイの、第6回公演についての、インタビューですね、お聞きいただきました。さあ、当日、まあ、27日からですね、3つの、舞台といいますね、美少年、そして露出狂、傷は浅いぞというね、3つの、それぞれの公演が予定されています。初日5月27日の水曜日が露出狂、こちらが19時30分から、5月28日が美少年、同じく19時30分から、5月29日金曜日が傷は浅いぞ、ね、こちらが19時30分からの上演です。そして5月30日31日は15時30分から傷は浅いぞ、30日ですね、30日は、3時30分から傷は浅いぞ、夕方5時30分から美少年、19時30分から露出狂と、5月31日は15時30分から露出狂、17時30分傷は浅いぞ、そして最後、19時30分美少年というね、3つの、作品をそれぞれ、ですから計3回、この、ね、期間中に上演されます。さあ、その中で、美少年とね、露出狂という作品は性的な表現や暴力的な描写が含まれているため小学生以下のお客様はご入場いただけませんということでね、まあ、こういう作品もまあ一つのやっぱり芸術ですからね、はい、いろいろあります。チケットは、一般が予約の場合は1000円、22歳以下は700円、芸館大の新1年生は600円で、当日券は、一般が1300円、アンダー22、22歳以下は、1000円、そして、芸館大の新1年生は600円で、感激できるということでございます。このミニュイ、というのがね、真夜中に寄り添う演劇をと題しまして、2023年に旗揚げされたコメディ集団でございます。ぜひ今回のね、インタビューを聞いて、あ、ちょっと行ってみたいなと思う方は、こちら、会場に足を運んではいかがでしょうか。演劇会場は、豊岡ミリオン座でございます。ぜひチェックしてみてください。さあ、それではここで一曲お送りしましょう。先ほど、いただきましたメッセージの、ね、リクエストです。ジャングルネーム JK 嵐ファンさんからのリクエスト。嵐でワンラブ。

ジャングルネーム JK 嵐ファンさんからのリクエスト、嵐のワンラブお送りをいたしました。さあ時刻は5時32分を回りました。この後はようこそ市民プラザへのコーナーです。

ようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャングルの第2スタジオがあります IT7 階の市民プラザで行われるイベント情報をご紹介いたします。さあ今日はですね、今度の土曜日曜に行われるイベントの情報です。まずは今週土曜日5月30日の土曜日に開催の第243回サロンコンサートについてです。はい、さあ、毎月1回開催しているサロンコンサート5月の、ね、開催はこちら、豊民サウダージの皆さんがご出演の田島民謡掘り起こしと題しました、コンサートでございます。田島民謡、再生バンドの豊岡民謡商店街、豊民から飛び出したデュオ、昨年湯村で発掘した丸山型船歌の元歌など、今回は伝統的な清張民謡をお聞かせ予定、豊岡日高伊豆市の盆踊りなどもやります。踊りもご参加くださいと。どうなるんでしょうね、スタジオ前が。皆さんこう立って踊ったりするようなそんな空間が出来上がるのでしょうか。やぐらとか立ったりするんでしょうかね。さあ、こちらのサロンコンサート入場無料となっています。当日の演奏予定曲は丸山川船歌や伊豆志向歌、城崎騒ぎといったね、田島の伝統民謡でございます。こちらをね、ぜひ今の時代にね、お届けするということで、5月30日土曜日12時30分には豊岡市民プラザ交流サロンに皆様お集まりください。続いてこちら、豊岡市民プラザホットステージで5月31日開催の子供コンテンポラリーダンスワークショップ。さあ、形にとらわれない自由なダンスでコンテンポラリーダンス、新しい自分の体と心の、発見をしてみましょうと。ダンスが初めての人も大歓迎、ホットステージで楽しく体を動かしませんかということで、これまでね募集を、申し込み、お伝えしてまいりましたが、今日が締め切りでございます。はい、本日が締め切りでございます。5月31日、日曜日は10時から12時、そして14時から16時と、ね、2部制で行います。講師は何話のコリオグラファーシゲアンこと北村茂美さんでございます。はい、さあ申し込みの場合はね、今日中にね、豊岡市民プラザへお電話、お問い合わせのほどよろしくお願いいたします。さあ、お問い合わせ電話番号は 079624-3000 079624-3000番までお問い合わせください。さあ、ようこそ市民プラザへ。明日はですね、豊岡市民プラザさんはお休みでございますので、もしね、ちょっとイベントのことについて知りたいという方は今日もしくは、休み明けの水曜日に、お問い合わせください。はい、この時間はようこそ市民プラザへ、豊岡市民プラザで行われるイベント情報をご紹介いたしました。

さあ、それではここでまた一曲お送りしたいと思いますが、その前に、5時の気温ですね、こちらが変わりましたのでお伝えいたします。さあ、豊岡5時の気温は 27.1 度に変わりましたね。霞が 24.2 度、和田山が 27.9 度です。風は北西の風4メートルに変わっていまして、さすがに和田山もね、4時台は気温ちょっと上がりましたけども、下がりましたね。豊岡も 27.1 度に変わっています。ただまだ夏日なんですよね。風は北西の風4メートル吹いています。さあ、それでは一曲ここでお送りしましょう。オフィシャルヒゲダンディズムで宿命。

0: さあこちら オフィシャルヒダンディズム宿命をお送りしています。まあ高校野球もね、もう6月に入ってくると沖縄県がねいつもだいたいトップバッターでね、この今年の夏の全国大会夏の甲子園の予選が始まるんです。今ね他の地域の、ではですね、近畿地区例えば今だったらこのね兵庫県とかだったら、まあ、近畿地区、高校野球大会が、行われていまして、まあ、それが終わった後に、今度は各県の、予選会が始まるということですからね。はい。今ねちょうど報徳学園がね、兵庫県では、ね、代表出てまして、ベスト4に、残っているということでございますから、兵庫県はね本当強い高校が多いですからね。もうまた今年もどこの学校になるのかというところでね、地元ねこの田島の学校も。皆さんね頑張っていらっしゃいますからぜひね一つでも、上に勝ち上がれるようにね、もう本当に3年生の皆さんからすると最後の戦いになりますからしっかりねやり抜いていただきたいなと思います。さあ時刻は5時43分を回りました。生放送でお送りしていますジャングルデイリーフラッシュ、この後ね、5時台はまたね、後ほど豊川きらめき情報局のコーナーもございますので、引き続きチェックしてくださいね。
1: Love FM Jungle。
0: さあ、続いてはですねメッセージをねいただいていますのでこちらご紹介したいと思います。ジャングルネーム川西のまさやんさんからいただきました。ありがとうございます。宮島さんこんにちは。こんにちは。こちらも暑い一日でしたと。あ、川西も今日暑かったと。

いやもう日本全体がねやっぱ暑い中でございましたからね。今日はお昼過ぎに仕事が終わりのんびりしていましたが、隣に住む孫が幼稚園から帰ってきて相手をしていますと。明るいので時間を勘違いしますよねと。本当にそうなんですよ。今でさえもね、6時とは思えないぐらいに明るいね、豊岡でございますが、いいですね、お孫さんとね、過ごしていらっしゃる時間、いいですね。まあ、僕の娘もですね、先週1週間ね、ちょっと熱が出てね、休んでいたんですよ。で、まあ休んでいた中で、まあ、この間土曜日ぐらいから、金曜日ぐらいから、ようやくね、熱が下がって、で、まあ土日、まあ経過を、しっかり見て、ね、で、今日からはまたね、保育園にね、行かせてます。はい。一週間ぶりということもあってね、緊張もしたんじゃないかなと思うんですけども、また家に帰ってからね、妻に今日どうだったっていう話はね、聞こうとは思うんですけども、これ前にもね、ラジオでもちらっとお話をしたかと思うんですが、最近のね、やっぱりこの保育園とか、まあ幼稚園もそうなのかわからないんですけども、専用のこのアプリっていうのがあって、まあ、必ずこの、例えば、通園する、ね、保育園に行くっていう時には、お家で、例えば熱とか、まあ、朝ごはんちゃんと食べましたかとか、健康面大丈夫ですかっていう情報を入力して、で、それを必ず送って、で、保育園、で、こう過ごしている間も、その園のね、先生が、その活動の写真をね、いろいろ撮って、で、その後、その、公園か、ね、だから、保育園からね、家に帰ってきた後で、専用のアプリに、今日はね、まるまるちゃんね、こんな一日でしたよ、っていう風なことを送っていただけるんですよ。で、さっきね、ちょっと一部ね、取材のインタビューの模様をお送りしている間にね、それちょっと見てたんですけども、まあ本当に元気よく、過ごしてくれていたのがね、よくわかって。でね、例えばお昼ご飯こんだけ食べましたとかね、おやつもしっかり食べましたとか情報も入ってくるので、まあそれを見てね、ちょっとホッと、したようなところもございます。はい。なかなかね、この病み上がりというところもあって、最近ね、うちで、自分の家でね、こうご飯をあんまりね、ちょっと量をね、食べなかった、たところがあったんで、ちょっと今日心配ではあったんですけども、まあ、その報告をね、さっきちょっとチェックして、全部ご飯も食べましたよという、マークといいますか、まあ、それが入ってたんで、まあ、ほっと、まあ、しているところですね。まあ、今はもうちょっとしたらね、多分、お家で、まあ、晩ご飯を食べる時間になるんですけども、食べてくれればいいなぁなんて思いながら、残り私はね、夜7時まで放送頑張ろうかななんて思っています。ねえ、でも、お孫さんとね、こうやって、過ごしている時間も、ね、川西正代さん、素敵な時間ですからね。本当にこう、明るいから時間勘違いしてしまいますよね。なんか思わずね、お孫さんと遊んでたら、もうこんな時間ってこともあるかもしれませんけども。どうなんでしょうかね、こちら5時30分前ぐらいにね、ちょっとメールいただいたんですけども、今も遊んでいるのか、はたまた、今はもうね、大人に、お住まいということなんで、もうお迎えが来てね、お孫さんとちょっとお別れしているのかもしれませんけども、ね、素敵な時間ですからね、大事にしてくださいね。さあ、こちら川西正代さんからね、ちょっとほっこりするようなメッセージいただきました。ありがとうございます。さあ、この後もね、メッセージやリクエストお待ちしております。メールは jg@764.fm jg@764.fm こちらまでお寄せください。

バックナンバーのどうしてもどうしてもをお送りしています。さあ、この後は豊岡きらめき情報局、豊岡市からの情報をお伝えいたします。

0: ジャングルデイリースラッシュ。Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizen.
1: 時刻は5時52分を回りました。この後は豊岡きらめき情報局、この時間ですね、豊岡市からの情報をお伝えいたします。

さあそれではお伝えします。まず第12回音符の祭典街角コンサートについてお知らせします。27日水曜日の午後4時30分からコントリ文化館で街角コンサートを開催します。弦楽四重奏のシュバシコーカルテットの演奏を聞くことができます。お問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。次に市議会6月定例会についてお知らせします。市議会6月定例会が29日金曜日の午前9時30分に開会します。6月8日月曜日から11日木曜日までは一般質問を行います。場所は市議会議場です。議会を傍聴するために無料の一時保育を利用する場合、利用希望日の1週間前までに申し込んでください。またパソコンやスマートフォンからも審議の様子を生中継で見ることができます。お問い合わせは議会事務局まで。電話番号は 23-1119 23-1119 番です。次に豊岡市職員採用試験についてお知らせします。豊岡市では2027年度採用の職員を募集しています。通常募集の申し込み受付は

6月18日木曜日までです。また社会人経験者を対象とした経験者募集も通年で随時募集を行っています。詳しくは豊岡市のホームページをご覧ください。お問い合わせは人事課まで。電話番号は 23-1326 23-1326 番です。おしまいに税の納期限についてお知らせします。6月1日月曜日は令和8年度軽自動車税の納期限です。まだ納付していない方は最寄りの金融機関、コンビニまたはスマホ決済アプリで納付してください。口座振替を利用する方は今一度指定口座の残高を確認してください。お問い合わせは税務課まで。電話番号は 23-1118 23-1118 番です。以上、豊岡きらめき情報局。この時間は豊岡市からの情報をお伝えいたしました。さあ、生放送でお送りしていますジャングルデイリーフラッシュマンデー、時刻は間もなく6時になります。さあ、6時台は6時4分からの再開となります。さあ、この後ね、6時台、またね、リサさんからのメッセージやリクエストをいただいてましたらご紹介いたしますし、なければね、また地域の話題、市内のね、情報などをご紹介していこうと、考えております。6時台後半には明日以降のお天気、ウェザーインフォメーションもお伝えいたします。今日もね、30度を超える暑さとなりましたから、明日もまたこんなお天気になるのか、はたまた、雨も降ってくれるのかどうか、気になる方はこの後ね、最後までチェックしてくださいね。さあ、晩御飯の時間ですね。今日の皆さん、お家の晩御飯は何でしょうか。またぜひ教えていただけると幸いです。ちなみにね、我が家は今日は、厚揚げとナスの味噌炒めをね、午前中に、出勤前に作ってきましたんで、お家に帰ってね、それを食べたいなと思います。皆さんはどんな晩御飯ですか、教えてください。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、お相手は私宮島博明でございます。

心はいつもお元気ですか？あなたの心、疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生が、あなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡。
3: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、チェックしてくださいね。
4: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
5: アシスタントの小林千恵です。
4: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
5: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
4: 大石五郎プレミアム G、
5: お楽しみに。
6: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは。

0: 豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: IT 駐車場月決めで利用しませんか？
2: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
1: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
2: 平日の朝7時から夜11時、
1: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日8000円。
2: 豊岡駅に近いからすごく便利。
1: お申し込みは 24-2768
2: IT 都市開発まで。

0: UGG7AQFM、 こちらは FM ジャングルです。 FM ジャングルは地域に根ざした情報を毎日お届けしています。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズのお店を一部ご紹介いたします。
1: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚屋お化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の綿木自動車、元気発信ステーション太田ユニフォームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口から大山椒魚、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピデ豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局、

0: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルでは皆様からの話題や情報、リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm です。ファックスは 0796-29-0764 番です。皆様からのお便りお待ちしております。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聴いてください。

時刻は6時5分を回りました。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています。皆様改めましてこんばんは。血管年齢27歳の男、宮島博明でございます。よろしくお願いします。今日ね、オープニングと言いますか、4時台にね、ちょっと、この放送前にね、ジャングルフレンズさんのマリアイカ工業株式会社さんのね、お店と言いますか、会社の前でね、今度、6月にオープンするね、メンズカーブスのね、このご紹介ということもあって、無料の血管年齢チェックというのを行っていた中で、私実年齢が38歳なんですが、年齢がね、この血管年齢だけ調べたところ27歳だったということをね、お話しいたしましてね、まだまだ頑張れそうだなというようなことをね、今日はちょっと放送前に嬉しくなった私でございます。まさかね、10歳以上血管だけは若いとは、思ってなかったものでございますのでね、はい、健康的にもね、気をつけながらこれからも頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。さあ残り1時間でございますけどもね、最後までお付き合いくださいね。さあ、皆さん今日はね、どんな1日だったでしょうか。まあ本当に暑くてね、なかなかこう体が、バテましたって方もね、もしかしたらいるかもしれませんけれども、今日のね、お仕事も終わりましたって方は、お家に帰ってね、まあ温かいお風呂に入ってしっかり汗を流してね、暑い時ってね、なかなかシャワーになりがちなんですけども、こういう時にね、しっかりお風呂に入ることって、これからやってくるこの夏バテ防止にも結構なったりしますから、体がね、その暑い、気温にこう慣れていくっていうところも、大事ですし、まあ汗をね、しっかり流すとなれば、やっぱり湯船に浸かってね、お風呂に入って気持ちよくなって、ね、そして、また明日頑張りましょうというところで英気をね、養っていただけたらなと思います。さあそんなね、ちょっと健康的なお話から、6時台スタートいたしましたけれども、まあ、ここ最近ですね、皆さんの交通事故がちょっとね、多くなっている、まあ、新聞の、一覧など、田島欄などでもね、そういった話題や、またネットのニュースなどでもこの豊岡市内でね、多く発生しているということがありましてですね、まあちょっとやっぱり怖いなと思っている方も多いと思うんですけども、こちらね、兵庫県の、特殊詐欺対策暮らし安全課からですね、号外の交通安全ダイヤルというのが届きました。それによりますと、兵庫県内で令和8年5月25日現在、まあ、今日現在で交通事故死者数というのが、51人になったと。でこれがですね、前年対比と比べると、まあ、去年と比べるともうすでにこの時点で19人のプラス、まあ、だから去年よりも19人多く、まあ、発生しているということなんです。交通死亡事故が急増していると。でもっと怖いのはね、やっぱり5月中の死亡事故の半数が車と歩行者の事故ということで、ね、今一度皆さんにもね、気をつけていただきたいということで情報が入ってきています。今ね、車を運転する、運転されている方で、ラジオを聞いている方はぜひね、今一度気をつけていただきながら、まあ聞きながらね、気をつけていただきたいんですが、まず右折時、左折時の確認。これはね、

ですが、車に乗ってる方は車の視覚、なんか車からは見えない部分っていうのをしっかり理解すること、これも大事です。はい、車の視覚というのは、運転席から目視では確認できない範囲、大きい車だからトラックとかね、こういった車ほど視覚の範囲も大きくなります。自転車、歩行者、運転手から見えていないかもと思う。だから歩いている方や自転車運転する方も、もしかしたらね、車運転してる人は、常にやっぱ気をつけていらっしゃるからね、私たちがそんなに気をつけなくてもっていう考えはダメです。はい、だから自分たちも、そこについてはね、運転手からもしかしたら今私見えていないかもしれないというふうに思って、運転をする、ね、そしてこの、視覚に入らない、まあ、これもね、まあ、どこがじゃあ視覚なのかっていうふうなのもなかなかわからない部分もあると思うんですが、まあ、確かにね、ミラーをね、サイドミラーと使う、バックミラー使ったりすると、大概のこの、多くのね、範囲は確認できますが、それでも、やっぱり一部、ね、見えない部分というのはありますので、そこをしっかりと気をつけていただく。で、これはね、自転車、歩行者の皆さんもそうですが、車運転するドライバーの方も視覚があること、ね、車見えているつもりだけども、実際は見えない部分もあるということを念頭に安全確認を徹底してくださいということです。まあ、やっぱり最近ね、この交通死亡事故が急増しているということですから、このあたりはね、リスナーさんね、今運転していなくてもね、気をつけていただけたらと思います。はい、ということでね、ちょっと最近こういった豊岡市内でもね、交通事故のニュースが多いので、今一度皆さんね、ちょっと気をつけていただきたいという思いを持って、ね、こちら兵庫県から出ているね、交通安全便りというのをね、ご紹介いたしました。さあ、この後もね、また、いろんな話題をご紹介してまいります。リスナーさんからのメッセージにもね、お答えしていきますよ。メールアドレス jg@764.fm、 こちらまでお寄せください。さあ、それでは6時台、この曲からスタートしましょう。6時台のオープニングナンバーは Ado のナンバーでいきましょう。Ado で初夏。

それではこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。まずチーム未来は今日、飲食料品の消費税減税について物価高対策の効果が乏しいなどとして否定的な見解を改めて示しました。レジのシステム改修でかかる人件費など事業者負担が大きいため引き下げた税率の最大7、8割程度しか価格が下がらないと主張しました。古川葵政務調査会長は消費税減税について低所得者ほど収入に占める負担の割合が大きくなる逆進性と事業者負担、それに価格転嫁という3つの弱点があると指摘しました。そして消費税減税の代わりに個人の所得に応じて現金を給付する案を提言しました。給付額は年収540万円など一定の所得まで滑らかに減少すると説明しました。東京新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして栃木県の高校生ら男6人が強盗未遂などの疑いで警視庁に逮捕されました。警視庁は特流、匿名、流動型犯罪グループが関与しているとみて調べています。また捜査関係者によりますと、この事務所では今年3月にも窃盗未遂事件が起きていて、その際に使われた車が栃木県上三川町の強盗殺人事件の前に現場付近で目撃された車の特徴と酷使していたということです。警視庁と栃木県警が関連を捜査しています。逮捕されたのは栃木県矢板市のアルバイト足立信也容疑者20歳と栃木市に住む高校2年生ら17歳から20歳の男6人です。警視庁によりますと6人は先月7日午後2時過ぎ配達員を装って事務所に侵入した上、40代の男性会社役員にスプレーを噴射し金品を奪おうとした疑いが持たれています。6人は事件前に栃木県内に集まり車で新宿区へ向かったとみられ、このうち1人が匿名性が高い通信アプリで指示役と連絡を取っていたということです。トヨタ自動車が中東情勢の緊迫化を背景にした海外での減産の規模を拡大し、今年11月頃までに8万3000台程度の減産を計画していることが分かりました。これまでは3万8000台程度としていました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続き物流が停滞しているためで、トヨタ自動車は主要な部品メーカーに計画の修正を伝えました。昨年度は海外でおよそ665万台を生産しました。中東やアジア向けを中心に減産する見通しで、燃料価格が高騰し中東向けの需要が縮小していることも踏まえたとみられます。トヨタは今年3月から4月、日本で生産する中東向けの車種を

およそ4万台減産しました。3月の日本から中東への輸出は1万7000台余りで、去年の同じ月と比べほぼ半減となりました。次に、先月に関西空港を利用した国際線の旅客数は去年の4月に比べて 13% マイナスの205万人で、5ヶ月連続で前の年を下回りました。これは空港を運営する関西エアポートが今日発表したもので、中国政府が日本への渡航の自粛を呼びかけた影響で、中国方面の旅客数は 61% 減りました。関西エアポートによりますと、国際線を利用した外国人の旅客数は 16% マイナスの168万人で、方面別では韓国が 21%、 台湾と東南アジアがそれぞれ 8% 増えました。一方で中東を含むその他は 30% の減少でした。国際線を利用した日本人旅客数は 7% 増え、国内線の利用者は 7% 減り、国際線と国内線を合わせた総旅客数は 12% マイナスの251万人でした。おしまいに、山形県酒田市の山林で今月5日に70代の男性の遺体が見つかったことについて、警察は今日、男性の死亡は熊による被害と確認したと明らかにしました。現場近くで駆除した熊から男性の DNA 型を検出したということです。遺体で見つかったのは酒田市内に住む久松幸男さん78歳で、久松さんは今月3日に山菜採りで入山したものの帰宅しないため、家族が110番通報をしました。今月5日、警察官が山林で遺体を発見し、地元猟友会が近くにいた成獣の熊を駆除しました。久松さんの死因は出血多量によるもので、頭や腕などに襲われたとみられる傷があったということです。以上、この時間に入っていますニュースをお伝えいたしました。

さあこちらお送りします曲は藤井風の花でございます。さあまあ花と言いますとね、こう田島というか自然豊かなね、地域でございますから、いろんなね、お花を、見かける機会がやっぱりこの日多いですね。昨日もですね、まあ、私事のお話なんですが、娘とね、過ごしていまして、お昼にね、娘を連れて散歩に出かけたんです。まあ、そんなにこう、ね、遠くまで行かずに近隣をね、こう、プラプラとこう散歩していたんですけども、まあ、娘もね、いろんなものにこう、興味を持つようになって、春にね、咲いていたタンポポがですね、こう今、綿毛の状態になっているんですね。で、こう、娘にね、これタンポポの綿毛だよって教えてあげて、こう、ふーってこう吹いたら、ね、この綿毛がふわーっとこうね、飛んでいくじゃないですか。その様子を見てね、娘もね、ニコニコ笑顔になっていたなぁなんて思い出しながら。またね、お家で

このガーデニングをされていらっしゃる方の、そのお花をこう見たりしてね、そう、ちょうどこう歩いてる道中でですね、すごくこう綺麗にね、お花を咲かせてるお家、まあガーデニングをされてるお家がありまして、そういうのを見ててね、ああ、いいね、こういうお家もね、またちょっと近くで見ようかと、ちょっと道を挟んで向かい側だったんですけども、また近く見に行こうね、なんて話をしながら、昨日は過ごしてましたけどもね、はい。皆さんどうでしょうかね、またそういったいろんな、お花などもね、この、場所素敵ですよなんて情報があればぜひね、またジャングル宛に送っていただければ幸いでございます。まあ、それを聞いてね、またリサさんもね、見に行かれてみるのもいいんじゃないかなと思いますから、はい。さあ時刻は6時26分を回りましたが、6時の気温ね、変わりましたので先にお伝えいたします。5時は 27.1 度でした。豊川は 24.9 度に下がっています。霞 22.3 度、和田山 27.4 度と、風は北西の風4メートル吹いている豊岡です。まだね6時台ですけども明るいですね豊岡。完全にこう夜という感覚は今ないかと思いますが、それではまあ番組始まった頃と比べたらだいぶ暗さは出てきてますからね。車を運転されている皆さん、ライトはもう点灯していますか？明るいからといってライトを点灯せずではなくて、早めのライト点灯で事故を防ぎましょう。

さあ、時刻は6時27分を回りました。さあ、ここからはですね、メッセージをいくつかいただいてますので、ご紹介していきます。まずはね、検索けんちゃんさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。明島さん、こんばんは、こんばんは。放送聞いていますよ。ありがとうございます。45歳の私も血管年齢気になってきました。測ってみたいですね、とね、いただきました。今日ね、そうそう、今回はその、カーブスさんのね、メンズカーブスのオープンというふうなことの、こういった取り組みだったんですけども、あのね、今回今やってるのがね、割と男性対象のこの血管年齢測定みたいな、感じだったんですね。だからまあ、検索金ちゃんさんがね、まあ、男性でしたらぜひ、測っていただくのもいいんじゃないかなと思いますが、女性ももしかしたら受け付けてはいるとは思うんですけど、またね、ちょっと聞いてみてはいかがでしょうかね。はい。VS 嵐のアトラクションですか、背中にカゴを背負って、背負っていた競技が好きでしたと。はい。私の姉が毎週見てましたということで、ピンボールランナーをね、上げていただきました。あれもね、そう、下がね、こう、ベルトコンベアーみたいになって、ずーっと走ってね、で、こう、指示役の人がね、何番って言ったらそこにこう走っていったりとかしながら。で、ボールによってこのポイントが違って、ね、10ポイントとね、50ポイントだったのかな。あれ、走ってる側はすごい大変だと思うんですけどもね、あんな大きなカゴ背負って、ね、てってと、で、目的のところまで行くっていう、で、下はずっと動いてるっていう状態ですからね。いや、見た目以上にあれ大変だなと思いながらね、番組を見てましたけどもね。いいです。懐かしいですね。でも、もう VS 嵐が放送しててからもう何年前なんですかね。放送終了してから。ねえ、それも本当にこう、あっという間だななんて感じる一つのきっかけかなとは思いますけどもね。いいですね。ピンボールランナー。はい。なんかこういう話題がね、最近ちょっと多くなってきていますけども。はい。VS 嵐のアトラクションについてもね、検索けんちゃんさん、コメントいただき、あ、すいません、検索けんちゃんさん、性別男性って入ってますね。大丈夫ですね。あ、じゃあ大丈夫ですね。ぜひ、血管年齢調べてみてください。はい。測ってみたいということですから。明日はね、お聞きした話だと、明日は、まあ、先ほどもお伝えしたんですが、業務スーパーさん、ね、豊子の業務スーパーさんの駐車場近くとか、あとはですね、丸和さんですね。はい。三坂町の、豊川圭さんの近くのね、ジャングルフレンさんのお店と、パッケージプラザ北総さんのね、近くの、丸和さんのところで、なんかされるそうなので、はい。行ってみてはいかがでしょうか。はい。ま、どんな結果、まあ、結果をね、ちょっと知ることも大事ですからね。はい。ぜひ、気になったら足を運んでみてください。さあ、そして、もう一方、こちらは通勤リスナーさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ご紹介しましょう。宮島さん、こんにちは。こんにちは。仕事終わりで放送聞いてます。ありがとうございます。千葉の5歳の孫が嵐が好きらしいです。車の中でよく聞いてたら

聞いていたらしいですと、好きなのはハピネスかなとね、いただきました。あ、ハピネスもいいですね。うん、よくあのリクエストもねいただいたりとかしますし、うん、ジャングルとしてもね、あのラジオのこういった選曲としてもね書きやすいナンバーですからね、うん、さて1年前の今頃は万博に行っていたなと思い出しました。あ、そうか、もうそうか1年、そうです、1年前は大阪関西万博でしたね。ジャングルでもね、あの CM がこうたくさん流れていたななんて今ふと思い出しました。私の同僚は万博に行った時ちょうどブルーインパルスが来てとても良かったからと、昨日米子の空港祭に行きブルーインパルスを見てきたとのこと、楽しんでますねということで、ブルーインパルスね、高いね、お空でね、すごい速い飛行機がピューンとこう飛んでね、いろんなこうアクロバットな、操縦をするという見応え満点なね、空のね、ショーでございますけれども、見てみたいですね一度ね。なかなかそういう機会っていうのは僕も出会ったことがないんで、うん、ブルーインパルス映像とかね、あのニュースのね、この撮影した動画とかでこう見るってことはありますけども、生で見るっていうのはなかなかないので、なんかそういう機会もあればいいななんて思いますけどもね、本当楽しまれてますね。なんかこうそこからやっぱりファンになるとか好きになるっていうのは往々にしてありますからね。はい、では放送頑張ってねと通勤リスナーさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。本当に今日はねたくさんのメッセージ、送っていただきましてありがとうございます。あとね時間、25分ほどありますから、まだね受け付けますので、はい、リクエストについてはもしかしたらちょっとねかけきれないこともちょっとあるかもしれませんので、メッセージだけでも、はい、嬉しいのでぜひお寄せください。よろしくお願いします。さあいただきましたメッセージ、ご紹介いたしました。ありがとうございます。さあ、続けてではございますが、ジャングルマガジンについて、ご紹介したいなと思います。さあジャングルマガジン6月号がね皆様お手元届いていますでしょうかね。一部のちょっと地域ではね市の広報と一緒にね配布しておりますが、ジャングルフレンさんのお店にはね現在、ジャングルのスタッフで手分けして配布している最中でございます。さあ今回、6月号でございますが、毎年6月は FM ジャングルの開局月でございます。今年で開局28周年を、迎えることができます。本当に皆様のおかげです。ありがとうございます。そんな、開局月はですね、毎月特別番組をね放送してまいりました。でこれまでは週替わりでね、普段一緒にこう放送することが、あまりない、パーソナリティ同士の組み合わせで、一つのテーマを設けてお話をしてましたが、今年はなんと6月13日の土曜日、夕方4時から夜、深夜0時ですね、深夜0時まで、ね、24時まで8時間特別生放送をお送りいたします。はい、さあ今回はですね、この特別番組に特別生放送に合わせて、こちらお茶の間スペシャル、せいちゃんの、お久しぶりです、せいちゃんのお邪魔しまんにゃわ、そして集まれテレビっ子ジャングルテレビ団デー団の湿った夜に混ぜご飯、今宵は大盤振る舞い青のスペシャルという、3つの、ね、特別番組をお送りするというのもあるんですが、なんとですね今回はその夕方4時、通常ねあのジャングルフルハウスの再放送をお送りしている、この時間にですね、この時間から生放送を、はい、お送りします。でその生放送なんですが、なんとまだこれね、あの当日、あのどうなるかちょっとまだ、本当にまだ分かっていないところもあるんですが、みんなでジャングルパーソナリティほぼほぼ登場というタイトルをちょっとつけております。はい。ということで、この日はですね、FM ジャングルの、普段放送しているパーソナリティが、一堂に集まって生放送をやっていこうじゃないかという、こういったね、あの試みを考えています。はい。ということで、誰が集まるのかというのはまだ現時点で、分かっていない部分もあります。まあそうなんです。だからこの日ね、通常通りのあのジャングルデイリーフラッシュサタデーの特別版というのも放送するので、まあ実質その夕方4時から夜7時までの3時間をジャングルの、パーソナリティがいろいろ集まってね、
だからその時間だけ登場するパーソナリティもいらっしゃったりっていうのもあります。はい。で、普段の生放送をお送りしようじゃないかと

いうような、そんな試みでございます。はい。なのでね、普段一緒にね、放送しないパーソナリティが集まって、なので、まあ、いろんなこの、化学反応といいますか、ね、いろんな引き出しが、こう、飛び出してくるんじゃないかなと。で、ここだけでしか聞けない、ね、この3時間の生放送が、やってくるということでございますから、ぜひね、楽しみにしていただきたいと思います。はい。この、ジャングルマガジン6月号の表紙には、もう、今の FM ジャングルの全パーソナリティの顔写真載せています。ね。だから、どういう組み合わせで、何人出てくるか、っていうのはまだ分かっていない状態です。はい。もしかしたら、もう10人全員、ここに集まって、ね、ああだこうだと、いろんな、話題が飛び出してくるんじゃないかな、というところなんですけども。入りきれるかどうかちょっと心配になってまいりましたがね。まあ、という普段にない、放送を、お送りするので、ぜひね、楽しんでいただけたらと思います。はい。で、その後ね、先ほどご紹介した、お茶の間スペシャルと、せいちゃんのお邪魔しまんにゃわ、そして、集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団のスペシャル、という、3本立てと、ね、なります。もちろんね、土曜日でございますから、元のとびっきり歌謡曲もスペシャルでお送りいたしますので、こちらもぜひチェックしてください。よろしくお願いします。さあ、そしてね、6月に入りましたらね、ちょっと番組が一部、はい、変更となる部分もありまして、はい、特に毎週土曜日に放送していますジャングルサタデーラボなんですけども、今度の5月30日の放送が、最終回となります。はい。で、6月からはウィークリージャングルとなりまして、この日にですね、この週、その週ですね、例えば6月の、6日の土曜日が、まあ一番最初になるんですが、この日は、6月の1日から6月の5日までの期間にですね、FM ジャングルで、放送しました、番組やコーナーをまとめてオンエアいたします。まあ、お仕事の都合でね、平日はなかなかラジオは聞けないっていう方もいらっしゃると思うんです。で、そんな皆さんに向け、まあ、とってね、この土曜日の放送で、今週はこういった、まあ、例えばフレンズ .com のコーナーでは、こんな企業さんを紹介しました。で、ライフネットワークではこんな、話題でしたとか、ね、レッツ青春クラブはこんな学校にインタビューしましたとか、ね、あとは、心に優しい話とか、ね、こんにちは、豊後警察です。こちら119、ね、笑顔がてるてる、幸せてるてる、てるてる坊主、ね、といった、番組やコーナーを、この3時間にわたって、お送りするというような、そんな時間になります。はい、ということなんで、ぜひね、普段平日ラジオがなかなか聞けないという方は、この土曜日の放送をぜひチェックしていただくということで、ね、今週のジャングルの動きをチェックしてもらえたらなと思います。はい。ですのでね、私の、土曜日の放送が、まあ、生放送がなくなりますので、私自身はね、月曜日の、一旦ね、今月曜日の、ジャングルデイリーフラッシュ、マンデーだけが一応担当になるということです。まあ私自身ちょくちょくいろんな、ラジオ、他のね、方の担当のところにこう、放送変わったりっていうふうなこともありますので、まあ、一旦がね、メインは月曜日でございますけども、はい、今後ともね、変わらずのお付き合いよろしくお願いいたします。そしてね、合わせてね、番組の変更のことも、ご紹介していますが、6月のね、まあ、いよいよ来週からなんですけども、来週からはね、市内の中学2年生が職場体験を行うトライアルウィークが始まりますね。FM ジャングルの、このトライアルウィークもですね、まあ、去年と同様にでございますが、まあ、毎年恒例でございますが、ね、今年もトライアル生をね、受け入れて、ね、5日間、職業体験をしていただきます。今年はね、豊岡南中学校から2名の生徒さんを、受け入れて、ね、で、最終日の6月5日のお昼2時14時からは、番組の、スケジュールを一部変更いたしまして、生放送、トライアル生の生放送をお送りいたします。はい、ということでね、こちらがございますのでまたぜひ放送をねチェックしていただけたらと思います。さあ、トライアル生の生放送は6月5日金曜日の14時からです。ジャングルマガジンのね6月号のタイムテーブル下、こちらにね情報を掲載していますのでぜひチェックしてください。さあ、この時間は FM ジャングルのジャングルマガジン6月号について、そしてリサーさんからのメッセージをご紹介いたしました。さあ、ちょうどね、トーク BGM が終わったところでございましたけども、はい。

ちょうど下げようかなと思ったらピタッと止まっちゃったもんでね、ちょっと続けて、はい、またメッセージをね、いただいて、またメッセージをいただいております。スマホリスナーさんです。ありがとうございます。宮島さん、こんばんは、こんばんは。リスナーの嵐、リスナーさんの嵐のメッセージでアトラクションですか？VS 嵐のね、そう、話題をね、ちょっといただいておりまして、まあ、それをね、ちょっと、リサさんにも問いかけてみたというところなんですが、ローリングコインタワーが好きでしたと。ああ、今日ね、上がってましたね。私の周りでは、お正月といえば、ババ嵐やってたねと話しました。ああ、ババ嵐ね。ババ嵐に関しては、VS 嵐が終わってからも、スピンオフ企画みたいな形で、特別バージョンで放送とかしてましたよね。純粋に、冷静に見てみると、ね、芸能人の方がね、ババ抜きしてるだけといえばそうなんですけども、足元にね、なんかボタンがあって、そのボタンを押すことで、この状況をね、一変することができるみたいな。まあ、そんなのがあったんですけども。宮島さんは、関口博さんの東京フレンドパークわかりますかと。VS 嵐のアトラクションが始まった時は、関口博さんの東京フレンドパークみたいな番組だねと話してましたよと、いただきました。で、友達同士でね、お話しされていたということですかね。あ、東京フレンドパーク、もちろん、知ってましたよ。はい。最初ね、ウォールクラッシュで、お手本で、必ずね、うまーく飛んで、ね、クリアのところまで止まるみたいなのとか、あと、本邪魔家のお二人が、視聴者の方からね、いただいたコスプレで、最後のね、エアホッケー戦うみたいなのもありましたよね。また強いんですよね、本邪魔家のお二人がね。そう。で、こう、ゲストチームがね、勝ったりすると、この観覧席がね、あの時のあの番組観覧はね、楽しかったんじゃないかなと思いますね。いらっしゃった方ね、もうウェーブをやったりとか、ね、必ずこうね、いいぞ、いいぞ、なるまる、いいぞ、いいぞ、まるまる、わー、みたいなね、テレッテッテテーっていうポイントが入った瞬間に、で、こう、マッチポイントぐらいになったら、こう、ウェーブが入ったりとかね、ありましたよね。まあ、昔のね、番組ではありましたけども、最近ね、あれですよね。たまにこう特別版みたいな形で、南海キャンディーズの山里亮太さんがね、こう司会進行役になってやっていたなぁなんて、ほんの、多分数ヶ月前ぐらいだけそんな印象があったんですけどもね。そうそうそうそう。まあ、やっぱり昭和っていう言い方、昭和平成にかけてのね、このテレビっていうのはやっぱりこう全盛期でしたからね、もうやっぱ面白い、今やっぱり見ても面白い番組っていうのがたくさんあるなぁなんていうのを感じますね。はい。ちょっとまあ思い出に浸った、そんなメッセージをね、いただきました。スマホリスナーさんメッセージありがとうございました。さあ、時刻は、6時43分をね、回りましたね。それでは、ここで一曲お送りしましょうか。はい。では、ベリーグッドマンのナンバー一曲お聴きください。ベリーグッドマンで、コウノトリ。

ベリーグッドマンでコウノトリお送りをいたしました。時刻6時47分を回りました。この後はですね、明日以降のお天気ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。

さあ時刻は6時48分を回りました。さあ、こちらね、お天気をお伝えする前にメッセージをね、いただきました。金谷さんからね、メッセージいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんばんは、こんばんは。ジャングルマガジン6月号見ましたよ。表紙を見たら、あれ木又さんはと個人的に思いました。学生さんだから予定があるのかな、また分かったら教えてくださいね。当日の放送楽しみに聞きますとね、いただきました。ありがとうございます。さあ、ね、そう、どうでしょうかね。まあ木又さんね、4月から、パーソナリティとしてジャングルマガジンにもね火曜日、今担当していただきます。明日ね、そう、木又さんね、放送の担当になっておりますから、ぜひねチェックしていただきたいと思うのですが、またね、放送を聞いていただけたらと思いますしね、実際にどうでしょうね、学生さんたち、まあ、最近もいろんなやっぱりこう活躍もされていらっしゃいますからね、うん、登場するのかどうか、ね、そのあたりもちょっとワクワクしながらね、皆さん、聞いていただけたらと思います。さあ、それではね、明日以降のお天気、ウェザーインフォメーション、この時間ね、お伝えいたします。今日の近畿地方ですが、広く晴れて青空が広がりました。日中の最高気温は 31.1 度、昨日よりも2度ほど高くなりました。今夜から明日午前中は高気圧に覆われて晴れますが、明日の午後からは気圧の谷、湿った空気の影響で雲が増えるでしょう。今夜の豊岡市とその周辺ですが、晴天となりそうです。明日は晴れますが、夕方からは曇りとなるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は18度の予想。今朝より

も少し高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は33度、今日よりも2度ぐらい高くなるでしょう。季節外れの暑さが続くため熱中症にお気をつけください。明日今日よりも高くなる予報です。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 10%、 深夜0時から明日正午まで 0%、 その後深夜0時までが 10% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも明日の天気は晴れで夕方から曇りの予報です。最低気温は明日豊岡駅周辺は18度の予想です。伊豆市そして丹東も18度、久美浜、竹野、木崎は19度、神鍋は17度。そして気になる最高気温ですが、豊岡駅周辺は33度、今日よりも高いです。その他の地点、伊豆市と丹東が32度、久美浜、竹野、木崎が31度で、神鍋が明日最高気温30度の予想です。さあ続いては週間予報を見ていきましょう。今後の、お天気、27日水曜日曇り時々雨、降水確率 70%、 最低気温が21度、最高気温が27度。28日木曜日曇り時々雨、降水確率 70%、 最低気温が21度、最高気温が27度。29日金曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温が21度、最高気温が29度。30日土曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が19度、最高気温が29度。31日日曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温が19度、最高気温が29度。そしてもうね、来週からは6月に入ります。6月1日月曜日曇り時々晴れの予報、降水確率 30%、 最低気温が19度、最高気温28度の予想です。続いて波の高さ見ていきましょう。兵庫県田島北部、今日の波の高さ、今夜はですね、今夜は 0.5メートル、明日も 0.5メートル、明後日が 0.5メートル、のち1メートルの予想です。そして現在兵庫県田島北部、田島南部、京都府の京丹後市でございますが、現在は注意報警報などは発表されていません。さあ6時の気温を改めてお伝えします。豊岡は 24.9 度、霞 22.3 度、和田山が 27.4 度です。風は豊岡北西の風4メートル吹いています。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。さあ生放送でお送りしてまいりましたジャングルデイリーフラッシュマンデー月曜日、そろそろお別れの時間です。今日のラストナンバーはこの曲お送りしましょう。もうね、豊岡の代表曲と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。今ここ豊岡、あ、今ここ、そうですね、今ここバンドで今ここ豊岡。

0: 何度聴いてもやっぱりいい曲ですね。今ここ豊、今ここバンドで今ここ豊岡お送りをしております。さあ、この後の FM ジャングルの放送スケジュールです。この後、夜7時からは CS 放送、8時からはジャングルアンコールの再放送、9時以降も CS 放送になります。今日も、この後ね FM ジャングルの放送でお楽しみください。さあ、今日のねジャングルアンコールですが、豊岡っ子の声拾ったよをお送りいたします。はい、こちらね5月から始まったコーナーでございますからね、ぜひ皆さんチェックしてくださいね。はい、ジャングルハイスクールラジオがお休みのタイミングでねお送りいたしますので、またスケジュールなどもチェックしてください。よろしくお願いします。さあ、生放送でお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。さあ、明日の放送でございますけども、明日はですね、まず朝の放送が木俣さなえさん、そして、お昼の放送ですね、ジャングルランジボックスは田淵心さんが、担当となりますので、明日はね、田淵さんにまたメッセージをお寄せください。そして夕方の放送ね、ジャングルデイリーフラッシュは田上敦史さんが担当になります。木俣さん、そして田淵さん、田上さん宛てのねメッセージリクエストどしどしお待ちしております。さあ、私はね、今度は5月30日の放送でお会いいたしましょう。ラストになりますね、ジャングルサタデーラボね。まあ、いろんな思いを持ってね、放送しようかななんて、考えておりますがね、あの土曜日の先週の放送でもお伝えしましたが、久しぶりに、本当に久しぶりにあの二人やってきますんで、ね、その二人の頑張りも、ね、ぜひ注目していただけたらと思います。さあ、暑い日が明日も続きますからね、熱中症には十分気をつけて今週週間も乗り切っていきましょうね。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、お相手は私宮島博明でございました。お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。
1: ジャングルハイスクール
2: ラジオ、
3: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ、
1: 豊岡総合高校放送部は自分たちの高校、学校行事、部活動のことを紹介する豊総の〇〇のコーナーや、他にも様々なトークをして自分たちの手で作り上げていくラジオです。放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
2: 私たちの放送聞いてくださいね。
4: ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川河畔に佇む料理湯宿川口屋城崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へ、ネットショップあるまま。
5: 来月6月7日は全国統一小学生テスト、全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。
6: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。5月25日、今日は収録放送でお送りしています。今ですね、僕はおそらく退院するかしないかぐらいの時だと思うんです。

無事に元気よく、なってると。元気に、元気よくなってるというか、元気に、ね、なって、復活、完全復活していると信じて、この収録放送を迎えております。どうか皆さんも応援してください。はい、ということで、5月ももうすぐ終わりそうですが、これから梅雨入りですね。はい、梅雨といえば、僕の誕生日っていうのが僕のいつも言ってることなんですけど、6月生まれなので、いつも雨に打たれながら誕生日を迎えることが多いです。はい、まあ梅雨対策としては湿気とかですね、皆さんよく気をつけながらね、家がボロボロにならないように頑張っていただけたらなと思います。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: あたえましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーのはるきです。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週は収録放送でお送りします。
0: そしてこの収録放送にまた遊びに来てくれたメンバーがいます。自己紹介どうぞ。
2: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
0: はい、ありがとうございます。
2: お願いします。
0: 収録放送に遊びに来るというのは初めてじゃないですか、メンバー。
1: お
0: ー、多分この
1: 3年目で初めてやって
0: た。いや、まあ前回も楽しかったのでね、また来ていただいてありがとうございます。
2: はい、
0: カロ様。
1: カロ様、
2: お願いいたします。お願いいたします。
0: どう、また緊張はする？
2: あのこれ撮ってるのが5月4日の生放送で後に撮ってるんですけどもね、まあ慣れてきたのではないでしょうかっていうところですね。
0: ないのしょうか。
2: やっぱダメみたいです。
0: そんなことないけど、はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。はい、今週は収録放送ですが、番組への感想などどしどしお寄せください。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp。 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。さて、この番組の選曲テーマはファイトソング、僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、ビーズヘブンノーズでした。
1: 5月25日月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。はい、はい、ということで、まあカロはもう何回もね出演していただいてるわけですけども、普通に自己紹介をしてもらっても面白くないので、タコ紹介というものをしたいと思います。
0: 苦手なんですよ
1: ルールはカロがハルキの紹介をする、ハルキは僕の紹介をする、僕はカロの紹介をするというルールですね。
0: 非常に難しそう。
1: 難しくないです
0: 何でもいいんですよね。
1: 何でもいい、その人の知ってる限りのことを話せれば、うん、なるほど、大丈夫です。はい、それではカロからいってみましょう。
0: マジで、おお。
1: それともこっち順番こうがいい、
2: こっちの方がいいと思うね。
0: よし、じゃあ
1: こうがいいって言ってもリスナーさん分かんないから。
2: そうそう、ハルキくんからいこうよ。ハルキくんから。
0: 僕から。
1: じゃあハルキから大輝の自己紹介を、あ、タコ紹介をお願いします、
0: うん。名前は大輝です。ソーシャルワーカーズの代表をしております。普段は、まあ、俳優、ダンサー、ラッパー、演出家など様々な活動をしていると存じてます。あと好きな食べ物はたこ焼き、粉もんが大好きですよね。
1: それ言っちゃダメだ。紹介なんだから、
0: だと思ってる、うん、あと中身の見えない食べ物が嫌いなんですよ、たい焼きとか。だけどたこ焼きは食べれるんだ。
1: がっつり焼けばね。
0: あ、なるほど、よく焼きで。
2: もっと嫌いなものがあるんで。
0: もっと嫌いなものある、なんだ、なん、僕ら知ってるのはそのぐらいだ。
1: いいよ、軽いっても。
2: かぼちゃだっけ。
1: そう、
0: おお、そうだ、
1: おお、すごい、
0: そうだ。ソーシャルワーカーズの旅行中にほうとうを食べた時に言ってましたね。
1: はい。
0: でお酒が大好きです。特にビール大好きです。あのイベント終わりとかよく一人で飲んで一人で酔っ払ってる姿を見てますけど、
1: それ全然いい紹介
0: じゃない。 いい紹介あの羨ましいです、お酒強いし。
1: ああ、そういうことね。
0: そうです、
2: これ飲めないしね。
0: あとはあの意外と寂しがり屋さんな気がしてる。なんかね、思う、
2: 思う。
1: そうさ、2対1で紹介しないで一人ずつ回そう
0: って。あ、そうです。勝手に喋んないとダメなんで。
1: そうそうそう、
0: はい、ですね。あとはなんだ、最近映画にも出てますね、拡散っていう映画にも出てるし、見に行きました。性格はいい意味であのまっすぐでピュアです。なんか自分が思ったこととか感情が全て出るのでとても分かりやすいです。こんなところでどうですか。
1: いいと思います。
0: お、難しいな、はい、これ一人で特に

0: 白くない、うん、じゃあ僕がカロの紹介をします、
1: はい、怖いな、
0: はい、カロ、
2: はい、
0: 年齢は27歳
1: やっていいのか、え待ってまだ26だよ俺あ、まあ
0: 26歳、はい、若いですね、
1: 若いね、
0: はい、カロは5年前にソーシャルワーカーズの僕が大

0: 時もあるんですけど、うん、ただそのピュアな気持ちでまっすぐ進んでるっていう姿には僕も尊敬してる部分があって、うん、はい、本当弟のように可愛がっているつもりではいます。ただ本人には弟にしないでくださいっていう風に言われたことが昔、うん、
1: ずっと言ってる
0: 昔ありますけども、彼のまっすぐさには本当に積極的にねやってくれたり、僕は日々背中を支えられながら代表をやってるつもりではいるので、いいチームメイトだなと思っております。以上です。
1: さすがです。完結。
0: はい、軽くお願いします。
2: めちゃめちゃグダグダですよ。いきますよ。
1: うん、やだな。
0: 先に笑
1: ちゃんと紹介して。
0: 先に笑おう。
1: ちゃんと紹介してもらっていいですか。
2: はい、はい、はるきくん、はい。ダンサー名はプーはるき。
1: お、素晴らしい。
2: 声はプーさんみたいです。
1: はい。
2: で、性格は、僕からするとめっちゃおっとり。
1: おっとり。
2: な。そう、おっとりゆったりな性格してます。
1: うーん、
2: で、ダンスのジャンルはジャズとかフリースタイルをメインに踊ってます。うん、で、プペルっていう、うん、イベントの主催をしてます。
1: うん、
2: でソーシャルワーカーズには去年入りました。
1: うん、
2: あと何がある？
0: 自問自答が始まった。
2: あと何がある？
0: 自問自答。
2: 社会福祉持ってます。
1: お、何の
2: 社会福祉？あ、じゃあ介護福祉だ。
1: 正解。
2: 嘘つけ。間違えるんだなこれ、うん、時々。
1: 介護福祉
2: 士。介護福祉士、はい、持ってます、うん、
1: だね。
2: こんなもんでねえか。
1: うん、
2: はい、
0: こんなもんでねえか。
2: いや、こんなもんでしょ
0: う。はい、ということで、
1: いや、いいね、
0: タコ紹介って面白いでしょ。
1: うん、なんか逆にクイズパターンとかもいいね。僕の好きな食べ物は何でしょうか、うん、みたいな。
2: 蜂蜜。
1: 違いまーす。プーさんに引っ張られすぎです。
0: それめっちゃ面白い。それもそうだったらめっちゃ面白いけどね。
1: クイズパターンも
2: 何か知らない
0: んだけど。あ、クイズもやろうよじゃあ、ね、せっかくだから
1: 何か何個かやってみます、
2: ね、せっかくだから今
0: 意外と知らないことあるかもしれないし、
2: うん、好きな食べ物何？
1: 1さつまいも、
0: うん、
1: 2里芋、
0: うん、
1: 3じゃがいも、
0: うん、
1: はい、この3択。
2: え、
1: どれだ？
2: むずくね。芋なの？全部芋やん。
0: 僕は里芋だと思います。
1: 理由は？
0: 甘いものが好きそう。
1: おお、なるほど、
0: うん、
1: 確かに甘いもの。
2: さつまいもじゃね？
1: さつまいもじゃない？
0: あ、間違えた、さつまいも。
1: なるほどとか言った後に
0: 間違えた間違えた。そう、さつまいも、さつまいも。
1: そうね、甘いものは、
0: 甘いもの好きなイメージある。
1: 甘いものはさつまいもだね。
2: でも俺もさつまいもだな。
1: うーん、
0: じゃあ正解どうぞ。
1: 正解は3じゃがいもです。
2: じゃがいもか。
0: なんで？
1: 実はね、甘いものあんまり好きじゃないんですよ。お菓子とかもしょっぱいものが大好き。
0: あ、そう、お菓子食べてるイメージあったけど、うん、確かに。
2: そう、野菜食いねって言ってなかった。
1: 野菜、じゃがいもは芋類は食べれますよ。
2: 人参は
1: 食べれます。
2: ごぼうは
1: 食べれます。
2: じゃあ根菜が大丈夫よ。
0: どんな分析？
1: 分析上手。
0: そっか、お菓子食べてるイメージなんとなくあったけど、甘いもん実は食べてないのか。
1: あんまり食べないですね。アイスとかケーキとか。
0: ほん
1: と誕生日の時とかは食べますけど、そんな好んで買わない。で、
0: なるほどね、
1: だからしょっぱいのが好きなんです。で、じゃがいもが好きな理由はやっぱポテトチップスあるじゃないですか、
0: うん、
1: とかじゃがりことか、
0: うん、
1: まああとは普通に素材が何でも美味しいっていう、その、
2: うん、
1: ポテトとかフライドポテトとかじゃがバターとか肉じゃがとかなんか好きなんですよ。
0: でもじゃがいもは僕もね、うん、ベスト10に入るぐらい好き。
1: いいですよね。
2: って多くない？
0: いや、ベスト4かもしれないんだってぐらい好き。
1: うん、いや、他誰か。
0: カロナクイズだし
2: な。なんかあった？
1: 大輝春樹が知らなそうなことクイズ。
2: あ、僕、元中国国籍なんですけど、
1: うん、
2: 生まれた場所はどこでしょう？1、
0: なるほど、
2: 北京。
1: うん、
2: 2、上海。
1: うん、
2: 3、南京、
1: うん、南京。
0: 3、南京。
1: ごめんなさい、1、北京。
2: 2人とも大不正解。
0: 大不正解じゃない。
2: いや、もうちょうどみんな外したんだよね。俺、正解は2の上海。
0: まあ、あ、そうなんだ。
2: 正確に言うと、上海の隣の蘇州っていう、うん、ところ なんですけど、大体みんな、まあ、分かる人は分かるんですけど、分からないので大体上海

0: そうなんだ。
1: え、カロって中国語喋れるの？
2: ほんの少しだけ。
1: 自己紹介ぐらい？
0: タコ紹介ぐらい？
2: 無理だろうな。
1: 自分のお名前は中国語で言ったら？
2: ウーチャーロウ。
1: ウーチャーロウ。カロっていう名前はどっから来たの？
2: ドボルザークの家路っていう。
1: 家路？ああ、漢字で書くと家。
2: あとクラシックのね。なるほど。
0: これ面白い。
1: 大輝さんは？
0: じゃあ大輝クイズ。ペレン。激ムズです。
1: ムズ？
2: どこ行ってきたの？簡単よ。
0: 言うね。大輝の血液型は何でしょう？1、O 型。2、AB 型。3、B 型。さあどれでしょう？
1: すげえむずいな。
0: 意外と話してないこと。
1: そうね。
2: B じゃない？
3: AB はなんかよく天才派だっていうんだよ。変わり者っていうから、多分 AB じゃない。
1: え、そう？大輝さん結構変わり者だけど。え、いい意味で、ね、
0: 俺いいこと言われてる、悪口言われてる。
1: いや、いい意味で変わり者。
3: いや、でも O 型だったら、まあ大雑把だっけか。
1: ああ、けど。
3: でも絶対 O じゃないんだよ。
1: え、僕1の O だと思います。
3: O？
0: 大雑把、
1: サバサバしてるじゃん、なんか。
3: いやー、サバサバしてるけど、俺 O 型だけどサバサバしてないぞい。
1: だから彼 O 型なんだ
3: 多分。
0: してないぞい。正解？正解は B 型でした。
3: よっしゃ、来た。おらおらおら。
1: びっくりした。
0: びっくりした。めっちゃ喜ぶやん。
1: B 型か。
0: そう、 B 型なんです。でもね、 B 型ってあんま当てられない。O か O か AB って言われること多いよ。
1: イメージ、 B 型のイメージはさ、なんかこだわるところこだわる、こだわらないところこだわらないみたいなイメージない？
3: あの、俺ね、わかんない。 B 型が一番謎、正直。
1: 謎？
0: じゃあ代表謎なんだ。
1: 代表謎。
3: え、なんか、いやさ、まあよく大型大雑把、 A 几帳面とかさあるじゃん、B 何って感じ。言ったと。
0: あ、そうなの？
3: そう、俺の中では B は一番よくわからん。
0: え、じゃあ大輝さん謎だなって思うとこ何？大輝さんこれ好きだけどこれ無理なんだとかさ。
1: あ、けどそれで言ったらさっきの食べ物の話じゃん。
3: かぼちゃ。
1: いや、あの、
3: たこ焼き、たこ焼き、
1: そう、中身見えないもの嫌いだけど、たこ焼きは大好きみたいな、食べ物のこだわり結構強くないですか？
0: 強すぎるね。
1: そこは謎ですよ。
3: B か、 B ってあれか、こだわりが強いってことか。
1: こだわりは強いイメージあるけど、どうだろう。
0: あの、こだわり強いともう全部任せるがはっきりしてる俺。
1: そうね、
0: 例えばソーシャルワーカーのデザイン系はもうカロ、カロにしかないっていうの、でもこのエンドロールの曲は俺が決めるとか、そういう感じだよね。
3: そうだね。
0: そこがはっきりしてるところかもしれない。もしかしたら。
1: ちなみにかぼちゃはなんで嫌いなんですか？
0: え、謎。
3: ほら謎出て謎。
1: 嫌いな理由ないってこと？
0: なんか無理。
3: でもよく言う。
0: なんだろうね、なんか無理なの。
3: でもね、かぼちゃ、俺よくあの母親に、まあよくそのかぼちゃ類で、かぼちゃのさ煮物、甘く煮たやつ、あれ食感ね、無理な人は無理だと思う。ネチャーってしたやつが、
1: まあちょっとね、
3: 多分俺も それに関しては好んでは食べない。あのかぼちゃのポタージュだとか、かぼちゃグラタンだったらまだいい。
1: 2人ともこだわり強いな。
0: ここ意外と似てるとこ多いからね。
3: 俺は B 型じゃないけどね、多分。
1: 多分って何？
3: いや、分からないんだ。
0: 調べてないの？
3: 調べてない。
0: あ、そうなんだ。で、今そういうよりもあれだよね、なんか他にもあるよね、なんか血液型じゃなくて
3: MBTI。
0: あ、そうそうそうそうそう。なんかそっちの方が、そっちの方が確実っていうさ、なんか話もあるよね。
1: けどそれ多分大輝さんと僕一緒だな。
3: 主人公？
0: これ主人公。
3: 主人公？
1: 違う。
3: え？
1: 違ったわ。じゃ
3: あ提唱者？
1: 違う。
3: あれ？
1: 僕運動家。
3: ああ、提唱者。全員ここ緑なんだね。
1: ああ、 色で言ったらね。
3: そうそうそうそうそう。
0: 全然酔っ払ってる時にやったから覚えてないけど。細かくは分かってないけど。
1: 酔っ払ってやった時で主人公だったって。
0: そう、で2回やって、もう1個やった時は運動家だって。
1: ちょっとね、似てる。
3: でも俺も何回かやってるんですけど、学生の時は運動家、社会人になってから主人公、で5年目、社会人5年目になったらなぜか提唱者になってた。
0: あれって変わってってもいいもんなんでしょ。
1: なんかその時のメンタルとか心

0: 状況でなんか結構変わるっていうけど、僕は何度やっても運動家。へえ、本当に変わんない。
1: 変わんないんだ。
2: まあ、軸はぶれないってことよね。あの、うん、俺の場合はあのはっきりそのE と I の違い、うん、その内気か
0: 内向、
2: 内向かか外向かか。
0: そうそうそう。
2: 俺もうあのここ来たら毎回言ってることは、僕内向かなんですよ。本当に内弁慶っていうか。
1: なるほどね。
2: うん。だからはっきり出ましたね。うん。I って。
0: 僕はいいですね。大輝さんもいいだよ。
2: いやいいだろ。
0: うん。外交的。
2: 内向なわけがない。
1: うん。何を言われてんの俺。
2: あれあれあの、ない、あの、外交的っていうのは、あの、外にたくさん発信していくとか、うん、いろんな人に話しに行くとか、そういうタイプで、うん、内向的な人は、あの、まあ、インドア、簡単に言うと。う
1: ん、なるほどね。
2: あんまり人と話すのは得意ではない。僕は得意じゃないからさ。
1: この話面白いね。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、今週は収録放送でお送りしています。
1: はい、ということで、うん、5月のこの放送はもう最後の放送ということなんですけど、まあ、6月に入るじゃないですか。
0: はい、
1: 6月に入るってことはもうあと半年で今年が終わるということなんですよ。
0: ドキャー、
2: 早いね。
0: まあ、早すぎる。
1: ちょっと早い話かもしれないんですけど、
0: うん、
1: あのそもそも今年の立てた目標なんだった、自分の。
0: うわ、なんだったっけな。 ありますよ、あります。
2: あのね、俺最近話すとあえて目標立てない。
1: 目標を立てないことが目標だった。
2: 立ててしまうとなんか目標があのやらなきゃいけないリストになってくるから、実際なってたから、
1: はいはいはい、
0: なるほどね。
2: 今年の目標かわからないけど、まあ、あえてもう身に任せるみたいな感じ。
1: 春樹は？
0: 僕ね、今見返したらいっぱいありました、目標が。箇条書きになってるんでそのまま読み上げますね、
1: はい、
0: まず今年は20代最後の年なので29歳ってことで、いい肉をいっぱい食べる、

0: と肉
1: いい肉の、はい、
2: 今のところでも食べれてる。
0: あ、結構食べれてるかもしれないです。お
2: いいじゃんいいじゃん、達成
0: です。あとは、心身ともに余裕、言葉と行動に説得力、大切な人場所を守り抜ける底なしの寛大な心、何よりも自分の人生を楽しんでいる大人を目指す、あわよくばその人生にたくさんの人が関わって出会って仲良くなってくれたら幸って書いてあります。
2: 幸何個達成できてそう。
0: けど
2: 今の現代
0: で、いい肉いっぱい食べれてる、意外とメンタルも落ち着いてる、説得力はもうちょっと時間かかりそうだけど、あと4つぐらいはもうちょっと、あと半年、
2: まあ、半年ありますから、でもすごいね、残り4つまでいったんだ、そんだけあって
0: ですね。いい肉はね食べてますよ
2: 例えば何食べました。
0: あのソーシャルワーカーズメンバーの千秋、同期なんですけど、がなんかボーナス入ったから肉おごりたいって言ってくれて、
2: あれ俺連絡来てないんだけど
0: やっぱ同期だからじゃない。
2: ああそういうこと、本当
0: ね、おごってくれました。
2: 最高じゃん。
0: 結構いいところの肉を。
2: へえ、
0: そう、本当に美味しかったですね。なんかこう肉寿司って食べたことあります？
2: ない。何肉寿司って。
3: すごいよあれ、
0: 本当にすごいんだよ。なんか
2: カロも行ったの？それって
3: 行ったっていうか、あのこの間母親と
2: 食べた、
3: 行きまして、肉寿司、すんごい赤身、なんか中トロ、
0: そう、なんかお寿司みたいにご飯の上に1枚お肉が乗ってて、わさびとかお塩とかで食べるんですけど、それがもう
2: たまらなかった。
0: 口の中でとろける、最高でしたねあれは。
2: なんで俺誘われなかったんだろう。
0: いやけど代表におごるよっていうのも、
2: 今俺のプライドが許さない。
0: そうだよねそうですよね、
2: 俺は俺でプライドがあるから使われたけど、そういうのがあるんだ、いいね。で肉は達成したということで、
0: 誕生日も焼肉屋さん連れてってもらいました。
2: 肉好きだね。
0: お肉好きです ね、
2: 結構好きなの。
0: 魚よりお肉好きかもしれないです。
2: カロはどうですか、
0: 目標は。あ、けど立てないこと
3: だ、ね、立てないことだけど、去年の目標を見返して、まず一つ目、一人暮らしをする。
2: あ、達成してるね。
3: 達成しました。ドライブ上手くなる。みんなあれ
0: 旅行で、
3: ね、ドライブしたからね。
2: 俺の布団積んでね。
0: そうだね。後ろ見えない
2: ドライブしたね。
3: そう。インスタの時間を減らす。あ、もう無理でしたね。はい。あの、胃に優しい生活をする。あの、これですね。
2: 胃に優しい生活。
3: 目標立てた初日に、これ1兆円になって、
0: じゃあダメです。
3: もうダメでした。
2: 初日で
3: 果てた。
2: 初日1兆円。
3: 僕、そう。で、YouTube 月に投稿継続。あの、YouTube 僕個人でやってるんですけども、あの、途中で、ちょっと仕事の都合上でできなくなってしまって、でも、8割、まあ、12ヶ月中、1年間で10ヶ月はちゃんと投稿を続けた。まあ、あまりくば今も、復活したらいいなって思ってます。で、副業でウェブデザイナーをする。まあまあ、あの、ありがたいこと言うよ。あの、ソーシャルワーカーズのフライヤー担当してるんで、まあ、
0: いいんじゃない？
3: できてはいる。ハウスダンスのバトルで実績を残す。これがね、どこから実績残す？とりあえずベスト8に入ったものは、実績残してるかと思ってやってるんですけど、ちょっと、
0: はい。どっち
2: 濁してんじゃん、なんか最後。
3: 予選落ち多いです。はい。で、ラスト、いろんな人を誘ってダンスの練習をする。僕は内向型なので、全く誘えてません。させん。で、結局、達成率ね、50%。
2: あ、まあでも半分はね、達成したんだね。
3: そう。
0: 大輝さんは今年の目標。
2: 俺今年の目標を立てたのはもうね、一つで、自分なりの道をっていうのが、今年の目標で、もう休みたい時に休む、任せるものは全部任せるっていう、今のところ達成してるんじゃないかなっていうふうに思ってたので、ただこれはなんか、何個達成したかとかじゃないから、1年間そういう自分のあり方で居続けられるか、そう、だから12月とかに入ってって、俺が全部やるよとかになっちゃったら、もうこれはもう未完成になっちゃうんで、
0: なるほど。
2: そう、だからその、やりたい気持ちもあるけど、自分の体とかも向き合いながら、ここはカロに任せた、ここはハルキに任せたっていうの

0: をやり続けられたらいいなっていう状況かな、
1: うんうんうん、
0: だから今のところは達成してるけど継続的にっていうのが大事な目標ですね、
1: うんうん
0: うん、
1: それではここで1曲

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。お送りしたのは桑田佳祐、人たらしでした。今週は収録放送でお送りしています。
1: はい、はい、ということで今2人で作品作ってるんだよね。
0: そう、2人でって、カロとハルキでね。
1: どんな感じですか？
0: プペルっていう、自分がハルキが主催しているダンスイベントに、カロから一緒に作品作らないかって声かけをもらって、初めてハウス×ジャズのナンバーを作ろうっていうことで2人で頑張ってます、ね、どうだ、メンバーは30人ぐらい集まってくれて、
2: ありがたいことに、
0: うん、なんかハウスとジャズって結構あんまりないじゃないですか、組み合わせとして。難しいなって思ってるんですけど、まあ、作り方としてはなんかカローが結構こだわり強く作品に向き合ってくれてるので、なんかこうしたいああしたいみたいなのをこううまくすり合わせて、でなんかここでジャズの技入れたいんだけどなんかないみたいな感じで僕が提案したり、あとはなんかここは逆にハウスじゃなくてジャズで見せようみたいなパートがあったり、結構まだリハーサルはスタートしてないんですけど、面白い作品になってるんじゃないかって思ってるんですけど、どうですか、カロ君？
2: いやでもね、実際みんなやってみてどうなんだろうなっていう、
0: うん、
2: 僕らはやっててあ面白いってなるけど、やっぱりその作品に参加するみんながやっぱいろんな子がいるわけだから、うん、いやどう思ってくれるんだろうって、
0: うん、
2: 結構ねワクワクと、まあ、ちょっと不安もありながら、
0: うん、
2: 今作品作ってる感じですね、
1: うん、どんなメンバーがいるんですか？
2: ハウサーもいればジャザーもいれば、意外と B ボーイ、
0: うん、ブレイカー、
2: B ボーイ、B ガール、 B ボーイだけか、
0: うん、
2: 本当に多ジャンル
0: ですね。それもなんかどっちもやってましたみたいな子はあんまりいなくて、
1: うん、
0: ハウスやってきました、ジャズやってきました、ブレイクやってますみたいな、
1: うん、それぞれのジャンル
0: そう、が集まってるから、もうみんなも頑張ってもらわないと成り立たない作品ではあるね。
2: そうですね。
0: 逆に言えばカロもハルキも今まで、まあもちろんソーシャルワーカーズのショーケース内でハウスをやったりはしたけど、うん、僕は結構ハウスに触れてこなかったダンス人生なので、
1: うん、
0: 僕も初挑戦だし、カロも大学時代ジャズはちょっとやってたけど、
2: うん、そう、僕やってたのがジャズファンクなんで、
0: うん、
2: 女の子っぽいジャンルなので、どちらかというとそのバレエのようなジャズは、うん、去年ようやく、
0: うん、
2: ヒット作品、
0: うん、
2: 出てかじったぐらい、
0: うん、
2: 何も分からんです、
0: うん、
2: 体硬いしね
1: 体硬いの？
2: めっちゃ硬い。
1: 柔軟してください、
2: はい、その通り。
0: なんかさ、作品作り、普段カロが一人で作品作るときは、
2: うん、
0: どんなところにこう気をつけたりして作ってる？
2: その曲を使う際に、うん、なんか統一性とかストーリー性をちょっとつなげてるっていう感じですね。それこそ僕最初の作品が、
0: うん、
2: ちょい悪ナイトで出したんですけども、
0: うん、
1: 2年前
2: にちょい悪ナイト出して、その時は、まあ、ちょい悪ナイトっていうイベントが、
0: うん、
2: まあ、誰もが帰ってこれるイベント、
0: うん、
2: それを家に見立てて、
0: うん、
2: で曲名が愛しの我が家っていう、まあ、英語タイトルなんだけど、そうカリグラスのアリエッティの曲を使って、
0: うん、
2: まあ、そこでなんか、
0: うん、
2: そのイベントである意味と、
0: うん、
2: 曲の意味を持たせたとか、
0: うん、
2: その後にやっぱ自分の作品ってハウスだから、
0: うん、
2: ゴリゴリのハウスの曲で、
0: うん、
2: ハウスのかっこよさを見せようとか、
0: うん、
2: そういう感じで。

0: やっぱイベントとのつながりとかいろんなことになんかつながり持って作品作ってるっていう感じかな。
1: なるほど。なんか今回2人で作るってなった時に僕一番ハッとしたのが、はるきくんいつ振り作りますかって言われた時にやばいって思って、っていうのも僕が作品作る時は振り付けとかも結構その場のフィーリングで、あ、みんなこういう踊り方するならこういう動き入れようかなとか、立ち位置とかもそうなんですけど、その場でこう頭の中でパズルのように組んでいくことが多くて、だから事前に何かを作って持っていくとか、もちろん頭の中ではこういう雰囲気とかこういうイメージとかは作るんですけど、振り付けをこう事前に作って持っていくっていう作業を久しくしていなかったので、カロからそうやって LINE が来た時に、やばい振り作んなきゃみたいな気持ちにはなった。
2: カロは先に作っとこうパターンなんだ。
0: 先作っとこうパターン、ハウスってやっぱ8×8、まあ、30秒振りあるとしたら、めちゃめちゃ使うんですよ。とにかくもうその15秒だけでも、え、まだ15秒しか踊ってないよってぐらいの細かさで作っとかないと、なんだろうね、自分がいざ踊った時にやっぱ僕は言語化できないし覚えてないし、自分もやっぱ踊るから、ある程度踊りやすい、なんか何回も踊ってて、あ、気持ちいいこの音の取り方っていうのを考えるタイプ、
1: そうけど、そこをねこう思い出すではないけどハッとさせられて、こういう時間も大事だなっていう、この事前に考えて、みんなに振り落とししてみたいなのも久々に やれてて、自分は結構楽しいしいいなって思ってる。
2: なるほど。
0: いや、これ2人で作った時意外とスムーズ
1: だね、今のところね。
2: 逆にぶつかることないの？考えとか作り方とか。
0: 多分なんか僕がそのここまでできた、ここはここ使いたい、ここどうしよう、なんかいいのないみたいな感じのやり方だから、あれって多分なんか春樹くんに全部投げてるみたいな感じではないから、多分春樹くん的にもやりやすいのかな、わからないけど、
1: そうね、自分は結構助かってる、その作品のイメージも事前に伝えてくれるし、こんぐらい振りできたけどこっからできてなくてジャズっぽいのがいいんだよねみたいな相談の仕方をしてくれるから、やりやすい感じはする。大輝さんは作品とか作ってる時に絶対に譲れないポイントとかあります？
2: 絶対に譲れないポイント、
1: とかこここだわってるみたいな。
2: そうね、踊ってる人が楽しいかどうか。
1: なるほど。
2: 例えばなんかこのパート出るけど楽しくなさそうだったらもう外しちゃうとか、他のパートに移すとかは結構大事にしてるかも。やっぱみんなが思いっきりできるっていうところが、それは笑顔になるような作品でも、深いような作品でも、なんかみんながみんならしく踊るってないんだったら全部作り直すってぐらいの気持ちでやるのがこだわりかもしれない。
1: じゃあ一応事前に作って持っていくけど、
2: 俺も事前派だね。
1: 事前に作って持っていくけど、みんなの様子見てやっぱ違うかもみたいに思ったら全部変える。
2: そうあ、そういうタイプかもしれない。
1: なるほど。
2: やっぱ楽しそうに踊ってる人が好きだからさ、それがつまんなそうだったらね、何の意味もないし、なんか無理やり踊らせてるような感じにはしたくないから、大輝先生みたいな感じにはしたくないから、そうなんかそこは結構大事にしてるかな。
1: これからリハーサル始まりますけども、夏に向けて
0: ねえ、頑張っていきたいですね。
2: どういう景色が見えたい、その作品が終わった時。
0: 終わった時、今回のその作品のテーマなんですけど、もう人生で最高夏、記憶に残る夏にっていうのをテーマにしてて、まあ、曲もそういうその夏の時間があったから、なんか未来こうでありたいみたいな、そういうもう本当にやって、プペルもさ、何日やるんでしたっけ？

0: 8月の30そうですね。
1: 本当に夏の終わりなので、うん、今年の夏こうだったみたいな、うん、もう綺麗に、うんうん、満足し完璧な夏過ごしたいなっていう、うん
2: いいね
1: ね、もうちゃんとやりきったみたいな、うんうん、そういう景色にしたいなっていう、うんまあ、あとは単純にお客さんにこういうあこういうジャンルの組み合わせもいいねって、
0: うんうん、確かに
1: 思ってくれたらしいな。
2: はるきは
0: 自分も、まあ、カロとこう話してる中でなんか日常なんだけど、うん、今年の夏最高だったよねみたいなイメージがすごい自分の中にはあって今回の作品に対して、うん、だからなんかすごい特別ではないんだけどみんなと過ごしたこの夏の期間がキラキラしたものになったらいいなってすごい思ってて、なんだろう、だからリハーサル一つにしても今日みんなと踊れてることとか、うん、みんなにここで出会えたこととか、うん、本番を終えてまあなんだろうみんなが楽しめたらいいなっていう思いはありますし、この作品が終わるイコール夏のプペルが終わるっていうことなので、まあ主催としては無事終わってくれたらいいなっていう思いです。
2: なるほど、
0: うん、
2: いいですね。
0: はい、それでは7時台のラストソング、羊文学フィー

0: 半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。
1: はい、最後に宣伝をさせていただけたらと思います。
2: はい、
1: 6月28日の日曜日ですね、
2: うん、
1: はい、あの会場が1時、開演が1時半、
2: うん、
1: 横浜市方北公会堂というところラボールダンスコンテスト2026が開催されます、
2: うん、
1: はい、今年で4回目かな、はい、僕審査員毎年やらせてもらってるんですけど、うん、このコンテストはあの障害のある人とない人が組み合わさってるチームが出てくるコンテストで優勝を競うで、優勝したらちょいワルナイトへの出場権を得られるっていうところでですね、うん、あの開催するんです、毎年開催してるんですけども、うん、はい、今年はどんなチームが待ち受けているのかっていうのがとても今から楽しみなんですけど、6月28日日曜日ですね、これ観覧ありますので、うん、ぜひあの皆さん見に来ていただけたらなと思います。場所は横浜市港北公会堂で、会場が1時、開演が1時半ですね、はい、入場料無料なんです。
2: お、
1: 定員500名様、そして事前申し込み制、気をつけながら申し込んでください、はい、毎年いっぱいのお客さんが来るんで、
0: うん、はい、すごいですよね、
1: うんうん、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。
1: 今週もありがとうございました。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いします。またね。
3: いつか君がこの街で暮ら
4: す東北を応援しよう。サンドイッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
5: サンドイッチマンは東北出身だから、東北のみんなを応援しています。
4: 東北には食べ物もお酒も美味しいものがいっぱいです。
5: 綺麗な景色に温泉、歴史のある街並みなど観光に最適です。
4: 一度来れば東北が大好きになります。ぜひ遊びに来てください。
5: そして東北の復興を応援してください。
4: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
6: 海があって、
7: 山があって、
6: 温泉があって、
7: 美味しいものがたくさんあって、
6: 人が温かい田島豊岡、
7: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
6: チェックしてくださいね。

0: BLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: 豊岡っ子の声拾ったよ。このコーナーでは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けします。園児や小学生、中学生、高校生や大学生まで幅広い年代の子どもたちの声を豊岡を中心にインタビューしお届けします。

0: 回まずは5月5日火曜日祝日子供の日に豊岡中央公園で行われました羽ばたけ鯉のぼり2026。こちらでお仕事体験をしていただいた皆さん、 FM ジャングルのブースではインタビュアー体験をしていただきました。そんなインタビューを頑張ってくれた子供たちの声をお聞きください。
1: 僕は田添の小学校3年の春口久人です。これからお姉さんにインタビューします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO が好きです。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は南小学校5年生の北山瑠衣です。はい、今からお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は小学2年生のレムレムです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
2: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は三田北小学校3年生の山川美久です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
2: 好きなテレビ番組は逃走中が好きです。
5: インタビューに教えていただきありがとうございました。
6: 僕は池田小学校3年生の北垣大志です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 僕は八丈小学校の1年生の海谷颯介です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
2: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 僕は小学校2年生の中島千早です。お姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
2: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 僕は山手小学校4年生の前田翼です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 僕は東三国小学校5年生の万谷陸人です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
2: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 私は五路小学校2年生の北村桃田です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: 好きな動物はイルカです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 私は五路小小学校2年生の上野ひじりです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
2: 好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
13: 同じ。インタビューに答えていただきありがとうございました。
14: 私は室内小学校5年生の志保美咲です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: 好きな動物はペンギンが好きです。
14: おインタビューに答えていただきありがとうございました。
15: 僕は八丈小学校2年生の藤原英里。これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物は何ですか？
2: はい、好きな食べ物はエビフライが好き。

0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
1: 私は八条小学校2年生の松田めいみです。これからお姉さんにインタビューします。好きな動物は何ですか？
2: 好きな動物はキリンが好きです。
1: インタビューに会えていただきありがとうございました。私はこの小小学校2年生の大田かなえです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は八条小学校2年生の藤原通りです。これからお姉さんインタビューします。好きな乗り物は、好きな花ですか？
2: はい、好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
3: インタビューに答えいただきありがとうございました。
4: 僕は新田小学校の1年生です。名前は和田美里です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: はい、好きなゲームはマリオが好きです。
4: インタビューありがとうございました。
5: 僕は笠原小学校3年生の前田海斗です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
2: 好きなスポーツはバドミントンが好きです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 私は高等小学校5年生の吉国のぞみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
2: 好きな食べ物は唐揚げです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 私は宇治ヶ森小学校の3年生の福田奈々です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
2: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 私は宇野小小学校5年生の奥田千春です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはマリオが好きです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 私は伊豆市中学校3年生の吉国あずさです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 私は浜坂小学校4年生の小倉ゆつきです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: はい、好きな動物はキリンが好きです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 浜坂小学校2年生小倉ゆいひとです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
2: はい、好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 私は八条小学校2年生です。名前は森垣ゆいです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
2: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 僕は安賀小学校の1年の三橋春人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな番組は何ですか？
2: はい、好きな番組は歌のテレビが好きです。

0: きありがとうございました。
1: 私は五度小小学校3年生の北本楓です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: はい、好きな動物は猫が好きです。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は新田小学校4年生の尾崎仁です。これからお兄さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
2: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は城北小学校4年生の杉山瑞穂です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: はい、好きな動物はキリンが好きです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は日高小学校1年生娘のトリナです。これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物何ですか？
2: はい、好きな食べ物はチョコレートが好きです。
5: ありがとうございました。
6: 私は豊岡小学校3年生の矢部かなかです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 僕は、泉ヶ丘小学校5年の大西です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: 好きなゲームはマリオが好きです。
7: インタビューに答えてくれてありがとうございました。
8: 泉ヶ丘小学校の4年生の大西あかりです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
2: はい、好きな食べ物はカレーライスです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 私は浦井小学校の1年生です。西本優愛です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
2: はい、好きな食べ物はアイスクリームです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 僕は日野口小学校2年生の岩本春です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: はい、好きなゲームはポケモン GO が好きです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 私は南中学校1年生の尾崎純奈です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
2: はい、好きな食べ物はラーメンが好きです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 僕は滋賀大学附属小学校の3年生の谷垣俊大です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
2: はい、好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 私は滋賀大学附属小学校の1年谷垣せとかです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: はい、好きなゲームはポケモン GO が好きです。
13: ありがとうございました。
14: 私は五ノ島小学校4年生の小田真帆です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
2: はい、好きなテレビ番組は逃走中が好きです。
14: インタビューに答えていただきありがとうございました。
15: 僕は八日小学校生の名前は朝倉かなとです。これからじゃあお姉さんにインタビューをしてもらいます。好きなスポーツは

0: 何ですか？
1: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
0: インタビューに答えてありがとうございました。
2: 私は八日小学校3年生の朝倉里乃です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: はい、好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は日高小学校の2年生の秋山浩輝です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: はい、好きなゲームはポケモン GO が好きです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 僕は三方小学校2年生の戸田雅人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物 は食パンとピーマンとバナナとです。
4: 何ですか？好きな食べ物は
2: 何ですか？
1: はい、好きな食べ物はハンバーグが好きです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は優勝小学校3年生の奥田奈奈です。これからお姉さんにインタビューをします。
4: はい、
5: 好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバドミントンが好きです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 続いては伊豆市中学校の男子バスケットボール部の皆さんにインタビューした模様をお送りします。

0: それでは学校名と、学年とお名前教えてください。
1: はい、伊豆市中学校2年生の北条大地です。
0: はい、さあ、北条くんは今頑張っていることは何かありますか？
1: 今頑張っていることは部活のバスケットボール部です。
0: はい、そんな、北条くんですけども、将来の夢は何かありますか？
1: 将来の夢はプロバスケットボール選手です。
0: お、プロバスケットボール選手、はい、これちなみに憧れてる選手がいるんですか？
1: 憧れてる選手はやっぱり今 NBA とかでも活躍している八村塁選手です。
0: 八村選手かっこいいですもんね。はい、ぜひね、頑張ってくださいね。はい、さあ、そんな、北条くんですけども、北条くんが思う豊岡の魅力はどんなところですか？
1: そうですね、やっぱりコウノトリも多いて、緑豊かなところがいいところだと思います。
0: はい、ありがとうございました。さあ、それでは学校名と学年とお名前教えてください。
2: 伊豆市中学校の2年中尾空雅です。
0: はい、中尾くん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ、中尾くんは今頑張っていることは何かありますか？
2: 今頑張っていることは勉強です。
0: お、勉強頑張ってる。
2: はい、
0: はい、特になんか教科はありますか？
2: 国語
0: 頑張ってるんですね。将来の夢は何かありますか？
2: 将来の夢は弁護士。
0: おお、弁護士、はい、これなんかきっかけというかあるんですか？
2: あ、すごい、なんか人と喋るときに、うん、言葉がすごい昔は噛んだり、すごいなんか言葉を知らなかったで、
0: うん、
2: 何もなんかちゃんと話をできないような感じでしたけど、弁護士っていうのはなんか人とすごい話すで、昔から人と接するのはまあ上手な方だったんで、
0: うん、それで弁護士を、
2: はい、
0: わかりました。頑張ってくださいね。
2: はい、
0: さあ、そんな中尾くんはどうですか？今住んでる豊岡に魅力は何かありますか？
2: すごい静かなところで、気持ちがめっちゃスッキリするところです。
0: はい、ありがとうございました。それでは、学校名と学年とお名前を教えてください。
3: 伊豆市中学校の2年生の井上です。
0: はい、よろしくお願いします。井上君は今頑張っていることは何かありますか？
3: 今頑張っていることは高校の鳥取城北に入れるように、スポーツでもそうですけど勉強も両立して頑張っているんです。
0: おー、いいですね。高校受験も目指してるわけですね。
3: は
0: い、そんな井上君、将来の夢は何かありますか？
3: やっぱりバスケが好きなのでバスケット選手になって、うん、親孝行したいなと。
0: おー、素晴らしいですね。ちなみになんか憧れの選手とかはいるんですか？
3: 憧れの選手は河村勇輝選手。
0: はい、ね、そうですか。いや、本当にね、だからたくさんバスケットの映像を見て頑張ってるわけですね。
3: はい、
0: はい、さあ、そんな井上君が思う豊岡の魅力ってどんなところですか？
3: 豊岡の魅力は自然豊かで平和なところです。
0: はい、わかりました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: それでは学校名と学年とお名前教えてください。
4: 伊豆市中学校の2年生、足立美希人です。
0: はい、足立くん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: はい、足立くんは今頑張っていることは何かありますか？
4: 今頑張っていることは勉強と部活の両立です。
0: あ、両立やってるわけですね。さあ、そんな足立くんは将来の夢は何かありますか？
4: まあ、お金をいっぱい持って幸せに暮らすことです。
0: おお、いいですね。なんかこういう仕事をしたいとかはあるの？
4: まあ、楽に稼げ
0: る。ねえ、まあ、いろんな仕事があるからね。はい、はい、さあ、そんな足立くんですけども、豊岡の魅力はどうなった
4: の？豊岡の魅力は、まあ、自然豊かでとても景色がいいことです。
0: はい、ありがとうございました。それでは学校名と学年とお名前教えてください。
5: 伊豆市中学校2年の門田さでゆきです。
0: はい、門田君、よろしくお願いします。
5: お願いします。
0: はい、さあ、門田君はね、今もう練習中ではありましたけども、今頑張っていること何かありますか？
5: 今頑張っていることはバスケットボールと英語の勉強です。
0: お、英語の勉強も頑張ってるんですね。はい、さあ、そんな門田君、将来はなんかこういう職業に就きたいとかあるんですか？
5: 将来は映画うまいって言われてたんで、うん、アニメーターになりたいかなと。
0: アニメーター、はい、いいですね。なんか普段もアニメとか見たりする？
5: あ、はい、見ます。
0: あ、そういうの勉強したりもしてるわけですね。
5: あ、はい、
0: さあ、そんな加藤君、豊岡に住んでてここいいなと思うところ何かありますか？
5: 豊岡、自然がいっぱいでコウノトリとかも飛んでて、まあ、鳥とかっこいいなとか思ったりしてます。
0: はい、わかりました。ありがとうございます。はい、 それでは学校名と学年とお名前を教えてください。
4: はい、伊豆市中学校の2年生、大江亮です。
0: はい、よろしくお願いします。
4: お願いします。
0: はい、今頑張ってることは何かありますか？
4: バスケを頑張っていて、まあ、次入ってくる入ってる1年生が、まあ、ちょっとうまいので、まあ、抜かされないように頑張りたいと思います。
0: はい、さあ将来の夢は何かありますか？
4: まあ、僕猫好きなんで、まあ、猫を飼いたいなと思ってます。
0: はい、さあそんな、最後の質問なんですけども、はい、豊岡の魅力ってどんなところがありますか？まあ、
4: 豊岡は、まあ、蕎麦が、まあ、めちゃめちゃ美味しいのが、はい、まあ、いいと思います。
0: はい、伊豆市ですからね。はい、はい、これからも頑張ってくださいね。ありがとうございました。はい、
4: ありがとうございました。
0: それでは学校名と学年とお名前を教えてください。
4: 伊豆市中学校の、2年山崎瑞希です。
0: はい、山崎君よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: はい、山崎君は今頑張っていること何かありますか？
4: 勉強頑張ってます。
0: お、勉強、科目は特に？
4: 科目は最近は数学を頑張ってます。
0: 数学、はい、これ得意なの？
4: いや、
0: 苦手。
4: 最近はもうちょっと難しい。
0: そうなんだ、頑張ってるんですね。
4: はい、
0: はい、さあ、将来の夢は何かありますか？
4: いや、将来の夢はあんま今んところはないです。
0: まだ考えてないと。はい、なんか漠然とでもなんかこういうことしてみたいなってありますか？
4: まあ、飛行機が好きなのでそれ関連かな。
0: おー、そうなんですね。はい、さあ、最後にね、豊岡の魅力を聞きたいんですけども、どんなところが豊岡でいいところですか？
4: 豊岡はコープとかがあったり、うん、コープ行ってなんか遊んだりしたりできるので、まあ、そこは魅力です。
0: はい、わかりました。ありがとうございます。
4: ありがとうございました。
0: それでは学校名と、学年とお名前教えてください。
6: は
0: い、
6: 伊豆市中学校の1年生、加藤道元です。
0: はい、加藤君よろしくお願いします。
6: はい、お願いします。
0: 加藤君は今頑張ってること何かありますか？
6: 今頑張ってることは、バスケの練習と、勉強です。
0: バスケの練習と勉強、
6: はい、
0: 勉強は特に何を？
6: 数学と英語です。
0: うん、数学と英語、はい、頑張ってるんですね。はい、はい、将来の夢は何かなりたいものありますか？
6: 将来の夢は、バスケット関係ないですけど、
0: うん、
6: 農家になりたいです。
0: 農家に？
6: はい。
0: お父さんとかがやってるんですか？
6: お父さん違います。
0: あ、違って？はい、
6: 自分がなりたくて。
0: お、そうなんですね。はい、はい、頑張ってくださいね。
6: ありがとうございます。
0: はい、最後にね、豊岡の魅力ってどんなところですか？
6: 自然が豊かで、あと観光地がたくさんあるところです。
0: はい、ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
0: それでは学校名と学年とお名前を教えてください。
7: 伊豆市中学校の1年の吉村圭人です。
0: はい、吉村君は今頑張っていること何かありますか？
7: 今頑張っていることは家でバスケの自主練を頑張っています。
0: お、自主練を頑張ってるんですね。はい、バスケットはいつから始めたの？
7: バスケは5年生の夏休み前ぐらいから始めました。
0: そうなんですね。はい、将来の夢は何かありますか？
7: 将来の夢はまだ決まってません。
0: そうなんですね。
7: はい、
0: なんかこういうことしてみたいなとはありますか？
7: 営業
0: を
7: してみたいです。
0: してみたいと。はい、ありました。最後にね、豊岡の魅力をちょっと教えてください。
7: はい、他にいないコウノトリや自然豊かなところが魅力です。
0: はい、わかりました。ありがとうございます。はい、

豊岡っ子の声拾ったよ。このコーナーは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けしました。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操、あいうえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティの唐島みどりと
2: 西達彦です。
1: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。
2: アドレスはメールアットマークアフパラ .jp まで。アフタヌーンパラダイスは毎週火曜日午後3時から。
1: たくさんのメールお待ちしてます。

0: DLE ジャングル。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。ああ、たくあん食べたい。9時です。

We're almost at the end of this month. We're experiencing hot weather and suddenly rain and cold. It's so hard to predict these days. ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックスジョジョ大谷です。夏からいきなり寒くなり、また今日20度以上ということなんですけどね。こういう季節の変わり目は風邪がひきやすいので、くれぐれも体調管理には気をつけてください。私の場合はちょっとでも喉が痛いなぁと思ったら、生姜をですね、すって炭酸水で、飲みます。自家製のジンジャーエールなんですがね、さて、東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを今夜は募集しています。 X そしてインスタにも、まあ、投稿しておきました。ぜひともテーマを確認ください。東名高速が開通したのは1969年だったんですね。記念日はちょうど明日なんです。実は東海道新幹線が開業してまだ5年しか経っていませんでした。当時の日本は列島を早くつなぐ時代に入っていたと言われています。今では

当たり前のように思いますが、当時は道路も路線もつながっていない、またはつながっていてもとても時間がかかる経路というのがありました。続きの前にはまずはこの曲からお送りしたいと思います。タイムトラックス、yeah. キャメロ・キャベロ、マイ・オ・マイ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

お送りしましたがキャメロ・キャンベロバイオバイタイムトラックスミュージックフロア、改めまして町長大谷です。本日は1969年に東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速ができる前、東京から名古屋へ向かう車は国道1号線を使っていました。しかし信号が多い街中を走る、かなり時間がかかっていました。夜に出発して朝に着くという感じでした。長時間運転ですよね。ゆっくりしたドライブもたまには楽しそうですが、仕事で荷物などを運ぶ場合は本当大変でしたね。東名高速道路というのはそういう意味で未来の道路だったんですね。さて皆さんには思い出の残っているドライブはありますでしょうか。よろしければ番組まで教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From the album Machine Head, this is Deep Purple with Highway Star, giant hit from 1972.

0: 昭和時代、廃車となった車が野原に捨てられ、子供たちの遊び場になることがあった。はい、前方不注意で減点。
1: え、おっちゃん誰なん？まあええわ。
0: はい、スピード違反で減点。
1: だから誰なん？どこのおっちゃん？ほんまにもじっとしといて。
0: はい、信号無視で減点。
1: うるさいな、もう邪魔せんといて、焦るし。 Be quiet。
0: はい、免許永久執行。
1: そこまで上達できたんやな俺。 Sherman JoJo。

0: ナーベイブ山下達郎が歌っています。ダウンタウン
1: 日帰りで大阪まで行きます。
0: カイトラックスミュージックフォール、サンディさんメールありがとうございます。日帰りですと東名、そして名神高速ですよね。名神はもっと早い時点で完成していました。1965年7月1日に名神高速道路は開通

日を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速道路の建設中、まだ高速道路自体が珍しい存在でした。そのため完成前に見学へ行く人も多かったそうです。未来の道路ができると話題になっていたということなんですね、昔はね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。すいません、間違えてしまいました。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、つけてぜひともお送りください。お待ちしています。Time tracks. It's the Beatles. Drive My Car. Time Tracks.

0: Bulls, Life in the Fast Lane, Khalid and Disclosure with Know Your Worth. Before that, Time Tracks, Music for All. 今夜は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。思い出のドライブですが、1年前からバイクの免許を東京練馬にある教習所に通い取得、バイクに精を出しアメリカンバイクを買いましたということですね。あの例のポテイロポテイロポテイロっていうのいうやつですよね。あのでかいということは大型バイク免許の取得なんですか、ね、結構難しくないですか。ありがとうございます。ラジオネームもじゃねん32さん、ドライブですが、小学生の頃家族で車に乗って毎年春になると愛知県江南市にある公園で祭りが行われていて行きましたが、周り一面富士の花が綺麗でした。そして帰りにスイートピア、江南タワーにも立ち寄りました。こういうのって楽しいですよね。ありがとうございました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。それではタイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。News and weather.
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油の先物価格が下落し、日経平均株価が最高値を更新しました。終値は先週末と比べて1819円12銭高い6万5158円19銭。トピックスは 50.11 ポイント高い 3942.57 ポイントでした。出光興産の大型原油タンカー、出光丸が今日愛知県の沖合に入り、日本に到着しました。中東情勢の悪化の後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということです。2年間の飲料品と食料品の消費税減税をめぐって、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期に実行を優先すべきだという見方が強まりました。来月下旬にも高市総理が最終的に判断します。福岡県八女市で灯され続けている広島県の原爆の残り火の文化が24日ハワイの真珠湾に運ばれました。広島市にある原爆の子の像のモデル佐々木貞子さんの遺族や太平洋戦争の時の日米首脳の子孫らが式典で平和を願い吹き消しました。出席者は世界で戦争が続く中、国や立場を超えて理解し合う意義を訴えました。続いて明日のお天気です。九州は雨が降るでしょう。四国、中国地方は午前中は日差しもありますが、午後は次第に雲が増えて所々で雨が降りそうです。近畿、北陸はおおむね晴れ、東海、関東甲信、東北は晴れ間がありますが、夕方以降は一部で雨の予報です。北海道は午前中は日差しが届きますが、午後は雲に覆われて北部は雨のところもあるでしょう。沖縄は雲が多く雨や雷雨のところがありそうです。各地の気温は日中は上がって今日に続いて真夏日になるところもあるでしょう。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さんありがとうございました。ペンネーム高子さん、今日の長野県は暑い日でしたよということなんですね。最近温暖差かなりありますので体調には気をつけてください。Okay, we're back to more music with James Brown. Feeling Alive on the Dance Floor from 1970.
2: Jam and JoJo.

0: ポルシェが好きなんですけど、ポルシェ仲間と最新の彼らとボクスターとケーマンとクラシックポルシェとってみんなで集まってツーリングに行ったのがすごく楽しかったです。
1: 恋の季節、ピンキーズとキラーズ、ボーカルは今陽子さん、お送りしました。セナさん、ありがとうございました。キャラバン楽しいですよね。この前九十九里へ行った時にオープンカーの集まりがあって、なんか楽しそうでしたよ。ちょっと羨ましかったです。車種がやっぱり違ったんで仲間に入れないんですね。なんかちょっと悲しい気持ちはしましたけどね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1960年代日本ではマイカーブームが起きていました。しかしまだ車は高価で、車を持つことが一つの夢でもありました。そのため高速道路を走ること自体が特別なイベントだったんですね。今ではなんか軽く交通の手段と考えていますけどね。投稿ありがとうございます。マリーファミリーさん、私はミニのイベント305にずっと行ってました。そのイベントに行かないと夏が終わらないと楽しみにしていました。もう今は終わってしまってますが、懐かしい思い出です。ちなみにジムカーナーの運転しているのは私です。かっこいいですよね。ミニのハンドル、古いスタイルですね。古い形のやつは昔の大型バスのような感じで、ちょっと上に向いてて、これはまた僕も試乗したことがあるんですが、これ楽しいんですよね。このミニの、昔のミニっていうのはね。マリーファミリーさん、ありがとうございました。スコ姉さんからです。思い出のドライブは今でいうスーパーカー、クラシックカーでドライブする。よく演奏します。押すのはいつも私。これも大変ですよね。僕もね、いつもパンク修理係です。はい。AD 見習いさん、幼少期に神奈川県に住んでいた時に、家族でドライブした茅ヶ崎の海沿いの国道135号が未だに印象に残っているドライブコースです。ということで、なんか、思っただけでも、ね、考えただけでも、なんか感じのいいドライブですよね。ありがとうございます。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか？よければ番組で教えてください。メッセージの方は、携帯などに音声を吹き込んで、time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。X の場合は、ハッシュタグトラックスをつけて投稿してください。お待ちしております。We're back to more music with Megan Trainor.

0: ステップンロール Born to be Wild 映画 Easy Rider でも使われていましたよね。 We have more music with 佐久間流星 and Horizon。
1: Chairman Jojo.

佐久間流星ホライズン、メッセージ届いております、ありがとうございます、旅好きの欧州人さん、夜勤出勤準備しつつ聞いています、ありがとうございます、気をつけてくださいね。バイクツーリングで函館から稚内までの630キロを一気に走ったのが思い出です。海沿いにひたすら続く直線道路は圧巻でしたね、ということですね。僕は行ったことないんですが素晴らしいんでしょうね、一度行ってみたいです。ラジオネームひすいさん、思い出のドライブといっても 50cc のスクーターなんですが、2回目の沖縄赴任でエンジンがダメになったスクーターがあると聞いたので、それと同じ車種のエンジンを宮崎から送り、沖縄で組み立てて沖縄本島を1日でほぼ一周したことでしたね、ということです。いやーすごいですね。ツーストだったので燃費は悪かったのですが、4回の給油で成し遂げました。その

ということなんですね。いやお疲れ様でした、ありがとうございました。この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となります。今夜もタイムトラックスを聞いていただきありがとうございました。明日も東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ募集しております。time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして、この後はメガメガマンデー2020年からのヒット曲をお送りします。失礼いたしました。 Stay with us on Time Tracks Music for All.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時は。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

GLE ジャングル FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

Mega Monday.

Music for all. Music for all. Time Tracks メガメガワンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。 Tones and I with Dance Monkey。 2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない1年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー、白日。 Time Tracks。

Mega with Mega Monday. I do my hair toss, check

0: しに来てます。2020年のヒットナンバーを Lisa and Good as Hell Lisa でしたねすいません2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。 It's by Justin Bieber and Ariana Grande。
1: JOJO. The song is called Stuck With You on Mega.

0: メガヒッツメガメガマンデー、
1: 衝撃の瞬間をご覧ください。
2: Yeah! ジョジョ

0: Harry Styles with Adore You。 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードで行きたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
1: 私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深い ところかなというふうに思ってます。
0: メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃、ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time underbar jojo at musicbird.co.jp です。 X の方はハッシュタグ T underbar tracks をつけて、ぜひとも投稿してください。お待ちしています。さて、タイムトラックスラストマイルの時間です。The Cars. This is called The Drive.

0: 彼氏に、那須に連れてってもらったんですけど、彼氏が、ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオでもリーナさんありがとうございました。いや僕はですね、まあ、今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました。
2: こんなはずでは。
1: 今はあのカーナビがない運転ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております、ところで今のサービスエリアとても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けます。受け付けてます、というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。Continuing with Tracy Chapman, this is called Fast Car on Time Tracks, Last Mile.

Music for All。 本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしているところ、届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね、仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば、初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり、満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど、笑い事じゃないですよこれ。気をつけてくださいね。チャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね。好きな曲を流しながらドライブって、これ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC やつもつさん、ありがとうございます。数のきりたんぽ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードは、ハードトップカリーナ ED、 これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、あ、これもいいですね、古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになってます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいです、ということで。いやー、なんか旧車って僕も大好きなんですよね。かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした。それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れも、これね、ものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMB、 デパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔はそうなんです、頑張って車買ったんですよね。 Alright, we're back with more music.

カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101を通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。 This is America from Time Tracks。

さんのメッセージありがとうございます。 Time Tracks Music Cross、 コネーさん、バリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、 G アットコージーさん、トツカのオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、 D 型のゆずじじいさん、モモジロウさん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他ありがとうございました。

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。恋を携帯などに吹き込んで time_jojo@musicbar.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだということで、かっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be loved. See you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だから。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
3: アシスタントの小林千恵です。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎プレミアム G、
3: お楽しみに。

UNGLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。

0: じゃあ行ってきます。
1: 深いコクと心地よい苦み、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね、

0: GLE Jungle。
1: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さん、おやすみなさい。
2: まばらじ。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね汚すような感じで、
1: なあ、ありがとうございます。
2: 超心強いんですよ。は
0: い、ありがとうございます。はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
2: もちろん、
1: ね、こちらこそです
0: 。よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、うん、収録と、
1: はい、はい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までも、ね、リリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した、
1: はい、そうです。私が命名させていただきました。
0: あ、リリースイベントとかどうでした？もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど。
2: でも最高でしたよ。大成功じゃないですか。もうなんか当日まで何人来るか分かんなくてちょっとドキドキしたんですけど、控え室で何番みたいな、そうスタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、150何番どんどん増えてて、何人来てるのってなって、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人がたくさんいて、
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけどだいぶ盛況だったなと。
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか？
2: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったのでどういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、はい、なんか愛情を感じますね。
2: あ、本当ですか？
0: はい、アリスちゃんどうでしたか？
3: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね、
3: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、うん、ありがとうございます。
1: 優しい、
3: 嬉しいです。黄色で楽しかったです。
0: ミレイちゃんどうでしたか？
4: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
0: うん、
4: そうなんですよ。だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました、
0: うん、これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。
4: はい、
1: 頑張ろう頑張ろう。
0: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
1: はい、
0: さあじゃあ番組コンセプトを教えてください。
4: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
0: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
1: ご飯のお供
0: ということで、この後たっぷり伺っていきます、では1曲目ご紹介ください。
2: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして、今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と、紫色担当夢の紬と、
2: 黄色担当寺澤アリスと、
3: ピンク色担当夏目ミレイです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今の噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
3: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。
3: 確かに、
0: あれめちゃめちゃハマるよね。
3: はい、
2: 確かに。
0: ちょっとなんか特典で後でやってもらおうかなみたいな。なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。ぐらい、
1: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーが瞬きも多いんでね、
3: う
0: ん、振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、は
3: い、
0: さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃありんちゃんからいきますか。なんか今日りんちゃんどうやら空腹らしいね。
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん、何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お、納豆。実は先週出るかなと思ったけど、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
3: はい、
0: こうも納豆昔から好き。
1: 昔から好きで、うん、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ大粒とか引き合いとか、うんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいな、うんうんうん、が好きです。
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、
0: なるほど、
1: お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、本当3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのほうがお塩とかかけない、
1: かけない、
0: あ、すごい。
2: え、味するの？
1: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの？
1: 豆本来の、
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: はい、それこそアリスちゃんも納豆好きで、うん、朝ごはんというか、うん、ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。あ、
2: 確かに納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 納豆巻きは美味しいね。
1: 美味しいです。
2: うん、でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね。じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
4: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
4: はい、お供さんです。
0: お茶漬け、
4: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の五七五みたいなやつで賞を取ったことがあって。
0: 何それ。
4: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: すごい、準備がいいぞ。
4: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米、という。
2: かわいい。
4: かわいいですよね。これを小学校5年生の時に賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり変えるぐらいびっくりしちゃった今。
4: あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
4: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
0: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもね。
4: はい、ちょっと
2: ありがとうございます。
0: いやだけどほら、ご出身がほら静岡だから、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったんですね。
4: そうですよ、麦茶で、
2: 麦茶で。そうなんですよ、
0: なかなかあの、いい感じの。確かに夏場なんかはさらっといけて、
4: はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
0: はい、あの、そんないいねという声が出たアリスちゃんどうですか。はい、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
0: 1個
2: はネギご飯が好きです。はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあれば、ネギご飯を頼んでそれとお肉をもう 食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べ、食べたり。
0: もう今ね、凛ちゃんがね空を見つめて
2: 想像しちゃいます。
0: お腹空いたらい
2: いね。あと一個、もう一個おすすめがあって、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
0: 手間かけてる。
2: そう、でも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
0: ね、
2: なんで結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
0: シーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
2: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
0: はい、まだありそうだけど大丈夫。
2: 普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行ってお友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
1: やば
2: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ、あの食べ放題のとこだったんで、最後どうしようと思った時に、あの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして。
0: すごいな、食べ方が職人でも。
2: もうやってるから
1: 全然になりそう。
2: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経って、で45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われて、ちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続けちゃんと完璧なメレンゲを。
0: それね、美味しさのためだったらね。
2: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって。
0: こんなんか真似したくなりそうな感じが
2: します
0: 。
2: ね、
0: さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
3: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
0: お今お隣でありましたが、卵なんか味付けとかどうするの。
3: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
0: お砂糖、
3: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
0: なんかの出汁が入るんだね、
3: はい、あとお酢です。
0: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
3: すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
0: あ、でも
1: によって違うみたいな。
3: そう、
1: なるほどね、
3: それも楽しみ。
0: なんかね、分量が違うっていうのは逆にあのすごくね

0: じゃで最後麦茶で流すみたいな、ね、
1: めちゃくちゃ素敵いいですね
0: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、うん、納豆1位でした。
2: やはり
0: お好きな方が多いのかな、
1: やっぱ日本人だからね、
0: うん、生卵は6位でした。まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、お 茶、ね、お茶漬けはでもね14位に入って、
2: 意外と意外と高くて、
0: ねえネギトローなんていうのもネギ絡みではありましたが、
1: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな味噌味噌味噌煮込みみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
0: 入ってないんですよ、ね、ね、サバマシオちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬します。はい、さあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
1: はい、じゃあいきます、はい、ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
2: うん、あれかな、ふりかけ、
3: ふりかけだよね。
2: あ、連続、
1: あ、
0: お、一緒、ここは連続出て、
1: 連続で、はい、ラジオネームいずくん、まばたきの皆さんこんばんは、
2: こんばんは。
1: 今回のテーマご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行のお供田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行のお供は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
0: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、ここからね。
1: ふりかけ、
4: はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけ。
0: ああ、確かにね、まぶしてあるよね、
4: はい、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか。
3: 今は使ってないかも、
2: 確かに、ね、あんまりね、
3: お家にないですよね、
2: ない、
3: 確かに。
2: でも、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか言ってます。
3: ある、
2: なんか金沢行った時に、
3: のどぐろね、
2: あ、のどぐろのふりかけ、
0: それそうだな、
1: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
0: 美味し
1: か
0: った
1: 。え、私は食べたことあるんですけど、結構美味しい。そう、
2: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライで乗ったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
1: そう、
4: なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
1: 確かにそれお弁当はね、
0: すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らない
1: ですか、それ。
0: 知らないんだね、やめとこうか。のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんですよ。ごま塩だけ絶対残るっていう。
1: 確かに残りそう。
0: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけつながって、知らないんだ、
1: 初めて聞いた。
0: あれもないんだ、なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
1: え、なんかカツオ、
0: うわ、それ美味しそう。
2: え、カツオ、
3: そうなんだ。
2: カツオ、
0: カツオ、
2: カツオ節系、
1: カツオ節系が
3: 静岡にある。
2: カツオ
0: ありそう。だって静岡はカツオ結構あるもんね。
1: でもあれカツオのイメージです。カツオですね。それでこれ近かったら本当本当って感じで。
0: あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね。
1: そうですね、確かに。
0: 面白い、ふりかけトークで盛り上がりました、ね、はい、次誰行きますか。
1: はい、では行きます。ラジオネーム天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。ですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
0: おー、あるね。
1: 納豆ご飯にドライの納豆を乗せることで、カリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で2度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
0: 確かに、
4: なんかりんちゃんが好きそう。
2: でもね、ドライ納豆食べたことないです。
0: あ、そうなんだ。あの、でもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、はい、もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
2: そうなんや、
0: 美味しいよ。
2: 食べたい。
0: ね、そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
1: 高速乗らないと食べれない感じですね。
0: 結構茨城とかが納豆ね、水戸納豆有名だけど、 だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、ちょっとお土産屋さんに売ってるよ。
2: ネットで買わせていただ

0: わざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今
1: えでも食べてみたいので、
0: うん、いいかもしんない、
1: うん、食べてみます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: じゃあ次いいですか。
2: はい、ラジオネーム幸太郎さん、ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
1: いきなりや
2: みんなご飯のお供さんは全く関係ないみたいでしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いしますというラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいということが、
0: やってほしいんだ。倍速って何？
2: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
0: 何それ、めちゃめちゃ、だってただでさえすげえ早いよ
2: そうです ね
0: テンポ、
2: うん、過去に回せ回せんせいしはやったことある記憶が、
3: 圧巻テールもやってます、なんかあれですよね、決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
0: うん、振り付けとかだったらどうすんの、
2: 超大変なんですけど、うん、でもそれをもうやるのが私たちって
0: ことで、
3: はい、ノンストップとかもありますよね。
2: あったね、
3: あ
2: ったね。
0: もうなんかボクサーのさ縄跳びみたいにシャシャシャとか早
2: くでもそんなテンションでもずっと飛び跳ねて
0: るだよね、
2: はい、
0: ちょっとでも見たいかも。
2: いやでも結構面白い、
1: 面白い、
2: あっという間に終わっちゃいますけどね、
1: うんうん、
0: それ突然始まるの、それによってそれでもやるよっていう、
2: やりますっていうのを一応告知をして、
0: ケミに行きたいそれ、
2: は
0: い、
2: ぜひ
0: でも初回がそれっていうのもなんだか理
2: 解確かにあでも前回、まあ、そのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
0: 盛り上がるね、それはね、
2: そう、面白いです。
0: すごい、ちょっと一回見てみたいなと。
2: ぜひ。
0: で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はいね、はい、アリスちゃんのね、あの、うん、好きですっていうことで、
2: ね、ありがとうございます。
0: シーサー、
2: はい、アイズ、
0: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ、
2: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、う
0: ん、なんとなくむっつり知ってるんだけどこれ名乗るのにはなんか命名してもらったら自分で名乗れんの？
2: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
0: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの？
2: あ、なんか、SNS とかですと、うん、ハッシュタグ、
0: なるほど、
2: で会津、あの EYES、
0: うんうんうんうん、
2: をつけてやっていただけたら、
0: 自ら名乗れるんだこれ、
2: 名乗ってほしい、
3: はい、
2: もう、はい、
0: 次回の収録までつけておこう、
2: お願いします
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
2: はい、
0: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
2: 嬉しい、
0: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
2: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
4: 恋はビタースイ

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜土曜日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう3ヶ月強しかないもんね。
2: そうですね、
3: やばい、
2: あっという間です、終わります。
1: 楽しみに待っておりますんで、
2: はいはい、
1: 頑張ってください、
2: ね、
1: ということで、その場にひと夏を越してということで、またこれからもね、まぶたきのイベント等々いっぱいありますので、
2: はいはい、
1: ぜひチェックしてください、そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
2: うんうん、
1: あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど振り付けとかそうあるじゃん、
2: はい、
1: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思います。一人一人どんなエピソードが出るのかお楽しみに、
2: はいはい
1: はいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先教えてください。
2: はい、宛先はメール、まばらじお @musicbird.co.jp、 MABARADIO @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたか。みんな
4: このね、4人での初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、はいね、話しやすかったというか、
3: 意外と4人かもね、
5: 意外と4人かもね、
3: なんかご飯とか
4: 行かない
3: ではないから、
1: 本当に、
3: はい、うん、すごいお腹が空きました。
4: やばい、
3: お腹が空いた。ご飯
2: いいよ、
3: ありがとうございます。
1: 時間的に夜食の時間帯
4: だったね。何食べようかなって
3: りんちゃん
4: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気持
1: ち。なるほど、
3: お腹空いた。
1: ミレイちゃん今お腹すいたってありました、どうでしたか。
6: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるので、さらにお腹が空きました。
1: 率直に今何食べたいですか。
6: 納豆、ドライ納豆。ドライ納豆美味しそうすぎて、
1: はい、つぶきちゃんどうですか。
7: はい、楽しかったです、むちゃくちゃに。
1: 率直、
7: は
1: い、率直に食べたいもの、
7: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
1: お、素晴らしい。
3: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてたけど、
1: おい冷麺で、
7: おい冷麺したいですね。
1: アリスちゃんどうですか。
8: 私は焼肉が食べたいです。
1: 食べたい、
8: はい、
1: じゃあ最後一番食べたいだろう、リーチは何食べますか。
8: あ、もうでも白米。とにかく白米が食べたい今。
1: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、紫色担当夢の紬と、黄色担当寺澤アリスと、
9: ピンク色担当夏目美玲でした。
1: 進行宮久間でした。また来週、
2: せーの。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: ちーちゃんと
4: ヤマト
2: 小泉さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
4: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: ゴールデンウィーク、あの会社の社内コンビなんだけど、いろいろあのゴルフ行
4: きました ね, ましたね、
2: そうだったの。
0: そう
2: ゴルフ三昧したの、日に焼けてるし、
0: ね、いい音になってる、
4: 真っ暗になりましたね、
2: ゴルフ焼け、
4: ゴルフ焼け、見事に焼けました。はい、
2: それでそれでどうしたの。
0: でその次のやつが今度うちの、幹部クラスってかな、山もいて、ね、
4: そう4人で
0: やって、ちょっと難しい、
4: 難しいですね、
0: で最終日は、C ちゃんもいてね、
4: C ちゃんもいて、あと A 部長がね、
0: そうそう、あのよく出てくる
4: A 部長ね、
0: A 部長、そう、今日もいるけど、
4: ね、今日もいますね、あっちの A 部長はね、はい、
0: やったらもう腰痛くなっちゃった。
4: さすがに3回はちょっとありましたね。2日連続の時は来ましたから、
2: ね、でも楽しかったでしょ、お天気も良かったの。
0: 楽しかったですよ、
4: 社長最後気持ちよかったもんね。
0: 最後なんだかチップインバー
4: ディー、今回のチップインバーディーで締めた、
2: これは気持ちいいでしょ
4: う。あれ気持ちよさそうでもあったもん
0: ね。
4: 最高でした。
2: そうなんだ。
0: 面白いプレーかなんかありましたっけ。
4: 面白いプレー、
0: いやもうね、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレー、
4: 面白いプレーしかないもん。
0: 何がみんなして本当にもう面白い。
2: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ、そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何しても、まあいっかっていう、とにかく
4: まあいっか
2: って、前行ったからいっかっていう感じでね。そうそうそう、
4: しーちゃんのひどいのはあのゴルフ場でやっぱりお茶杯を持ちながらやってるから、
2: あ、そうそうそうそう、お茶杯は必ず持って、
4: お茶杯持ち
2: カートに積んでるわけよ。
0: 中華ランチの時みんな飲むわ飲むわ、
4: 飲み会かと思います。
0: それで後半ちょっとあのブレブレになっちゃった、
4: みんなボロボロやって
0: くる、酔っ
4: 払っちゃって、
2: あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの。もう、ね、何度打ってもね、
3: 7以上
2: 7なの、
4: 7しかない。
2: そんなプレーを初めて見ました。私は
0: 楽しいゴールデンウィークでした。
2: でしたね。さあ、じゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
0: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう。チューリップの虹とスニーカーの頃。
2: なんで
4: ゴルフ。
0: いや関係ねえよ。

0: てゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーがあって虹が、
2: いや、なんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて今日はね、素敵なお客様をお迎えしています、はい、新曲新会東京江戸川支部の空手家、ここまで言ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか、うんうん、お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごい活い戦車
2: かと思ったから、なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の
0: 人、男が
1: なんかアイドルみたいな可愛い子が来て
0: さ、色白でさ、
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って、
1: 後ろのマネージャーの方が選手なのかな
0: と、そうそうそう、思った思った、いや、かりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
2: 若
0: い。そもそもなんですけど、はい、なぜ空手を、
3: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うん、いとこが空手を習っていて、
0: 男の子、女の子、
3: 男の子
0: で、男の子で、
3: うん、でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
3: はい、
4: 目覚めた、うん、
0: 4歳でそのいとこがパッとかやって、はい、4つ上って言ったでしょ。
3: あ、そうです。
0: ってことは8歳でしょ。
3: そうですね、8歳、
0: 8歳の男の子がパッとかってやってるのを見て、
3: はい、
2: そうだって声が
0: 興味を持って、
3: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
3: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
0: だよね、
3: あの、
2: ね、
3: 女の子らしい、
0: 普通さ、女の子さ、なんか髪の毛こう後ろ丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさ、ラベンダーかなんかなんかと思ってたけど、
3: はい、
0: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
3: そうですね、あの、私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、
0: うん、
3: で始めました。
0: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
3: そうですね、4歳の時、うん、
1: もう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
3: はい、もう今はもうずっと
0: 広げて、だからもう20年以上の、ね、
3: そうですね、
0: 空手歴っていうことよね。
3: はい、
0: すごい。空手って、はい、最初は例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいなって、
3: あ、はいはい、
0: 黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、うん、空手ってどういう風に
3: 数えるんですか。空手もあの帯があって、うん、最初無給の白帯から始まって、うんうん、もうそれから白オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
0: 黒帯が一番偉い。
3: はい、偉いというか
2: 強いですね。
0: だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
3: はい、
0: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
3: はい、
0: 小島かりん第1回全国、いや全世界大会、
3: はい、
0: 女子軽中量級準優勝、
3: はい、
0: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか。
3: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、
0: うんうん、
3: 54キロまでの選手が出てますね。
0: それで全世界で準優勝ってことでしょ。
3: そうですね、昨年あの5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
0: すごい、ちょっと拍手
3: ありがとうございます。
0: すごいですすごいです。
2: これって甲子園で言ってどれくらい難しいんですか。
0: 甲子園に例えるの
3: そうですね、あの空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる、うん、連成大会、
0: うん、
3: その後地区大会、うん、県大会、
2: うん、
3: その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
0: はいはいはい、
3: 段階がある。
2: 一番上。
3: そうです、
0: ね。そうでしょ。
2: すごいよね。
0: 宇宙大会。
2: そうだよね。宇宙大会しかないもんね。
0: うん、
2: 世界二番。
0: すごいよ。
2: あ、それ社長が戦おうとしたわけ。
0: 絶対倒しかけてる。骨の一本やに折れてる。
2: じゃ骨折るかよ。
1: フルコンタクトもね、すごいよね。
3: そうですね。フルコンタクトで。
0: え、フルコンタクトってどういう意味？
3: 相手と直接打撃
1: で。空手二つやって。

0: 要は型とか出ちゃいけない空手と、うん、もう好きに当てていい空手
1: が本当に当てていいやつ、
2: はあ、そう、あのオリンピックかなんかで型っていうのあるじゃない、はいはい、あれって当てないじゃないですか。
3: そうですね、
2: じゃなくて本当に当てちゃうやつ、
3: 本当に当てます。
0: それフルコンタクト、
2: フルコンタクトっていうの、
1: はい、うん、そうお母さん心配だった、
0: だからあの、
2: ね、やってみようと、
0: やってみよう
2: 戦っちゃおうと思ってみたいけど、こんなに可愛い女の子だ知らないでね、
1: あれみたいな
0: 可愛い女の子だ
1: ちょっと見ろ、
2: もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ったりなんかすこんなみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
3: はい、いやそうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
2: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけじゃないもんね、
3: 女性の方が少ないんで、
2: そうだよね、はい、まあ、男の子にね相手はね、
3: そうですね大体は、ね、
2: これでバーンって蹴り入れて、彼氏とかって、はい、大変じゃない、そうしたら会うとかもんね、もうね、ね、
0: こういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから、
2: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、はい、ついこう反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな
3: 、うん、今のところはないですね
2: 今のところ
3: は、はい、今のところは、
2: でもその4歳から始めてね、はい、あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうん、ここまで、はい、つまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
3: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
0: うん、
3: お
0: ーおー、しーちゃんと同じ
1: でしょ、
3: バスケと空手を両立してやってた時もありました、
2: うん、両立できるもんですか。
3: 結構その時はハードで、うん、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、うん、空手の練習も毎日あって
2: でしょ、
3: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
2: ん、ですよね。だってバスケって指つき指したりとかなんか
3: するじゃ
2: ない
3: ですか。あ、そうですね、ありますね、
2: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
3: グー握れなくなっちゃって、
2: グーグーできないもんね、
3: はい、
2: ね、
0: 蹴りがあるから、
1: 蹴りが
0: ある
1: から蹴りが蹴ればいい、
2: でもだから足怪我したら大変じゃないですか。
3: そうです
2: ね、
3: はい、
2: バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、
3: はい、
2: ね、
3: そうですね、
2: うん、よくご無事で、
3: はい
2: まあ、バスケとあの空手もやりつつ、
3: はい、
2: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか。
3: なんか幼い頃に、うん、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、うん、そこで活躍する選手になりたいっていう夢があったので、
2: うん、
3: もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
2: うん、どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
0: どうや、全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど
3: よく言われますよく言われます
2: やっぱり言われる、
0: 大島じゃねえよ小島だよって、ね、書いてあるんだ
2: よ、はい、私の質問聞いてた、
0: え、
2: 私の質問聞いてた、社長、もう大島ばっかり考えちゃうでしょ今ね、
0: 大島さんって入れようかなと思ってくれ
2: いやだからそんな幼い時から世界見てたの、
0: うち大島さんは次の大会
3: 始まるよ、
2: ね、でも本当すごいですね、あの見方がさ、
3: はい、
2: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない、普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ、
3: あ、そうですね、
2: ね、そうなんですけど、
0: ちなみに腕相撲とか強いの、
3: え、めちゃくちゃ弱いです、
0: 弱いな、
1: それで勝とうとする
2: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと、
3: あ、もうやるときはそうですね、
2: 私らアマチュアとなんか全然やらないでしょ
1: アマチュアだと、ね、
3: 友達とかとはやろうととかはなんないんで、
2: ないでしょ、だから、はい、めっちゃ弱いって言っても
1: ちょっと小手さん、ちょっとやってみれば、怪我する怪我する怪我する、腕が危ない腕が危ない、
2: 私骨粗鬆症かもしれないしね、
1: 危ないかもしれない、
2: うん、危険だねそうだね、そう、
3: はい、
2: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよね、きっと。
3: そうですね、あの最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
2: うんうん、普通さ、最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたら、もうやだとかって言わない、
3: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
2: よくそれでとどまりましたね。
3: そうですね、なんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります。
2: え、空手のどういうとこが好き。
3: なんかあの個人競技なんですけど、うん、まあ、普段あの稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人が、うん、あの応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、
2: うんうん、
3: ます。
2: 今何を読んでるの？
0: いやこの女子のね、いろいろこう選手がいるんだけど、じゃあさ、はい、ね、女子軽中量級でね、はい、もう一人宇都宮選手っているじゃないですか。はい、どっちが強い？
3: 私一回対戦したことがあって、うんうん、私が一回負けてる選手で、
0: やばいじゃん、
3: で今回
1: 優勝選手、
0: そうだよ、
3: 優勝まで行ったら、うんうん、当たる選手なので。うんうん、リベンジですね。
0: 強いんだ。
3: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど強かったです。
2: この大会第10回年なんだけど、はい、毎年あるんですか？
3: あ、この大会は毎年開催されてます。
2: あ、じゃあ10年前からあるってこと？
3: あ、そうですね。
2: それに、はい、かりんさんは毎年出てる？
3: 私は高校2年生の頃から出てるので、ああ、そこからは毎年出てます。ああ、なるほ
2: ど。25-17みたいなこれ大会ってどういう形でやるんですか？もちろん1対1なんだけど、はい、なんてトーナメント方式？
3: あ、トーナメントで行われます。2日間にわたってありますね。
2: 女子選手はこの10人ですか？
3: 注目選手として。有力選手じゃん。そうですね、
1: 準優勝とほら優勝とか。
0: そうだよ、はい、女子もいっぱいある。
2: 各階級有力選手の中に
0: ほらね、全部でこれ
3: なで、私の階級は28人で、うん、今回、はい、
2: それ勝ち残っていくのか。
3: そうですね、
2: 大変だな。これってさ、何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの？ルール知らない
3: の？試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、2分、最初の2分のうちに一本勝ちとか技あり、うん、で、うん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、引き分けとか審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で。
2: 延長するの？
3: あ、そうです、延長でまた2分
2: 経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの？
3: あ、そうです、そのまま。
2: そこで決まんなかったらまた2分
3: 延長するの？また2分で、
2: つまり最長6分やるってこと？
3: あ、そうです、そう
2: です。6分？
3: 6分です。
2: 長
3: っ。はい、
0: このトーナメント的に身長と体重が出ちゃってるよ。
1: 身長と体重年齢も出ちゃってる、
0: はい、
1: 年齢
0: まで。あえて言わないけど出ちゃってる。
1: 出ちゃった。
3: そうですね、出てます。
2: だってほら軽量級とか中軽量級、中重量級、軽重量級、重量級って、これだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなんですね。
3: そうですね。
2: これなんかほら試合の前にもしオーバーしたり少なかったりしたら、はい、クラス変えなくちゃなのね。
3: 前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
2: うん、それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか？
3: なんか私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで。
2: そうだね。あ、それはいいわね。
3: 空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、うんうんうん、たくさん食べて、調整してます。54キロ以下なんで。
0: そうなの、
3: はい。
2: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
3: 私の家では飼ってないんですけど、うん、祖母の家で、
2: うん、飼ってます。おばあちゃん家、
3: はい、
2: おばあちゃん家にはたまには行って。
3: あ、そうですね、よく行って。
2: おばあちゃん家のワンちゃんは何ていう種類の、はい、
3: マルチーズとプードルのミックス犬です、
2: はい。名前はなんていうの？
3: ポノ君です。
2: ポノ君。その話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これは京王線の飛び田急で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しました、フルコンタクトはうえって全部やっちゃっていいってやつですね。がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は、新極真会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう、はい、何がいいですか、かりんさん？
3: あいみょんさんの春の日、
2: う
3: ん、
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: また来週お願いします。

0: ではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください、う
2: ん、あブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
2: 目いいんだよね。そうだからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
0: そうそう
2: 読めるのももっと良くなる
0: し、あそうかも
2: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
1: ワンちゃんも目が悪い。
2: いやしーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: しーちゃんのために
2: しーちゃんのためにちょうどいいかもしれない、
1: はい、
0: えブルーベリーって、うん、その場で食べられるの。
2: そう思えば食べられる食べられる食べられる。
0: あ本当。
2: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるのじゃない、
0: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
2: 生この季節特にね特にあったかい生あったかいやつ
0: う
2: にゃみたいな
0: んだよね。農園の人の冷やしたやつの方が絶対、うん、
2: 絶対美味しい
0: の。あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、
2: う
0: ん、それで水筒から氷水持ってでそこに入れて一回冷やして食べると
2: すごい。だからしーちゃん持ってるじゃんいつも水
0: 筒。いつもそう焼酎
2: ね。焼酎だけどね。焼酎だけどね。
0: 焼酎漬けみたいなブルーベリー
1: パイ。美味しそ
2: う。一番いいじゃない。
0: うん、氷もねしっかり持ってって。
2: そういうやり
0: 方。あそれいいかも。
2: そうよ。
0: ねでもさ選べるピザって。
2: そう三種類あるのよこれ他にも。
0: どういうの
2: ある。マルゲリータとねブルーベリーと、うん、もう一個あのそうねその地域で野菜ピザサラダピザって。
0: へえ。
2: その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです
0: 。あそれ美味しそうだな、
2: うん、
0: だってブルーベリー甘いもんね。
2: ブルーベリー甘い。どっちかすとブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないか。
0: そうだよねそうだよね、うんよくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃないですか、うん、あんな感じに甘い感じ
2: 甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんでね。
0: そうかも、
2: うん、ちょうどいいと思う、うんうん、
0: いや楽しみだね。
1: はい。とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー。いやー今日はほら空手家の小島、うん、カリン

0: さん、
1: う
0: ん、
1: 見た目がねなんか
0: 全然空手っぽくなかった、誰
1: なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
0: う
1: ん、
0: っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ
1: 肩とかもすごいか
0: な、がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
2: 普通に、
0: ね、うん、普通の感じ、
1: 可愛らしい感じでしょ
0: うね、そうそうそう、う
3: ん、あれ空手は
0: 世界で2位だよ、
1: うん、あれでほらその辺のちょっとチャランチャランの、ね、男性が声かけて ね
0: 彼女とかさ、行かねとかって言ったらさもう蹴りよ、
1: これバーンってやればいいかもしれない、ポスターの写真がだいぶ
0: 浅かったね、ポスターの写真ね、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ
1: 一発飛んでいくのよ、危ないよ
0: 危ないよ、
1: ね、ちょっとしーちゃん情報欲しかったよ、
0: そうだよそうだよ、
3: 一応くっついたんだけど見てないんですよ
1: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんね、
0: うん、でもあの本当に可愛いって、ね、あのいい感じの方でした ね、うん、
1: でしたね、
0: うん、
1: 本当にね
0: 頑張ってほしいね、
1: ぜひ頑張ってね、ちょっと目指してほしいね、
0: はいはい、じゃあ社長リクエストは、
1: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
4: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキット2でね、
0: 鶴のような
4: そうの、あの昔シカゴのねボーカルやってたピーター・シゼラの、うん、グローリー・オブ・ラブ、うん

0: お客様の小島あかりんさん、うん、はい、あの来週にもお約束したんだけど、
1: そうそう、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんつったっけ、
1: あの子ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、
0: マルプー、マルプー、
1: マルチーズとプードルの掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね。
0: ね、マルプーってさ、例えばさ気象とかどういう感じなんだろう。
1: 結構ねやんちゃっていうか元気な子が多くて、人懐っこいんですよね。人懐っこくてね、扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、本当、
1: うん、で毛が抜けにくいんだって。
0: あ、らしいよ。それ大事なことじゃない、
1: うん、そうそうそう、だから掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあ、お別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: 大和
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガル
5: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: です。遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますヤンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009山口県下関市上田中町 2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり、内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではこれも全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ関門文化学園始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県美濃加茂市はマルチさん。ニャンキー皆さん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2のこれはのテレビアニメ、NHK にようこそのオープニングパズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の10よいしょ13日にいただいとったのが千葉県鎌ヶ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフローほか何でもいいです。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということでありがとうございます。はい、でダメださんは先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマー5バリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の沼田市はラジオネーム安沢和樹さん。ヤンキー先生

影山ひろむさんは遠藤まさきさん、こんばんひひん、こんばんひひん、毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドの激励の鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて12日にいただいておったのが愛媛県吉和虎一郎さん。にゃき先生こんばんは。こんばんは。前回キリオクファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊斗は正反対な感じだが彼も演じるてるところが点々点。安住美希は小池の幼なじみだが彼女もどこか取り繕っているような点々点。そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼なじみの合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おー、本当マジで、氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、虎一郎さんは今日は多分かけれる、追悼おばけんじさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いて、よいしょ、神奈川県、大和市 FM 大和で聞いていただいておりますにゃっち先生、スタッフの皆さんこんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化学研から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見るとシービス、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスはフジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたのでシービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？見てましたね。あの下関出身のですねスタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関駅すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、コトコシャルシェ、

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。でこの作品は第1話で切ってしまったので、改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ニャンティ先生こんばんは。こんばんは。さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模はマグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい。さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎和奈さんが、7月18日に、ご請求されたことを所属事務所青鬼プロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとはお夢にも思いませんでした。

はい、群馬県の沼田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明宇宙刑事ギャバン。

はい、愛媛県伊予市は、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時、下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんもツイート、大場健二さん

0: ということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんはボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として地球をパトロールしているうちに母さんと巡り合って二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて今魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだきっとだ父さん。
0: 大場健二で父よ。

はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、お宅に優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打点しよりこの曲です。

い、残るお時間アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう、劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲 Please、ヘブンノーズ

はい、アニメ関門文化圏どんどん行きましょう。続きましても名探偵コナンよりこの曲です。レニーバッドローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ。

はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億円を超えてくる大ヒット中でございますね。何とも見に行かないと、はい、全国面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、で、ね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、心より、ご迷惑を深く申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、ankan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからこの曲です。ワンズレイズインナイト、ハニカ、また来週、バイバイ。

0: 76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡東吾のソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
1: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、そのプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、なぜトーゴズになったかなっていう。
1: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドを、まあ、本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、
0: はい、
1: それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東吾にズーをつけることで、
0: うんうん、
1: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で、Z にしたのはゴリラズっていう、
0: はい、
1: アーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど、僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなっていう思いがあったので、まあそこのズーの Z の部分を借りたっていう経緯があります。
0: ゴリラズ、僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、
1: うん、
0: フィーチャーされたんですよね。で、
1: うん、
0: ものすごく僕も聞いて、ああちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
1: はい、
0: 生音感がものすごく良くて、
1: はあ、ありがとうございます。
0: ギターなんかしびれましたね。
1: うん、嬉しいです。
0: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
1: うん、
0: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは、はい、どういったと経緯があったのかな。
1: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあ、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うんまあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかアコギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、なんか自然にこうじゃあ今この曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構選びがちな傾向になってきたかなと思います。
0: まあこれがねびっくりするのが、東吾さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
1: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
0: 宅録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
1: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲があって、あとの曲が自分で個人で、完結しているやつで、まあどっちもなんかこう

0: それぞれの良さが出たかなという、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か？ D6 曲の Sugar という楽曲は、あの撮りは、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか？
0: そうなんです。結構あのドラムとベースの参加 の, あの叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい。
0: なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はあのずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと、あの味が消えてしまうというか、そういうのもありましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこの Sugar という楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのは根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あですね、確かになんか結構こだわってる部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、うん、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては。トモさんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこうこの歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、うん、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですね。やっぱ僕らも聞いてて、
1: うん、
0: これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？
1: そうですね、まあ、昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分も

0: もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずに、もうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね、
1: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、
0: うん、
1: いわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカンロックみたいなことではなくて、
0: うん、
1: 本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、うん、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのとなんかちょっと両方感じましたね、
0: うん、嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあ、なんて言いますか、なんかこう結構、
1: うんうんうん、
0: 一元的にこう、まあ、欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっと突っ込みどころがあるというか、なんか、
1: はい、
0: なんかこう好きがあるものを好きになるんですよね、うん、なんか
1: すごいわかるなそれ。僕も そっちの方があっていうのはありますよね、
0: うん、
1: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかっていうのはあるわけなんだけど、やっぱそこなんですよね。
0: まさにそうだと思います。なんかこう
1: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよね。
0: なんか完成されてしまうと逆になんかこうあそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
1: そう、なんかなまるでないっていう、
0: うん、
1: あいつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。インタビューをするにしても僕らもそうなんです。インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、うん、結局だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、
0: うん、
1: はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、
0: うん、
1: それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
0: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、うん、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、うん、なんか
1: 何回も撮ってもいい、
0: そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
1: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、
0: うん、
1: やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら、だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、
0: うん、
1: そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
0: そうですね、やっぱりなんかこう、うん、一人で作ってるからなおさらこう、うん、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんか
1: 自分で自分に OK を出すって大変なことですよね。それも自宅でやってると、
0: そうなんですよ、
1: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
0: はい、
1: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。
0: はい、
1: ライブで見せたいトーゴズ像というのがあるとすれば何でしょう。
0: やっぱりバンドなんですよね、トーゴズは。ソロでもありバンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、やっぱり音源ってパターン1でしかなくて、こう、うん、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも

って楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしか聴けない音楽が必ずあるので、それをこう 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、きっと楽しんでいただけると思います。

0: 感覚を今度はまあサポートの方も入れながらっていう上ではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、今度はバンド感生感感じていただきたいなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、東郷ズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、たくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました東郷ズロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、東郷ズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、東郷ズ Sugar.

岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれまして、ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。暖かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉へ行こう書きました。まあ、皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん、 TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲をお聴きください。エストラス、バイ。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高一点ロックバンドエストラス、広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、 5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトニー、サウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高一点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りという、
1: はい、
0: これはもう10揃いで演技いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね。意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムはエストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思う。そういうの出てないわと思う。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、うん、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかですよ。
1: いや、でもなんか僕個人的にはすごい、なんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでも、やっぱシングルもこう、配信だけで、盤では出てなかったので、

0: そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
1: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、スティルヒアっていうこのタイトルにした理由って、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、これの意図としてはどうだったんだろう。
0: これは結構もうスティルヒアってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとか、こう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱいる生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
1: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、コンセプチュアルというかそういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
0: ありがとうございます。
1: で収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね、これがすごいエストラスらしいラウド感っていうのが
0: 確かに
1: かなりはっきり出てる。
0: そうなんですね。結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います。
1: これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか。意外と溜めてましたね。
0: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
1: このタイミングで、
0: そうですね、
1: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
0: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人魚姫というか、そこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開が思いつくのが早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなってくる、どんどん、
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう、

0: 同じ同時進行みたいな感じでもう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちにこういうギターにしようとかこういう音を入れようとかこういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていったって感じですね。
1: あーはーはーはー。
0: なんかデモをできてそれをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくてもう僕がもう最初からどんどん作り込んで
1: ガチ
0: ガチに作り込んでもうそれでメンバーにどうできてあもうこのまま行こうよっていう感じだったので、
1: まあ、ちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
0: そういう意味だとね。
1: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな。
0: そうですね。
1: そういう造形物になっていくわけですよ、これはね。ああ、面白いなと思うな。やり方がやっぱり、作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲がナイトさんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
0: そうですね。
1: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞した
0: ね。すごい気に入ってくれましたね。なんか、もう本当、このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあいい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこうこうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこはちょっと嬉しかったですね。
1: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビア何でしょうね。ここはよく聞いといて。
0: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハーフのドンダンドンドンパーンみたいなちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いててあまたなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、ドラムのパターンですかね。意外と
1: ここにポイントが、
0: そうですね、
1: 絞られるっていう。そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね話が出てきます。
0: 意外とそうなんですよね。
1: 意外と
0: ギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
1: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音。
0: そうですね、
1: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないっていう。
0: そうですね、
1: 面白いよねこの辺がね
0: 意外とギタリストが作っていくと
1: そういうところが、ね、
0: はい、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね。気持ちよく弾くためにはという。
0: 確かにそうかもしれないです。
1: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。ここからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあ、そうですね、まあこの10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして、楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが、僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい。
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
0: はい、
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントをもう開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援して

0: できてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目も SAS 頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いやもうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲ぎっしりなんで、どうなってるんだろうっていうのは本当にぎっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: ありがとうございます。
1: ちょっとこれからもですね加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
1: 頑張ります。それますので、
0: はい、
1: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
0: き、はい、
1: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日は番組ゲストSAS でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルでお願いします。エストラスフィロフォビア。

エストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオンザエッジ、こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、様々なスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: FM Jungle。
4: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

0: UNGLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯佳生です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

0: 目をつぶって本を開いてた。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない。答え見ちゃう。4個2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。で、これを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね、歩道の場合は。道路交通法上

歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で、隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で、中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない。スピード出して走っちゃいけないんですね。で、徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ、時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあでも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ、最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月13日リリース、アナザー&エリー、Like It でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由についてはロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。

0: 国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では一昨年のパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07早い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
1: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働くすべての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中のすべての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳

って教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援、公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ。2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: 実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、松下さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチュルリチン酸チカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください。薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこのお時間100セット限定です。送料代引き手数料は別。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1

0: 0120-68-12068-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: シンガーズラジオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
2: ちょっとまだ詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: ね、今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
2: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
2: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
1: うん、
2: そんないろいろ、本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
2: と言いますか、週末。まずサッカー J リーグの特別大会、 J リーグ J1100、100年構想リーグ、
1: はい、
2: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
2: イーストウエストともに順位が決定しました。
1: うん、
2: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
2: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決という風になりましたね。
1: はい、
2: で、先ほど言いましたけど、今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
1: はい、
2: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
2: 2横綱2大関が休場、
1: いやはや
2: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
1: うん、
2: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
2: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
2: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
2: 若隆景なんですが、2022年の初優勝の後、本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
2: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
2: これ手術まで至るんですね、
1: はい、
2: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
2: 給料もなくなってしまうわけですね、
1: はい、
2: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
2: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、

0: 首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
0: ね、まあその後 も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
0: で返り三役だった今場所を再び支配を手にしたということになりました。で25場所ぶりの制覇となりますと琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
1: 素晴らしいですね。
0: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります、
1: はい、
0: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
0: 7月の名古屋場所でもう2桁の白星を挙げて足場固めができれば9月の秋場所、
1: うん、
0: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになる。 まあ、あとは怪我だけですねこの人は。
1: そうですね、
0: 私というか我が家なんですがずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして。
1: あ、なるほど、はい、
0: 嬉しい瞬間でしたね。
1: そうですね、
0: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
0: 二横綱二大関休場の今場所本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
1: そうですよ、
0: ね、
1: うん、
0: 引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
1: はいはい、
0: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
1: はい、
0: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、
1: うん、
0: 今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
1: うん、
0: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
1: はい、
0: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
1: お
0: うおう、
1: はい、
0: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
1: はは、
0: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
1: いや、
0: 勝った方が、王者です。
1: はい、
0: 一方は今日の、夜7時5分予定ということ。そしてねこちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
1: はい、
0: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
1: はい、
0: これねラスト30秒劇的なドラマがありました。
1: おお、
0: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す。リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、
1: おうおう、
0: 試合終了という場面、
1: はい、
0: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの本が鳴るんです。もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了というラストプレー、
1: はいはい、
0: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ40対35でサントリーが勝利と、
1: は
0: 準決勝に駒を進めると、
1: すごい
0: 痺れる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。
1: そうですね。で
0: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京が久保田スピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。ね、これが今週末に行われる準決勝、
1: うん、
0: 相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティーラーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツと久保田スピアーズ船橋東京ベイ、
1: うん、
0: チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父宮ラグビー場ということになります。
1: はい。
0: なあ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に。
0: もうさっきからワールドカップも近づいてるんです。
1: ああ、そうですよ。
0: 何かと忙しいスポーツ界。で、プロ野球は今日から交流戦です。
1: そうです。
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦。
1: はい。
0: これまで通算なんですが、パリーグは1369勝1217敗78分け。パリーグは勝ってます。
1: はい。
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: そのように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイアストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングル

ですね。ではそれにこちらでもう1曲プラスをしまして、ここではダイアンストレイツのプチ特集。モーニングフィーバー。

からいただいたリクエストはダイアストレイツ85年のシングル Money for Nothing、 アルバムは Brothers in Arms ですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということで Walk of Life でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく、薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきました。和菓子にも見えるし、オムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、

0: った目があちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとすると、その会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ね、いらっしゃいますけれども、いいなあ、そういうのが分かるとなと思います。そして植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ。オーストラリア、首都はどこ。キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として、WHO の総会で何条約が採択されましたか。パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という。新オレンジプラン。モーニングコミュニティ新語でした。では良い一日を。
1: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの、どこで見積もり取れば高く売れるの、そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。イマルちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目。

0: なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカーアンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。お茶の間、母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。0796-22-7520。大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡。
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
2: チェックしてくださいね。
4: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。 76.4 FM ジャンゴ。

時刻は7時1分を回りました。改めまして皆様おはようございます。5月26日火曜日、本日のウェイクアップジャングルを担当いたしますのは芸術文化観光専門職大学4年生、そして道の駅神鍋高原で観光駅長を務めております神鍋神奈こと木俣早苗です。今日も一日よろしくお願いします。皆様2週間ぶりです。先週はね、就職活動就活でお休みをいただきましたが、ありがとうございました。ちょっと寂しかったですか？でもおかげさまで先週はね、東京の方まで頑張って新幹線乗ってお出かけしていって試験受けてこれました。たくさん走り回りました。舞浜の方まで行ったんですよ。テーマパーク関連の会社さんだったんですけど、会社の入り口がね、すごく上手に隠されてるんですよ。だから地図を事前にいただいてたんですけど、反対方向行っちゃってて、めちゃくちゃ迷ってお電話したら社員さんがわざわざ迎えに来てくださって、めちゃくちゃ優しい会社さんだなって思いました。でも迷子になって、とっても暑い日だったんですが、すごい真っ黒のねスーツを着て走り回ってたので、

なんかすごく目立ってすぐ木俣さんだって分かったって言われました。でもね、あのおかげさまでいろんな方に助けてもらって無事に試験も受けてこられてね、こっちに帰ってきました。2週間ぶり、お休みをいただいたのは1回だけなんですけど、2週間も空くとすっごい久しぶりっていう感覚があります。なんかもう今日緊張しちゃって毎週緊張はしてるんですけど、今日はそもそも大丈夫、時間通り起きられるっていう心配が昨日の夜すごくあって、今日あのね寝坊して起きられなくてラジオに遅刻する夢を見たんですよ。で、あの慌てて飛び起きたら朝の3時で、あ、まだ大丈夫だったと思って冷や汗かいてお水飲んでから寝て、そしたらもう一回同じ夢見たんですよ。もう一回遅刻する夢見て飛び起きたら4時半とかでいつも5時起きなんですよ、私このラジオがある日ね。だから2回も起きちゃって、5時起きのはずなのに、あ、まだ寝れるんだっていう今まで感じたことない安心感がありましたでもおかげさまで今日はちゃんと時間前に起きられましたので、余裕を持ってスタジオに到着できてよかったです。今日もちょっと緊張はしていますけれども、安全に楽しく10時まで生放送をお届けできたらなと思います。またメッセージやリクエストの方もたくさんいただいてありがとうございます。また後ほど順番にご紹介していきますね。今日はこの後オープニングが終わりましたら、お天気、キッズステーション、ニュース、今日のギュース予定と続いていきます。今日も暑くなりそうですので、お天気からまずゆっくりお伝えしていきますね。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は広く晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れの天気になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、夜は雲がかかるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は33度と、昨日より2度ほど高くなりそうです。こまめに水分を補給し、無理をせずに冷房を使用してください。明日は雲が多く、夜は雨の降ることがあるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は19度の予想で、今朝より少し高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は30度と、今日より3度ほど下がるものの、真夏日が続くでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから正午までは 0%、その後深夜0時までは 10% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れ、夜は曇りとなる見込みです。続いて最高気温です。豊岡は33度、伊豆市は32度、久美浜、竹野、城崎、丹東は31度、神鍋は30度となる見込みです。続いて兵庫県北部の週間予報です。あさって28日木曜日、曇り時々雨、降水確率は 70%、 最低気温は21度、最高気温は27度。29日金曜日、曇り時々晴れ、最低気温は21度、最高気温は29度。30日土曜日、晴れ時々曇り、最低気温は19度、最高気温は29度。31

日日曜日、晴れ時々曇り、最低気温は19度、最高気温は29度。月が変わりまして1日月曜日、曇り時々晴れ、最低気温は19度、最高気温は28度となる見込みです。続いて海上です。兵庫県北部、今日の波の高さは 0.5 メートル、また明日も 0.5 メートルとなる見込みです。続いて現在出ている注意報警報です。現在兵庫県田島北部および南部に乾燥注意報が出ております。火の元などご注意ください。また京都府丹後地方の方にも乾燥注意報が出ております。ご注意ください。そして7時を回りまして、現在豊岡の気温は22度ちょうどとなっております。6時台が19度ちょうどでしたので、3度ほど上がりましたね。今日は33度まで上がるということで、もう真夏日、すっかり夏めきましたね。なので今から約11度ほど上がる見込みとなりそうです。7時台豊岡の気温は22度ちょうど、霞は 20.2 度、和田山は 19.8 度となっております。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、夜は雲がかかるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は33度と、昨日より2度ほど高くなりそうです。こまめに水分補給をしてお過ごしください。以上、お天気をお伝えいたしました。続いてはキッズステーションです。

0: 今日の予定は何かな。今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
1: キッズステーション、このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
0: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
1: いってらっしゃい。

キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えいたします。今日は5月26日火曜日の行事予定です。まず港認定こども園では5歳児の皆さん1年生との交流会、城崎こども園では誕生会です。青春保育園では豊岡市運動遊び、立川こども園では劇団バグ人形劇鑑賞、国府こども園では身体測定、愛橋認定こども園では4歳児と5歳児の皆さん音符の祭典の学校訪問コンサート、芝認定こども園では4歳児と5歳児の皆さん内科検診です。伊豆市幼稚園では川遊び、あ、楽しそうですね。今日暑いですからね。豊岡小学校では代表委員会、五の小小学校では4年生の皆さん内科検診、折り鶴集会、食育指導、新田小学校では耳鼻科検診と避難訓練、神吉小学校では眼科検診、港

校では連携春の交流、城崎小学校では自然学校、今日が2日目ですね。楽しんできてください。竹野学園前期課程の皆さん、今日はの相撲大会頑張ってください。三方小学校では1年生と2年生と3年生の皆さん、内科検診です。高等小学校では読み聞かせと防災訓練、相橋小学校では音符の祭典、学校園訪問コンサート、芝小学校ではお話宝箱、豊岡北中学校では今日から3年生の皆さんが修学旅行です。楽しんで気をつけていってらっしゃい。豊岡南中学校では1年生の皆さん内科検診、日高東中学校では野外活動と教えて先輩、田中とです。以上キッズステーション、このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えいたしました。それではここで1曲お届けいたします。最初にお送りする曲は朝一番にかけてもらいたいですとメッセージいただきました。ジャングルネーム JK 嵐ファンさんからいただいたリクエストです。嵐で嵐。

0: お送りした曲はジャングルネーム JK 嵐ファンさんからリクエストいただきました。嵐で嵐でした。リクエストありがとうございます。メッセージこの後ご紹介しますね。続いてはニュースお伝えいたします。
1: ジャングルニュース。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたします。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てます。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化で不足が懸念される石油に関し、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると述べました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で、合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は、合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置いて散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。

0: 茂木外務大臣は25日、訪問先のインド・ニューデリーでジャイシャンカル外相と会談しました。中東情勢の緊迫化を受け、ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギー確保の安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また経済的威圧を強める中国を念頭に、重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。以上、ニュース神戸新聞ニュースよりお届けいたしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: I love FM Jungle. FM Jungle live on the air.

ここからのコーナーは今日の行事予定をお伝えいたします。今日は5月26日火曜日の行事予定です。まず豊岡では兵庫県丸山川公園にてコレクション展版画家川原秀夫所蔵作品展が開催です。続いて豊岡市立図書館本館2階で北端大震災メモリアル写真展が5月の27日まで明日まで開催ですが、今日お休みなので明日が最終日となりますね。そして市民交流広場学習室ワーク豊岡アイディの4階にあたるところですね。こちらで5月の子育ち親育ち講座が開催です。10時30分から正午までの開催の予定ですが、こちら事前申し込みが必要となっております。城崎では城崎子育てセンターにて赤ちゃん広場が開催です。この後10時30分から11時までです。こちらも事前申し込みが必要となっております。竹野では竹野川港館御用地館にて5月人形展が開催です。日高では豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館にて第64回企画展田島農耕の起源を探るが開催です。また上村の海冒険館企画展示室常設展示室にて上村の海冒険館2026年度上村の海の人心を伝える企画展が開催です。また日高町民公園で外遊び広場がこの後10時30分から11時30分まで開催です。続いて伊豆市では豊岡市立美術館伊藤清永記念館にてミュージアムコレクション展月日の時代が開催です。また各幼稚園保育園学校では5歳児の皆さんが1年生との交流会港認定こども園で開催です。城崎こども園では誕生会、構造小学校では読み聞かせと防災訓練、芝小学校ではお話宝箱、豊岡北中学校では3年生の皆さんが修学旅行、日高東中学校では野外活動です。また今日は5月26日ということで様々な記念日に認定されていますのでご紹介しますね。まず東名高速道路全通記念日が本日です。1969年の今日、大井松田 IC から御殿場 IC が開通し、東京から愛知県の小牧市まで 346km に及ぶ東名高速道路が全線開通をしました。小牧 IC で4年前に完成していた名神自動車道と接続し、関東

中京関西を結ぶ日本の大動脈となったのが京だそうです。私もね18歳まで愛知県民でございましたので、高速道路には大変お世話になっておりました。この全通記念日が今日だそうです。あとラッキーゾーンの日っていうのが今日みたいで、野球に詳しい人だったらわかるかな。1947年のこの日、今日ですね、甲子園球場にラッキーゾーンが設置されました。これのこのラッキーゾーンっていうのが、私はねちょっとね野球詳しくないからあんまりピンときてないんですけど、広すぎてホームランが出にくいからっていう理由でラッキーゾーンっていうものがもともと設置されたんですって。なんですけど1992年にこれは撤去されて今はないというふうに書いてあります。ラッキーゾーンっていう、ホームランが出にくいからここに入ったら得点だよみたいな、そんなエリアのことを言うんですかね。ぜひスポーツに詳しい方教えてください。私はスポーツ熱っぽい弱いです。またまた今日のお誕生日の有名人の方もたくさんいらっしゃいますのでご紹介しますね。今日お誕生日なのがルパン三世の漫画家でおなじみのモンキーパンチさん、1937年生まれ。もう亡くなりですけれども、モンキーパンチさんも、私ルパン三世も好きなんですよ。コナンとコラボしてくれるから。モンキーパンチさんが今日お誕生日。そしてグレイのギターを担当されているミュージシャンのタクロウさんが1971年生まれ。タレントのつるのたけしさん、1975年生まれということです。本日誕生日を迎えられました有名人の皆さん、そして今日誕生日を迎えられましたリスナーの皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日は美味しいもんいっぱい食べて、たくさん好きなことをして、ぜひ素敵な一年にしてくださいね。以上、今日の行事予定お伝えいたしました。さてここでメッセージご紹介いたします。先ほどリクエストの曲だけ先に流させていただきましたが、ジャングルネーム JK 嵐ファンさんからありがとうございます。木又さん、おはようございます。はい、おはようございます。高校生が朝からメッセージと言われるかもわかりませんが、リクエストを送ってみました。理由は私が好きなグループ嵐が活動が間もなく終了するからです。木又さんの周りでは嵐が好き、嵐のメッセージが誰かのファンの方はおられますか、嵐のファンの方かなはおられますか。リクエスト曲は嵐のデビュー曲です。8時に家を出て学校に向かうので朝一番にかけてほしいです。そして行ってきますといただきました。ありがとうございます。そうなんだ、学校に行く前に送ってくださってありがとうございます。じゃあ朝元気出るように頑張るね。なのでリクエストいただいたので、朝一番にリクエストいただいた嵐の嵐流させていただきました。そうだな、私の周りで嵐が好きな子、もうなんか道歩いたらみんな嵐好きなんじゃないのって思うくらい国民的アイドルなイメージがありますし、私の周りでも嵐のライブに行ったよっていう風に言ってくれる人とかたくさんいますね。印象強いのは高校生の時に習い事をしていて、合気道を習ってたんですけど、合気道を習ってる時の、一緒に通ってた生徒さんが、おばちゃんなんだけど、すっごく優しい方で、その人が二の推しだって言って、そう、ちょうど活動休止した時期くらいからもうすごい悲しそうだったけど、めちゃくちゃニーナのこと応援してました。私は嵐だったら桜井くんが一番好きかな。顔と声と歌が好きだし、あとニュースに出られる時のすごく真面目で端正な佇まいがめちゃくちゃかっこよくて憧れです。小さい時はね、多分世代一緒なんじゃないかな、嵐に仕上がれちっちゃい時にやってたと思うんだけど、グルメデスマッチが大好きで毎週毎週見てました。嵐の曲も好きなんだけど、私はね一番好きなのはガッツです。わかりますか、 JK 嵐ファンさん、ガッツのもうなんかパーッと太陽みたいに明るく照らしてくれる感じ、すごく好きです。もともとジャニーズはなにわ男子を好きになったところから始まったんですけど、なにわ男子のライブ

映像とか見てるときに、あの嵐の曲のモンスターとかトゥルースとかをコラボしてるのを見てすっごくかっこよくて原曲を聴いてみたくなって、もともと原曲は知ってたんだけどライブ映像を見たことがなかったから YouTube に上がってる嵐のパフォーマンス見たらもうどっぷり使っちゃって本当に嵐ってかっこいいですよねメッセージありがとうございます。学校頑張っていってらっしゃい。またリクエストやメッセージ送ってほしいです。嵐のことたくさん語りましょうリクエストメッセージありがとうございました。それではここで一曲お届けいたしましょう。よいしょ。じゃあ次にお送りする曲はこちら、私のお友達からリクエストいただいたのでお届けいたします。アドでひまわり。

スポーツニュースをお届けいたします。今日はプロ野球の話題です。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。各チームがワンカード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。2005年に始まった交流戦は2020年に新型コロナウイルスの影響で中止になったため、今年が21回目です。去年までパリーグが3年連続で勝ち越しています。開幕を前に昨日は東京都内で6人の選手が出席して記者会見が開かれました。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野選手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げ、常にフルスイングで来るので力勝負をしてみたいと意気込みを語りましたということです。このニュースをいただいた時に、まずセパ交流戦って何って思いまして、調べました。プロ野球のセントラルリーグとパシフィックリーグの12球団が対戦する特別試合のことを、セントラルリーグの頭文字を取ってセリーグ、パシフィックリーグを取ってパリーグで、セパ交流戦っていう風に言うらしいです。で、普段は公式戦で対戦をすることない両リーグのチームがぶつかり合う、このシーズン中の大きな見せ場になっているという風に調べると出てきました。プロ野球ってこの2つ、セントラルリーグとパシフィックリーグっていうこのカテゴリーに分かれてるんですね。そこから私は初めて知りました。一つ賢くなりました。でも普段は戦うことがない選手たちがこうやってバトルができるっていう、今日から3週間ほど試合が開催されるということで、かなり大掛かりなものですね。6月の中旬まで行うということなので、すごく野球ファンの方にとってはとっても大きなイベントが今日から始まるんだなと思って、とってもワクワクしてます。私もね、地元の友達とか特に野球好きな子とか結構多いので、インスタグラムとか見てると野球のね、あの試合とか見に行ってるような投稿してる友達とか結構多いので、なんか羨ましいなと思ってきました。こうやってスポーツニュース扱うようになったので、ちょっと友達と一緒にスポーツも見に行ってみたいなっていう風に思ってますし、せっかくね、地元に名古屋ドームがありますから、バンテリンドームか、今はその辺にも友達と一緒に行ってみて、いろいろ教わろうかなと思ってます。以上、スポーツニュースお届けいたしました。この後はお天気をお伝えいたします。

豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広く晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れの天気になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが夜は雲がかかるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は33度と昨日より2度ほど

高くなりそうです。こまめに水分を補給し、無理をせずに冷房を使用してください。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから正午までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れ、夜は曇りとなる見込みです。続いて予想最高気温です。豊岡は33度、伊豆市は32度、久美浜、竹野、城崎、丹東は31度、神鍋は30度となる見込みです。また現在出ている注意報警報ですが、兵庫県田島北部および南部、そして京都府丹後地方の方に乾燥注意報が出ております。火の元など十分ご注意ください。また7時現在の気温、豊岡は22度ちょうどとなっております。今日の最高気温33度となる見込みなので、あと11度ほど上がりそうですね。とても暑くなりますので、皆様暑さ対策ご注意ください。7時現在の気温、豊岡は22度、霞は 20.2 度、和田山は 19.8 度となっております。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが、夜は雲がかかるでしょう。今日はとても暑くなります。こまめに水分補給をして、無理をせず冷房を使用してください。以上、お天気をお伝えいたしました。さて、ここでまたいつメッセージご紹介しますね。ジャングルネームヒロリンさんからです。ありがとうございます。キーちゃん、おはようございます。おはようございます。一週間休みでしたが元気ですか？今日は順次まで担当されますか？頑張ってね、といただきました。いつもありがとうございます。そうなんです、一週間お休みをいただきましたが、そう、なんかね、最近ね、めきめき元気になってるそうそう、この1ヶ月ね、就職活動とかでいろいろとバタバタしちゃって風邪をひいちゃったりしたんですけど、ちゃんと病院に行きました。病院行ってちゃんと真面目に苦いお薬飲んだので今はもう超元気です。大丈夫です今日は10時まで頑張ります。またリクエストありがとうございます。いつもの応援ソングいただきました。これはね、朝に流さないとねというわけで、こちらの曲をお送りいたします。新浜レオンでファンファン。

お送りした曲はジャングルネームヒロリンさんからリクエストいただきました。新浜レオンでファンファンファンでした。リクエストメッセージありがとうございます。この後はピックアップニュースをお届けいたします。

それではピックアップニュース。このコーナーでは神戸読売毎日朝日各新聞の田島欄よりピックアップしてニュースをお届けいたします。今回は神戸新聞の田島欄より城崎温泉のトゥクトゥクに関するニュースです。豊岡市の城崎温泉街に営業所を置く旅行会社旅蔵は、高齢者や親子連れなどに移動に不安がある人に観光を楽しんでもらおうと、城崎温泉街を4人乗りの電動三輪車トゥクトゥクで巡回し、観光拠点などに送迎するサービスを4月の下旬から始めました。利用は無料で7月の30日まで実証実験を行っています。こちらのトゥクトゥクなんですが、スタッフは同乗せず、旅行者が自ら運転するスタイルで、城崎温泉の周辺や玄武洞、竹の浜などを自由に巡れることから人気を集めているとのことです。インバウンドの方だったり、ご高齢の方だったり、タクシーを呼ぶ距離ではないんだけど歩くにはちょっと大変だっていう方が、ちょっと移動が大変でね、旅館に残ってしまったりとか、観光を諦めてしまう方が多いという声からできたこちらのサービスでございまして、スタッフさんが城崎温泉街の約1キロ圏内で、スタッフさんがこう運転をしまして、 JR の城崎温泉駅や外湯旅館温泉寺ロープウェイの乗り場を時速20キロ程度で巡っている。そして希望者は好きな場所で呼び止めれば乗車ができるということです。利用者の方からは無料で便利、使いやすいと好評を得ており、運転手の方に温泉街の歴史やおすすめの店を聞く人も見られるということです。旅行会社旅

0: 内蔵は一定のニーズが確認できれば実験終了後も無料送迎を続ける方針です。土産物店や飲食店などと連携をして PR や観光案内役を担い街の活性化につなげる構想もあるとしています。大変画期的ですね。実は神鍋高原道の駅の方にも今トゥクトゥク置いてまして、道の駅周辺をトゥクトゥクで運転できるというサービスを実施してて、こちらもかなり人気なんですけれども、城崎温泉でもそれが始まったということで、実習で確かに城崎温泉で働いている時も泊まっていらっしゃるシニア層の方だったりとかインバウンドの方が竹野に行きたいとか玄武洞に行きたいんだけど足がないからちょっと難しいんだよねというふうに相談を受けたことは確かに実習中もあったので、すごくニーズに特化した素敵な企画だなというふうに思います。ぜひね、観光客の方に城崎温泉も楽しいけれども他にもね魅力的な観光地がせっかくたくさん詰まっている田島でございますから、目いっぱい楽しんで田島好きになって帰ってほしいですね。素敵な企画をありがとうございます。こちら利用は無料で7月の30日まで実証実験をしております。以上ピックアップニュースをお届けいたしました。そうそう、今日はね父からメッセージが来たんですけど、めちゃくちゃ短いんですよ。すまん、今朝は仕事たくさん、ラジオ頑張って、ちなみに俺は松潤が好きだ、だそうです。まだ学校出る前かな、ギリギリかな、ジャングルネーム JK 嵐ファンさんが嵐のねあのお話を出してくれたんですけど、私は桜井くん推しで父は松潤推しだそうです。ドラマの 99.9 が好きだって、あ、そういえば見とったな。今日は仕事が忙しいらしいです、頑張っておいで。父メッセージありがとうございます。そして JK 嵐ファンさん、そろそろかな、学校行ってらっしゃい、気をつけて行ってきてください。今日はたくさん話題がありますね。城崎温泉とかこの後ご紹介しますが、新温泉とか竹野とかね、たくさん夏にまつわるそんなお話もありそうです。最近なんかもうすっかり暑くなってきてびっくりしちゃいました。私もね衣替えを最近して、今日もね半袖なんですけど、冬服とかあったかいモコモコの毛布とか一通り洗いまして、干してタンスにしまって、夏服の半袖もまたガッと洗って、1日に3回くらいお洗濯をしたこの前のお休みの日がありまして、夏が来たなって思いましたね。基本的にね電気代とか節約したいから、あんまりエアコンとかつけないようにギリギリまで頑張って窓を開けたりとか冷たいお水飲んだりとかして過ごしてるんですけど、最近はもうダメですね、冷房使わないと寝苦しい。もうそんなくらいに、まだ5月だけどだいぶ夏めいてきました。皆さんもねちょっとなこの温度差が激しい時期になりますから、風邪ひいちゃったりとか、この時期の風邪って結構長引いたりしますので、私もね4月の半ばくらいに風邪をひいて結構引きずりました。でも、全然ラジオとかしてる分には元気なんだけど、夜とかね、ふとした時にコンコンしちゃったりとかね、1ヶ月続いたので、皆さんもぜひ、できることから気をつけてください。もうちゃんと体温管理はね、しっかりしてね、暑い時はちゃんと冷房つけて、寒い時はしっかり温まりましょう。また、よいしょ、皆さんもこの後元気に過ごしていきましょうね。さて、この後は、一旦、8時台まで回りまして10時まで生放送を続けていきますが、7時台は一旦これにてエンディングとなります。この後もたくさんお話できたらと思いますので、ぜひ皆さんこの後お仕事、学校、ご都合よろしければ生放送をたくさん聞いていてくれると嬉しいです。5月26日火曜日、ウェイクアップジャングル、本日の担当は芸術文化観光専門職大学4年生道の駅神鍋高原観光駅長の木又さなえです。2週間ぶりでちょっと緊張していますが、楽しく頑張っていきます。この後もどうぞよろしくお願いいたします。
1: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ藤良峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生

0: テスト申し込み受付中、6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
1: 月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝ご店が8時をお知らせします。
2: Good morning, Toyoka. きらめき情報局。

は8時を回りました。皆様改めましておはようございます。今日は5月26日火曜日、ウェイクアップジャングル担当しています、改めまして木俣早苗です。今日も一日よろしくお願いいたします。皆さん今日朝起きれました？元気ですか？私は今日すっきり起きました。なぜかっていうと今日緊張して起きれるか心配で3時と4時に起きたからです。5時にしっかり起きました。なんなら5時前に起きました。さて8時最初のコーナーはきらめき情報局豊岡市の提供からお届けいたします。まずは税の納期限についてお知らせします。6月1日月曜日は令和8年度軽自動車税の納期限です。まだ納付していない方は最寄りの金融機関、コンビニ、またはスマホ決済アプリで納付してください。口座振替を利用する方は今一度指定口座の残高を確認してください。問い合わせは税務課まで。電話番号は 23-1118、 23-1118 番です。続いて豊岡市職員採用試験についてお知らせします。市では2027年度採用の職員を募集しています。通常募集の申し込み受付は6月18日木曜日までです。また社会人経験者を対象とした経験者募集も通年で随時募集を行っています。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは人事課まで。電話番号は 23-1326、 23-1326 番です。続いて市議会6月定例、市議会6月定例会についてお知らせします。市議会6月定例会が29日金曜日の午前9時30分に開会します。6月8日月曜日から11日木曜日までは一般質問を行います。場所は市議会議場です。議会を傍聴するために無料の一時保育を利用する場合は利用希望日の1週間前までに申し込んでください。またパソコンやスマートフォンからも審議の様子を生中継で見ることができます。問い合わせは議会事務局まで。電話番号は 23-1119、 23-1119 番です。続いて第12回音符の祭典街角コンサートについてお知らせします。明日27日水曜日の午後4時30分からコウノトリ文化館で街角コンサートを開催します。弦楽四重奏のシュバシコーカルテットの演奏を聞くことができます。問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160、 23-1160 番です。続いて豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、小バス、田舎、地区宅、

ノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は29日金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、宿宅、竹ノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022、 21-9022 番です。続いて北丹大震災メモリアル写真展についてお知らせします。27日水曜日、明日まで図書館本館で北丹大震災メモリアル写真展を開催しています。内容は震災当時の写真の提示や防災関連グッズの紹介です。また防災関連の図書コーナーを設置しています。問い合わせは危機管理課まで。電話番号は 23-1111、 23-1111 番です。続いて図書館で落語、子ども落語会についてお知らせします。31日日曜日の午後3時から図書館本館で子ども落語会を開催します。出演はタンタン落語少年団とタンタン落語会所属の地元の落語家の皆さんです。定員は40人です。申し込み問い合わせは図書館本館まで。電話番号は23-6151、 23-6151 番です。続いて肝臓品展馬頭琴コレクションの会期についてお知らせします。日本モンゴル民族博物館で開催している肝臓品展馬頭琴コレクションの会期を7月31日金曜日まで延長します。普段は展示していない馬頭琴やその他の民族楽器も展示しています。また手に取って音を出すこともできる楽器もあります。問い合わせは日本モンゴル民族博物館まで。電話番号は 56-1000、 56-1000 番です。続いて第12回音符の祭典についてお知らせします。5月24日日曜日から5月31日日曜日まで市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典を開催します。有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課や各振興局などで購入できます。また無料コンサートのうち事前予約が必要なコンサートがあります。各コンサートの情報や予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160、 23-1160 番です。以上、きらめき情報局をお伝えいたしました。それではここで一曲お届けいたします。お送りする曲は、近藤俊樹で、困り笑い。

0: お送りしている曲は近藤俊樹で困り笑いです。アニメが好きっていう風に皆さんね、私のこと知ってくれてると思うんですけど、コナンの他にも大事なアニメがありまして、でがこれがあのエンディングソングになっている夏目友人帳というアニメです。ぜひ知ってる方いたらぜひ一緒に語りましょう。私はこの夏目友人帳のあったかい世界観に救われて毎日頑張って過ごしていますぜひおすすめです。さてこの後は CM タイム挟みまして8時16分より放送再開です。また後でお会いしましょうね。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: ミホ、日赤って知ってる？
3: この前献血行ったよ。
2: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
3: この間の防災の授業も日赤だった。
2: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
3: 日赤っていろんな活動してるんだね。
4: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献、株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき紹介。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく、美味しさと健康を求めて株式会社時は。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売処グランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、クジラ峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉ベスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を30人までの

階やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ、上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン、豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、日高町陽気な車屋オートショップ日光、食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供、大正10年創業二方かまぼこ、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、豊岡の地に堂々グランドオープン、パチンコ&スロットならミクちゃんアリーナ豊岡店、素朴と温かさと元気を発信、美味しい但馬牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、但馬牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、以上ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

時刻は8時16分を回りました。それではここで豊岡市消防本部からのお知らせです。今朝までに入っている災害件数をお知らせいたします。まず火災の出動はありませんでした。続いて救急です。急病8件、一般負傷1件、合わせて9件の出動がありました。この後もどうぞお気をつけてお過ごしください。以上、豊岡市消防本部からのお知らせでした。今日もたくさんメッセージをいただきましてありがとうございます。豊岡には私の父や母のような方がたくさんいらっしゃいまして、私の将来を心配してくれているメッセージがいくつか届いていますので紹介しますね。まずジャングルネーム通勤リスナーさんからありがとうございます。さなえさん、おはようございます。おはようございます。暑くなってきましたが、日陰で過ごすようにしてくださいね。さて、就活はどうですか？いろんな体験をされていると思いますが、すべてが今後につながる貴重な体験になると思いますよ。体に気をつけて頑張ってね。私たちには想像がつかないので、話せる程度でいいので、さなえの就活日記として教えてね。私は明日18時から舞妓の映画館でジュースジュースの春ツアーのラストが同時ライブビューイングされるので行ってきます。楽しみです。それでは一つ一つコーナーを確実にこなして放送頑張ってねといただきました。ありがとうございます。さらに、ジャングルネームティーティーさんからありがとうございます。さなえちゃん、おはようございます。おはようございます。5月5日に拝聴した以来です。先週、先々週お休みだったのですね。先々週はいました。先週だけお休みいただきました。今日は自宅でリモートワークなので3時間フルに聞けます。お、やった。お休みの日でなくてよかった。さて、素朴な質問をさせてください。さなえちゃんは大学に在学中ですが、火曜日午前中の授業はありませんか？あと、卒業後の進路についてお考え中だと思いますが、お話できる範囲で聞かせていただければと思います。これからも応援しておりますといただきました。ありがとうございます。へへ。すごい、私の将来を心配してくれるお父さんがたくさんいる。

そう、先週ね、お休みいただいてたのも、その就活で東京に行ってたからなんですけれども、いろんな企業を受けてます、今。あのね、12月ぐらいから就職活動っていうか、受験かな？企業を受験し始めたのが12月ぐらいからで、もう半年近く戦っているんですけれども、

の良し悪しじゃなくって企業が欲しい人として見てもらえるかどうかで合否って決まってしまうし、割とあっさり不合格とか言われちゃうから、最初はめちゃくちゃ落ち込んでました。最近はね、でもね、落ち慣れてきただいぶ受けました。もうね、13社落ちたかな。でも内定の数もちょこちょこ増えてきて、内々でくださった企業が今ね3個あります。3つあるんだけど、やっぱりなんかなんかしっくりは来ていないから、まだまだ頑張ろうと思ってて、この後もね、あのラジオが終わった後に一つ試験があったり、来週もまた試験があったり、まだまだ戦う予定は詰めています。でもね、田島の皆さんに聞いてもらっていいですか？私田島が好きなんですよだからさ、あのいろいろこう頑張って新幹線乗って京都とか大阪とか名古屋とか東京とか行って、たくさん就活して、いろんな大人の方とか企業の方とお話をして、どこの企業もなんか素敵なお仕事してるなとは思うんだけど、私がね今こうやって学生にもかかわらず、こうやってさ、あのラジオのお仕事をいただけて、皆さんとお話しする機会があって、田島のご当地アイドルっていう唯一無二の立ち位置で活動ができているからこそ、毎回企業さんに言われるんですよ。今そんなに恵まれた環境にいて、お仕事もたくさん頑張ってる木俣さんなのに、なんで一般企業の就職活動してるんですかって聞かれて、確かにみたいなだから最近ね、就職すること自体結構揺らいでます。でも後からね、やっとけばよかったと思うのが嫌だから、ちゃんと頑張ってるし、頑張りきるつもりではいるんだけれど、でもちゃんと就職活動をして、いろんなところから内定をいただいた上で田島に残ることを選ぶっていう道が、私は今の私ね、今の私はすごく気持ちとしては一番しっくりくるなって思ってきて、だいぶね、自分の未来が見えなくて結構不安ですよ最近でもなんか嬉しいなとも同時に思います。なんか迎え入れてくれる場所が企業さんにもあるし、豊岡にもあるし、愛知にもあるっていう、このなんか可能性がたくさんあるってことは、私が今まで頑張ってきてね、それでいて皆さんに恵まれてきて、たくさん優しくしてもらった結果だと思うので、それはなんかちゃんとその環境をいただいてた環境に甘んじたいと思ってるし、なんか田島にいたいから、今の気持ちとしてはだし、この後もどんどんラジオも続けていきたいし、もっとたくさん皆さんと仲良くしていきたいので、今は就職活動一生懸命やって、たまにねこうやってラジオのお休みいただいて外に出てったりとか頑張ってますけど、もうたくさん悩んだ上で一番自分がいたい場所とかしたいお仕事を選びたいなっていう風に思ってます。頑張って戦ってるよなので皆さん心配をしてくれてありがとうございます。私もね、今結構自分の将来に関しては不安になりながらたくさん頑張ってますけど、いっぱい一生懸命ぶつかって模索してるので安心してくださいこれが私の就活日記かな。ありがとうございます。で、TT さんから質問いただいてた、火曜日午前中授業ないんですかっていうところなんですけど、午前中授業ありません。私ね、ちゃんと計画性を持って1年生の頃から授業を取っていったものですから、4年生は授業ねなしなんですよ必修のゼミだけ水曜日に行ってるんですけど、あとは授業ないので、就活したりとか、こうやってラジオの準備したりとか、たくさん活動させてもらって頑張ってます。あとジュースジュースのライブビューイングに通勤リスナーさんが明日行くそうですね。羨ましい。ジュースジュースはね、私ね、ミフちゃんが好きなんですどうだったかまた教えてくださいね。メッセージやリクエストありがとうございました。それではこの後、今日の運勢ホロスコープ、アピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーはありがとう、おめでとうの気持ちを形に、ギフトのアピデ、アピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

ここからは今日の運勢ホロスコープ、アピレ豊岡本店の提供でお送りします。今日の運勢を12星座別でお届けいたします。さあ皆さんの今日の運勢はいかがでしょうか。まずはおひつじ座の方、3月21日から4月19日生まれの方です。双眼、乗り物のトラブルに注意、余裕を持って行動しましょう。相性運、おせっかいは禁物です。黙って見守るのが相手のためになりそうです。金運、格安で欲しかったものが手に入るかも、ネットをチェックしてみましょう。仕事運、段取りに手違いが起こり今後の方針に迷いが生まれそうです。以上、おひつじ座の方の運勢でした。続いて牡牛座の方、4月20日から5月20日生まれの方です。双眼運、衝動的に物事を決めて後で後悔することがありそうです。愛情運、異性からの甘い言葉には裏がありそうです、要注意です。金運、どうせ買うならいいものを買いましょう、見る目を養ってください。仕事運、仕事の注文をするときは数量の間違いに注意をしましょう。以上、牡牛座の方の運勢でした。続いて双子座の方、5月21日から6月21日生まれの方です。双眼、仲間を誘って旅行の計画を立てると良いでしょう。愛情運、気になる異性は他の人に心が向いてしまうかもしれません。金運、ショッピング運が好調です。特に家電には月がありそうですよ。仕事運、何かとストレスが溜まりがちなので自分に優しくしてあげましょう。以上、双子座さんの運勢でした。続いて蟹座さん、6月22日から7月22日生まれの方です。双眼運、味方だと思って安心していた人がライバルに変わりそうです。愛情運、マンネリを楽しめれば2人の恋は本物かもしれません。金運、健康面ではお得な料金で良心的なサービスを受けられそうです。仕事運、イライラして周囲と対立しがちです。沈黙は金とかな、心得てください。以上、蟹座さんの運勢でした。続いて獅子座さん、7月23日から8月22日生まれの方です。双眼運、わけもなくイライラしそうです。上手に気分転換をして乗り切りましょう。相性運、年上の異性の傲慢さに悩まされる暗示がありそうです。金運、ついつい虎ヌタヌキの虎ヌタヌキの川残用をしてしまいそうです。現実を見ましょう。仕事運、基本的な部分を見直すと問題が解決しそうです。以上、獅子座さんの運勢でした。続いて乙女座の方、8月23日から9月22日生まれの方です。双眼運、近所の人にさりげなく挨拶をすると幸せが伝播する予感がありそうです。愛情運、メールチェックはこまめにしましょう。意中の人から連絡がありそうです。金運、同じもののまとめ買いで値引き交渉成立なんてこともありそうです。仕事運、相手がノーと言うならそれ以上強引な態度は取らないようにしましょう。以上、乙女座の方の運勢でした。続いて天秤座の方、9月23日から10月23日生まれの方です。双眼運、レジャー運が好調です。趣味の分野で注目を集めることになるかもしれません。愛情運、気になる人に言葉足らずで誤解されやすい時です。金運が最高です。得意分野で才能を生かせばお金を生み出せそうです。仕事運、グループ内の一体感で仕事がさらに充実しそうです。以上、天秤座の方の運勢でした。続いてサソリ座の方、10月24日から11月22日生まれの方です。双眼運、忙しすぎて周囲との調和が

乱れるかもしれません。ゆっくり休んでくださいね。アイジョン、ファッションに力を入れれば注目度がぐんとアップしそうです。金運、仕事や勉強に必要な本を買うと良いでしょう。仕事運最高です。あなたの才能が活かせるビッグチャンスが持ち込まれそうです。以上、サソリ座の方の運勢でした。続いて、イテ座の方、11月23日から12月21日生まれの方です。総合運、耐震トラブルの注意報です。カッとなって攻撃的になると尾を引きますよ。愛情運、2頭を追う意識があると失敗します。1人にターゲットを絞りましょう。金運、棚からボタン持ち的なラッキーで臨時収入に恵まれそうです。周りにお裾分けをしましょう。仕事運、新しい企画や計画を実行したら成功しそうです。以上、いて座の方の運勢でした。続いて、ヤギ座さん、12月22日から1月19日生まれの方です。総合運、迷ったら人の意見に左右されずに自分の信じる方を取ると良いでしょう。愛情運、停滞気味かもしれません。好きな人にどっぷり甘える傾向に注意してください。金運、ゲームセンターで気がついたら損していたってことがありそうです。気をつけましょう。仕事運、人を導いたり奉仕することをもっと喜びに感じてみてはいかがでしょうか。以上、ヤギ座さんの運勢でした。続いて、水亀座の方の運勢です。1月20日から2月18日生まれの方です。総合運、あなたの魅力が周りに注目されて大活躍できそうな日になりそうです。愛情運、直感的に警戒心を抱いてしまって相手を拒否してしまいそうです。金運、あなたの夢を語ることで強力な援助者が、助けが現れるかもしれません。仕事運、あなたが周囲を引っ張ることで結果がついてきそうです。以上、水亀座の方の運勢でした。最後に、魚座の方、私ですね、2月19日から3月20日生まれの方です。総合運、あなた自身のステップアップが望める日になりそうです。愛情運、あなたの成長がきっかけとなって別れが訪れる予感がありそうです。金運、交際費がかさむ日になりそうです。あなたの懐を当てにする人とは距離を置きましょう。仕事運、上司に実力を認められることで同僚たちには敬遠される結果になりそうです。以上、魚座の方の運勢でした。さて、今日の12星座のランキング、1位は水亀座さん、2位は天秤座さん、3位はサソリ座さんでした。ちなみに私は魚座なんですが、今日は6位です。前回11位だったからだいぶ躍進しましたね。今日は水亀座さんが1位、天秤座さんが2位、サソリ座さんが3位です。今日の運勢を参考に楽しく笑顔で過ごしていきましょう。以上、今日の運勢ホロスコープ、アピテとヨーカ本店の提供でお送りしました。

0: 続いてはライフネットワーク川島建設の提供でお送りいたします。ねえ、あなたってどんな性格？
1: 辛抱強くて、そしてブレない。そして体はこの通り惚れ太。
0: まるで ACM ブレース工法ね。
1: え？
0: あ、耐震ブレース X の方かな。
1: それって両方川島建設の特殊技術だろ。
0: そう、炭素繊維なので耐震補強が短時間、そしてローコストが可能な木造建築、耐震補強リフォーム用工法よ。

0: ライフネットワーク。このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りいたします。それではライフネットワーク、今日も田島消費生活センターにお電話をつなぎしてお話を伺います。今日も田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、
1: はい、
0: ね、まだ5月というのに暑いです ね、はいはい、ですね。
1: なんか急にね、
0: うん、
1: 暑くなりません？
0: 暑くなってなんか梅雨みたいな天気ですけど。
1: ですねこれまでもね、カーディガン着たりなんか上着羽織って、
0: はいはい、
1: 急に半袖ですよね、
0: うん、急に半袖で体が追いついていかなくてしんどいのはきっと私だけではないと思います。
1: いや、私もですもうこれはなんか年のせいかなと思って。
0: いやいや、
1: やっぱり違いますよね。
0: 多分みんなしんどいと思いますよはい、さあ、そんな中で今日の話題いきましょう。はい、はい、
1: 今週ね、
0: うん、
1: 訪問購入を何回か話してるんですけども、
0: はい、
1: そんな相談がありましてね、
0: はい、
1: まあのなんかないですかとか電話かかってきてね、
0: うん、
1: っていう話で、あのいう話をよくするんですけども、
0: うん、
1: 訪問購入は不詳性勧誘禁止といって、飛び込みで勧誘するのは禁止なんです。
0: はい、
1: で、あの事業者の方は消費者の同意を得てから訪問しなくてはなりませんって法律で決まってるんですよね。
0: はい、
1: それが今週は田島内で突然訪問してくる業者の方があって、
0: うん、
1: チラシを配っておられて突然訪問してきてっていうような話、ね、で買い取りますっていうのがあるんですが、これアウトなんですよ。
0: うん、
1: 飛び込み勧誘になって何本チラシも取ってもアウトなんです。
0: はい、まあ、だから事前に連絡をしてなかったらその時点でアウトってことですね。
1: そうなんですよね。うん、あのちゃんと連絡して行っていいですか、いいですよって出ないとね。
0: はい、
1: でね、例えばね、かよちゃんね、
0: うん、
1: 前もって電話で了解を得たんですよ。
0: はい、
1: その電話ではどんな傘でも1本900円で買い取りますよとか、
0: うん、
1: 何回いらんもんはないですかねって言って、いや靴ならあるわなんてことでね、
0: はい、
1: 了解を得ました。で訪問してきて貴金属はないですか、これはセーフだと思います、アウトだと思います。
0: でもこれ最初言ってたのと違うからアウトじゃないですか。
1: 正解、さすがさすが。そうなんですよ、電話で靴とか傘とか言っといて、
0: うん、
1: で来てから貴金属っていうのはこれは飛び込み勧誘になるんです。
0: ですよね、
1: てます、
0: うん、
1: そうなんですよ。だから靴とか傘とか言っといて貴金属って言ったら、これって法律違反ですよねっていうことなんですよね。
0: はい、
1: でもね、ごちゃごちゃって引き下がらんと勧誘するようでしたら、
0: うん、
1: 再勧誘の禁止っていうことで、これも法律違反ですよね、通報しますよっていうことなんです。
0: うーんですね、まあ、ただですよ、私たちはこうやって毎週田中さんからいろいろお話を伺いまして、
1: はいはい、
0: その知識があるので、
1: はい、
0: それがあの法律違反ですよっていうことが分かるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり分からなければ、ね、そのまま話に乗っちゃうってことになりますよね。
1: そうなんです、うん、これってね、あれクーリングオフっていうのもできるんです、
0: うんうん、はい、
1: だからクーリングオフっていうのができるんで、
0: うん、
1: だから、まあ、何回か言ってるんですけども、商品の引き渡しをあの当然断る、
0: はい、
1: だからあのクーリングオフ8日後に取り来てください、その時に商品渡しますっていうのでもいいんですよ。
0: うん、
1: 渡しちゃうと、うん、その時に渡してお金をもらっちゃうと、
0: はい、
1: そしたら後からやっぱりクーリングオフしますって言っても、いやもう溶かしちゃいましたとかね、そんな話もあるんで、
0: はい、
1: だから渡さない、要はここに取り来てくださいっていう手もあるんです。
0: はい、だからその場で例えばその貴金属特にですけど、
1: はい、
0: その場で渡さずに、じゃあ8日後に取り来てもらえますかって言って、 その間にクーリングオフができるってこと
1: ですね。 でその間に考えたらいいんですよね。
0: うんうんうんうん、
1: だからそういう手もあるんですよね。
0: はい、
1: だから、これってね、消費者がこの法律を変えたというか、
0: うん、
1: 初めはこんなんなかったんだけど、
0: はい、
1: こういういっぱいそんないろんなクレームがあって、

0: はい、
1: あかんということで、うん、この法律ができたということで、消費者が法律を変えたという素晴らしいことなんです。
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、まあ、だから消費者の声が上がって法律が変わったっていう。
1: そうなんです、うん、でもこれってね、勇気いると思いません？
0: いると思います。
1: めっちゃ勇気いますよね、
0: はい、
1: 家の中だったり玄関戸を閉めてたり、うん、一人だったりして怖いですよね。
0: 怖いです。今ね、こういうご時世なので。
1: そうなんですよ。
0: やっぱり知らない人を玄関とはいえ家の中に入れるっていうのはちょっと怖いですよね。うん。
1: 一人でね、対応して、これ言える勇気ないですよね。うん、私たち、か弱い女性はきっと無理だと思う。
0: きっと無理だと思う。はい。まあ、そういう時はやっぱりもう、いらないのはもういらないって断らないとダメ。とにかくもう、ね。
1: とにかくね、家の中に入れない、
0: ね、入れないことですね。うん、
1: 家の中にね、入っただけでね、
0: はい、
1: そこの家の事情が分かるっていう、その、専門の、販売員の方もいらっしゃるんですよ。うん、
0: はい、
1: だから、家の中に入れないってことですよね。
0: うん、
1: 家の外で玄関、人目のあるところですね。
0: はい、
1: 話すとか、うん、一人で対応しないってことですよね。
0: うん、そうです、
1: ね。家の中には入れないっていうことが、ね、大切だし、そしてね、うん、訪問購入を許すのであれば、
0: はい、
1: その事業者の方の名前と電話番号は必ず聞いてメモしてほしいんです。
0: はい、名前と電話番号。
1: そうですよね、
0: はい、
1: だからね、うん、よく電話してこられて、明日気になるんだけど、誰だか分からへんで断りたいんだけどっていうあるんです
0: 、はい、
1: でもね、うん、でもこれって、誰か知らない人が来るって怖いですよね。
0: 怖いですね。
1: ね、うん、どこの誰で電話番号はこれでっていう人が来るって言うんなら分かるけど、
0: はい、
1: 誰や分かれへん人が来るっていうのはとてもね、昔はともかくね、
0: はい、
1: 今はそんな誰でも分からない人家に入れる、来させるなって、そんな社会に私たちは住んでいないんで、
0: はい、
1: しっかりとどこの誰、電話番号と分かる人でないとね、
0: うん、
1: 契約したらきませんよね。
0: はい、まあ、このご時世そういうことするともうリスクが高すぎるので。
1: そうなんです、
0: はい、なのでとにかく、まあ、相手の連絡先ですね、名前、うん、電話番号、会社名、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: これは聞いておいてほしいということですね。
1: そうですよね。
0: はい、
1: 十分気をつけてもらって、
0: はい、
1: 誰や分かれへん人が気になりますというのはね、
0: うん、
1: とっても怖いです。
0: はい、ですので、まあ、ちょっとこれ大事なポイントですので、皆さん覚えておいていただければというふうに思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、さあ、そして、
1: はい、はい、そこで今年もやります田島寸名物寸劇メロディーです。
0: はい、そうです。
1: 笑わせて回りますので、
0: はい、
1: 皆さんどうぞ、5月の30日土曜日、
0: はい、
1: 11時から12時まで、わずかの1時間、たったの1時間なんですけども、
0: はい、
1: お買い物がてらに IT7 階ホットステージまで来ていただければ大変ありがたいです。
0: はい、さあ、で、今年はですね、
1: はい、
0: 5つお話があるということでですね、
1: はいはい、
0: ちょっと簡単にご紹介いただけますか。
1: は
0: い、
1: バス旅途中下車の巻というのと、
0: はい、
1: うん、カニ貝ばあさんの巻というのと、
0: はい、
1: 熊取物語の巻というのと、
0: はい、
1: 乗り換え場や物語の巻というのと、
0: はい、
1: コウノトリの恩返しの巻というのがありまして、
0: はい、
1: なんと、
0: はい、
1: コウノトリの巻には私たち二人で出演します。
0: はい。私たち二人で出演しますので、昨日もちょっとね、練習しましたけど。
1: はい。
0: まあ皆さんにより良い、姿を見せれるようにということで。
1: そうですね。
0: はい。頑張ってね、練習して頑張ります。
1: しましたね。
0: はい。で、それぞれね、まあ、事例をもとにストーリーが組み立てられているということですので、
1: はいはい、
0: ね、バス、旅、途中下車の巻、カニ貝ばあさんの巻、
1: はい、
0: 熊取物語の巻、
1: はい、
0: 乗り換え場や物語の巻、そして私たちが出演するコウノトリの恩返しの巻、
1: はい、
0: はい、すべてためになりますので、
1: ね、
0: 笑わせながらためになりますので、
1: 今まで起こったことばっかり、相談を聞いたことばっかりで、
0: はい、
1: してますので、
0: うん、
1: ね、絶対私たちは関係ないっていうんじゃなくて、
0: うん、
1: ね、こういうこと知っとかないと、知っといてくださいねっていうので啓発してますので、
0: はい、
1: ぜひお越しください。
0: ぜひお越しください。もう一回解きましょう、5月30日土曜日です、時間は11時から12時までということで、場所は IT7 階ホットステージでの開催となりますので、ぜひ皆さん、お買い物ついででも結構です。そして、
1: はい、
0: 私と田中さんがどんな風に出演するかも楽しみに来ていただければというふうに思います。
1: はい。
0: はい。さあ、ということで、まあ、今日もいろいろね、事例なんかも紹介していただきながらお話を伺ったところですが、
1: はい、
0: まあ、さっきも言いました、なかなか

0: 断るというのは難しいです。
1: はい、
0: はい、しまったな困ったな、そんな時もあると思いますが、そんな時には早くにセンターに相談ということで、はい、センターの電話番号をご紹介ください。
1: はい、兵庫県田島消費生活センター 0796-23-0999、 田島消費者ホットライン 0796-23-1999 です。
0: はい、田島消費生活センターは 23-0999 番、そして田島消費者ホットラインは 23-1999 番になります。でさっき紹介した、田島校門ですけどもね、
1: はい、
0: こちらの寸劇メドレー、ね、こちらに参加されたいという方は事前に申し込みもできますの で、
1: そうですよ、ね、
0: こちらの番号でも結構ですのでね、はい、ちょっと私行こうと思ってますというのを言っていただければ嬉しいなというふうに思います。
1: ありがたい
0: です。はい、で、まあ、センターはですね、月曜日から金曜日朝9時から午後4時30分までお電話つながるんですが、はい、さあ困ったしまったそんな時の相談は、それ以外の時間帯は、は
1: い、最寄りの警察署の方にご相談ください。親切丁寧に教えていただけます。
0: はい、緊急の場合とか夜間の場合とかもね、あるかと思いますので、そういう時は最寄りの警察署の方にお電話をねいただければと思います。
1: はい、
0: さあということで今日もいろいろとご紹介をしてまいりましたが、本当にいよいよ寸劇メドレーが近づいてきまして、ちょっとドキドキしてますけど、
1: はい、そうなんですよ。あの皆さん、ぜひお越しください。お会いできるのを楽しみにしております。
0: はい、はい、楽しみにしております、
1: ね、
0: はい、さあということで今日もライフネットワーク田島消費生活センターの田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ライフネットワーク、このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りしました。

は8時47分を回りました。それではここでピックアップニュースをお届けいたします。神戸、読売、朝日、毎日、各新聞の田島欄よりピックアップしてニュースをお届けいたします。今回は新温泉町で行われた海開きにまつわるニュースです。こちらは読売新聞の田島欄より抜粋しております。本格的な海水浴シーズンを前に、新温泉町の塩谷浜海水浴場で25日海開きの行事が行われました。夏らしい青空の下、地元の子どもたちが海へ駆け込み、歓声を響かせました。この25日は丸寄せ観光協会の関係者の皆さんが信じて安全を祈願した後、地元の園児23人が一斉に海へ駆け込んで、波打ち際で水をかけ合ったり、四つん這いになって水に浸かったりして、本格的な夏の訪れを待ちわびていたということです。こちらの塩谷浜はスタンドアップパドルボート、いわゆるサップっていうものなどのマリンレジャーでも利用されるようなところで、これから本格化するのに合わせて海開きの行事も毎年この時期に実施をしているということです。海水浴場の開設は7月の1日から8月の末までの開催となっております。写真がね、一緒に載っているんですけれども、子供たちの笑顔が眩しいですみんな楽しそうに海で水遊びをしていて、まあ素敵ですね。もう夏が来たって感じがしますね。この前ゴールデンウィークがね、終わったばっかりな感覚がありますけれども、もう夏が目前というか、もう夏の気分なんですよね。

私もちっちゃい時とかはよく水着着て近くの運動公園とかプールに遊びに行ってましたけれども、最近も授業でも高校の時かな、高校でさえも水泳の授業をやらなかったのでしばらく泳いでないですね。でも一昨年に竹野の方に行って竹野ね海を泳いだんですけど、すっごく綺麗でびっくりしました。太平洋の方でね暮らしていたから日本海の海って知らなかったんですけれども、やっぱり竹野の透明感はもう全然違うなって思います。でもあの時ね行った時はお仕事だったので一人で泳いだんですよ。すごい寂しくって周りの子たちがね結構ちっちゃい子たちが多くって、ご家族で来てる方が多かったからこそ、あ、私仕事で来たから一人かみたいなせめて友達と来たかったなって思ったので、今年の夏は友達とリベンジをしようかなって思ってますそしたらまたインスタでご紹介しますね。以上ピックアップニュースお届けいたしました。それでは一つメッセージご紹介しようかな。ジャングルネーム桜リスナーさんからありがとうございます。キーちゃんおはー、おはようございます。おはー、先週お休みだったので寂しかったです。え、本当ですか、ありがとうございます。びっくりしたことといえばアニメ名探偵コナンの蘭姉ちゃんの声優山崎若菜さんの訃報にびっくりしました。キーちゃんもびっくりしたかも。キーちゃんもアニメが好きだって言ってましたが声優さんには詳しいかな。山崎若菜さんの蘭姉ちゃんの声が聞けないけど新しい声優さんの蘭姉ちゃんも頑張ってほしいですとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、私もこれちょうど速報が来た瞬間 SNS 見てた時だったのでちょっとねなんか信じられなかったです。最初なんか私のやっぱりその生まれてからずっと蘭姉ちゃんの声って山崎さんだったから、あとコナンのイベントに行った時の出演されてたんですよ、山崎さんが高山さんと一緒にね。その時に山崎若菜さんのトークイベントとかもお話で聞いてて、めちゃくちゃ綺麗な声を間近で聞いて幼少期過ごしていたからこそ突然の訃報にはやっぱり驚きました。でもね新しい声優さんの蘭姉ちゃん岡村明美さんなんですけれども、岡村さんも私すごく尊敬してる方の一人で、アニメが好きだからこそ私も声優さんすっごく好きなんです。女性声優さんも男性声優さんもなんか自分が研究するっていう意味でもたくさん演技は見てますし、好きな声優さんだったりとか、あ、今の演技好きだなっていうのは繰り返し見たりとか、結構いろんな声優さんのことをなんか憧れとしていろいろ追ったりとかはしてますね。だからこそ岡村さんも山崎さんも素敵な声優さんとしてね尊敬してる方の一人でありますから、今回山崎さんがね蘭姉ちゃんの声が聞けなくなっちゃうのはすっごく寂しいんですけれども、岡村さんも私はすごく楽しみにしていますので、来年の映画とかね次のアニメとかも応援していこうと思っています。さて、ではこの後はお天気お伝えいたします。

豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は広く晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れの天気になりそうです。今日の豊岡市とその周辺は晴れますが夜は雲がかかるでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は33度と昨日より2度ほど高くなりそうです。こまめに水分補給をし、無理をせずに冷房を使用してください。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れ、夜は曇りとなる見込みです。予想最高気温

気温です。豊岡は33度、伊豆市は32度、久美浜、竹野、城崎、丹東は31度、神鍋は30度となる見込みです。また現在出ている注意報警報ですが、兵庫県田島北部南部、そして京都府丹後地方に引き続き乾燥注意報が出ております。ご注意ください。また8時を回りまして、8時現在の気温、豊岡は 24.9 度となりました。7時台が22度ちょうどだったので3度ほど上がりましたね。この後33度までぐんぐん上がっていく見込みとなっております。今日は涼しい格好でお過ごしください。8時現在、豊岡の気温 24.9 度、霞は 23.5 度、和田山は 23.3 度となっております。今日の豊岡市晴れますが、夜は雲がかかるでしょう。涼しい格好で水分をこまめに補給しまして、無理せず冷房を使用してください。以上、お天気をお伝えいたしました。それではここで一曲をお届けいたします。お送りする曲はジャングルネーム桜リスナーさんよりリクエストをいただきました。アイコで相思相愛。ちょっと待ってね、違う曲流れた、変えます。これはその後、えい、これかな。

0: お送りしている曲はジャングルネーム桜リスナーさんよりリクエストいただきました、アイコで相思相愛。この映画も大好きです。リクエストありがとうございます。この後9時台からも1時間生放送頑張っていきます。5月26日火曜日、ウェイクアップジャングル担当は木又さないです。この後もどうぞよろしくお願いします。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 湯の町木の先温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。

0: 東雲荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。ベニガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉東雲荘が9時をお知らせします。
1: JOZZ7AQFM FM ジャングルは 76.4MHz で出力 20W でお送りしています。ジャングルはラジオだけでなくインターネットでも放送を聞いていただくことができます。サイマルラジオでぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部ご紹介いたします。
2: 笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べてえお会計これだけ、感動が胸に迫るコストパフォーマンス、豊岡市中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。但馬庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート但馬。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催、本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ、株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: 以上 FM ジャングルのジャングルフレンズをご紹介いたしました。今日もいろんな話題をお届けしているジャングルは田島唯一のコミュニティ FM 局です。あなたに必要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩みそして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話ぜひお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: GOZZ 7AQ

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで